0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Exod 20:15 că furtul este păcat.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
4: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Aruncă-ți pâinea pe ape și după mult timp o vei găsi iarăși. Este uimitor cum se împlinesc aceste cuvinte sau fapte exact când te aștepți mai puțin. Vă amintiți de situații în care v-ați bucurat peste ani de un gest plin de amabilitate pe care l-ați făcut pentru cineva fără să vă gândiți la vreo recompensă? Se povestește că doctorul Howard Kelly, unul dintre fondatorii Centrului Universitar de Cercetare Medicală din Statele Unite ale Americii Johns Hopkins, pe când se afla într-o drumeție, însetat și obosit, s-a oprit la o fermă să-și potolească seta. O tânără amabilă i-a oferit un pahar cu lapte proaspăt. Întrebată cât îi datorează, aceasta a răspuns: "Nu-mi datorez nimic. Mama ne-a învățat să nu acceptăm niciodată plata pentru o bunătate." El a răspuns: "Atunci îți mulțumesc din inimă." Peste ani, această tânără a ajuns la spital cu o situație medicală care necesita intervenția și grija atentă a specialiștilor pentru a-i fi salvată viața. A fost o luptă grea pentru sănătatea ei și costurile erau pe măsura eforturilor medicilor. La externare, pe nota de plată a serviciilor medicale era scrisă o observație: plătit integral cu un pahar cu lapte. Lacrimi de bucurie i-au inundat fața în timp ce s-a rugat: mulțumesc, Doamne, că dragostea ta s-a răspândit larg prin inimile și mâinile oamenilor. Când împlinești din inimă cuvintele să iubești pe Domnul și să-ți iubești aproapele, nu contabilizezi gesturile de bunătate, ci ele sunt modul tău de a te raporta la oameni. Astfel înțelegem și ne dorim să avem parte de binecuvântarea surprinzătoare amintită în Matei, capitolul 25, versetele 34-36. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. În dragostea sa, nu de puține ori, Dumnezeu face să ne bucurăm adesea și pe acest pământ de rezultatele implicării noastre cu inima curată în viața semenilor.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
2: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței, un radio pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.

Bun regăsit, prieteni! Ne-am ocupat destul de florile din grădina noastră sau din balconul nostru. Este momentul să ne uităm de jur împrejur și să vedem ce ar mai trebui de făcut în casa noastră. A, da, praful. Praful trebuie iarăși șters. Dintre toate lucrurile de pe lumea asta care ne-ar putea face rău, praful din case ne îngrijorează cel mai puțin. Și de ce ne-ar îngrijora? În câteva minute îl ștergem și gata, nu? Doar nu putem sta toată ziua să aerisim casa fără a fi în pericol de a o umple de praful venit de afară. Cu cât aerisim mai scurt și mai eficient, cu cât păstrăm mai multă curățenie în casă, cu atât avem șansa de a trăi într-o atmosferă mai curată, cu mai puțin praf. Poate că ar trebui să ne intereseze mai mult praful din casa noastră. Acesta este format deseori din piele de om, blană de la animale, insecte descompuse, reziduri alimentare, scame și fibre din haine, lenjerii sau alte țesături, pământ, funingine, scrum de țigară, arsenic, pesticide și chiar insecticidul DDT. Un studiu amplu realizat într-o colaborare dintre cercetători de la instituții de renume a scos la iveală un adevăr menit să transforme praful din casă într-un pericol. Oamenii de știință au analizat informațiile colectate în cadrul a 26 de studii și cele dintr-o bază de date nepublicată din 14 state, iar concluziile au arătat că praful din case, școli, săli de gimnastică și alte tipuri de încăperi este poluat cu substanțe toxice provenite din produsele pe care le folosim. Cercetătorii au scos în evidență 45 de substanțe chimice, dintre care 10 au fost prezente în proporție de 90% în compoziția prafului din locuințe. Printre compușii identificați se numără și compușii asociați cu apariția unor afecțiuni grave, cum este, de exemplu, cancerul. Compușii chimici ajung în casele noastre prin produsele de curățenie și de îngrijire personală, prin obiectele de mobilier care sunt acoperite cu un strat subțire de plastic, prin soluțiile cu care sunt tratate țesăturile impermeabile sau ale unor obiecte de gătit, de exemplu tigaia non-aderentă, prin hârtia de ambalat, cutiile de pizza, pungile de popcorn, diverse tipuri de plastic. Acești compuși sunt eliberați în aer, se așează în praf, apoi pot fi inhalați și chiar absorbiți prin piele. Degradarea stării de sănătate a populației ține și de condițiile din mediul interior, spun specialiștii preocupați de relațiile dintre natură și societatea umană. De obicei, nu conștientizăm că există o substanță decât dacă miroase ceva. Și sunt multe substanțe care nu miros sau unele care chiar miros plăcut, dar ne pot crea probleme. Calitatea aerului interior ține în proporție de circa 20% de ce este afară. Restul ține de ce este înăuntru, de materialele din care este făcută locuința, de dotările și de comportamentele din ea. Deci, atenție la praf! Mai multe săptămâna viitoare!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Cea mai mare parte a durerii din viețile noastre nu poate fi pur și simplu dată la o parte. Este acolo și de obicei durerea profundă de care suferim rămâne adesea alături de noi pe parcursul întregii vieți. Nu poate fi rezolvată, nu poate fi ignorată și nici dată cu ușurință la o parte. Ce să facem atunci cu durerea, cu suferința, cu angoasa ce se ridică în continuu în sufletul nostru? Suntem chemați să o acceptăm, să o îmbrățișăm, să o facem parte din normalitate. Sunt oameni care zilnic sunt puși pe fugă de suferința vieții, bântuiți și hăituiți, încercând să se debaraseze de suferință. Problema este că nimeni nu poate întrece sau devansa viteza cu care amintirile dureroase și zdrobirea umană își fac cunoscută prezența. Secretul constă în acceptarea lor ca parte din viață. Atât momentele fericite, cât și suferința fac parte din repertoriul trăirilor omenești. Sunt note, acorduri și dezacorduri pe aceeași partitură. De multe ori, efortul de a le îndepărta sau de a le depăși le întăresc, le fac mai puternice. Când se întâmplă așa, acceptă, primește, îmbrățișează suferința. Spune, suferința este parte din viața mea, parte din lumea în care trăiesc. În curând, mă voi putea obișnui și cu aceasta. Îmi voi accepta suferința ca pe o cale prin care Dumnezeu își poate manifesta vindecarea și mângâierea Lui. Citesc din Isaia 66, versetele 12 la 14. Căci așa vorbește Domnul. Iată-mă gata să întind spre el pacea, asemenea unui râu, și bogăția neamurilor asemenea unui șuvoi care se revarsă. Veți fi alăptați și purtați pe brațe, veți fi dezmierdați pe genunchi, așa cum o mamă își mângâie copilul, așa vă voi mângâia și eu, și veți fi mângâiați în Ierusalim. Când veți vedea aceasta, inima vi se va bucura, iar trupul vi se va revigora, asemenea ierbii proaspete. Și se va cunoaște atunci că mâna Domnului este cu robii săi, iar mânia sa este împotriva dușmanilor săi.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul 1. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Dumnezeu i-a zis Satanei, de unde vii? Și Satana i-a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul i-a zis Satanei, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana i-a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara? Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are el și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul i-a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei, și s-au aruncat niște sabeieni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeieni înșirați în 3 cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitoare prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele 4 colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat. Și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Iov, capitolul al doilea. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Și Domnul i-a zis Satanei, de unde vii? Și Satana i-a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul i-a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satana i-a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul i-a zis Satanei, iată că ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușă. Nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Blestemă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns, și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 10. Dragi ascultători, într-o ocazie anterioară, am specificat faptul că intrarea păcatului în lume a adus vrăjmășie între Hristos și Satana, între împărăția cerurilor și împărăția lumii acesteia. În ocazia de față, vom descoperi ce înseamnă ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Domnul Iisus nu a adus perspectiva aceasta, și anume că cei care îl vor urma vor fi scutiți de încercări, de necazuri, de suferință. Mântuitorul ne invită ca prin harul său să mergem împreună cu el, deoarece el este calea, adevărul și viața. Dacă viața lui a fost una a lepădării de sine, dacă el pe pământ a fost în conflict cu Satana, atunci și urmașii lui vor avea de suferit din partea lumii pentru numele său. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33, în cuvintele de rămas bun, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dragii mei, Mântuitorul cunoștea faptul că urma să se declanșeze prigoana asupra tuturor acelora care vor pune numele lui mai presus decât bogăția, familia și chiar viața. De aceea, de la început, a dorit să-i conștientizeze pe ucenici că aceasta urma să fie și calea lor. Dar niciodată Mântuitorul nu a cerut și nu va cere ceva pentru care el nu a biruit mai întâi. Dragii mei, vrăjmășia dintre lume și Iisus îi va conduce pe urmașii săi să continue această luptă, deoarece caracterul și viața lor va fi în vrăjmășie cu lumea. Dacă Iisus Domnul a fost prigonit, toți aceia care doresc să trăiască în ascultare de Dumnezeu vor fi la rândul lor prigoniți. Când Iisus s-a întrupat, atât oamenii răi cât și îngerii răi s-au unit și ridicat împotriva Domnului Păcii. Deși viața Mântuitorului a fost una în care binele, mila, adevărul erau vizibile prin cuvintele și faptele sale, Satana a întreținut vrăjmășia celor din poporul său. Viața lui Iisus nu corespundea cu așteptările și planurile lor, care erau legate de pământul acesta pentru întemeierea unei împărății omenești. El venea din cer ca fiul lui Dumnezeu, în umilință și smerenie, ca să aducă împărăția cerurilor în inima lor. Dar acest aspect i-a înfuriat și mai mult, dând naștere la o grea împotrivire. Domnul Iisus dorea să aducă în inima oamenilor Duhului Dumnezeu pentru a birui firea pământească. Lupta aceasta a fost și va continua atâta timp cât păcatul există. Această luptă nu poate fi oprită atâta timp cât vor exista în antagonism păcatul și neprihănirea, iubirea și ura. Dragul meu, dacă în inima ta va fi prezența lui Iisus, Satana se va împotrivi. Astfel, ocara și prigoana te poate aștepta și pe tine și pe toți aceia care iubesc adevărul. Sunt atâtea întrebări care se pun și încep cu de ce. Poate că și tu ai astfel de întrebări în inima ta. De ce un om care iubește adevărul este disprețuit de ceilalți oameni? De ce un om care vrea să fie corect urând minciuna este desconsiderat de ceilalți? De ce un om care se străduiește să împlinească voia lui Dumnezeu adesea este neînțeles, ba chiar persecutat de cei din casa lui? De ce oamenii buni și drepți sunt prigoniți în timp ce oamenii răi prosperă? De ce unele fapte bune sunt pedepsite, iar altele rele sunt răsplătite? Și întrebările de felul acesta pot continua.
dragii mei, ura lui Satana nu este îndreptată în primul rând împotriva noastră ca să găsim răspunsul în noi. Ura vrășmașului este împotriva Fiului Dumnezeu și ori de câte ori Satana lovește în noi, el știe că lovește în Dumnezeu. Cu toate că sentința lui este semnată, simte o mare plăcere să lovească, știind că Iisus Hristos suferă pentru fiecare om de pe pământ. De aceea, apostolul Pavel, conștiind fiind de această luptă și brășmășie între Hristos și Satana, ne îndeamnă să îmbrăcăm armura lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 6, versetul 11 și 13. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Într-o ocazie viitoare, vom vedea în ce constă această armătură a lui Dumnezeu. Acum însă vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim că deși suntem păcătoși, Tu nu ai renunțat nicio clipă la noi. Te lăudăm pentru biruința Domnului Hristos asupra păcatului, pentru darul Duhului Sfânt care lucrează schimbarea și aduce mântuirea în inima fiecărui ascultător în parte. Te rugăm să ne ierți pentru acele ocazii din viața noastră în care ne-am plâns de încercări și necazuri, că am uitat că înainte de noi Satan a lovit în primul rând în tine. Tată Ceresc, te rugăm, prin credință, fă-ne mai mult decât biruitori, fă-ne să fim acei martori care să stea înaintea oamenilor, înaintea dregătoriilor, ca purtând împărăția cerurilor în inima lor, chiar aici de pe pământ. Prin noi nu va fi posibil această experiență. De aceea, cerem ca în numele lui Iisus Hristos prezența Ta să fie în viața noastră. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Cu Dumnezeu în lumină. În prima epistolă a apostolului Ioan, la capitolul 1, cu versetul 7, stă scris: dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Sistemul locomotor, la om, este un ansamblu de organe care asigură mișcarea și sprijinul corpului. Este format din sistemul osos, oase și articulații, și sistemul muscular, mușchii și tendoanele. Oasele oferă suport structural și protecție, în timp ce mușchii, prin contracție, generează mișcare. Pentru a umbla astăzi cu Dumnezeu, nu-ți trebuie picioare puternice, nici articulații flexibile și nici încălțăminte comodă, ci genunchi plecați și inima rugătoare. Experiența umblării cu Dumnezeu depășește cu mult motivația efemeră de a arăta bine în exterior sau de a impresiona prin postări în lumea virtuală. Se povestește că un pescar credincios se trezea în fiecare dimineață foarte devreme, când încă era întuneric, și, înainte de a pleca cu barca lui la pescuit, mergea pe malul mării, unde se ruga, medita și cânta cântări de laudă lui Dumnezeu. Îi plăcea să se uite și să vadă două perechi de urme pe nisip, una a lui Dumnezeu și una a lui. Din nefericire, asupra lui se abătu o nenorocire și bietul om, cu sufletul sfâșiat de durere, continua în fiecare dimineață să meargă pe malul mării și să se roage. Cu inima tristă și cu lacrimile curgându-i șiroi pe obraj, într-una din dimineți se observă că pe nisip rămăsese doar o singură urmă de pași. Căzu pe genunchi și, revărsându-și sufletul în rugăciune, îi aminti lui Dumnezeu că rămăsese singur și că pașii celui prea înalt nu mai erau. Așa, plecat cum stătea, auzi o voce caldă și blândă care îi șopti: pașii pe care i-ai văzut erau ai mei, pentru că eu te port pe brațele mele. A umbla cu Dumnezeu în lumină este de fapt o perpetuare a experienței lui Enoch. Despre Enoch ni se spune că, citez, a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Ca o provocare pentru ziua de astăzi, roagă-te în cămăruța ta și în timp ce mergi la lucrul tău zilnic, inima ta să fie mereu înălțată spre Dumnezeu. Așa a umblat Enoch cu Dumnezeu. Nu există timp sau loc nepotrivit pentru a ne înălța cererile spre Dumnezeu. Așadar, rămâi în lumină și umblă smerit cu Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: După încheierea războiului civil, unii oameni cereau capturarea și spânzurarea lui Jefferson Davis, conducătorul Confederației. Președintele Lincoln, dornic să vindece rănile națiunii cât mai curând posibil, considera că existau motive bune pentru a se împotrivi acestor cereri, dar că nu era bine din punct de vedere politic să iasă el în public și să spună aceasta. În cele din urmă, generalul Sherman s-a întâlnit cu Lincoln și l-a întrebat dacă dorea să-l captureze pe Davis sau să-l lase să scape. Să-ți spun eu ce cred despre prinderea lui Davis, a răspuns Lincoln. Într-un ținut trăia un bătrân predicator al temperanței, care era foarte strict în doctrina și practicarea abstinenței totale. Într-o zi, după un drum lung, prin soarele arzător, s-a oprit la casa unui prieten care s-a oferit să-i facă o limonadă. În timp ce o amesteca, prietenul l-a întrebat dacă n-ar vrea un strop de ceva mai tare pentru a-l ajuta să-și revină mai repede după efortul și căldura epuizante. Nu, a spus predicatorul, nici nu mă gândesc. Mă opun din principiu acestui lucru. Dar dacă ai putea să-mi pui un strop fără ca eu să știu, cred că nu mi-ar face prea mult rău. Acum, generale, a zis Lincoln, sunt obligat să mă opun scăpării lui Davis, dar dacă reușești să-l faci scăpat ca și cum nu aș ști, cred că nu mi-ar face prea mult rău. Ei, câte lucruri am vrea noi să fie îndeplinite fără să fim amestecați în ele, nu? Încercați să vă aduceți aminte de-a lungul timpului cât de creative au fost căile prin care ați reușit să ieșiți dintr-o încurcătură. Sau n-au fost. Eu cred că cele mai interesante sunt cele în care este chemat Dumnezeu să intervină. Poate dacă încercăm noi să le rezolvăm, suntem cam rigizi sau prea categorici, poate că rănim pe cineva sau dimpotrivă promovăm pe cine nu merită. Dar dacă îl lăsăm pe Dumnezeu, El scoate ce e mai bun din orice situație. Piatra seacă este spațiul cel mai potrivit pentru ca Dumnezeu să producă minuni. Dar atenție, doar după rugăciune. De aceea să nu mai stăm pe gânduri și să ne rugăm.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. România încearcă să obțină acordul Comisiei Europene pentru a opera modificări ale proiectului legii salarizării unitare. Ministrul interimar al muncii negociază astăzi și mâine la Bruxelles. Raportul tehnic finalizat de specialiștii statului român arată fără dubiu că drona căzută peste un bloc din Galați era de proveniență rusească. Președintele României respinge afirmațiile liderului de la Kremlin cu privire la nevoia unor investigații suplimentare. Vara începe cu vreme instabilă în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Acum la București avem 14 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Începem săptămâna cu vreme instabilă în trei sferturi din țară. Meteorologii au emis un cod galben în acest sens, care va intra în vigoare de la ora 12 până mâine dimineață în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Sunt anunțate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Iar în intervale scurte de timp se vor aduna cantități de apă însemnate. Din acest motiv și hidrologii au emis un cod galben de inundații care va intra în vigoare tot la prânz și va fi valabil 24 de ore. Sunt vizate cursuri de apă din bazinele Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Argeș, Ialomița și Buzău. A fost o zi plină ieri pentru salvatorii montani din Neamț. Ei au intervenit în masivul Ceahlău, în zona piciorului Bucur, Cascada Duruitoarea, unde au acordat primul ajutor unui copil de 10 ani cu traumatism la picior. După ce au evacuat victima din zonă, salvamontiștii l-au predat serviciului județean de ambulanță. Un alt copil de 12 ani a fost salvat tot din zona superioară a masivului Ceahlău. Era într-o stare avansată de epuizare și nu mai putea parcurge traseul. I-a fost acordat primul ajutor și a fost dus la un echipaj de ambulanță. Consultările privind proiectul noii legi a salarizării, care va afecta direct peste 1 milion de bugetari, se reiau săptămâna aceasta la Ministerul Muncii, după ce discuțiile maraton de săptămâna trecută au scos la iveală sute de probleme și nemulțumiri din partea sindicatelor. Și pentru a avea mână liberă pentru modificări, ministrul interimar Dragoș Pâzlaru va fi astăzi și mâine la Bruxelles. El încearcă să obțină acordul Comisiei Europene pentru a schimba prevederile proiectului din mers. Ministrul a spus deja că textul a fost făcut din birou și nu a putut să țină cont de toate situațiile concrete din domeniile plătite de stat. Este o misiune aproape imposibilă să realizezi în condițiile bugetare de acum o reformă a salarizării echitabilă pentru toată lumea, a transmis el într-un interviu la TVR Info.
2: Proiectul are inadvertențele sale pentru că, nefiind consultări publice înainte, deci nefiind niciodată scos de la naftalină ca o formă cu care să vorbești cu lumea, să știi care sunt problemele, pentru că nimeni într-un birou, chiar dacă analizează și aduce cele mai bune echipe de la Banca Mondială, nu se poate să știe cazuistica în plată pentru toate salariile. Pentru că statul român totdeauna a ținut un fel de umbră pe modul în care ajung practic să fie plătiți funcționarii publici. Aceste consultări au exact această menire. Ajustarea legii, cred că pe baza acestor consultări putem aduce niște îmbunătățiri semnificative care iau în calcul lucrurile care au fost aduse pe masă.
1: Printre cele mai importante modificări luate în calcul de Ministerul Muncii se numără acordarea sporurilor de condiții periculoase pentru mai mulți medici, plata orelor de weekend pentru asistente și păstrarea indemnizației de dirigenție pentru profesori. În plus, pentru a domoli nemulțumirile sindicale, ministrul Dragoș Pâzlaru a primit misiunea de a negocia la Bruxelles înghețarea sau eșalonarea majorărilor salariale pentru demnitari până în 2031. Sindicatele amenință deja cu proteste, însă autoritățile avertizează că timpul este extrem de scurt. Mai sunt doar 3 săptămâni pentru a definitiva proiectul care va schimba modul de calcul al veniturilor a 1,2 milioane de bugetari. Dacă legea nu este adoptată până la 31 august, România va pierde

0: modulele de comandă, motorul și elementele constructive prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone de fabricație rusească recuperate anterior pe teritoriul României. Președintele Nicu Șordan a catalogat incidentul ca fiind de o gravitate deosebită și a atribuit Rusiei întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat. Într-un interviu pentru BBC, el a respins totodată afirmațiile omologului său rus cu privire la nevoia unor investigații suplimentare. Șeful statului a mai explicat că decizia privind închiderea consulatului Rusiei la Constanța și expulzarea consulului au fost un răspuns la creșterea în ultimii ani a gradului de pericol pentru români, reprezentat de dronele rusești lansate asupra teritoriului Ucrainei vecine.
1: În ultimii doi ani au ajuns aproximativ 20-30 de drone care la început nu au avut încărcătură explozivă, dar în urmă cu o lună am avut o altă dronă similară care din fericire nu a explodat, așadar a devenit periculos pentru cetățenii români. Când rușii țintesc orașe de pe celălalt mal al Dunării, trebuie să se asigure că nu-i afectează pe cetățenii români. Decizia pe care am luat-o este un avertisment pentru partea rusă și sper să înceteze. În caz contrar, sunt și alte măsuri pe care le putem lua, ca de exemplu expulzarea ambasadorului. Există o ierarhie diplomatică a deciziilor în astfel de cazuri.
0: Nadia Comăneci a fost sărbătorită ieri și la Onești, orașul ei natal, la 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal, unde fetița din România obținea pentru prima dată în istoria gimnasticii mondiale nota 10, notă pe care nici tabelele din sala în care se desfășurau întrecerile nu au știut cum să o afișeze, pentru că erau proiectate să scrie cel mult 9,95. Nadia s-a întâlnit cu oamenii din oraș și a revăzut colegele din echipa de atunci, iar seara, pe stadion, a fost eroul principal al Galei Campioanelor. Marea sportivă a tras un semnal de alarmă în privința lipsei infrastructurii sportive, educației fizice în școli și a transmis un mesaj către părinți să-și îndrume copiii să facă sport.
2: Avem așa de multe talente și văd așa de mulți copii care sunt pasionați de mișcare și de sport, încât Oneștiul este locul cel mai frumos și autentic ca să oferim acestor copii șansa în viață de a face sport, de a deschide uși, de a vedea orizonturi și de a-și găsi identitatea.
0: La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 12 la Iași, 14 grade la Cluj-Napoca și Craiova și 15 la Arad și Constanța. 13 grade sunt acum la Chișinău. În capitală, vreme instabilă după amiază.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, dragi ascultători! În această dimineață specială de 1 iunie deschidem emisiunea noastră cu un pasaj din Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetele 16 și 17, cuvinte rostite chiar de Iisus Hristos. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea.
2: Bună dimineața, dragii noștri! Ce imagine frumoasă și câtă căldură în aceste cuvinte, Edisa! Iisus nu doar că îi primește pe copii lângă el, ci îi oferă ca exemplu pentru fiecare dintre noi. Într-o lume în care oamenii încearcă să pară tot mai puternici, tot mai importanți sau independenți, Iisus vorbește despre simplitate, sinceritate și încredere.
1: Așa este, Florentina, copiii au o inimă curată, ei cred, iubesc și iartă mult mai repede ca adulții. Nu ascund atât de multe măști și nu complică lucrurile. Iar Iisus spune că exact această inimă deschisă este cheia spre împărăția lui Dumnezeu.
2: Poate că odată cu anii uităm să mai fim sinceri, să mai avem răbdare, să ne mai bucurăm de lucrurile simple. Însă copiii, dragi ascultători, ne amintesc că frumusețea vieții stă uneori într-un zâmbet, într-o îmbrățișare, într-o rugăciune simplă spusă din toată inima.
1: Astăzi, de ziua copilului, nu sărbătorim doar copilăria celor mici, ci și chemarea noastră de a păstra ceva din frumusețea sufletului de copil, credința curată, speranța și capacitatea de a iubi necondiționat.
2: Iar pe parcursul acestei ediții speciale a matinalului Dimineți cu Rost, vom vorbi despre copilărie, imaginație, credință și despre cât de important este să investim timp și iubire în sufletul celor mici. Vă salută cu suflet de copil echipa matinală, Florentina Neacșo Adamescu, Edisa Soare Bucur, noi suntem la microfon și Valentin Bogdan este în regia de emisie.

0: Vă spunem din nou, bun găsit, dragi ascultători, la o ediție specială a emisiunii Dimineața cu Rost, aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi este 1 iunie, ziua copilăriei, a bucuriei și a inimilor care încă știu să viseze.
1: Așa este, Edisa, dragi ascultători, așadar vom petrece împreună o dimineață cu totul specială. Cu muzică pentru copii, povești pline de sens, momente care ne reamintesc cât de important este să păstrăm în suflet sinceritatea și frumusețea copilăriei.
0: Alături de noi se află invitații acestei ediții speciale, Bianca Tiunșa Stoicescu și Mircea Mândăianu. Bună dimineața, bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
2: Abia așteptam să vă găsim din nou.
1: Suntem atât de încântate pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, mai ales că știm noi de ce. Începem cu tine, Bianca, atunci când auzi cuvântul copilărie și tu și Mircea Mândăianu, care este primul gând sau cea mai frumoasă amintire care vă vine în minte? Iată, este întrebarea pentru amândoi.
2: Eu trebuie să recunosc că atunci când mă gândesc la copilărie, mă gândesc la faptul că îmi plăcea foarte mult să am urme ale faptului că m-am jucat și îmi doream neapărat să mă lovesc, să am vânătăi, pentru că altfel nu puteam să demonstrez că am fost pe afară.
3: Da, eu, la mine a fost puțin invers, că nu-mi plăcea să mă lovesc și căutam să n-am astfel de semne. La mine, când mă gândesc la copilărie, mă gândesc la familie, na, pentru că am nu neapărat numeroasă din punct de vedere al numerelor, pentru că nu mai am niciun frate sau soră, dar în modul în care am stat și acasă și așa în general, se prinda multă lume pe la noi. Și da, mereu, adică copilăria mea n-a fost singură, cum pot să spun, n-am dormit niciodată singur, dacă e să luăm așa,
0: adică
3: singur în cameră.
0: Invitați?
3: Singur în cameră, da, dar în casă niciodată. Era sărbătoare.
0: Dacă erați familia gazdă pentru toți,
3: da,
0: prietenii
3: pentru
0: voștri.
3: Toți. Da, deci cam asta ar fi primul lucru care îmi vine în cap atunci când mă gândesc la copilărie, familie.
0: Mircea, într-o perioadă în care copiii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor, cum putem păstra vie bucuria copilăriei autentice, joacă, povești, timp petrecut împreună?
3: Nu cred că e neapărat, adică vedem și clar sunt și lucrurile din lucrul acesta cu ecranele, da, fie că e pe telefon, tabletă, televizor sau cine știe ce alte lucruri, dar cred că o copilărie autentică se poate crea din orice, pentru că suntem patru oameni în studioul acesta și fiecare dintre noi cred că a avut o copilărie autentică în felul lui. În generația mea a fost cea care de-abia reușează să se obișnuiască cu internetul și așa. La tine, Bianca, sigur a fost diferit, și la tine, Florentina, și la tine, Edisa. Eu cred că fiecare copil și fiecare părinte cumva are rolul de a-i da copilului său o copilărie autentică pentru vremea în care trăiește. Pentru că, da, e frumos să ne uităm la ce a fost în trecut, dar a fost în trecut, trebuie să ne modernizăm puțin.
1: Așa este, Mircea, aceeași întrebare și pentru tine, Bianca, despre o copilărie autentică, o copilărie frumoasă. Noi cred că toți cei de aici putem spune că am avut o copilărie frumoasă.
2: Dacă ne uităm la copii când stau în fața desenelor animate, îi întrebăm care sunt preferatele lor și ce anume fac personajele de le plac atât de mult, putem să luăm întâmplările respective și să îi ajutăm pe copii să le pună în viața lor. Dacă este o călătorie pe mare, putem să ne imaginăm că avem o barcă, el se așează într-un lighean în mijlocul sufrageriei și cu un băț plutește. Adică trebuie să fim în pas cu ceea ce le place copiilor și să îi dezvoltăm în modul în care curge societatea.
1: Bianca, întotdeauna ne place atât de mult să te ascultăm, ești profesorul nostru astăzi și mereu, indiferent de vârstă, ne bucurăm că sunteți alături de noi, ne bucurăm că sunteți alături de ascultătorii mici și mari în această dimineață specială dedicată copiilor, familiei, copilăriei.
0: Ediție specială 1 iunie, urmează acum muzică dedicată celor mici, muzică, bineînțeles, interpretată de copii astăzi de 1 iunie. Audiție plăcută!

0: Muzică deosebită, cântată de către cei mici și pentru noi cei mari. Am ascultat Acord Junior, Aleluia, dar l-am ascultat și pe Albert Potocean cu o înregistrare de aici, de la Radio Vocea Speranței. Cântă inimă, cântă, este o ediție specială Dimineți cu Rost, 1 iunie. Copilăria are felul ei special de a pune întrebări simple și a descoperi adevăruri mari. În continuare, vă vom invita, dragii noștri, mici sau mari, să ascultăm o primă parte a unei povești despre imaginație, despre prietenie și puterea unui jurnal, de ce nu? Iar interpreții sunt chiar cei care sunt invitații noștri. Invitați unici, inegalabili, invitați dragi, Bianca Timșa Stoicescu și Mircea Mândăianu.
1: Dragi copii, da, acum e timpul pentru povestire. Pregătiți-vă imaginația, pentru că urmează o aventură plină de idei frumoase, întrebări amuzante și lecții care ne ajută să creștem mai buni. Astăzi îi vom cunoaște pe Ric și pe Dorin, doi prieteni care descoperă împreună cât de importante sunt gândurile bune, creativitatea și bucuria de a vedea lumea cu ochi de copil.
0: Așadar, vă invităm, dragi copii, dar de ce nu, dragi părinți, dragi bunici, cu toții să ascultăm cu atenție, să fiți împreună cu noi în lumea acestei povești speciale.
2: Ne aflăm în camera de zi a familiei lui Dorin. Adolescentul de 16 ani stă la birou și scrie concentrat. Ric, băiatul de 7 ani, de care Dorin are grijă în lipsa părinților lui, intră în fugă, făcând zgomote de avion.
3: Iar pierzi timpul cu foile alea. Avionul meu a făcut deja 3 ocoluri de pământ cât ai stat tu acolo.
4: Nu pierd timpul, Ric, îl păstrez.
3: Cum îl păstrezi? Ce, e timp la conservă? E doar un caiet plictisitor în fața ta.
4: E mai mult de atât. E oglinda mea.
3: Oglinda?
4: Da, aici vorbesc cu mine.
3: Cu tine? Nu stai destul cu tine toată ziua? Ce-ar fi dacă ai vorbit cu mine? Nu te-ai săturat de tine? Și apoi, ce-ți place așa de mult la caietul tău? Eu sunt un copil adevărat. Caietul ăla nu-ți răspunde dacă îl întrebi unde e telecomanda, eu da?
4: Jurnalul, Ric, nu dă răspunsuri. În schimb, însă, te ajută să pui întrebările corecte.
3: Cine are nevoie de întrebări?
4: Păi uite, dacă scrii ce te enervează, nervii rămân pe pagină și nu mai stau în capul tău.
3: Serios? Și dacă scriu că m-ai enervat tu, că nu te joci cu mine, gata? Sunt fericit?
4: Hai să vedem, încearcă.
3: Nici măcar nu știu să scriu.
4: Păcat, scrisul e un obicei care face ordine în haos, cum să spun. Te face să te simți mai mare, mai stăpân pe tine.
3: Mare vreau să fiu și eu, dar nu ca să scriu în caiet. Și nici ca să fiu ca tine mare filozof. Și apoi, eu sunt mic, n-am ce ordine să fac. Poate doar între piesele de Lego prin cameră. Și asta nu cere caiet.
4: Dar ai și vise, nu? Și idei despre, nu știu, stele, rachete. Dacă nu le pui undeva, acestea zboară, dispar. Rămâi fără ele, Ric. Jurnalul le ține prinse acolo pentru totdeauna.
3: Dori, nu zici tu rău. Poate că e interesant, dar nu știu să scriu toate literele și chiar unele mă deranjează la cât de complicate sunt. H-ul mi se pare o scară strâmbă și uit mereu unde se pune căciulița lui sub sau deasupra.
4: Cine a zis că într-un jurnal trebuie doar să scrii? Poți să și desenezi.
3: Serios?
4: Păi normal, un desen face cât 1000 de cuvinte complicate de ale mele, de astea pe care le folosesc. Uite, ia caietul acesta și ți-l fac eu cadou.
3: Adică poți să desenezi aici cum am cucerit eu planeta Marte cu armata mea de roboți și nu mă certă nimeni că am depășit marginea?
4: Exact, e lumea ta și tu faci regulile, tu știi ce desenezi acolo.
3: Auzi, Dorin, ai un creion verde? M-am gândit să adaug o șopârlă printre roboți și pe ea nu vreau să o las gri. E nevoie și de culoare aici, nu?
5: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragii noștri, alături de dumneavoastră într-o ediție specială astăzi, 1 iunie, invitații noștri Bianca Timșa Stoicescu, Mircea Mândăianu și vrem să știm mult mai multe, Bianca Timșa Stoicescu, cât de importantă consider tu, dar și Mircea Mândăianu, că este imaginația în dezvoltarea unui copil.
1: Păi dacă nu ai imaginație, nu poți să te bucuri, pentru că și atunci când ești bolnav și nu te poți ridica din pat, dacă ai imaginație, poți să te uiți lângă tine și să ai impresia că ești alături de o oiță sau că trebuie să te salvezi de un urs. Imaginația te ajută și să-ți placă matematica, pentru că dacă îți imaginezi că 3 plus 5 înseamnă 3 căței se întâlnesc cu 5 ursuleți, cu totul și cu totul altfel vezi lucrurile și te gândești la animalele care sunt la un loc, le vezi acolo, așa că poți să mergi mai departe în realizarea lucrurilor pe care le ai de făcut ca temă.
2: Da, nu, eu n-am putut să învăț niciodată matematica cu imaginația.
1: Dar, de aceea eu nici n-am învățat-o, dar da, la exact. Ceilalți se poate.
2: Și eu m-am oprit acolo, am văzut că nu se poate cu imaginația, am lăsat-o așa. E normal că imaginația e importantă. Imaginația ne ajută să umplem golurile pe care le avem și cred că cu toții știm când am fost copii că ne foloseam imaginația în cele mai trăznite lucruri, nu doar să ne jucăm noi și să creăm chestii și atunci când poate cei mari plecau undeva sau așa, ne gândeam noi în mintea noastră cât știam atunci ce se întâmpla. Deci imaginația, da, e clar cea mai importantă și nu cred că nu există în mintea vreunui copil.
0: Da, într-adevăr, Mircea Mândăianu este alături de noi, dragi ascultători. Vrem să te mai întrebăm, Mircea, trăim într-o lume grăbită, digitalizată. Cum îi ajutăm pe copii să descopere frumusețea lucrurilor simple, scrisul, desenul, poveștile? Ne spuneai că tu nu ai frați, dar probabil ai verișori, probabil ai nepoți. Să ne spui puțin din viața ta ce se poate spune la radio.
2: Da, e clar că lucrurile sunt diferite acum față de când am crescut eu și acum când mai sunt copii mici pe la mine prin familie. E interesant să te joci cu ei, să le dai timp. Practic, cred că asta la finalul zilei îi ajută pe copii, să petrești timp cu ei, să nu-i lași, că și mulți părinți, să ne scrie dacă greșesc cu ceva din ce zic, folosesc telefonul, televizorul, tableta, televizorul era pe vremea mea, dar ca să scape, cu ghilimelele de rigoare, de responsabilitate, exact, sau de timpul pe care trebuie să-l petreacă cu un copil, dar poți să-i descoperi unui copil orice, scris, desen, povești, cum ați spus, orice. Și mai mult dacă stai cu el, dacă îți iei din timp să petreci cu el, să-l înveți, să-i arăți, să ai răbdare, na, asta cred că în fond este.
0: Bianca, Mircea, credeți că jurnalul, desenul sau lectura pot deveni forme prin care copiii își exprimă emoțiile mai sănătos?
1: Da, pentru că dacă au probleme cu cei din jur și nu reușesc să le rezolve prin cuvintele pe care li le adresează, vor reuși să scrie despre problemă pe acest jurnal și după aceea, poate că având în față această schiță și mai ales gândindu-se atât de mult cum să scrie și să descrie, copilul până la urmă va avea curaj să îi abordeze pe cei alături de care ar trebui să meargă mai departe.
2: E clar un exercițiu pentru discuțiile pe care poate să le aibă mai târziu și pentru, da, și chestia asta cu exprimarea emoțiilor. În fond, în scris și lasă scrisul pe telefon, scrisul de mână, ai un proces în spate și te gândești înainte să așezi ceva pe foaie. Na, se pot șterge unele greșeli dacă scriu creionul cu stilou sau ceva, dar mai greu, adică te face puțin să și gândești și să-ți dezvolți o parte de gândire care să fie constructivă.
0: Da, într-adevăr, dragi ascultători, am aflat lucruri deosebite până acum, am zâmbit, ne-am amintit de copilărie alături de invitații noștri, Bianca și Mircea, am descoperit cât de important este să păstrăm în suflet bucuria lucrurilor simple. Dar, dragi ascultători, haideți să și cântăm cu toții, pentru că muzica aduce speranță, unește inimile și face copilăria mai frumoasă. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței în continuare, audiție plăcută!

0: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
1: Copilăria înseamnă și povești, așa că acum la Radio Vocea Speranței continuăm povestea lui Rick, povestea lui Dorin. Este o lecție despre rugăciune, iertare, oameni pe care alegem să-i purtăm în inima noastră mai mică sau mai mare.
2: Așa este, Florentina, uneori chiar și copiii descoperă adevărul pe care oamenii mari le învață mai greu, că bunătatea poate schimba o inimă, că rugăciunea apropie oamenii și că iertarea face sufletul mai ușor. Haideți să ascultăm împreună ce se întâmplă mai departe în povestea lor.
3: Ne aflăm în camera de zi unde cei doi, Rick și Dorin, au stat de vorbă anterior despre cât de bine este să scrii într-un jurnal. De data aceasta, Rick este așezat pe burtă pe covor, desenând cu sârguință în noul lui caiet. Dorin pune deoparte jurnalul în care scria și scoate din sertar un alt caiet, mai mic. Acesta are o copertă albastră simplă.
4: Te apuci de temă.

0: jurnal de rugăciune. Uite, aici scriu numele oamenilor care înseamnă ceva pentru mine, ca să nu-i uit niciodată, îi trec din gândurile mele bune pe aceste pagini.
1: Păi, pe cine ai scris acolo? Spui despre mama ta și despre tatăl tău? Dar despre mine spui? M-ai pus și pe mine acolo? Eu oricum nu ți înțeleg scrisul. Altfel, citeam și singur.
0: Uite, uite, aici ești tu.
1: Pe primul loc?
0: Păi nu ești tu prietenul meu special? Wow. Eu nu am avut parte de un frate, așa că tu ești fratele meu.
1: Ia stai așa. Acum văd literele. Aici îl ai pe Radu?
0: Exact, ai citit bine.
1: Radu? Acel Radu?
0: Da, da, chiar el.
1: Radu care ți-a rupt căștile? De ce ai scrie numele acolo? Hai că mă scrii pe mine, înțeleg, sunt simpatia ta. Dar el a dușmani, nu la rugăciune.
0: Tocmai de aceea e acolo, Rick. Dacă îl scriu aici în fiecare seară când deschid caietul, supărarea mea pe el se mai topește puțin. Am început cu furie, acum am ajuns la supărare. Cred că câteva zile am să-l văd cu ochi de prieteni.
1: Nu te înțeleg.
0: Încep să mă întreb însă dacă nu cumva atunci când a fost rău cu mine, poate a avut o zi grea.
1: Eu nu l-aș scrie pe Rodi din clasa mea în jurnalul de rugăciune. Mi-a dărâmat castelul de nisip și nici măcar nu și-a cerut scuze. Rodi merită o pagină goală sau o pagină mâzgălită cu negru.
0: Știi ce se întâmplă dacă îl scrii pe Rodi aici?
1: Mm,
0: inima
1: ce?
0: Ta devine mai mare.
1: Nu
0: mai are loc numai pentru joacă, are loc și pentru înțelegere. Poate Rodi al tău nu știe cum să-ți spună că vrea să fiți prieteni și de-aia ți-a dărâmat castelul.
1: Deci, dacă scriu numele lui Rodi acolo, nu mai vine să-i dau cu nisip în cap data viitoare?
0: O să încep să-l vezi altfel, crede-mă. Și peste 10 ani, când vei fi și tu mare așa ca mine, o să deschizi caietul ăsta și o să zâmbești. O să vezi ce dorințe aveai atunci și cum s-au schimbat. Nu doar tu, și oamenii din jurul tău.
1: Auzi, Tudorin, poți să-mi promut creionul tău aurit?
0: Normal, dar ce ai nevoie de el?
1: Eu nu sunt chiar ca tine să am sute de jurnale. Tot în jurnalul meu o să fac loc și pentru rugăciune, cum zici tu. Și vreau să fac aici un chenar strălucitor. Da, aici. Uite, aici, în colțul paginii mele. O să scriu numele lui Rodi cu litere mari, că oricum e bine că nu e niciun haș printre ele. Și știi ceva? Dacă tot mă rog pentru el, pun asupra numelui lui și o coroană, măcar să arate ca un rege. Poate se poartă mai frumos cu castelele mele.
0: Să știi că e un început bun, Rick. Excelent, un început de aur.
2: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.
3: Dragii noștri, continuăm ediția specială de astăzi, 1 iunie, alături de invitații noștri, Mircea Mândeanu și Bianca Timșa Stoicescu. Mircea, în povestea aceasta am întâlnit ideea unui jurnal de rugăciune. Cum îi putem învăța pe copii să fie mai atenți la emoțiile și la relațiile lor?
0: Cred că subiectul acesta se întoarce cumva la ce am vorbit și înainte, legat de timpul pe care părintele alege să-l petreacă cu copilul lui. Atunci când discută, când vorbesc, copiii sunt sinceri și mulți dintre ei se deschid. Când un copil ajunge poate să se închidă și așa, este și din faptul că s-a învățat așa, poate că nu a avut cu cine să vorbească sau despre ce să vorbească, și cred că așa îi învățăm pe copii să fie mai atenți și să nu facă din emoții sau frici sau orice alt lucru care îi sperie un munte așa mare care pare de neocolit, și să vorbim cu ei, să normalizăm faptul acesta că lucrurile merită spuse și discutate și că suntem în familie și că avem voie să greșim, să gândim poate mai puțin frumos despre unii sau despre alții. Cred că așa se poate rezolva lucrul acesta.
4: Da, despre sinceritate ne spui tu, iar tu, Bianca Timșa Stoicescu, ești atât de important alături de noi. Aceste povestiri sunt atât de frumos interpretate de către voi, Bianca și Mircea, dar vrem să te întrebăm despre esența povestirii pe care tocmai am ascultat-o. Cât de important este pentru un copil să învețe iertarea încă de la vârste mici?
5: M-aș gândi la trei idei pentru care ar fi fericiți dacă ar face lucrul acesta. În primul rând, pentru că dezvoltă autoiertarea. Este un antidot la perfecționism. Copiii, când sunt mici, dacă îi văd pe ceilalți și îi iubesc, îi iartă

0: mai ușor decât pe ei înșiși. Și atunci, pentru faptul că reușesc să pună în practică această iertare pentru ceilalți, părinții pot să pornească de la această idee. Așa cum i-ai iertat pe ceilalți, poți să te ierți și pe tine. În altă ordine de idei, îi eliberează din rolul de victimă. Atunci când un copil iartă, înțelege că fapta rea a celuilalt nu mai are putere asupra stării lui de spirit și, oricum, trebuie reținut că iertarea nu înseamnă sunt de acord cu ceea ce mi-ai făcut. Când spui că l-ai iertat pe un om, pe un copil, înseamnă, de fapt, aleg să nu las supărarea pe care mi-ai provocat-o să-mi strice ziua. În niciun caz, fă și data viitoare ceea ce ai făcut acum, pentru că eu rezist. Sunt un fel de pernă în care poți să dai pumn. Și, nu în ultimul rând, iertarea ne ajută să scăpăm de stres. Și furia și resentimentele pe care le au copiii, despre care noi poate nici nu suntem conștienți, sunt la cote atât de mari și atunci ne mirăm de ce câteodată pe copil îl doare burtica, deși a mâncat ce trebuie, nu a mâncat prostii. Tocmai acest stres, supărările, s-ar putea să fie de vină. Iertarea este esențială.
1: Cât de mult contează exemplul părinților sau al celor mari în formarea acestor valori?
0: Întotdeauna, dacă vezi o formă și ești pus să desenezi, te străduiești să faci lucrul respectiv. Pentru copil, exact aceasta înseamnă să trăiești. Te uiți la părinte și așa îți dai seama cum trebuie să te porți. Pentru că tu habar n-ai prin ce treci, prin ce vei trece sau cum ar trebui să reacționezi. În momentul în care vezi că tata spune, nu sunt acasă, dar el este în mijlocul sufrageriei și tu te duci la ușă și spui tata nu este acasă, vei învăța că este normal să minți. În momentul în care tata spune l-am iertat pe vecinul de la 3 în ciuda lucrurilor rele pe care le-a făcut, copilul va zice e normal să-l iert și eu pe colegul meu de clasă pentru că tata a iertat.
2: Minunat răspuns, Bianca Timșa Stoicescu, Mircea Mundeanu este și el alături de noi. Dragi ascultători, continuăm această ediție specială de 1 iunie cu multă bucurie, cu energie. Avem și cântece dedicate copilăriei, pentru că Edisa Muzica are darul de a ne aduce zâmbete, de a uni inima, de a transforma fiecare clipă într-o amintire frumoasă.
1: Așa este, Florentina, așa că, dragii noștri, vă invităm să rămâneți alături de noi și să cântăm împreună aici la Radio Vocea Speranței.
2: Urmează un nou moment muzical special pentru voi, dragi copii, dar și pentru părinți și bunici, spunem lucrul acesta de fiecare dată, un moment muzical pentru toți care păstrează copilăria vie în suflet.

0: Am revenit alături de dumneavoastră în cadrul ediției speciale de 1 iunie. Câteva informații la acest moment pentru pensionarii care au ales să-și primească pensia prin Poșta Română. Distribuirea sumelor începe de astăzi, 1 iunie, și se face etapizat până pe 15 iunie. Poștașii livrează banii la domiciliul pensionarilor conform graficului stabilit pentru fiecare localitate. Dacă pensionarii nu sunt găsiți acasă, aceștia primesc un aviz și își pot ridica drepturile bănești de la ghișele poștale în termen de 2 zile lucrătoare de la ultima zi de plată. În cazul în care nici această procedură nu este respectată, pensia se întoarce la Casa Teritorială de Pensii și poate fi solicitată ulterior.
1: Conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, pensiile românilor vor fi livrate pe card sau în cont curent în data de 12 iunie. Este vorba de aproximativ 2,5 milioane de pensionari români care au optat pentru această modalitate de plată. De asemenea, alocațiile și indemnizațiile pentru creșterea copilului sunt plătite în mod normal pe data de 8 ale fiecărei luni. Luna iunie nu face excepție. În acest an, alocația pentru copiii care au până în 2 ani a rămas la 719 lei, în timp ce alocația pentru copiii care au între 2 și 18 ani primesc 292 de lei. În cazul copiilor cu handicap care au vârsta între 3 și 18 ani, statul plătește o alocație lunară în valoare de 719 lei. Continuăm știrile aici la Radio Vocea Speranței. Solstițiul de vară, momentul care marchează debutul verii astronomice în emisfera nordică, are loc în acest an, pe 21 iunie la ora 11:24 ora României. Este un fenomen astronomic care semnalează începutul verii astronomice în emisfera nordică. Pe 21 iunie, la ora 11:24, soarele atinge punctul maxim pe bolta cerească. În această zi, durata luminii naturale este cea mai mare din întregul an, iar noaptea devine cea mai scurtă. După momentul solstițiului, zilele încep să se micșoreze gradual, iar nopțile să devină tot mai lungi. Acest proces continuă până în jurul datei de 21 decembrie, când are loc solstițiul de iarnă. În România, solstițiul de vară din acest an va aduce aproximativ 15 ore și 32 de minute de lumină naturală.
0: Elevii și profesorii au parte de o nouă pauză cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii iunie aduce 2 zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară în contextul mini-vacanței de Rusalii și al zilei învățătorului. Liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie de ziua învățătorului. Aceasta este inclusă în contractul colectiv de muncă din învățământul preuniversitar și este considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și pentru elevi. Astfel, în prima săptămână completă din iunie, elevii vor merge la cursuri doar 3 zile între 2 și 4 iunie.
1: Iar primăriile de sector din București au anunțat organizarea programelor Grădiniță de Vară și Școala de Vară pentru 2026, dedicată copiilor care vor rămâne în capitală pe durata vacanței de vară. În unele sectoare au fost publicate deja informații despre înscrieri, condițiile de participare și numărul familiilor care au nevoie de soluții pentru supravegherea copiilor. În ultimii ani, programele educaționale au devenit o soluție tot mai importantă pentru familiile din București, în contextul în care vacanța de vară a copiilor nu coincide cu perioada concediilor părinților.
0: În fiecare an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie. Ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că, și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Ioan Cuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familiei. De dimineață, de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Zone de joacă, jocuri și ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul și bunătatea, iar intrarea este liberă.
1: Bucureștiul devine orașul copiilor astăzi de 1 iunie. Primăria Capitalei a pregătit mai multe evenimente dedicate celor mai mici locuitori. Astăzi de 1 iunie, de Ziua Internațională a Copiilor, la Grădina Zoologică accesul este gratuit pentru toți copiii cu vârsta de până la 14 ani. Cei mici sunt așteptați cu jocuri interactive și ateliere de creație organizate între orele 10 și 14. De asemenea, în fața Senatului României, între orele 10 și 17, se desfășoară evenimentul Senatul Copiilor. Pe parcursul întregii zile, copiii sunt invitați astăzi să participe la o serie de ateliere de creație.
0: Și la depoul Dudești din București, între orele 10 10 și 16 copii și familiile acestora sunt invitați la evenimentul organizat de STB SAPE. Aceștia îi așteaptă plimbări cu tramvaie de epocă, restaurate și vehicule de ultimă generație. Între orele 11 și 16 sunt organizate și ateliere creative. Copiii vor putea să creeze lampioane decorative, să decoreze cutiuțe din lemn, să creeze figurine și să-și confecționeze cele mai spectaculoase măști de carnaval.
1: Tot pentru copii, Biblioteca Metropolitană București transformă curtea sediului central Mihail Sadoveanu într-un tărâm al poveștilor, jocurilor și prieteniei. Sunt pregătite astăzi ateliere de lectură, jocuri și sesiuni de improvizație. De asemenea, filialele Bibliotecii Metropolitane București organizează o serie de evenimente speciale, iar la Opera Comică pentru Copii are loc festivalul Opera Copiilor, unde sunt organizate activități și evenimente pentru toate vârstele.
0: Astăzi, de ziua copilului, Filarmonica Banatul Timișoara a pregătit un eveniment special pentru cei mici și nu numai, premiera autodramei Marea Aventura a Micii Albine Mițu, inspirată de volumul de poezie semnat de Mircea Dragu, pentru că nu există doar povești care se citesc și se ascultă, ci și povești care prin viață, prin muzică, voce și emoție. Astăzi, de la ora 11, la sala Capitol, puteți păși într-un spațiu al imaginației și al bucuriei. Evenimentul propune o întâlnire rară între literatură, muzică, live și animație video originală. Evenimentul de astăzi reprezintă și primul pas către un amplu spectacol multimedia pentru copii, produs de Filarmonica Banatul, care va avea premiera oficială în toamna acestui an.
1: Iar Camera Deputaților organizează tot astăzi, 1 iunie, între orele 10-17, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, evenimentul Porți Deschise. Instituția poate fi vizitată în regim de gratuitate de copii și însoțitorii acestora. Programul include numeroase activități educative și recreative dedicate copiilor la Camera Deputaților. Copiii au și zone sportive dedicate șahului, gimnasticii, tenisului de masă, handbalului sau baschetului, amenajate împreună cu federații și cluburi sportive.
0: Scriitorul Radu Vancu participă cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Stockholm la Festivalul Norvegian de Literatură, desfășurat în perioada 1-7 iunie. Este cel mai mare festival literar necomercial din regiunea nordică. Evenimentul reunește anual scriitori internaționali de prestigiu, traducători, editori și personalități culturale. Tema ediției din acest an, Europa pe scenă, explorează identitatea politică și culturală a Europei, precum și rolul literaturii în raport cu teme contemporane precum migrația, clima și tehnologia.
1: Acestea au fost principalele informații acum de 1 iunie într-o ediție specială a matinalului de la Radio Vocea Speranței. Ascultați în continuare emisiunea Dimineți cu Rost.
2: Publicitate.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
8: Invitația copiilor este o chemare pentru toți cei ce doresc să-L urmeze pe Iisus. De ce pe Iisus? Fiindcă El a venit, a trăit printre noi, a murit și a promis să ne ia cu El în cer. Copiii vor să spună aceasta lumii întregi. Dumneavoastră doar trebuie să acceptați. Invitația lor așteaptă un răspuns.

0: Continuăm această ediție specială de 1 iunie, dragi ascultători. Copiii au nevoie de joacă, dar au nevoie și de încredere că sunt ascultați și iubiți, iar uneori cele mai frumoase lecții se nasc chiar din lucrurile simple petrecute acasă.
1: Așa este, Florentina, o conversație sinceră, câteva minute petrecute împreună sau o poveste spusă cu dragoste pot rămâne în inima unui copil pentru toată viața, iar acum vă invităm să descoperim împreună următorul fragment din povestea lui Rick și Dorin.
2: Rick stă lungit pe covor, sprijinit în coate, învârtind plictisit o piesă de Lego. Intră Dorin grăbit cu un rucsac pe umăr și câteva foi în mână.
3: Dorin, Dorin, în sfârșit! Haide, lasă rucsacul ăla!
4: De ce? Tocmai mă pregăteam să plec!
3: Abia ai venit, cum să pleci? Nu, nu, te rog, te rog, nu pleca! Pe mine cui mă lași? Suntem doar noi doi, dacă tu pleci, casa va fi atât de liniștită că o să aud cum crește iarba în grădină. Joacă-te cu mine, te rog, te rog, te rog!
4: Rick, chiar mi-aș dori, știi, dar am un proiect determinat. Dacă nu-l predau mâine, mă mănâncă proful de istorie.
3: Cum să mănânce oamenii oameni? Dar știi ceva, te apăr eu! Pentru că mă plictisesc singur.
4: Când mă întorc ne jucăm.
3: Acum! N-am cu cine să mă lupt, n-am cui să-i fac farse. Singur e groaznic.
4: Dar cine a zis că ești singur?
3: Eu.
4: Ești cu cel mai tare partener de joacă, imaginația ta.
3: N-am.
4: Ai, toți credem că nu avem, dar suntem bine, echipa, stai liniștit. A avut Dumnezeu grijă de asta. Uite, îți dau 5 misiuni speciale.
3: 5?
4: Până le termin tu, termin și eu proiectul.
3: Misiuni? Sună mai bine decât joacă-te singur. Sunt doi, doar trei, ochi și urechi.
4: Fii atent, prima. Arheologul de sub canapea se numește, da? Trebuie să găsești 3 obiecte istorice pierdute sub mobilă și să le inventezi o poveste. De unde a venit piesa albastră? E dintr-o navă spațială prăbușită?
3: Într-un fel ai dreptate. Nu m-am mai uitat de mult, supat.
4: Păi vezi, e și timpul. A doua misiune se numește Muzeul Statuilor. Fii atent. Pune muzică și când o oprești brusc, trebuie să îngheți în cea mai ciudată poziție posibilă. Dacă te miști și un milimetru, ai pierdut în fața invizibililor.
3: Da, nu-i las eu să mă bată.
4: Cu atât mai mult cu cât ești atât de hotărât. Te vei simți foarte bine să fii mereu cel mai tare și capeți și forță în picioare și brațe, dacă stai în aceeași poziție mai mult timp.
3: Și trecem la 3?
4: Exact, labirintul cu lasere. Întinde sfoara asta între picioarele scaunelor. Trebuie să traversezi camera fără să atingi laserele. Dacă atingi unul, alarma, adică gura ta, trebuie să facă bip.
3: Bip, bip. Cred că o să prefer să greșesc, pentru că să bip, bip într-una.
4: Ok, ok. Și când te saturi și de zgomotul gurii tale, poți să iei pe altcineva la întrebări.
3: Să fac un interviu.
4: Exact. Cel mai tare interviu e cel cu jucăria preferată. Ești la mine acasă, știu, nu ai jucăriile tare, dar îți dau voie să iei ursulețul violet, pentru că știu că-ți place.
3: Ce întrebări grele o să-i pun. Crezi că se supără?
4: Nu cred. După ce le termin pe ale tale, poți să mai iei jucării și de la mine și le întreb de ce nu poartă pantaloni, ce părere are despre supa de legume, cum găsește fragi în pădure cei mai dulci.
3: Dar ursul tău răspunde?
4: Dacă nu o va face, răspunzi totul, dar cu o voce de urs bătrân și înțelept.
3: Nu știu cât de mult îmi pot îngroșa eu vocea, dar încerc, e interesant.
4: Bun. Și să nu uităm de constructorul orb.
3: Cum adică, Dorin, orb? Cum să construiești ceva dacă nu vezi?
4: Uite, în asta constă frumusețea. Încearcă să construiești cel mai înalt turn din cuburi, dar cu ochii închiși. Să vedem dacă degetele tale știu unde e vârful.
3: Tu mă vrei și arheolog să cauți sub canapea o întreagă civilizație de șosete pierdute, dar mă vrei și constructor să las în urmă clădiri în camera ta.
4: Exact, vezi, până le rezolvi pe toate, eu sunt gata. Dar atenție, la misiunea cu laserele, așa cum ai promis, să se audă alarma dacă ești neatent.
3: Bip, bip, du-te la proiectul tău, Dorin, am treabă importantă. O să fiu atent la urs și o să-l întreb de ce a uitat pălăria pe lună și unde a dispărut mașinuța fără roți.
4: Perfect, spor la explorat, capitane.

0: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
1: Din nou alături de dumneavoastră, dragii noștri, astăzi vorbim despre una dintre cele mai frumoase zile din calendar. 1 iunie, ziua copilului.
2: Așa este, Edisa, o zi dedicată copilăriei, bucuriei, amintirilor frumoase, dar și o dată care a rămas în istorie prin evenimente importante pentru România și pentru lume. 1 iunie, așadar, este una dintre cele mai iubite zile din calendar. În România, Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită anual prin evenimente dedicate celor mici, spectacole, activități în aer liber și momente speciale petrecute în familie. În prezent, această dată este declarată zi liberă la nivel național, fiind una dintre cele mai luminoase, putem spune așa, și emoționante sărbători ale începutului de vară.
1: În anul 2026, data de 1 iunie a avut o semnificație aparte pentru români, deoarece ziua copilului coincide cu sărbătoarea Rusaliilor, oferind o atmosferă specială de sărbătoare și de liniște.
2: Așa este, Edisa, există și o istorie, bineînțeles, istoria zilei copilului, care începe în anul 1857, atunci când un pastor al Bisericii Universaliste a organizat în a doua duminică a lunii iunie un serviciu religios dedicat copiilor. Evenimentul a fost numit inițial Rose Day, apoi Flower Sunday, pentru ca mai târziu să devină cunoscut în limba română Ziua Copiilor.
1: Așadar, Ziua Copilului a fost menționată oficial pentru prima dată la Geneva în august 1925, în cadrul Conferinței Mondiale pentru Protecția și Bunăstarea Copiilor. Atunci, 54 de reprezentanți ai mai multor state au adoptat declarația pentru protecția copilului. După această conferință, numeroase guverne au început să introducă oficial sărbătoarea dedicată copiilor.
2: Într-adevăr, Edisa, Turcia, dragi ascultători, a fost printre primele țări care a celebrat Ziua Copilului, dar pe 23 aprilie 1920. Ulterior, aproximativ 30 de state au ales data de 1 iunie pentru această sărbătoare. Modelul a fost preluat din China și Statele Unite ale Americii. Printre aceste țări care a preluat data de 1 iunie pentru Ziua Copilului, s-a numărat, bineînțeles, și România.
1: Iată și câteva dintre evenimentele istorice petrecute în data de 1 iunie. Așadar, ziua de 1 iunie nu este legată doar de universul copilăriei, ci și de evenimente importante din istoria României. La 1 iunie 1946 au fost executați Ion Antonescu, Mihai Antonescu, de asemenea Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexianu, după condamnarea la moarte pronunțată de către Tribunalul Poporului. Momentul rămâne unul dintre cele mai controversate și discutate episoade ale istoriei României postbelice.
2: 1 iunie 1957, așadar tot la această dată, dar în acest an, 1957, a fost înființat la București Muzeul Literaturii Române, o instituție fondată de către criticul și istoricul literal Perpesicius. Muzeul a devenit de-a lungul timpului unul dintre cele mai importante spații dedicate patrimoniului literar românesc.
1: Și tot pe data de 1 iunie în anul 1957, televiziunea română a transmis prima emisiune dedicată copiilor realizată de la Teatrul Țăndărică din București. A fost un moment important pentru televiziunea românească și pentru generațiile de copii care aveau să descopere lumea spectacolelor și a poveștilor prin intermediul micului ecran.
2: Iar de-a lungul timpului, numeroase personalități s-au născut chiar pe 1 iunie. Sunt personalități care au contribuit la cultură, la artă, sport sau pur și simplu persoane publice. Data de 1 iunie rămâne astfel nu doar o zi dedicată copiilor, ci și una încărcată cu semnificații istorice și culturale.
1: Dincolo de evenimentele istorice, 1 iunie rămâne o zi care vorbește despre copilărie, speranță și bucurie. Este momentul în care ne amintim cât de important este să protejăm copiii, să investim în educație și să păstrăm vie inocența care face lumea mai bună.
2: Așa că, dragi ascultători, fie că este marcată prin spectacole, activități în familie sau simple amintiri din copilărie, Ziua Copilului continuă să aducă zâmbete generațiilor de toate vârstele. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember, 1 iunie aici la Radio Vocea Speranței. Ascultați în continuare o ediție specială a programului matinal Dimineți cu Rost, un program dedicat copiilor cu doi invitați cu totul și cu totul special. Bianca Timșa Stoicescu și Mircea Mândăianu. Rămâneți alături de noi!

0: Din nou alături de dumneavoastră, dragii noștri, într-o ediție specială de 1 iunie. Copilăria nu înseamnă doar joacă, înseamnă încredere, descoperire și oameni care îți sunt aproape.
1: Într-adevăr, Edisa, iar atunci când oferim timp, ascultare și iubire, îi ajutăm pe toți copiii să crească frumos și cu mult rost. Dacă nu le putem încă mulțumi invitațiilor noștri, le putem spune, vrem în continuare să vă auzim în povestirea pe care o interpretați atât de frumos.
2: Rick stă acum pe scaunul lui Dorin, cu picioarele balansându-se în aer, în timp ce Dorin intră în cameră.
3: Ce faci? Credeam că te găsesc la joacă.
4: Am obosit. Mi s-a luat de atâta joacă. Am căutat. Am strigat. Bip, bip. Am aflat.
3: Și eu care mă gândeam să te iau să mergem la plimbare.
4: Nici prin cap nu-mi trece să plec din casă. Abia m-am liniștit. Am călătorit cu dezmorțile ăla al tău până la lună și înapoi.
3: E bine că poți să faci pași în casă măcar.
4: Păi, n-ai zis tu că așa e cu imaginația?
3: Într-adevăr, e foarte bine că ai pus-o la treabă. Acum ai putea să încerci și imaginația celorlalți.
4: Cum adică?
3: Păi uite, să te apuci să citești.
4: Da, nu e un lucru rău. Foarte bună idee.
3: Rick, dar să știi că trebuie să te pregătești. Când vei stăpâni toate literele, prima carte pe care o vei citi trebuie să fie ceva care să-ți zguduie mintea. Ceva despre destinul omului, despre marile dileme ale istoriei sau poate un tratat despre cum funcționează universul.
4: Dileme? Tratate? Dorin, tu vorbești în limba oamenilor mari și urechile mă dur. Eu am 7 ani, nu sunt profesor de... Cum îi zice la aia? Chimie, fizică.
3: Doar gândește-te să citești despre cum imperiile s-au ridicat și au căzut sau despre filosofia curajului în fața imposibilului. Asta te face bărbat, Rick.
4: Eu nu vreau să fiu bărbat încă, liniștește-te. Eu vreau să fiu cavalerul care salvează căței din pădurea de lângă casă. Eu vreau o carte cu un prinț care are o sabie de lumină și învinge balaurul cu 3 capete și balaurul să scoată flăcări adevărate, adică să pară adevărate măcar în poză, că oricum balaurii nu există.
3: Rick, balaurii sunt doar metafore. În cărțile mele balaurii sunt ignoranța sau nedreptatea. E mult mai interesant să învingi o idee greșită decât un șarpe uriaș cu aripi.
4: Pentru tine. Pentru mine un șarpe uriaș cu aripi este o problemă foarte mare și mai vreau să citesc despre animăluțe care vorbesc. De ce în cărțile tale doar oamenii gândesc? Nu poți să aibă și ei un iepure care să le dea sfaturi?
3: Ai dreptate. Am uitat că înainte să vrei să înțelegi universul, trebuie să înveți să salvezi iepurii din pădure măcar.
4: Uite cum facem. Eu citesc despre prinți, pui de urs și aventuri cu mult zgomot. Pentru că asta mă ajută pe mine acum să cresc voinic. Și tu citești despre de-ale tale, despre istoriile alea plictisitoare.
3: Știi ceva? E un târg

0: Din nou alături de dumneavoastră, dragii noștri, astăzi, într-o ediție specială de 1 iunie, dorim să le mulțumim din suflet invitațiilor noștri, Bianca Timișa Stoicescu și Mircea Mândeianu, pentru că au fost alături de noi în această dimineață, plină de emoție, zâmbete și gânduri frumoase. Și le mulțumim mult pentru sinceritate, pentru experiențele împărtășite, pentru mesajele care ne-au reamintit cât de important este să investim timp, iubire și atenție în sufletele copiilor.
1: Într-adevăr, și vă mulțumim și dumneavoastră tuturor ascultătorilor. De la mic la mare, vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp, pentru că în această zi importantă, 1 iunie, să începeți, practic, totul alături de noi, aici la Radio Vocea Speranței. Iar gândul cu totul special merge în această dimineață către copii. Într-adevăr, cei mici sunt importanți, dar și cei mari părinți și bunici și frații mai mari sunt importanți. Ne bucurăm că putem vorbi despre copilărie, despre posibilitatea de a visa, despre iertare, despre bucuria din lucrurile simple.
0: Așa este, Florentina, să nu uităm niciodată că lumea devine mai bună atunci când păstrăm în suflet sinceritatea, curajul și bunătatea unui copil.
1: Iar gândul matinalului de la această oră, de la Vocea Speranței, este să nu treceți cu vedere această zi de 1 iunie. Chiar este ziua copilului. Să fie o zi cu multă pace, cu multe râsete, cu momente petrecute în familie alături de cei dragi. Și crede Disa că nu este prea devreme să spunem la mulți ani tuturor copiilor și rămâneți alături de noi pentru că emisiunea matinală nu s-a terminat.

0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
1: A fost muzica aici la Radio Vocea Speranței, interpretată de către cei mici, piese muzicale deosebite, ne plac tuturor. Suntem alături de invitații noștri speciali, Bianca Timșa Stoicescu și Mircea Mândăianu. Bianca, ai o experiență vastă și avem multe întrebări pentru tine, la fel și pentru Mircea, pentru că și de la tine, Mircea, învățăm foarte mult în această dimineață frumoasă, copilăroasă. Așadar, Bianca, să ne spui despre copii. Știm că învață foarte mult din ceea ce văd în familie și Mircea sublinia lucrul acesta. Care credeți tu și Mircea că sunt cele mai importante valori pe care părinții și cei apropiați ar trebui să le transmită celor mici încă din primii ani de viață? Poate că ați subliniat, dar încă o dată, repetiția nu strică.
2: Păi, cred că în primul rând integritatea, ca să vorbim în termeni de adulți, dar ca să vorbim în termeni de copii, corectitudinea. Să fii corect și atunci când nu te vede nimeni. E mai mult decât un simplu adevăr, este alinierea dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Și de ce este necesar lucrul acesta? Pentru că un copil își va respecta promisiunile, nu va trișa la școală, nici nu va copia și nu va fi interesat de notă mai mult decât de ceea ce știe. Își va asuma greșelile. Lucrul acesta îi construiește un caracter de fier și o stimă de sine autentică.
3: Sincer, nu mai am ce să completez după răspunsul ăsta, Bianca. Dar ca să zic și eu ceva, că așa este frumos, că
2: ești
3: știu
2: invitată.
3: Și eu. Păi exact, știu și eu cum e să fii prezentator și să ai invitați care răspund doar cu da, așa este. Mi se pare că trăim într-o lume în care, cum să spun, oamenii sunt din ce în ce mai diverși și mai despărțiți. Chiar dacă, paradoxal, avem lucruri care ne aduc din ce în ce mai aproape, suntem din ce în ce mai diferiți și mai singuri. Și un sfat și un lucru care aș vrea să-l spun și eu copilului meu, dacă o să fie cazul cândva, e să
2: abia
3: se
2: aie... așteptăm să-l vedem.
3: Da.
2: Și dacă uiți, îl transmitem noi.
3: Ok, e înregistrat oricum la radio, dacă e. Să se aibă bine cu toată lumea. Să lase, bunica mea avea vorba asta, să lase loc de bună ziua la toată lumea. Deși avem fiecare credințele noastre, lucrurile noastre pe care le credem cu fervoare și așa, e bine să totuși să nu îi chinuim pe ceilalți cu lucrurile care ne fac ceea ce sunt și să ne lăsăm un loc de bună ziua. Cum a spus și Bianca, putem să fim integri, putem să avem principii, clar, dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm în cap celuilalt pentru că nu crede la fel ca noi.
2: Mai am eu două lucruri pe care părinții ar fi normal să le treacă în dreptul celor mici prin educație și amândouă încep cu R. Una dintre ele este reziliența. Se vorbește foarte mult despre această reziliență în zilele noastre și poate cineva nici nu știe ce înseamnă. Înseamnă să te ridici după ce ai căzut și să poți să faci față în viață. Este capacitate psihologică și ne ajută să rezistăm în fața eșecului, a frustrării și schimbărilor. Viața nu vine cu garanții la adresa copiilor noștri, chiar dacă noi am vrea să fie fericiți, s-ar putea să nu se întâmple lucrul acesta. Iar dacă un copil învață să fie rezilient, învață efectiv să nu considere că atunci când se întâmplă ceva rău este un final de drum, ci este în desfășurare tot procesul, iar acest mod în care trece peste lucrurile dificile îl va ajuta să ajungă la capăt. Și cea de-a doua calitate, cea de-a doua valoare despre care spuneam că începe cu litera R, este recunoștința. Și recunoștința este necesară pentru că în zilele noastre copiii au de toate. Având de toate, nu se mai bucură de nimic. Având absolut tot ce-și doresc, nici măcar nu-și mai imaginează ce ar putea să mai primească. Și atunci sunt triști că nu au ce să mai facă, n-au cu ce să se mai joace. L-am întrebat zilele trecute pe un copil și mi-a zis la întrebarea mea: ce-ți place ție cel mai mult să faci? A zis: să stau. Cum să stai? Pe vremuri copiii ar fi zis să alerg, să... Eu m-am așteptat să spună că vrea să stea la computer. Nu, să stau.
3: Și... să nu facă nimic.
2: Da, și am mers mai departe pe istoria lui. Când era și mai mic, a trăit cu o bunică, aceasta nu putea să iasă cu el din casă și îl ținea în pat fără să facă nimic. Lucrul acesta i s-a imprimat. Și atunci, dacă se imprimă lucrurile negative, poate se imprimă și cele pozitive. Dacă spunem că vrem să-i învățăm recunoștința pe cei mici, ei bine, să se bucure nu numai că au ceva, ci și că afară este soare, că mama a promis că va face clătite diseară când se întoarce acasă, sau pur și simplu că va ieși în parc alături de tata.
4: Putem spune astfel că copilăria de astăzi este diferită de cea pe care au trăit-o generațiile trecute. Ce crezi tu, Mircea? Ce crezi tu, Bianca? Pierd copiii atunci când nu mai petrec timp suficient în natură, în jocuri reale sau conversații față în față?
3: Păi, normal, pentru că e lumea în care trăim la finalul zilei și nu putem să o suplinim cu nimica. Clar, un echilibru trebuie să găsești în toate, dar nici extrema pe care o amintea Bianca mai devreme, în care îți place doar să stai în casă și să nu faci nimic, nici măcar dacă ai stat pe telefon, că acolo ai potențial să dai peste ceva care te învață.
2: Măcar dacă te-ai jucat și tu în pluș, să-i pui întrebări.
3: Normal că socializarea și faptul că te vezi cu alți oameni și înveți de la ei, vezi cum aceștia se comportă în diferite situații, te ajută. Adică e logic și sunt chestii la care trebuie să ne împingem copiii cumva să dea piept cu lucrurile cu care pot să dea piept de la orice vârstă. Că clar nu o să aibă de a face cu toate lucrurile pe care le ai tu ca adult. Sunt diverse lucruri la fiecare vârstă.
2: Am fost la un sfârșit de săptămână împreună cu colegii noștri și familiile. Am ieșit împreună cu cei mici și îi urmăream cum se jucau în natură, cum înaintau printre copaci, cum mergeau pe iarbă. La un moment dat, unul dintre ei a băgat mâna în apă și acolo, eu am fost de multe ori la munte, dar niciodată nu am fost atentă la ce se află într-o băltoacă. Și acolo erau cel puțin 20 de reptiluțe, tritoni. A luat tritonul în mână și a început să povestească fiecăruia dintre copiii care erau în jurul lui. A arătat lăbuțele așa cum erau la șopârliță, l-a întors pe spate și i-am văzut burtica, toți am exclamat, pentru că dacă îl vezi că este atât de cenușiu, negru, unele erau chiar albastre pe suprafață, nu ți-ai putea imagina că pe burtică ar fi portocaliu atât de strident. Și eram toți în delir. Mă gândesc că dacă cei mici ar avea în continuare natura la dispoziție, dacă ar vrea să-și asume lucrul acesta, ar trăi bucuria aceea în fiecare clipă.
1: Așa este, Bianca, așa este, Mircea, tot ceea ce ați spus voi, noi suntem de acord cu voi și chiar face sens să vorbim despre lucrul acesta în dimineața aceasta. Și dacă tot vorbeai de interacțiunea directă pe care tu ai avut-o observând acești copii în natură, există vreo lecție importantă pe care ați învățat-o, Bianca, Mircea, chiar de la copii, care v-a rămas în suflet chiar și până astăzi, acum, aici, când noi stăm de vorbă?
3: Cred că sinceritatea de fiecare dată, copiii te sperie poate puțin cu sinceritatea lor și cu modul lor mai simplist în care văd viața. De multe ori ne place să și complicăm lucrurile ca adulți, să ne gândim poate mai profund decât e cazul sau să răstălmăcim, să răsturnăm o situație până îi găsim noi vreun sens sau un înțeles, însă copiii, cel puțin pe mine, m-au învățat de fiecare dată că lucrurile sunt foarte simple. De fiecare dată și că de multe ori ne stresăm fix pentru nimic și chiar nu are sens.
4: Da, tu, cam Bianca, asta ar fi. Bianca, ce lecție ai învățat de la copii?
2: Să zicem că aș merge spre ceva mai profund, aș putea să găsesc și ceva amuzant, dar îmi aduc aminte de un moment în care plângeam și a intrat copilul meu în casă, era mic, și m-a întrebat de ce plâng. I-am spus pentru că se simte rău o prietenă și se pare că este o boală terminală și va muri. El m-a îmbrățișat, a fost alături de mine. Peste câteva săptămâni a venit din nou și m-a găsit plângând. Și m-a întrebat, a murit cineva? Și am zis, nu, am câștigat un premiu. Și m-a întrebat, și de ce plângi? Că dacă e bucurie, de ce plângi? Și n-a știu ce răspuns să-i dau. Am zis, probabil pentru că mămicile și la bucurie și la tristețe plâng de fericire. Și el mi-a spus că mi-ar plăcea dacă măcar la fericire ai râde. Nu că eu nu aș râde, dar mi-a rămas în minte lucrul acesta, că noi nu prea ne manifestăm la fericire. Adică suntem încântați când primim o sumă de bani, suntem încântați dacă moștenim o mașină, dar peste 3 ore, dintr-o dată se lasă chipul acela mohorât. Ei, ce-ar fi dacă și în lipsa acestor lucruri pe care le primim am fi veseli? Cu atât mai mult atunci când le avem.
4: Și o altă întrebare pentru voi amândoi, Bianca și Mircea, dacă ar fi să transmiteți un mesaj părinților, bunicilor care ne ascultă acum, care ar fi acel mesaj?
3: Păi, să nu... să nu ia cu ușurință această responsabilitate a creșterii unui copil. Stau și mă gândesc câteodată că poate o să fiu părinte în viața asta. Compar cu ce am trăit eu ca și copil. Stau să mă pun poate câteodată în pielea lor mei când au trebuit să mă crească. Nu le-a fost ușor. Nici acum nu le e ușor. Dar apoi atunci când eram și acasă. Cred că timpul pe care îl petreci cu un copil este cel mai important. Interesul pe care îl arăți față de el și modul în care te raportezi. E ușor să scapi, zic cu ghilimele de rigoare aici, să scapi de un copil. Îi dai să facă ceva, îl trimiți, îl... Dar pe urmă există multe cazuri în care oamenii se plâng la adolescență sau la maturitate că iau-te ce a ieșit. Multe dintre lucrurile acestea pot să fie imprimate și integrate în viața unui copil, în caracterul lui, încă de mic. Și asta cred că e tot ce aș avea de transmis.
2: În contextul amintii de Mircea, aș spune și eu că părinților aș avea pentru voi o idee. Nu le mai cumpărați copiilor nimic. Ori faceți lucruri cu ei, lucruri manuale, în felul acesta își folosesc degețelele și se dezvoltă, ori pur și simplu învățați-i să transforme ceea ce au în jucării cu totul și cu totul noi. În felul acesta veți strânge și bani, veți păstra banii în pungă, dar în același timp, în mod deosebit, li se va augmenta creativitatea. Iar pentru bunici am un sfat care probabil că este dureros dacă nu-l pui în practică. Nu vă umiliți copiii care acum sunt părinți în fața nepoților care sunt copiii copiilor dumneavoastră.
1: Sfaturi practice, da, depus iată și în aplicare. Mi-a plăcut foarte mult, Mircea. Putem să-i felicităm pe părinții tăi pentru că, într-adevăr, cred că te-au crescut cu foarte mult optimism și așa cum spuneai și tu, Bianca, este foarte important părinții să fie fericiți în fața copiilor, indiferent de vârstă, și noi suntem copiii părinților noștri și vrem ca, atunci când ne întâlnim cu ei, să fie fericiți, nu să fie supărați și să ne transmită această fericire, pentru că există această legătură, indiferent de vârstă, între copii și părinți. Foarte frumoase aceste idei și vă suntem recunoscătoare. Rămâneți alături de noi, dragi ascultători. Continuă programul matinal Dimineți cu Rost.
0: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Suntem într-o ediție specială la Dimineți cu Rost, 1 iunie, ziua copilăriei, și pentru că știm că poveștile sunt printre cele mai frumoase daruri ale copilăriei, mai vrem o poveste, nu-i așa, Florentina?
1: Așa este, abia așteptăm personajele principale să fie atât de bine interpretate de către cei care ne sunt invitați în această ediție, Bianca Timșa Stoicescu și Mircea Mândăianu.
2: Rick stă pe canapea cu tableta în mână, degetele îi zboară pe ecran. Dorin intră în cameră gata de plecare și observă lumina albastră a ecranului reflectată în ochii băiețelului. Se oprește în fața lui, blocându-i vederea.
3: Rick, hai, spune-i la revedere cutiei cu lumină artificială.
4: Pentru că așa zici tu.
3: Și asta, dar și pentru că așa este sănătos. Cel mai bine să stai afară, la joacă.
4: Dar pe tabletă sunt la nivelul 10, Dorin. Afară e doar afară, nu se întâmplă nimic interesant.
3: Rick, tableta îți mănâncă toți neuronii de explorator și te transformă în statuie.
4: Glumești.
3: Uite, îți iau tableta încetişor și acum gata, fugi. Afară sunt prietenii tăi.
4: Dă-mi tableta.
3: Tableta nu știe să râdă când te împiedici și nici nu poate să-ți dea o pasă la fotbal. Du-te la ei.
4: Și ce să facem? Să ne uităm unii la alții? Nu știm ce să ne jucăm dacă nu avem un buton de start.
3: Vrei să fii șeful găștii?
4: Aș vrea.
3: Atunci folosește-te de butonul de start, dar nu start la stat, ci start la alergat. Te învăț eu cele 5 jocuri, ca să le zic așa, de aur, pe care le jucam eu cu prietenii mei când eram, de seama ta.
4: Plictisitor.
3: Stai liniștit, să vedem la final dacă o să zici asta. La țară-țară vrem ostași. Este despre curaj. Vă împărțiți în două tabere, toți membrii unei tabere se țin de mână, stați față în față și trebuie să spargeți rândul alcătuit de ceilalți. Cine e cel mai puternic ostaș astăzi?
4: De ce să fim noi ostași când putem să vedem oamenii din armată bine echipați în jocurile video?
3: Poate pentru că asta vă ajută să vă dezvoltați și picioarele, numai degetele care fac bătături de la atât apăsat pe taste.
4: Asta să fie singura problemă.
3: Tocmai aici e aici. La jocurile mele poți să te rănești mai grav. Poate, e o glumă, dar oricum merită mai mult decât să ai doar degetele afectate puțin tern și să fii dependent de tabletă. Despre ascunselea cu miză, ai auzit?
4: Nu.
3: Cel care e găsit ultimul are dreptul să aleagă următoarea misiune a găștii. E singurul moment când să fii invizibil te face rege.
4: Începe să-mi placă.
3: Și dacă îți mai spun și despre sticluța cu o travă?
4: Cu ce?
3: Ei, doar numele e așa periculos, stai liniștit, în rest este distracție. Trebuie să fiți rapizi. Când cel care prinde mingea strigă un nume, toți trebuie să fugiți de parcă ați avea rachete la picioare.
4: Mingea? Păi eu n-am mai pus mâna pe ea de multă vreme.
3: Și nu crezi că ar fi timpul? Ca să nu mai zic despre șotron. Nu te mai strâmba. Și nu râde de propunere. Este despre precizie. Cine reușește să sară toate pătrățelele fără să atingă linia e marele maestru al echilibrului. Cum să îndrăgești militarii din jocurile de pe computer despre care vorbeai dacă nu știi despre ce e vorba atunci când fac ei echilibristică?
4: Ai dreptate, dar nu prea îmi place să stau dreptate.
3: Dacă tot am zis că ai putea fi tu un mare șef, fii atent. Ai auzit despre comanda la capitan?
4: Nu.
3: Unul dintre voi e capitanul și dă ordine trăznite. Toată lumea într-un picior. Toată lumea face ca o maimuță. Cine greșește, iese din joc.
4: Ce mi-a plăcut asta. Mi-a plăcut asta cu maimuța cel mai mult. Să începem toți să facem. Dar mi-a plăcut și țară-țară vrem ostași. Sună o bătălie adevărată. Dar dacă ceilalți nu știu regulile?
3: Păi despre ce vorbim aici?
4: Despre
3: acum
4: ce?
3: Le știi tu. Și le explici lor. Un lider bun știe să învețe pe ceilalți. Arată-le că jocurile adevărate nu au nevoie de baterii, ci de prieteni.
4: Dorin, dacă mă prinde sticluța cu o travă, pot să scriu despre asta în jurnal de seară?
3: Normal, absolut. Va fi cea mai palpitantă pagină. Acum, hai, ostașule, fugi la treabă.
4: Mă duc și am să-i arăt lui Rareș cum putem să spargem rândurile celorlalți ca să câștigăm, noi doi, să fim puternici întotdeauna.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dragi ascultători, iată că ne apropiem de finalul acestei dimineți speciale de 1 iunie, o ediție Dimineți cu Rost în care am vorbit despre copilărie, despre familie, despre acele lucruri simple care rămân importante o viață întreagă.
1: Așa este, Florentina, și înainte să încheiem, vrem să le adresăm invitaților noștri, Bianca și Mircea, câteva întrebări mai aparte dintre acelea care te fac să te oprești puțin și să privești altfel viața.
0: Așadar, știm că voi sunteți pregătiți oricum, Bianca Timșa Stoicescu, dacă ai putea păstra într-o cutiuță o singură amintire din copilăria ta, pe care cutiuța să o deschizi ori de câte ori îți este greu, ce moment ai alege?
2: În copilăria mea, cel mai frumos timp a fost atunci când mergeam la muncă patriotică. Ceea ce acum nu li se poate întâmpla copiilor, așa că probabil ar putea să fie invidioși. Am avut parte de lucruri interesante, am descoperit natura, dar ceea ce voi spune în continuare nu este ceva care a ținut de munca mea patriotică, ci de averișoarelor mele. Pentru că erau diferite lucruri pe care le aveam de făcut în funcție de locul unde te aflai. Pe noi, de la Slatina, ne duceau la cules de struguri, la depănușat, la cules de mere, cele mai frumoase și mai gustoase mere din România de la ora respectivă. Dar pe verișoarele mele le-au pus să crească viermi de mătase. Și viermii de mătase erau atât de frumoși și de zgomotoși. Mergeam cu frunze de dud și le duceam să mănânce. Clase întregi în timpul verii erau pline de viermi de mătase pe care îi hrăneam. Și în momentul în care mâncau cu toții, că nu făceau altceva săracii, nu făceau altceva decât să ronțăie. Și se auzea de parcă veneau tancurile. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ei de fapt mâncau, crânțăneau ca niște
3: ierbi,
2: ca niște șoareci, ceea ce nu-ți poți imagina că un vierme poate să scoată un asemenea zgomot. Dar ei erau mii, sute de mii și normal că se auzeau astfel.
3: Da, îmi trezești amintiri și mie și Florentinei, cu siguranță, Bianca, despre acești viermi pe care îi hrăneam cu frunzele de dud. Mircea, există ceva ce copiii înțeleg instinctiv despre viață, iar oamenii mari uită pe parcurs?
4: Cred că am reamintit despre lucrul acesta, cât de simplă este viața și cât de mult, pe măsură ce devii adult, ți se pare că lucrurile se complică. Eu cred de fapt că lucrurile rămân la fel și avem de învățat de la copii că trebuie să privim lucrurile puțin mai simplist de multe ori. Într-adevăr, sunt și lucruri de oameni mari, ca să zic așa, pe înțelesul copiilor, însă majoritatea comportamentelor oamenilor și lucrurile care țin de relații nu se schimbă de când ești mic și până ajungi bunic, ca să zic așa.
0: Așa este, Mircea. Acum, Bianca, o întrebare pentru tine. Care este, de fapt, întrebarea pe care crezi că fiecare copil are nevoie să o audă mai des din partea părinților sau poate acele cuvinte de care copilul are nevoie mai des din partea părinților?
2: Sunt atât de multe încât specialiști au făcut o carte din ea. Nu numai una, dar eu mi-o aduc aminte acum pe aceea că mi-am dorit tare mult să o cumpăr. De obicei, părinții cred că întrebarea pe care ar vrea copiii să o audă este: ce cadou vrei să primești? Dar nu cred. Întrebarea pe care vor să o audă copiii este: ce anume rezolvăm astăzi împreună? Adică vrei să stau cu tine mai mult și împreună să ne simțim bine?
1: Da, iată o întrebare la care cei mari se pot gândi mai atent și mai profund. Mircea, dacă ai putea opri timpul pentru un minut din copilăria ta, care ar fi acel timp?
4: Oh, e greu. E greu că am avut multe momente frumoase. Bă, chiar nu știu. E greu să mă gândesc.
0: Poate o întâmplare, o zi de naștere.
4: Nu, că nu prea mi-am sărbătorit ziua de naștere, n-am fost obișnuit cu asta. O întâmplare, sigur. Cred că m-aș întoarce undeva prin 2003-2004, să zic așa. când, bineînțeles, la mine vor veni, vine, când vine vorba de mine, vine vorba și despre mașini.
3: Da.
4: Și am avut noi un Mercedes când eram mai mic, care mi-a plăcut mie foarte, foarte mult, era destul de vechi. Și pe lângă Volkswagen, Audi și ce am mai avut, am avut și mașina aceasta și mi-a plăcut mie foarte mult și parcă m-aș întoarce să o mai experimentez odată. Eram destul de mic și nu prea am fost eu foarte atent la mașina respectivă. Dar uite, un motiv bun să ne întoarcem în timp.
0: Și poate au de învățat și copiii ceva, cei care te aud, să le placă ceva încă din copilărie.
4: Exact, mașinile, de exemplu.
0: De exemplu, da, bineînțeles.
4: Sau acul de cusut, depinde de mătasea.
3: Frunza de dud.
4: Exact, frunza de dud.
0: Sau pentru băieți și pentru fete, să le placă, într-adevăr, cuvântul.
4: Da.
3: Bună și asta.
4: De pășunatul era la porumb? La ce?
3: De pănușatul,
4: mă scuzați.
3: Să învățăm să vorbim corect. Da,
4: eu fac alte munci patriotice în 2026 și nu știu cu agricultura.
3: Da, pănușe sunt cele care acoperă porumbul.
0: O adevărată enciclopedie. Tocmai de aceea avem și o altă întrebare pentru tine, Bianca. Ce anume crezi că îi face pe copii să se simtă cu adevărat în siguranță în familia lor?
3: Cred că faptul că părinții se înțeleg și că vorbesc frumos unul cu celălalt. Pentru că dacă ei văd că mama plânge și tata face gesturi urâte în ceea ce o privește pe mamă, sau invers, că mama strigă la tata pentru că ea este autoritară și tata e cam molâu, în acel moment copiii intră în panică și și-ar dori să fie alături de cel mai slab. Să-l iubească mai mult pe acesta pentru ca să-i ofere ceea ce nu-i oferă celălalt partener.
0: Așa este și cred că ne amintim toți cei de aici, poate când eram mici și când tuna, fulgera afară, ne duceam la tata în primul rând sau la mama și știam că părinții ne ajută. Da, nu știu exact cum se întâmpla lucrul acesta, dar așa credeam și ce bine că era așa.
1: Ne simțeam ocrotiți și în siguranță în brațele părinților, așa este, Florentina. Mircea, următoarea întrebare este așa mai profundă. Cum ne dăm seama că un copil începe să se închidă în el și are nevoie să fie ascultat?
4: Nu sunt eu vreun expert în terapia comportamentală, dar clar, atunci când nu... Poate este mai singuratic, poate are niște reacții mai neobișnuite când este întrebat de cineva cum se simte sau ce a făcut, cum i-a fost ziua. În lucrurile de obicei mai banale se văd prima dată aceste semne de închidere. Deci să fim atenți la persoanele care par puțin poate mai abătute, singure și așa, cel mai probabil se confruntă cu astfel de lucruri.
0: Și avem o întrebare pentru tine, Bianca. Dacă ai putea lăsa, și cu siguranță tu faci lucrul acesta, deci dacă ai putea lăsa generațiilor viitoare o singură lecție, nu numai una, despre copilărie și suflet, care ar fi acea lecție? Și spune-ne ceva și despre Dumnezeu.
3: Lecția importantă este: aveți prieteni, nu vă despărțiți de prieteni. Pentru că alături de ei poți să treci și peste necazuri și în același timp ai cu cine să te bucuri. Poți să fii oricât de fericit, să ai oricât de multe bunuri. Dacă nu ai prieteni, n-ai cu cine să le împarți și atunci cele mai interesante jocuri sunt tot apă de ploaie. În altă ordine de idei, dacă ar fi să vorbesc despre Dumnezeu acum la final, aș vrea să spun un verset, o idee dintr-un verset care este foarte, foarte simplu. Puteți să-l descoperiți imediat. 1 Timotei 1 cu 11. Avem doar cifre de 1, așa că îl veți reține ușor. Este vorba despre fericitul Dumnezeu. Și m-am gândit că de multe ori Dumnezeu ne dă nouă fericire, de multe ori începând de mici până la maturitate și bătrânețe, dar întrebarea este de câte ori îl facem noi fericit pe Dumnezeu. Și cred că atunci când suntem noi fericiți, când suntem bucuroși de ceea ce ne-a oferit, atunci când suntem recunoscători, El este fericit.
2: Atunci când îi avem pe copii și îi facem fericiți, Dumnezeu se uită la noi cu bucurie și ne aplaudă, pentru că în sfârșit îi sare inima în sus de bucurie pentru noi.
1: Mircea, dacă și tu ar fi să te gândești la o singură lecție pe care ai vrea să o dai unui copil sau generațiilor viitoare, care ar fi acea lecție, care ar fi acele cuvinte pe care le-ai spune?
4: O să fie mulți oameni în viață care o să le spună că nu o să poată să facă doar ceea ce le place toată viața, și sunt aici să le spun că lucrul acesta este fals. Cu siguranță poți să faci mereu ceea ce îți place toată viața. Important e să-ți dorești acest lucru și să găsești un lucru care chiar îți place, să nu rămâi și să te schimbi așa pe zi ce trece. Și uneori părerile oamenilor le luăm ca sfaturi și sfatul nu înseamnă neapărat că trebuie pus și în aplicare. Într-adevăr, e greu să faci ceea ce îți place mereu, dar asta nu înseamnă că nu se poate.
1: Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, Bianca, Mircea, și pentru că ați adus în această dimineață sinceritate, emoție, gânduri care merg direct la inimă, și am retrăit și noi copilăria într-un mod mai frumos astăzi de 1 iunie.
4: Mulțumim și noi pentru invitație.
2: A fost o reală plăcere.
0: Și pentru noi, vă mulțumim și pentru aceste întrebări maraton de la finalul ediției, despre care voi chiar nu știați absolut deloc. Vă mulțumim, Bianca Timșa Stoicescu și Mircea Mândăianu. Dragi ascultători, poate că astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ne amintim că un copil nu are nevoie de părinți perfecți, ci de părinți prezenți. De părinți care să îi asculte, să-i înțeleagă și să-i iubească exact așa cum sunt ei, cu vremea copilăriei.
1: Iar copilăria nu înseamnă doar vârstă, înseamnă capacitatea de a păstra bunătatea, mirarea, uimirea și lumina, bucuria în suflet, zâmbetul, chiar și atunci când viața devine complicată.
0: Așa că în această dimineață de aici, de la Radio Vocea Speranței, vă lăsăm un gând simplu: să vă faceți timp pentru oamenii dragi, să vă faceți timp pentru copii, să vă faceți timp pentru familie și pentru conversațiile care, iată, nu pot fi recuperate mai târziu.
1: Sunt Elisa Soare Bucur.
0: Iar eu sunt Florentina Neacșu Adamescu și în regia de emisie se află Valentin Bogdan.
1: Alături de întreaga echipă Radio Vocea Speranței, vă dorim o zi frumoasă, binecuvântată, plină de pace, iubire și momente frumoase în familie.
0: Și încă o dată, la mulți ani tuturor copiilor și la mulți ani și copilului din fiecare dintre noi, și binecuvântare să avem din partea lui Dumnezeu.
1: Pe mâine dimineață ne găsiți tot aici, la Dimineți cu Rost, la Radio Vocea Speranței.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Dar și cu fratele acestuia, Robert Kennedy, a murit în 1962 în urma unei supradoze de somnifere. Atât pentru astăzi, pe mâine.
3: Ascultați Radio România.

Tarom operează astăzi 3 zboruri speciale dedicate copiilor cu plecare și sosire pe aeroportul Henri Coandă. Fiecare zbor durează aproximativ 50 de minute la bordul unui aparat Boeing 737. Copiii pot vizita cabina piloților, pot afla cum funcționează așa în mare aparatura de bord și pot să facă și fotografii alături de echipaj și cine știe, poate dintre copiii care vor merge astăzi cu aceste zboruri speciale cu Boeing 737 se vor alege piloții noștri de mâine. La Gara de Nord, CFR a deschis evenimentul Descoperă Lumea Feroviară, un eveniment care a început la ora 10, va dura până la 14 cu trenuri de patrimoniu, cu utilaje feroviare, salonul regal, expoziții cu imagini istorice, gratuit acest eveniment pentru toți vizitatorii. Avem programul Cantus Mundi astăzi, care marchează Ziua Copilului cu concerte organizate simultan în România și Republica Moldova, cu participarea peste 17.000 de copii. Dacă nu mă înșel eu, este a 5-a ediție acestui program Cantus Mundi de Ziua Copiilor. Copii care, în alte ordine de idei, sunt invitați astăzi și în fascinanta lumea salvatorilor montani să descopere alături de echipajele sau de echipele Salvamont tehnica și oamenii care veghează la siguranța celor care iubesc muntele. Acțiunea are loc astăzi și la Palatul Parlamentului, dar și în principalele orașe din județele cu zone montane. Sunt de admirat și cele mai moderne tehnologii utilizate în căutare și salvare montană, dronele, dar dronele astea pașnice, nu celelalte, sistemele de localizare, detectoarele, echipamentele medicale de ultimă generație și mai ales vor fi prezenți extraordinarii câini de căutare și salvare de la Salvamont România, eroi cu blană, pregătiți întotdeauna să găsească persoanele care se află în dificultate pe munte. 10 și 17 minute, în dimineață cu soare, rămânem împreună pe frecvența pe care o știți. Suntem pe Radio România Actualități.

Să remarcăm faptul că versurile au spus în felul următor: soarele pleacă la coasă, nu soare pleacă la coasă, pentru că ar fi fost cu totul și cu totul altceva să fi mers la coasă în această dimineață. Complicat, e greu de ales ce este mai greu, să dai la coasă sau să tai lemne. Este a spune, aproximativ cumplit de greu. O informație de ultimă oră.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Suntem din nou împreună cu dumneavoastră la acest început de săptămână. Da, de data asta e și început de lună și nu orice lună, ci e vorba despre luna iunie. Și ce se întâmplă la început de lună iunie? Ei bine, cred că știm deja cu toții că se vorbește despre asta de ceva timp. Încă de săptămâna trecută tot vorbește lumea și astăzi în mod deosebit, în acest weekend la fel s-a întâmplat și probabil se va mai vorbi despre acest subiect și în zilele următoare. De ce? Pentru că ne place. E 1 iunie, doamnelor și domnilor, așa că vă spunem, aș zice eu tuturor, la mulți ani, că într-o formă sau alta cu toții suntem niște copii. Și sunt bucuros că pot aborda subiectul acesta, doamnelor și domnilor, astăzi alături de colega mea, Dana Bordeanu. Te salut, Dana!
1: Bun, Alberto, bun venit și ascultătorilor noștri, le spun și eu acum, la mulți ani tuturor copiilor, pentru că astăzi este 1 iunie și, de ce nu, la mulți ani și adulților cu inimă de copil.
0: Toți suntem copiii lui Dumnezeu, așa că e ziua așa noastră este. Tuturor, așa îmi place să spun. Nu mă văd vreodată în viață nemai fiind copil.
1: Nu?
0: Nu.
1: Nici eu.
0: Oricât de... urât ar arăta cifra aceea din buletin, nu, tot timpul cred că
1: să știi că la mine e doar o cifră. Din vorbeam sâmbătă cu cineva și spunea, nu, tu nu ai.
0: Nu e, nu?
1: Nu.
0: Așa zic și eu, Dana. E bine.
1: Deși nu mă feresc. Uite, în decembrie anul acesta voi împlini 50 de ani. Nu știu când au trecut 50 de ani, sau nu, 49, știi că intri în 50, dar vorbeam cu cineva și spunea, cum să ai? Nu, n-ai, nici pe jumătate, pe la jumătate.
0: E bine.
1: E bine, nu?
0: Măi, cred că am mai spus asta aici la radio, bunica mea mi-a spus pe la 70 și ceva de ani, acum vreun an sau doi, cred așa, că am avut discuția asta, și îmi spunea că să știi că niciodată nu simți că ești bătrân. A, că te mai doare una, alta, că nu mai poți să faci niște lucruri, dar niciodată nu te simți bătrân.
1: Ce frumos.
0: Poți că viața e la fel ca atunci, când erai mic.
1: Depinde cum o percepi.
0: Da, și mi s-a părut foarte tare. E încurajator, așa că foarte mulți anticipează și nu se mai bucură nici măcar de prezent, știi? Și atunci nu cred că în felul ăsta ar trebui să purtăm discuțiile astea. Așa că astăzi e despre copilărie.
1: Este despre copilărie, 1 iunie. O zi frumoasă și început de vară și început de timp altfel. Uite, se coc și cireșele în curând.
0: S-au copt deja, alea de mai.
1: Ale mele se coc un pic mai târziu.
0: De iunie.
1: Da, mi-am luat special ca să nu fie afectate de ger.
0: Primești hoți la
1: deci la că cereș? Dacă îi primesc, nu se mai numesc hoți. Ieri am făcut dulceață de căpșuni.
0: Da.
1: Și o vecină de peste drum, o fată.
0: A
1: simțit miros și a venit. E o fată mai sărăguță cu duhul așa, dar noi îi primim. Și a venit și a zis, doamna Dana gătește ceva bun. Era doar gemul de căpșuni, dar cred că a bătut mirosul la câteva sute de metri totuși.
0: Ai făcut și tu ca restaurantele astea de pun hota în stradă.
1: Așa, ca să fie
0: să
1: cu efect.
0: Să mirosul să facă foame și poftă la oameni. Dar, da,
1: apropo de
0: hotă,
1: știi? Nu. La Unirii,
0: așa?
1: Când vii cu 104 dinspre bibliotecă,
0: așa,
1: este
0: da.
1: un sistem de aerisire aproape de autobuz. Și la început nu mă prindeam fapt e aerisirea de la restaurantul de alături, adică de alături din colțul celălalt. Nu o să-i facem reclamă acum, dar este un fast food.
0: Oricum nu mergeți acolo.
1: Nu mergeți, că e fast food. Adică e cu junk food. Așa. Când am descoperit eu cuvântul junk.
0: Nu?
1: Adică
0: gunoi.
1: Mizerie, gunoi. Da, un gunoi, mâncare, gunoi. Și măi, deci pe ăla miroase, știi cum? Când treci pe lângă el, te lovești așa și zice, hai după mine, hai după mine.
0: Te hipnotizează.
1: Da.
0: De aceea avem nevoie de stăpânire de sine, dar e greu când ești copil să ai stăpânire de sine.
1: E
0: ai nevoie de cineva
1: adult
0: care să te țină de mână și să-ți spună, nu e voie acolo.
1: Nu e voie, așa e.
0: Buba.
1: Buba. Și uneori înveți după ce te-ai fript.
0: Da. E bine măcar că ai învățat și după ce te-ai fript, alții se fric de mai multe ori și rămân doar cu semnele, niciodată cu învățătura. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre niște comori, am putea să le numim, vorbim despre copiii noștri, vorbim despre nepoții noștri. Acum depinde ce vârstă aveți, dar fiind liber mă gândesc că ne ascultă și copii și mă gândesc că putem vorbi și de frații noștri mai mici.
1: Așa
0: eu am
1: este.
0: Fost la o diferență semnificativă de frații mei și... i-am crescut într-o bună parte a vieții.
1: Ce diferență?
0: 6 respectiv 10 ani.
1: Aha, deci tu fiind cel mai mare.
0: Eu fiind cel mai mare,
1: la
0: da.
1: La fel am fost și eu.
0: Deci, sunt. Ne putem bucura și de frații noștri mai
1: da,
0: mici.
1: Da, profităm.
0: Și de oricine
1: astăzi
0: se simte copil.
1: Astăzi este 1 iunie, o să vă mai spunem că e 1 iunie, dacă nu
0: în
1: știați.
0: În caz de a uita cineva.
1: O să tot spunem, este 1 iunie și pentru mulți, astăzi este o zi a baloanelor colorate, a înghețate, a cadourilor, a jocurilor. Știți că vineri noi am vorbit despre jocurile copilăriei și am făcut noi așa, Alberto, nu știi ce am făcut cu Bogdan vineri?
0: Nu știu.
1: Da, deci ne mai trebuiau încă vreo 6 ore pe puțin să terminăm, doar am început subiectul jocurilor, dar... Am zis să nu repetăm astăzi. Mă tot gândeam la subiect, dar zic, nu-l mai repetăm, lasă. Știi ce frumos au intrat ascultătorii în jocul nostru?
0: Eu sunt convins.
1: Și s-au jucat cu noi 3 ore. Am jucat împreună, mă rog, 2 ore jumătate.
0: Atât avem și azi. Vedem până unde ajungem cu subiectul.
1: Așa. Avem și un verset, doamnelor și domnilor. Deși astăzi este o zi, cum spuneam, a... sărbătorii pentru Dumnezeu, această zi este ceva și în plus, pentru că în fiecare zi și mai abitir astăzi vă propunem să privim profund, asta ne cheamă Dumnezeu să facem, să privim profund, dincolo de, de râsetele copiilor, de fotografiile frumoase, de sărbătorile organizate în parcuri sau alte evenimente care astăzi se desfășoară peste tot, nu doar în București, ci și în țară. Există o întrebare care ne privește pe fiecare. Ce fel de oameni vor deveni copiii noștri? De fapt, acesta este cheia întâlnirii. Ce fel de oameni vor deveni copiii noștri? Și avem și un verset în Proverbe 22:6 cu care începem. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Îmi place foarte mult versetul acesta.
0: E profund și e și dovedit, Dana. Spun asta pentru că am auzit chiar foarte mulți oameni care au primit o educație de genul ăsta, de calitate, mm-hmm, atunci când erau mm-hmm. mici, au avut ei momentul lor de rătăcire și
1: dar
0: după
1: au
0: ani și ani de zile
1: da.
0: Și-au dat seama că nu e în regulă direcția încotro au luat-o și s-au întors
1: dar
0: la acele învățături.
1: Dar știi de ce? Pentru că erau așezate temeinic acolo. Doar
0: exact.
1: Au fost acoperite un pic cu praf.
0: Și când a strănutat odată și a suflat praful,
1: așa,
0: aici erau. Aire.
1: Aici erați. Despre lucrurile acestea vorbim. Ce vor deveni copiii noștri mâine? Avem multe provocări pentru dumneavoastră, evident. Hai să salutăm un pic și apoi ascultăm și o piesă pe care a pregătit-o Alberto. Ia să vedeți ce piesă frumoasă a pregătit. Nu spun, am văzut-o
0: surpriză.
1: Doar. Surpriză. Deschidem, dacă reușesc să deschid, citește tu că
0: da,
1: se
0: uite,
1: pare că
0: domnul Mihai
1: telefonul...
0: Pușcașu ne-a scris în dimineața aceasta. Bună dimineața de la Paris. Aveți o zi minunată și o săptămână binecuvântată voi și toți ascultătorii Radio Vocea Speranței. Deci, iată, salutul se îndreaptă și către ascultătorii noștri și ne bucură lucrul acesta. De asemenea, eu sunt pe lângă subiect, dar cred că tu ești în temă, Dana. Bună dimineața, Dana. Sunt curios ce au spus băieții de șepci. Le-au plăcut? Ce șepci, Dana?
1: Ești pe lângă subiect.
0: Total pe lângă.
1: Știi? Uite, stai să-ți arăt. Le-am uitat aici. Le-am uitat, să știți. Mi-am adus aminte când am ajuns acasă. Ne-a vizitat. Domnul Pușcașu ne-a vizitat și ne-a lăsat fiecăruia câte un dar. A adus și dulciuri, eu am spus că dulciurile nu
0: a fost aici la noi?
1: Da, a fost în România. Noi am lansat ideea aceasta. Ori de câte ori trec prin București ascultătorii noștri să treacă și pe la noi.
0: Păi
1: și noi i-am dat
0: fost,
1: un cadou
0: vineri?
1: Câteva cadouri am lăsat așa speciale,
0: da,
1: i-am
0: frumos.
1: Oferit. A fost într-o zi de vineri. Nu vedeți fața lui Alberto.
0: Într-o zi
1: să
0: de
1: uită
0: vineri.
1: Așa cu invidie și cu părere de rău.
0: Nu mai, nu de altă, dar mai uite, erau copii pe aici.
1: Dar noi lăsăm invitația în continuare deschisă. Așa am zis, măcar pe weekend. Dacă ajungeți aproape de București sau prin București, treceți și pe la noi. Rămânem puțin și ne și salutăm. De ce nu împreună cu ascultătorii. Și da, a fost aici. Am zis că o să facem niște, avem fotografii.
0: Da,
1: și
0: deci aveți dovezi.
1: Și am mai avut vizitatori vinerea trecută. Un grup de elevi de la Mihai Ionescu veniți în practică de la Liceul Teoretic Mihai Ionescu.
0: Da, cred că săptămâna trecută am
1: copii.
0: Prins și eu pe aici pe hol niște copii. La un moment dat i-am văzut așa în reflexie aici la noi, dar n-am avut curaj să intre. Eu aveam de treabă un pic aici la playlist și când m-am întors să le fac semn să intre, deja plecaseră, dar... Mm-hmm. Poate se mai întorc.
1: Poate se mai întorc. Deci am avut vizitatori vinerea și continuăm cu aceeași idee. Cine trece prin București să treacă și pe la noi. Noi suntem pregătiți cu un cadou din partea postului de radio.
0: Și nu trebuie să veniți neapărat cu ceva. E suficientă prezența.
1: Da.
0: Deși clar. Dacă aduceți ceva, nu e
1: nu
0: cu supărare.
1: Nu ne supărăm.
0: Niciodată. Cum așa ceva? Tot domnul Mihai Pușcașul ne mai spune: eu sunt ultimul din familie. Era diferență de 20 de ani. Acum nu mai este, dar diferența e... nu știu ce scrie acolo. Sora este de 15 ani. 10 ani,
1: cred
0: 7
1: că diferența
0: ani, 5
1: de vârstă
0: ani
1: între
0: și
1: ei.
0: 2 ani. Da,
1: diferența
0: da,
1: de
0: da,
1: vârstă.
0: Da, diferența de vârstă dintre dumnealui și frați de 15, 10, 7, 5 și 2 ani. Wow.
1: Mama.
0: Ce diferență acolo.
1: Diferența este următoarea.
0: Asta cred că era, da.
1: Sora 15 ani, face. Eu sunt ultimul din familie. A, cel mai mititel. Păi, mi-a zis, să știți că șepcile le dau astăzi. Uite ce potrivire bună. 1 iunie.
0: Aia, eu cred că Dana le-a păstrat special, că n-a mai avut timp să ia cadouri.
1: Deci am uitat că a rămas în sertar. Acum le pun în geantă, acum.
0: Așa.
1: Gata.
0: Deci, data viitoare când
1: data
0: ești la
1: viitoare
0: microfon,
1: ți-aduce și ție, da?
0: Ești datoare cu niște reacții.
1: Sunt datoare cu niște reacții, da, corect. Și ție, fii atent, Mihai Pușcașu, ți-a zis că ți-aduce și ție și pentru Tudor. Tudor
0: îl
1: cheamă pe băiatul tău mic?
0: Tudor îl cheamă, da.
1: Uite că am uitat, tu mi-ai spus, da. Acum voi ține minte, Tudor îl cheamă și pe Dănuț, numele al doilea.
0: Da?
1: Da.
0: N-am știut.
1: Daniel Tudor.
0: Are și cel mare...
1: Radu Călin.
0: Da?
1: Am vrut nume de-astea de pământ.
0: Așa.
1: Românești.
0: Și? Sunt fericiți cu numele pe care le-ai dat?
1: Da, nu. Da, bine, folosesc prime... N-au comentat, folosesc primul nume.
0: Aveam o verișoară la un moment dat care era foarte supărată pe numele pe care l-a primit de la părinți și abia aștepta să facă 18 ani, să strângă bani și să-și schimbe numele.
1: Wow!
0: Da.
1: Și l-a schimbat? Sau încă n-a făcut?
0: Nu, încă nu.
1: Încă n-am
0: cred
1: primit
0: că,
1: vârsta?
0: Cred că s-a
1: sau...
0: obișnuit. Nu, am plinit și vârsta, a făcut și bani, cred că, dar nu l-a mai schimbat.
1: A acceptat.
0: Cred că până la urmă a zis, lasă, mai bine mă duc într-o vacanță.
1: Decât să schimb numele.
0: Pot să am poreclă sau să mă prezint altfel.
1: 10:43, din momentul acesta așteptăm și reacțiile dumneavoastră. Ascultăm o primă piesă pregătită de Alberto. Alberto, spunem și prima întrebare?
0: Sigur că da.
1: Vreți să punem și prima întrebare?
0: Prima întrebare... E binevenită. Să fie așa de la început.
1: Ia să vedem noi. Pentru că vorbim despre ce fel de oameni vor deveni copiii de mâine.
0: Și pentru că i-am numit daruri.
1: Așa.
0: Din partea lui Dumnezeu. Am zice să vă întrebăm cum a fost prima întâlnire cu darul lui Dumnezeu.
1: Exact.
0: Și bineînțeles vorbim sau
1: și
0: vă invităm
1: la
0: discuție în contextul zilei
1: copil,
0: de 1 iunie.
1: Copil, nepot. Poate n-am copii. Poate un ascultător nu
0: am
1: are
0: zis,
1: copii.
0: Frați mai mici,
1: așa.
0: Verișori, un copil cu care am interacționat la un moment
1: prunc.
0: Dat.
1: Un copil.
0: Da. Poate a mers la un orfelinat, poate a mers într-o
1: Dar știi, când mergi la un
0: orfelinat,
1: nu lași cadoul și pleci. Stai
0: nu,
1: acolo o perioadă.
0: Asculți o poveste, te implici, vezi cu ce mai poți ajuta, da. Și programezi următoarea vizită.
1: Așa.
0: Altfel n-ai cum să pleci de acolo.
1: Deci, prima întâlnire, dacă ne povestiți din postura de părinte, cred că veți avea mult de povestit, sau din postura de rudă pentru copilul respectiv, dar chiar și din postura pe care Alberto a propus-o, vizita la un orfelinat sau într-un alt centru unde întâlniți copii. Cum a fost prima întâlnire cu un copil sau o întâlnire cu un copil impactantă, dacă nu... Dar uite, după pauza aceasta o să povestim și noi, o să-l întreb pe Alberto cum a fost prima întâlnire cu copilul lui.
0: Am scăpat săptămâna trecută de interviu, vine săptămâna asta, da.
1: Păi n-ai scăpat, că miercuri te întreb, să știi, miercuri ne vedem din nou și te întreb, cu asta începem. Dar acum profit să te întreb cum a fost întâlnirea cu băiatul tău, să-ți povestesc cum a fost și întâlnirea soțului meu cu primul lui băiat. cu primului copil.
0: Abia aștept. Să vedem. Să vedem dacă sunt asemănări sau diferențe, având în vedere că vorbim și de generații diferite, dar exact. Toate la momentul potrivit. Acum e timpul pentru muzică, doamnelor și domnilor, că mai sunt multe de spus. Am pregătit o piesă, zic eu, frumoasă și numai bună pentru acest început de ediție, pentru că vorbim despre copilărie, copii, despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi toți, copiii lui Dumnezeu. E bine, corul de copii al Bisericii Adventiste de ziua 7-a Watford interpretează o frumoasă piesă muzicală, Ești un copil iubit. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

0: Foarte frumoasă piesa. Te iubesc și ai preț în ochii mei.
1: Sigur, și atunci când vine lucrul acesta din partea lui Dumnezeu, parcă altfel simți lucrurile. O mulțime de binecuvântări primim din partea lui Dumnezeu. Trebuie să știm noi să le vedem, să ne punem ochelarii potriviți, că uneori s-ar putea să avem impresia că suntem vai de capul nostru și ducem lipsă de o grămadă de lucruri, când în realitate suntem atât de mult binecuvântați de Dumnezeu prin o grămadă de, de lucrușoare mici din viața noastră.
0: Foarte bine ai spus, să punem ochelarii potriviți. În fiecare dimineață ne alegem o pereche de ochelari de pe raft. Și fără să uneori îi luăm cu intenție. Alteori îi luăm din reflex.
1: Alteori din greșeală, poate.
0: Alteori din greșeală. Însă cel mai mult din reflex, fiindcă am trăit într-o perioadă sau cu o zi înainte o anumită stare și mi se pare că la fel și perpetuăm.
1: Ducem
0: mai departe povara aia, da.
1: Da, că se mai și zgârie lentila, vai de capul nostru. Stau și mă întreb dacă e mai bine cu o pereche de ochelari nepotriviți sau fără ochelari.
0: Cred că uneori e mai bine fără.
1: Deloc. Fără nimic, nu?
0: Da.
1: Uneori mai bine închizi ochii și s-ar putea ca atunci să vezi mai multe decât cu ochelarii nepotriviți.
0: Fii atent, este o piesă de teatru care se adresează persoanelor cu dizabilități și spune chiar așa: închide ochii și ai să vezi mai bine.
1: Ce frumos! Foarte profund gândul acesta.
0: Adică vrea să spună, de fapt, îndepărtează prejudecățile.
1: Și cred eu că e un exercițiu pentru fiecare dintre noi.
0: Da, deci e superbă, se reeditează an de an, e superbă. I-am dus pe băieți pentru o lecție de viață. Hai băieți, să vedeți teatru adaptat.
1: Ce tare!
0: Da. Închide ochii și ai să vezi mai bine.
1: Foarte tare. M-ai făcut curios. Poate mă interesez mai multe. Mi-ai zis așa de câteva lucruri pe care le trec așa pe listă. Da, uite, asta e un lucru extraordinar. Să le oferi o astfel de experiență copiilor. De altfel, sunt multe alte experiențe pe care le putem oferi și știu că tu ai pus în practică lucrurile acestea. Ai luat pe băieți în activități de voluntariat, în tot felul de proiecte. Și tot felul de tabere și activități de genul ăsta, adică care îi ajută să vadă viața, apropo de ochelari, dintr-o perspectivă cât mai realistă, da, sigur. Vorbeam de binecuvântări și hai, înainte să spun despre lucrul acesta, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că avem și o întrebare astăzi. Vrem să ne spuneți cum a fost prima întâlnire cu darul lui Dumnezeu și vă spuneam că punem această întrebare în contextul zilei de 1 iunie, și anume cu referire la copii.
0: Deci darul lui Dumnezeu...
1: Viața noastră, fie că vorbim de copiii noștri, că vorbim de nepoții noștri, că vorbim de frații noștri mai mici sau mai mari, fie că vorbim de o întâlnire cu un copil la un moment dat în viață, un coleg de școală sau lista poate continua la nesfârșit, acel copil pe care l-ați considerat la un moment dat în viață ca fiind darul lui Dumnezeu pentru voi.
0: Chiar suntem curioși. E o comoară.
1: Da.
0: Copilul
1: comoară,
0: este comoară. O comoară și îl primim la un moment dat în viața noastră. Cum v-ați simțit atunci? Povestiți contextul, suntem curioși. Haideți să facem și din această emisiune o emisiune comună și întărim comunitatea, de
1: eu
0: fapt.
1: Eu știu oameni, doamnele, mamele, bunicile, atât cele din viața mea, cât și cele pe care le-am mai putut eu observa în decursul vieții, simt o mare bucurie atunci când pentru aceste comori pregătesc ceva bun de mâncare.
0: Așa, corect.
1: Și
0: căci dragostea trece prin stomac.
1: Da, sigur că da, încă din copilărie. Și în momentul acela vrea să-i facă ceva ce-i place lui. Și mi-aduc aminte că nu e o mâncare sănătoasă, dar era un moment special când serveam așa ceva la masă în copilărie,
0: așa.
1: Și anume cartofi prăjiți.
0: Cartofi prăjiți?
1: Băi, deci când te trezeai dimineață în mirosul acela de cartofi prăjiți, intrai în bucătărie și aproape era gata masa, te puneai acolo, numai bine te trezeai un pic și te băga direct la masă și era și masa plină de cartofi prăjiți. Era o bucurie pentru mine, copil fiind, deși mai răruț că e mai drăguț, să zicem noi acum, nu sunt cei mai sănătoși.
0: Că mă gândeam că altă mâncare îmi plăcea mie de la bunica, de pildă. Bunica nu prăjea cartofi foarte des pentru că uleiul era scump.
1: Așa, vezi, am trăit
0: în vremuri diferite. Dar deși uleiul, nu era ieftin, zahărul le consuma cu atenție.
1: Cu măsură.
0: Și în plus spunea că să nu ți îmbolnăvești ficatul. Avea o poveste cu ficatul, să nu ți-l îmbolnăvești.
1: E bine.
0: Dar ne făcea o mâncare, care a rămas mâncarea mea preferată, deși este extrem de simplă, într-o tavă la cuptorul ei cu lemne. și vara o punea, nici nu știu cum făcea mâncarea aia vara. Uite, dacă stau să mă gândesc, o făcea și vara și iarna. Iarna era teribil, că era și focul, da. Știi cum făcea? Punea într-o tavă cartofi tăiați rondele așa, presăra un pic de orez, sare, puțin ulei și roșii deasupra. Genială!
1: Da. Și tu nu prea ai mâncat de dimineață.
0: Nu, acum mă chinui cu cerealele. Da, printre piese mai mănânc un pic, am ratat cina. Cina nu prea ratăm, să știi.
1: Păi nu, păi ăla e momentul nostru de răzbunare.
0: Exact.
1: N-am mâncat toată ziua, lasă că recuperez la cină, deși ar trebui să facem invers, să ne răzbunăm dimineața cu ghilimele de rigoare.
0: Nu ți-am spus ce am eu aici. Ce ai acolo, Dana? De mâncare. Deci, am ovăz fiert cu chia amestecată în el, cu două bucățele de ananas, cu... cum le cheamă pe astea?
1: Cu acăze,
0: afine. Și e același lucru, de fapt. Da, și cu afine. Și ăsta este cacao
1: cu
0: aceeași chestie, cu ovăz. Da. Deci, e o combinație.
1: Iată și idei de mic dejun aici la Life cu Sens, care sunt bune aceste idei, nu doar pentru cei mari, cât și pentru cei mici.
0: Uite, Serena ceva ne similar salută. Am servit și eu de dimineață.
1: Da?
0: La mulți ani. Și nouă ne spuneți? La mulți ani? Mulțumim.
1: Păi
0: frumos.
1: De ce nu? Ți-am spus că eu mă simt copil. Dacă și tu te simți, atunci urarea este și pentru noi. Și o întoarcem și noi către dumneavoastră, pentru toți cei care astăzi, de 1 iunie, vă simțiți copii. Nu știu ce mai gătiți dumneavoastră copiilor, însă cartoful este una dintre legumele preferate de copii și ne bucurăm și noi de un mesaj despre cartofi. Nu despre cartofi prăjiți, ci despre... alte modalități prin care putem găti acest cartof. Haideți să ascultăm în continuare rubrica Coșul cu Bunătăți.
2: Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
3: Bun găsit! Astăzi vorbim despre cartoful violet. Cartoful în general este o legumă foarte cunoscută și consumată de toată lumea. În alimentație se utilizează în mod obișnuit cartoful alb sau roșu, precum și cartoful dulce. Există însă și o specie de cartof de culoare violet intens, care se găsește și se utilizează mai rar în bucătăria noastră. Aceștia sunt viu colorați atât la exterior cât și la interior, dar ce este fascinant este că nu își schimbă culoarea atunci când sunt preparați. Cartofii violeți sunt originari din Peru. Prin urmare, se regăsesc în mod frecvent în meniurile din America de Sud. Acești cartofi sunt din ce în ce mai căutați de restaurantele din toată lumea, datorită aspectului frumos, dar și pentru că au fost declarați una dintre cele mai sănătoase legume din lume. Ca și cartoful obișnuit, cartoful violet este bogat în vitamina C, potasiu, calciu, fier, proteine, fibre și carbohidrați. Cartoful violet față de cel obișnuit este mult mai bogat în antioxidanți. Culoarea mov a cartofului este dată de cantitatea mare de antocianine, care, fiind antioxidanți puternici, protejează organismul de diferite forme de cancer. Un alt beneficiu important adus corpului este scăderea tensiunii arteriale. Dat fiind faptul că nu conțin grăsimi, cartofii violet pot fi consumați chiar și în dietele de slăbire, dacă nu sunt combinați cu unt, margarină sau smântână. Datorită antioxidanților puternici, cartofii violet ajută la dezvoltarea și întărirea sistemului imunitar și protejează celulele de eventuale boli cauzate de radicalii liberi. Cartoful violet poate fi introdus în alimentația copiilor chiar de la începutul diversificării. Ca Cartoful violet are această culoare atât la coajă, cât și în interior. Este indicat să se aleagă cartofii fără urme de lovituri sau cu pete ce indică un produs vechi. Cartoful violet se consumă în tocmai ca celelalte specii de cartof. Poate fi fiert sau copt, făcut sub formă de piure sau tăiat în salate pentru un aspect deosebit. Pentru a păstra cât mai multe dintre substanțele nutritive ale cartofului violet, valabil pentru orice tip de cartof, se recomandă fierberea cartofului în coajă, aceasta urmând a fi înlăturată la final. Așadar, nu ocoliți cartoful violet, ci adăugați-l în alimentația familiei dumneavoastră. Puneți și câțiva cartofi violet în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

Suntem înconjurați de comori. Avem o grămadă de comori în jurul nostru și ne bucurăm de ele, însă sper să ne bucurăm așa în adevăratul sens al cuvântului. Despre ce comori vorbim? Mai bine, doamnelor și domnilor, astăzi fiind 1 iunie, vorbim despre acele comori mici, dar totuși mari, care ne bucură sufletul de fiecare dată când interacționăm cu ele. Vorbim așadar, doamnelor și domnilor, despre copii și vă spuneam încă de la început, nu trebuie să fiți neapărat părinți ca să intrați în discuția noastră, ci putem vorbi despre copiii noștri, despre nepoții noștri, despre colegul de la școală, despre fratele mai mic sau fratele mai mare și așa mai departe, despre copiii cu care până la urmă am interacționat și pe care i-am considerat la un moment dat în viața noastră ca fiind darul lui Dumnezeu. De altfel, aceasta este și întrebarea noastră: cum a fost prima întâlnire cu darul lui Dumnezeu? Și mă bucur să văd că deja mesajele au început să sosească și în felul acesta putem

0: pentru că al doilea, din probleme de sănătate, nu se mai putea. Îi mulțumim de multe ori lui Dumnezeu pentru copil și sperăm să fie credincioși pentru că nu de mult și-a întemeiat și el o familie. Ce frumos! Domnul fie lăudat pentru toate binecuvântările pe care ni le dă și încă peste măsură o zi binecuvântată. Iată și o poză așa cu bucuria dumneaei. Ne bucură tare mult să vedem o astfel de fotografie pentru că, cine știe, poate a fost un singur copil. Da, o droaie de nepoți, cum se zice.
1: Exact, și vezi, Dumnezeu l-a trimis în viața lor la momentul potrivit, pentru că Dumnezeu știa că o să urmeze o perioadă de boală. Și Dumnezeu trimite copii exact atunci când trebuie, nici mai devreme, nici mai târziu.
0: Asta mi se pare absolut extraordinar. Nimic nu-i întâmplător în viața aceasta și dacă privim lucrurile în felul ăsta, cu siguranță vom fi mai câștigați, parcă viața capătă un alt sens, unul adevărat și mai profund.
1: Uite, Emma ne spune bună dimineața, chiar bună ziua acum, că e 11. Acum 53 de ani în urmă, bunica mea a primit de 1 iunie, deci chiar de 1 iunie, două cumori. Prima pereche de gemeni.
0: Ce tare!
1: Da, foarte frumos!
0: Tare și provocator. Eu m-am tot gândit la treaba asta. Cum e să ai gemeni sau chiar tripleți? De curând, o cunoștință mai îndepărtată cumva familiei a născut tripleți.
1: Tripleți?
0: Tripleți, da. Și...
1: E pe legătura de sânge cu tine sau cu soția?
0: Nu, nici măcar nu e grad de rudenie. E o cunoștință, pur și simplu. Da. Și e provocator cu unul, dacă n-s trei de aceeași vârstă.
1: Și cu doi e greu.
0: Sigur, e foarte interesant dintr-un anumit punct de vedere, dar e și provocator. Chiar vorbeam cu soția și zic, parcă simți că n-ai avea timp pentru niciunul suficient, că e un dinamism greu de descris în cuvinte și greu de înțeles. Da, cred că e la pachet. Oricum, lucrurile se mai așează așa pe parcurs.
1: Cel mai greu e, cred eu, după un an de zile când încep să meargă în picioare și până pe la vreo 3 ani sunt de neoprit și periculoși.
0: Da, am fost ieri la niște cumpărături în supermarket.
1: Nu l-ai pierdut? Noi pe primul l-am pierdut de nu știu câte ori.
0: Nu l-am pierdut, dar abia m-am ținut după el și...
1: Ați făcut cumpărături sau doar ai măsurat pașii?
0: Mai mult am mers decât am făcut cumpărături, îți dai seama. De obicei ne împărțim, unul face cumpărăturile și unul supraveghează. Că uneori îl apuc așa o doză de energie inexplicabilă și vrea să tragă totul de pe raft. Am văzut că deja exponase acolo sub rafturi niște încălțăminte. A trebuit să mă duc, să o așez din nou. A fost interesant, dar tocmai astea sunt lucrurile frumoase despre care ne amintim cu drag pe parcurs,
1: exact.
0: Și de care ne e foarte dor pentru că nu le mai putem trăi niciodată.
1: Deci este 11 și 10 minute și Alberto tot se lungește cu vorba ca eu să cumva să fiu distrasă și să nu îmi pun în aplicare interviul, dar nicio șansă pentru că eu am pornit de acasă,
0: nu?
1: Hotărâtă pentru Țintite. Lucrul acesta. Da.
0: E cu premeditare, asta se pedepsește mai rău din câte știu eu.
1: Cam așa. Hai să mai citim un mesaj, Simona.
0: Da, doamna Simona ne-a zis așa: prima dată când am dat ochii cu fata mea și băiatul meu după 9 ani, această diferență de vârstă este între ei. Este o întâlnire de nedescris, lacrimi de bucurie și o emoție de nedescris. Ana Maria și Nicolas Emanuel, comorile mele, 28 și 19 ani.
1: Și ne-a
0: trimis și o fotografie.
1: Da, ne-a trimis. Ce diferență între copii?
0: 9 ani. Dar n-ai zice din fotografie că e așa mare diferență.
1: Păi, pe măsură ce crești, se atenuează diferența de vârstă. Când ești mititel, e mai...
0: Foarte frumos.
1: Domnul Mihai Pușcaș ne scrie în momentul acesta, dar așteptăm mesajul și așteptăm și celelalte mesaje, 0753 400 200. Poate că veți răspunde ceva legat de ceea ce urmează să-l întreb eu pe Alberto.
0: Așa.
1: Să-l întreb.
0: Că trebuie să scăpăm și de treaba asta.
1: Hai. Deci, Alberto, așa. Îți doreai copii?
0: Dintotdeauna
1: ți-ai dorit?
0: Da.
1: Pentru că
0: erai
1: frate mai mare?
0: Nu știu.
1: Eu am fost soră mai mare și cu 3 frați mai mici și am avut grijă de ei. Și am zis că nu vreau copii. În perioada n-am vrut copii. Da, am zis nu mai vreau să văd niciun scutec pe vremea mea. Nu erau pamper și erau scutece.
0: Da, și pe vremea mea, dar pe vremea mea nu mi le schimbam singur, deci am scăpat. Iar la fratele și sora mea au apărut și pamper. Și să știi că în copilărie

0: Au fost și momente de frustrare în care, nu știu, poate nu puteam ieși la joacă. Și culmea, fix în fața porții mele se jucau toți copiii, că era acolo locul mai drept și se bătea mingea mai bine. Și,
1: și nu puteai ieși pentru că aveai grijă de frații tăi? Sau
0: puteam ieși, dar puteam ieși cu ei sau puteam ieși după ce îi adormeam. Îi puneam la somn sau le dădeam de mâncare sau diverse alte lucruri. Și încercam să găsesc tot felul de variante, care acum mi-au prins bine că le folosesc pe copilul meu, dar... încercam să găsesc tot felul de variante să-i adorm mai repede. Uneori graba strică treaba și am mai și accidentat pe alocuri. Dar de regulă încercam să fiu foarte, foarte atent și
1: ce
0: așa am și fost.
1: Nu,
0: în leagăn, în cărucior,
1: în
0: brațe, tot felul de poziții, tot felul de cântecele.
1: Eu n-aveam nicio șansă, mama îmi dădea căruciorul cu mine. Uite, dacă tot ești să te joci, ești tu căruciorul ăsta.
0: Da, păi așa, așa plecam de foarte multe ori. Și uneori era frustrant, așa că am pierdut.
1: Eu rămâneam în urmă.
0: Multe zile de vară de joacă. Dar mi-aduc aminte că atunci când a venit vorba de a avea o suriară, eu am deschis subiectul, eu am venit cu cerința, ba chiar știu că mă rugam lui Dumnezeu foarte mult în acea perioadă, așa cum știam eu la vremea aceea, să-mi dea Dumnezeu o surioară. N-aveam urmă de îndoială atunci că următorul copil al mamei mele nu va fi o surioară. Eram ferm convins că așa va fi și așa a și fost.
1: Așa a și fost. Tu ești frate mai mare, ca și mine. De-aia comunicăm noi bine.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Avem aceleași frustrări.
1: Și acum mergem mai departe. Te-ai căsătorit în ce an?
0: 2022, cred.
1: Și când te-ai căsătorit, ți-ai pus problema cea de soția. Eu nu vreau copii sau vreau copii sau vreau, îi vreau imediat sau mai așteptăm un pic?
0: Nu, dar discuția asta a fost purtată încă de la începutul relației. Știam care sunt lucrurile importante pentru noi și care sunt acele lucruri, să zic așa, nenegociabile. Și,
1: din punctul tău de vedere nenegociabile sau și din punctul ei de vedere?
0: Din punctul amândurora.
1: Atunci când zici nenegociabil, te gândești că unilateral.
0: Îți dai seama că eu am venit cu treaba asta că e nenegociabil acel aspect. M-am bucurat că și de cealaltă parte a fost la fel, aceeași
1: viziune.
0: Are mai mulți frați? Da, încă trei.
1: Mai mari, mai mici?
0: Mai mari, ea e cea mai mică.
1: Ea e cea mai mică?
0: Da.
1: Aha, deci v-ați întâlnit la poli opuși.
0: Da.
1: Și ea un pic mai răsfățată, probabil, sau mai alintată?
0: N-aș zice neapărat, e chiar destul de echilibrată.
1: E diferență mare între...
0: Da, da.
1: Bun. De aceea, că probabil s-a...
0: Exact.
1: Sau nu neapărat, depinde cum a fost în familie. Și când a venit Tudor, Tudor îl cheamă.
0: La momentul potrivit.
1: Exact, cum spuneam mai devreme.
0: Da, așa. Nu neapărat...
1: Acum cât timp?
0: Acum un an și 8 luni. Deși
1: deci
0: în viața noastră
1: ani...
0: a venit de când am aflat vestea. Că de 2 ani și.
1: De 2 ani și. Deci au trecut aproape 2 ani de la căsătorie... Sau nu, am calculat greșit.
0: Până să apară Tudor? Da, cam așa, 2 ani și jumătate cred că trecuseră de la căsătorie când a apărut Tudor.
1: Și cum a fost ultima lună înainte să nască? Hai să-i spunem numele soției.
0: Abi.
1: Așa, ca să știe și ascultătorii.
0: Da.
1: Cum a fost ultima lună înainte să nască Abi?
0: A fost... intensă și poate destul de greu de descris așa în cuvinte. Pe de o parte era nerăbdarea, pentru că voiai să se întâmple și să îl aduci acasă. Pe de cealaltă parte era necunoscutul, pe care nu știai cum să-l interpretezi și îți făceai tot felul de scenarii. Am încercat să ne pregătim cât am putut, uitându-ne și la alții, citind destul de mult în perioada aceea, mai mult Abi decât eu, e adevărat, că e și pasionată de citit. Dar am încercat să ne informăm destul de mult cu privire la ceea ce urmează, dar e imposibil să te pregătești într-o totul. De fiecare dată va fi un moment surprinzător sau mai multe. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai pregătim, ci din contră. Și pe de cealaltă parte, parcă nu se mai întâmpla, nu mai venea. Adică, de fapt, toată sarcina a fost așa, a trecut foarte repede și foarte greu în același timp. E foarte complicat de spus.
1: Ce te rugai în perioada aceea, mai ții minte?
0: Da, mă rugam
1: să... Dumnezeu?
0: Două lucruri aveam în minte. Unul, să fie Tudor sănătos și bine din toate punctele de vedere. Și doi, Abi să poată avea o naștere ușoară. Eu fiind inutil în acele momente, că nu aveam ce să fac. De multe ori am avut sentimentul că dacă aș fi putut lua măcar o parte din tot ceea ce se întâmplă în procesul respectiv, aș fi luat...
1: Cu plăcere sau da, cu dorința da, de da, a ajuta. Da, chiar a fost naștere naturală?
0: Da.
1: Ok, deci și... mai abitir și ușoară în final? Cât a
0: Eu îi mulțumesc
1: nașterea?
0: Lui Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunile.
1: Așa?
0: Trebuia să vin pe vremea aceea la matinal, la TV... Și știu că pe la 5, când au început contracțiile, m-a trezit Abi și a spus, nu știu dacă acum se întâmplă, dar e cam serioasă treaba, dă deci și tu un telefon.
1: Că să... nu te mai duci la matinal.
0: Da, eu care cu munca, cum să zic, mort copt, eu vin la muncă, adică trebuie să am un motiv foarte, foarte întemeiat să nu ajung. E bine, momentul respectiv... știu că le-am scris colegilor, s-ar putea să nu ajung. Eu încă mergeam pe placa mea că încă ajungi. S-ar putea să ajung la muncă, da? Fetele mi-au spus, stai liniștit, vezi-ți de treabă. Mă măcina conștiința dacă nu ar fi născut în ziua respectivă, ca nu cumva să zică cineva că am folosit asta drept pretext. Asta e o boală de-a mea,
1: e
0: da.
1: E asta, că nu zicea nimeni nimic.
0: Sigur, nu zicea nimeni nimic. Mi-am dat seama ulterior. Și apoi am vorbit și cu superiorii noștri, le-am cerut permisiunea, le-am explicat care e contextul, fără nicio problemă mi s-a îngăduit
1: cu
0: lucrul acesta.
1: Șef, cu directorul,
0: da. Și am plecat în drum spre maternitate. Bineînțeles, traficul din București la ora 7:30 dimineața...
1: Este genial, ți-ai ales și tu.
0: Nu vreți să știți cum e. Și... colega mea, Andreea, a zis auzi, dar nu vrei să te sunăm un pic să ne spui și nouă cum e și ce faci? Și zic, mă, ce să fac acum dacă nici n-am venit la muncă, te-am lăsat singură, hai sună-mă. Și am avut și eu
1: o intervenție
0: auzi, în drum spre maternitate.
1: În drum spre maternitate,
0: da, eram
1: mașină,
0: în trafic.
1: Era în trafic,
0: da, în drum spre maternitate. Și în sfârșit am ajuns, cred că pe la 9:30, wow. Cred că am ajuns.
1: Nu că stăteai foarte departe, ci că era foarte aglomerat.
0: Da, nici nu eram foarte aproape, dar nu era un drum de atâtea ore. Și deci la 9:30 am ajuns, la 2 și ceva cred că s-a născut deja Tudor. Adică lucrurile au mers foarte repede.
1: Din punctul tău de vedere.
0: Abi, și al soției.
1: Poate că ar trebui să o întrebăm totuși.
0: Eu cred că vă dă același
1: că
0: răspuns.
1: A avut dureri, mă gândesc.
0: Da, am putut comunica cu ea până în ultima oră. Mm-hmm. Adică mi-a scris...
1: Asta e sistemul românesc de naștere. Asta e sistemul. Da, în alte țări...
0: În alte contexte aș fi putut fi... A născut la o maternitate de stat și aș fi putut fi... prezent acolo, dar trebuia să faci o documentație, nici după aceea nu era sigur, trebuia să primești niște aprobări, era mai complicat, am înțeles și de ce, pentru că nu era spațiu suficient nici pentru toate femeile care nășteau în ziua respectivă și soția mea a așteptat, deși era foarte aproape de momentul nașterii, era pe hol, încă nu avea loc în salon și am înțeles și am așteptat în holul de așteptare.
1: Cum a fost așteptarea?
0: Îngrozitoare pentru mine, da, a fost chinuitoare de-a dreptul. Încercam să-mi găsesc activitate, încercam să mai vorbesc cu cineva. A fost bine că, ți-am spus, am putut comunica și cu Abi, măcar din când în când, prin mesaje.
1: Trebuia să o sun pe Andreea la matinal, zic, nu mai vreau o corespondență.
0: am urmărit și restul de emisiune după ce am ajuns la spital, cât am mai rămas din ea. Și...
1: Și ai continuat
0: aceea,
1: să te rogi.
0: Da, știu că m-a rugat foarte mult atunci când am fost pe hol. Din același sentiment de neputință. Eu
1: da,
0: neputând să fac nimic.
1: Inutilității.
0: Îmi doream ca totul să fie foarte bine.
1: Soțul meu zicea că a măsurat fiecare pătrățică de gresie. A văzut tot
0: da, eram precum copiii ăia mici care calcă așa pe fiecare dală când merg în parc. Așa eram și eu.
1: Deci eu cred că ora aceea pentru tine, de când ai pierdut contactul, adică mă rog, de când ai mai avut contact cu Abi, a fost cea mai intensă din toată perioada. E ora aceea de incertitudine.
0: Nu știi cât aveai de așteptat, că dacă știam că e o oră, era mai ușor de digerat,
1: da,
0: știi?
1: Da, că așteptai ziceam, și vedeai
0: asta este.
1: Ce timpul.
0: Da, dar nu știai. De la momentul ăla s-a rupt firul comunicării și nu știam.
1: Și am rămas doar cu Dumnezeu.
0: Și am rămas doar cu Dumnezeu.
1: Și cu dalele spitalului.
0: Da.
1: Dar
0: și...
1: Cine a venit la tine?
0: Cine a venit la mine?
1: După un timp. Acela lung de așteptare.
0: Aici e amuzant, pentru că de obicei te strigă, te duci să-ți vezi copilul, te întorci și faci alte lucruri. Abi mi-a scris la un moment dat că a născut și când a născut vorbeam și cu una din cumnatele mele și sfătuindu-mă așa cu ea a zis, ar fi frumos să iei totuși o atenție oamenilor de acolo, echipei, știi? Fiind la final am zis că merită, să zicem, și
1: ai plecat din spital?
0: Am fugit repede din spital să iau un platou cu prăjituri. Timp în care Abim scrie că a născut și la un moment dat îmi scrie, unde ești? Că te strigă pe hol să-l vezi pe Tudor și
1: domnul
0: tu nu
1: ești. Sofie, mai vreți copilul sau nu?
0: Și am fugit.
1: Ai renunțat la prăjituri?
0: Nu, n-am renunțat, le luasem, eram deja în drumul spre întoarcere, am ajuns din nou acolo și așteptam și i-am scris soției, eu am ajuns. Mai spune tu, te rog, încă o dată doamnelor de acolo.
1: Să mă primească și pe
0: mine. Să-mi zică și mie încă o dată numele pe hol. A venit, într-adevăr, după aceea o doamnă asistentă. Însă...
1: Era supărată?
0: Nu.
1: Taticule.
0: Au fost foarte... Foarte de treabă doamnele de acolo și mi-au spus că pe Tudor deja îl dusese în salonul nou-născuților și îl voi putea vedea un pic mai târziu. Dar asta mi se pare absolut extraordinar, că pe Tudor nu-l cunoșteam atunci. Îmi doream foarte mult să-l văd, dar îmi doream la fel de mult să o văd pe Abi. Și mi-a permis să merg în salon la ea. Și cred că așa a fost cel mai bine, de aia zic că nimic nu-i întâmplător. Tudor atunci poate avea mai puțină nevoie de mine decât avea Abi în momentul respectiv. Și eu am crezut că mă lasă și pe mine 5 minute acolo sau ceva de genul.
1: Da, repede și ieși.
0: Dar nu, m-au lăsat, am stat până seara la 8:30, 9:00, cred. Când au venit să-mi zică că deja era târziu timpul de plecare. Între timp m-au dus să-l văd și pe Tudor. Dar timpul acela de, nu știu, o jumătate de oră, nici nu mai știu cât a trecut, cât am stat cu Abi, a fost de un real folos și pentru mine și pentru ea.
1: Ți-a povestit Abi?
0: Mi-a povestit.
1: Cât de mult a contat?
0: Da, și asta.
1: Ce ți-a zis?
0: Păi, nici nu mai era nevoie de cuvinte, pentru că săraca tremura din toți rărunchii și spunea că e foarte frig și am putut să vin cu...
1: Să o ajuți efectiv.
0: Da, cu niște haine, cu niște șosete, cu niște lucruri de care avea nevoie. Și atunci am putut fi acolo. Eu de regulă sunt așa o mică sobiță și destul de cald și am putut să o încălzesc pe cât de mult posibil. Am ajutat-o tot eu cu acel masaj care se face după naștere,
1: pentru
0: acel
1: tromboze,
0: masaj
1: abdominal.
0: Și așa a fost. După aceea am mers în salon.
1: Zim, te rog, cum a fost întâlnirea cu Tudor?
0: A fost prima, a fost ciudată, pentru că mi-aș fi dorit mai mult de la prima întâlnire, dar n-a fost așa. A fost doar așa, parcă expus în vitrină.
1: Și că uite, ăla de acolo, rândul 2...
0: Da, l-a adus în brațe o asistentă, okay. Dar m-am dus cu un alt tătic, care era deja la al doilea copil. I-a adus și lui fetița. Tudor era foarte mare, s-a născut de 4 kg și vreo 52 de centimetri.
1: Nu sunteți înalți sau uriași?
0: Da, și noi ne-am mirat. Iar fetița și era atât de mică față de Tudor, deși se născuseră amândoi în același timp.
1: Auzi, sigur e copilul tău?
0: Da, după...
1: Eu atâta, obsesia asta m-am avut-o, să nu cumva să încurce.
0: Să încurce, nu?
1: Și am fost foarte atentă că mi-a pus brățara, ce brățară i-a pus lui.
0: Da, nu, eu zic că sigur e al nostru.
1: Am așa. La prima a fost așa obsedată de...
0: După aia te mai relaxezi.
1: Mai relaxezi.
0: Și mă rog, atâta mi l-a arătat un pic, mi-a zis ăsta e și acum întoarce-te la soție. Și n-am putut atunci să-l țin în brațe, doar m-am uitat la el un pic, plângea și...
1: Și era supărat.
0: Era supărat că probabil o voia pe mămica lui lângă el.
1: Exact. Cât l-au ținut acolo?
0: Câteva ore.
1: Și pe urmă i l-au adus?
0: În aceeași zi, da, i l-au adus la câteva ore distanță.
1: Înseamnă că te-ai reîntâlnit cu el în alt context, în aceeași zi?
0: Da, nu în aceeași zi, pentru că...
1: Între timp plecase.
0: Între timp trebuia să plec, mi-am spus că trebuie să părăsesc spitalul, dar a doua zi, după muncă, am venit direct la maternitate. Știu că acele trei zile au fost așa, un du-te vino între acasă, muncă și maternitate, apoi iar acasă și tot așa. Și atunci a fost momentul în care am ajuns la maternitate, l-am ținut pentru prima dată în brațe, am și o poză de atunci și nu-ți vine să crezi.
1: Cum te simțeai la întâlnirea cu el? Ce gânduri ai avut, mai știi?
0: Nu știu dacă există cuvinte inventate pentru senzația aceea. E extrem de plăcut și înfricoșător pe de-o parte, pentru că îți trec prin minte toate gândurile responsabile pe care trebuie să le ai ca părinte. E un proces de conștientizare profund prin care ai nevoie să treci, cred eu, și să te gândești care e rolul tău de acum încolo pentru viața acelui copil pe care îl vezi atât de neajutorat, vezi că nu poate să facă nimic și cu toate astea tu trebuie să fii acolo pentru a face toate cele.
1: Ți-a fost frică să le iei în brațe?
0: Nu mi-a fost frică, pentru că am avut experiența fraților mai mici, doar că trecuse ceva ani de atunci și mă gândeam dacă m-o mai pricepe. Dar a fost totul foarte natural și am avut și prieteni care avuseseră copii cu puțin timp înainte să îl avem și noi pe al nostru și am putut să îi țin în brațe, dar când e al tău e altceva, ai mai multă încredere și mai mult curaj. Și a fost într-adevăr foarte, foarte special și acum când îl țin în brațe mă trec aceleași sentimente și cred că și la 20 de ani ai lui, când o să le iau în brațe, eu voi avea aceleași flashback-uri.
1: Pedro se temea, soțul meu se temea să-l ia în brațe pe primul, a spus mie mi-e frică să pun mâna pentru că are palmele, da, e înalt,
0: da,
1: mâinile foarte mari și o lungime de mână cuprindea lungimea copilului și a zis îl frâng, țin minte și acum îl frâng dacă pun mâna pe el. Și pe mine m-a bunit răsut și a zis pune mâna, că nu-i nicio problemă.
0: Da, la mine nu, e greu să-l scap printre degete, mai ales că a fost și așa un copil mare.
1: Mare.
0: Iar eu nu-s deloc un om mare.
1: Din perioada aceasta, mai am două întrebări pentru tine.
0: Așa.
1: Și ascultătorii continuă să vorbească cu noi. Din
0: și
1: perioada aceasta de un an și un pic, cât are acum, Tudor?
0: Un an și 8 luni, cred că face mâine.
1: Un an și 8 luni. Pe ce dată s-a născut?
0: 2 octombrie.
1: 2 octombrie. În perioada aceasta, povestește-mi de un moment de vârf, când l-ai simțit pe Dumnezeu lângă tine în raport cu copilul tău.
0: Au fost multe momente în care l-am simțit pe Dumnezeu alături de mine.
1: A fost un moment de vârf, așa.
0: Un moment de vârf. Cred că a fost... Îmi trec prin minte chiar mai multe. La un moment dat eram plecați de acasă în... cred că la părinți și cred că se întâmpla anul trecut asta, în vara anului trecut.
1: Deci avea până într-un an, avea câteva luni.
0: Da. Începusem să-i dăm să mănânce mâncare solidă și l-am încercat cu niște pepene.
1: Peste 6 luni.
0: Da. Și la un moment dat, știi că unii pepeni roșii sunt mai ațoși așa puțin. Am fost atent, foarte atent la sâmburi, să nu îmi scape vreunul. Dar la un moment dat i-a creat un disconfort o bucățică din asta de pepene. Nu s-a înnecat la modul ăla, a tușit așa de câteva ori, doar că după aceea a început să regurgiteze în mod repetat și nu se mai oprea. Din fericire am un prieten pediatru pe care îl sun, îl deranjez oricând și cu bucurie îmi răspunde și mă ajută. M-a liniștit el, însă mi-a dat așa câteva indicații, mi-a spus și cam ceea ce urmează, doar că problema nu se rezolva așa, trebuia să treacă un timp de la momentul acela. Mi-a spus
1: imediat
0: ce să-i fac și așa. Însă din teamă, din nesiguranță și la recomandarea lui a spus dacă ne aduce mai multă liniște putem merge cu el și la camera de gardă. Am dat o fugă repede până la cel mai apropiat oraș, la secția de pediatrie, am ajuns acolo la camera de gardă și abia după ne-am liniștit, însă mi-am dat seama că, deși n-a fost o problemă foarte gravă, a fost un moment care ne-a marcat în ideea în care simțeam că noi nu avem nicio putere și trebuie doar să așteptăm. Și când copilul tău suferă și tu nu ai ce să faci, e un sentiment extrem de neplăcut. Și atunci, în același timp, am simțit-o... Eu sunt calm de felul meu și am fost calm și în situația respectivă. deși mă îngrijora, dar am simțit că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu și că oricât de greu i-ar fi lui acum, atâta timp cât eu nu pot să-i fac nimic, trebuie să am încredere că Dumnezeu poate rezolva lucrurile. Și asta se tot întâmplă la fiecare căzătură, julitură, plânset.
1: Când ajungi să te simți neputincios.
0: Exact, exact. Când pur și simplu nu e vorba de neatenție uneori, ci e atât de dinamic încât pur și simplu se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Și nu mai zic de protecția lui Dumnezeu pe care o simți la fiecare pas. Mi-aduc aminte când am plecat cu el de la spital, eram foarte stresat la volan, nu știam cum să conduc ca să fie bine și să nu se întâmple nimic. și acum mai am sentimentul acesta când plec de acasă cu el în mașină, îmi place să-l mai iau cu mine. Și,
1: foarte bine.
0: Când mai am treabă prin oraș așa, îl iau cu mine să-i mai ofer timp și soției și mereu mă gândesc, trebuie să fiu foarte atent, nu doar la ce aș putea eu greși, ci și la ce ar putea greși ceilalți.
1: Da, și ce s-ar întâmpla.
0: Și e
1: și
0: un
1: ultima
0: stres.
1: Întrebare, Alberto. Îți dai seama că mai aveam 11.000 de întrebări.
0: Da, cred.
1: Ce te rogi acum lui Dumnezeu pentru el? La început, când era intrauterin, când era în burtica mămicii, te rugai să se nască sănătos și mămica să fie sănătoasă.
0: Da.
1: Dar acum, când îl ai...
0: Acum mă rog mai mult pentru mine.
1: Explică mai departe că sună grav.
0: Să știu ce să-i ofer, că îmi dau seama că viitorul lui și felul în care își va decide viața mai departe ține de ceea ce eu pun în el acum.
1: Deci tu ai în vedere și educația spirituală și educația formală.
0: Categoric. Și așa concret să-ți spun pentru ce mă rog în ceea ce îl privește, e în continuare sănătate, că de asta e nevoie tot timpul și nu se știe niciodată ce se poate întâmpla și ne rugăm lui Dumnezeu să fie totul bine și cu el și cu noi. Dar îmi doresc tare mult să fie o persoană credincioasă, un adevărat bărbat în societate, cu principii și valori, care să fie statornic și să știe în ce crede, fără să se simtă vreodată inferior. Și sper să pot să-i transmit lucrul acesta, că mi se pare extrem de important și vreau să fie autentic.
1: Să fie autentic,
0: da.
1: Asta este.
0: Adică să nu facă lucruri de dragul lui mami și a lui tati, că n-au niciun folos. Mai degrabă sinceritate dură, dar cu potențial de revenire, să zic așa, dacă...
1: Cred
0: o cere situația.
1: Și ascultătorii sunt în asentimentul celor spuse de tine și cred că v-a plăcut scurtul interviu luat colegului meu, Alberto.
0: E scurt.
1: Păi nu, că eu aveam de povestit mult. Mie îmi plac interviurile, să știi. Uite, eu
0: asta,
1: mai făceam
0: de asta m-am convins.
1: Eu mai făceam un lucru, dar când copiii au mai crescut pe la vreo 3 ani, când au început ei să înțeleagă bine, nu îți spun că le-am citit intrauterin, le-am pus și muzică,
0: așa.
1: Am și citit cu voce tare cărți. Și după ce s-au născut, le citeam continuu, dar, dincolo, apropo de educație, dincolo de lucrul acesta, le-am spus tot timpul că ei sunt ai lui Dumnezeu și că îmi sunt împrumutați pentru o perioadă de timp. Și că eu trebuie să-i returnez proprietarului...
0: Intacți, nevătămați...
1: Autentici, așa cum trebuie.
0: Și cu
1: formați.
0: Profitabilitate.
1: Și cu profitabilitate, da.
0: Dar pe unii deranjează gândul acesta că... copiii nu le aparțin, dar cum să nu fie ai mei, că eu m-am chinuit cu ei și așa mai departe, dar adevărul ăsta e că îi primim în dar, de aceea și întrebarea noastră pentru această ediție duce discuția în zona asta a unui dar din partea lui Dumnezeu.
1: Exact.
0: E un dar. Un dar
1: copilul
0: pe care...
1: este un dar din partea lui Dumnezeu. Avem mesaje din partea ascultătorilor. Alberto, mulțumesc că te-ai făcut vulnerabil și ne-ai povestit un crâmpei din viața ta.
0: Cu mare drag.
1: Miercuri, continuăm.
0: Ce să mai...
1: L-am acum, prins.
0: Continuăm, nu continuăm. Dacă îmi pui o întrebare, când e becul roșu, cam trebuie să răspund,
1: da,
0: știi?
1: Nu? Nu poți să... Că ești în direct. 11:36 de minute. Ascultăm o piesă. Urmează
0: da.
1: Și publicitatea. Avem mesajele de citit. Hai cu publicitatea ca să nu depășim timpul. Deja l-am depășit un pic, de fapt. Poate punem o piesă mai scurtă și
0: avem o piesă scurtă tot în ton cu ediția de astăzi, avem și o pauză publicitară și apoi revenim și cu mesajele dumneavoastră, dar și cu alte note și nuanțe ale discuției noastre de astăzi, așadar rămâneți cu noi!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. Platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
7: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
2: Caută 87,8 FM.
7: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: Doar pe 87,8 FM.
0: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
7: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
7: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Ziua copilului are propriul ei tip de energie. Pe masă apar culori mai vii, pahare decorate, linguri care dispar prea repede și întrebarea aceea clasică: mai avem? Nu întotdeauna copiii își amintesc exact ce au primit într-o zi de sărbătoare, dar țin minte foarte bine atmosfera. Iar uneori, un desert pregătit cu puțină imaginație poate deveni parte din amintirea aceea. Deserturile servite în pahare transparente au ceva foarte simpatic și festiv. Se văd straturile, culorile și textura fiecărui ingredient, iar copiii sunt curioși să descopere ce urmează după fiecare linguriță. În plus, preparatul poate fi personalizat foarte ușor. Mai multe fructe, mai multă granola sau toppinguri diferite pentru fiecare membru al familiei. Iaurtul oferă baza cremoasă. Fructele aduc prospețime și culoare, iar granola introduce acel contrast crocant care face desertul mai interesant. Dacă adăugăm și câteva frunze de mentă sau puțină ciocolată rasă deasupra, rezultatul arată aproape ca un mic tort de vară în miniatură. Astfel, pentru această întâlnire, vă propun un desert festiv în pahar cu iaurt, fructe și granola. O variantă veselă și foarte potrivită pentru 1 iunie. Ca să facem câteva păhărele, vom folosi 400 de grame de iaurt simplu sau grecesc, 200 de grame de fructe, căpșuni fine sau banane, orice vă place vouă, 100 de grame de granola, o linguriță de miere și, opțional, niște fulgi de ciocolată sau mentă. Hai să vedem ce avem de făcut. Vom pregăti pahare sau boluri transparente. Punem un strat de iaurt, apoi fructe și granola. Repetăm straturile până umplem paharele. La final, decorăm cu câteva fructe, puțină mentă sau fulgi de ciocolată. Ca valoare nutritivă, iaurtul furnizează proteine și calciu. Fructele aduc vitamine și hidratare, iar granola completează cu fibre și textură. Pe mesele de început de iunie, deserturile nu trebuie să fie perfecte. E suficient să lase urme de căpșuni pe degețele și câteva zâmbete în jurul mesei. Vă doresc să fiți plini de bucurie și să le oferiți copiilor o zi de care să-și amintească cu drag. Pe curând!

0: Timpul trece și iar trece. Nu ne mai surprinde lucrul acesta, ne-am obișnuit deja cu el, dar parcă tot ne pune bețe în roate atunci când vrem să trecem și noi de prima pagina emisiunii și nu
1: parcă de prima pagina materialului pregătit,
0: nu reușim, da. Dar pe de o parte e și un lucru bun, că înseamnă că ceea ce avem aici în cadrul emisiunii Live cu Sens e reprezentat de acele lucruri profunde pe care cred că avem nevoie și mai rămânem și cu teme pentru acasă. Ar fi păcat să discutăm noi doar aici,
1: ci
0: vrem să rămâneți în minte cu aceste lucruri, să mai meditați la ele pe parcursul zilei.
1: Vorbim astăzi, pentru că este 1 iunie, evident, despre ce putem să vorbim sau despre cine. Vorbim despre noi părinții și vorbim despre copiii noștri, despre nepoții noștri, despre copiii din jurul nostru pe care îi cunoaștem și care au adus un plus valoare vieții noastre. Am lansat o întrebare la început, o întrebare, îi spunem noi, cum să-i spunem, o întrebare căreia nu-i răspundem astăzi complet, ci o lăsăm așa, deschisă și la care să ne gândim. Ce fel de oameni vor deveni copiii noștri mâine? Copiii aceștia, ce fel de oameni vor deveni? Și ține de noi...
0: Adevăratul răspuns îl vom primi mâine, ghilimele de rigoare.
1: Da, mâine și mâine, mâine. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Este un text biblic din Proverbe 22:6 din Vechiul Testament, o carte a Bibliei foarte, foarte educativă, ea însăși, nu? Învățăm multe din cartea Proverbe.
0: Oho. Nu învățăm noi atât de multe pe cât ar trebui să învățăm din această carte.
1: Avem deja mesaje din partea ascultătorilor și parcă aș vrea să le citim acum și apoi mergem mai departe. Avem și o corespondență în 5 minute. Ne descurcăm să citim în 3 minute și luăm o pauză de 2 minute până la corespondență.
0: Hai să vedem. Doamna Simona ne împărtășește experiența dumneaei, ne spune așa: la mine soțul a fost prezent aici la Madrid când s-a născut băiatul, a fost o experiență frumoasă și pentru el. Iar în Spania ai copilul cu tine în salon, e o experiență diferită de cea din România, pe care am avut-o de exemplu cu fata. Acum depinde unde în România și depinde în ce context s-ar putea să beneficiezi de acest lucru. Copilul ți-l aduce în salon și stă cu tine, din câte știu eu. Problema cea mai mare e cu soțul, care nu poate fi părtaș la naștere.
1: Cum sună problema cea mai mare? E cu soțul.
0: Depinde unde pui punctuația.
1: Da.
0: Dar nu
1: așa
0: punem punct
1: este.
0: După asta.
1: În România nu se permite decât în sistem privat.
0: Și în sistem de stat, dar ți-am zis că e un
1: protocol întreg.
0: Exact.
1: Justificarea este pentru siguranța mamei și bebelușului, pentru sănătate.
0: Și pentru bună desfășurare a cazurilor.
1: Și mai spuneau asistentele uneori, la al doilea copil am ridicat eu problema și au spus, păi dacă leșină tatăl...
0: Cine se mai ocupă și
1: ce
0: de el,
1: mai
0: nu?
1: Zice, să știți, doamnă, că am avut situații excepționale, am avut situații de toate felurile și a trebuit să ne ocupăm mai mult de... Da. Domnul Mihai Pușcașu spune, la prima întâlnire cu primul copil, bineînțeles și cu ceilalți copii, eram nerăbdător să văd primul copil. Am asistat la nașterea primului copil, dar și la ceilalți. Na, ne vin în România, domnul Pușcașu este în Paris, în Franța. Primul dar pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, era atunci când l-am ținut în brațe, am zis ca și Adam, iată os din oasele mele și carne din carnea mea, și am început să fredonesc cântarea, Tată bun, îți mulțumim pentru tot ce în dar primim. Și îi cântam această cântare când era neliniștit și se liniștea și adormea foarte repede pe această melodie. Acum când are aproape 19 ani, pe 12 iunie va împlini, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el și pentru toți copiii pe care mi-a dat. Cel mai minunat dar pe care mi l-a dat Dumnezeu. Așa este. Și dacă aveți piesa aceasta, aș dori să o dedic tuturor ascultătorilor. Tată bun, îți mulțumim.
0: Hai să vedem dacă o avem.
1: Primul s-a născut la Madrid, al doilea la București, restul doi copii, ultimii doi copii, la Paris.
0: Da. Ce mai contează unde s-au născut? Bine că sunt bine.
1: Mai citim celelalte mesaje după corespondența noastră. Luăm acum o pauză. Dinamis, Glorie, Osanale. Astăzi ați văzut piese de copii. Ne bucurăm de ele.
0: Pentru că le avem aici și ar fi păcat să...
1: Așa
0: cred
1: este.
0: Că ar trebui să le dăm mai des, că ne...
1: De acord,
0: ne oferă așa o experiență plăcută. Haideți să ascultăm această piesă muzicală, după care revenim, doamnelor și domnilor, și cu alte informații, în atenția dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: Așa cum v-am promis, doamnelor și domnilor, la ora 12, adevărat, e și un minut, dar avem informații valoroase și astăzi din frumosul Iași, care sunt convins că așa, în plin freamăt astăzi de 1 iunie, dar mai multe detalii pe subiectul acesta sau și pe alte subiecte, cine știe, vom primi din partea doamnei Angelica Paicu, colega noastră dragă, care ne oferă așa informații săptămână de săptămână de la Iași. Vă spunem bună ziua, bine ați revenit la Live cu Sens!
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, o îmbrățișez și pe Dana și
2: mulțumesc.
1: Mă bucur mult să vă aud. M-a oprit în întrebarea pe care a adresat-o Dana, ce fel de oameni vor deveni copiii noștri. Și nu pot să trec până când nu-mi dau și eu cu părerea.
2: Așa,
0: ce bine. Asta ne și dorea.
2: Nu, că dacă nu o făceați, o făceam noi la final de corespondență.
1: Sunt convinsă. Dana, trebuie să ne uităm prin la noi. Ce trăim noi? Ce valori trăim noi? Pentru că ele vor înmuguri în copiii noștri. E clar că trăiesc într-o lume total diferită de ceea ce am trăit noi. Sau ceea ce au trăit bunicilor. Au acces la informații mai mult decât orice altă generație din istorie. Dar nu știu dacă au acces mai mult la înțelepciunea bunicilor și a părinților. Comunică instantaneu cu oameni din Australia, de oriunde, dar nu știu la relațiile profunde cum sunt. E adevărat că beneficiază de tot, de tehnologie, de inteligență artificială, dar au nevoie de discernământ moral și de aprofundare a relațiilor. Ei, și aici intervenim noi, părinții și bunicii. Dragilor, ce vreau să vă spun este că de 1 iunie în Iași, pare să fie așa o combinație interesantă între copilăria clasică și copilăria digitală. Pe de o parte, copiii cresc într-un oraș mult mai bogat în oportunități de acum 20, 30, 50 de ani. Festivaluri, ateliere, muzee interactive, spectacole, robotică, experiențe multimedia și activități în aer liber. De ziua copilului, orașul s-a umplut de evenimente în parcuri, la parc, la ateneu, la muzee, în spațiile publice. Dar cred că întrebarea mai importantă nu este ce face copilul din 1 iunie, ci cum se simte copilul din 1 iunie 2026. Pentru că trăiește într-un oraș în care are acces la aproape orice. Internet, informație, tehnologie, activități educative, posibilitatea de a învăța limbi străine și de a comunica cu lumea întreagă. În același timp, este mai expus decât generațiile anterioare la comparație, la presiunea performanței, la nevoia de validare. De ziua copilului, Iașul îi oferă copilului festivaluri, jocuri de rol, ateliere creative, concerte și spectacole. În Parcul Copou s-a organizat Orășelul Copiilor, un oraș în miniatură în care cei mici pot explora diferite profesii și roluri sociale prin joacă. În Parcul Expoziției au loc spectacole artistice, ateliere, desene pe asfalt și activități sportive. În Grădina Palas, festivalurile pentru familie transformă centrul orașului într-un spațiu dedicat ei. Și totuși, ceea ce va rămâne în memoria unui copil peste 20 de ani nu va fi neapărat spectacolul sau cadoul primit. Va rămâne cine l-a ținut de mână, cine a avut timp să-l asculte, cine l-a făcut să se simtă important? Dacă a simțit că este iubit pentru ceea ce este, nu doar pentru ceea ce reușește. Poate că provocarea copilăriei în 2026 nu este lipsa de oportunități, nu, categoric nu, ci păstrarea bucuriei simple într-o lume foarte, foarte aglomerată. Și din mulțimea de evenimente organizate, vreau să vorbesc doar despre unul. Muzeul Național al Literaturii Române propune o incursiune emoționantă în universul tinerilor din ultimele peste 100 de ani. Un proiect expozițional Oracolul, sula de hârtie. Muzeul Național al Literaturii Române marchează ziua copilului printr-un proiect inedit. Ce se întâmplă în această expoziție? Se reunesc obiecte rare și documente cu valoare sentimentală și istorică, oferind o incursiune fascinantă în viața tinerilor din ultimele peste 100 de ani. Deci copilul, dacă vine, trebuie să vină însoțit de părinți și de bunici care să vă vorbească și ei, care să se regăsească în toate obiectele expuse. Dar imaginea cea mai frumoasă a zilei copilului nu este neapărat un festival, un eveniment sau un ecran interactiv. Este un copil care aleargă prin copou, care mănâncă înghețată, care pune întrebări fără sfârșit și care simte că lumea este încă un loc bun de descoperit. Iar dacă un oraș, ca Iașa, reușește să păstreze această stare, atunci este un oraș care este să crească oameni, nu doar generații. Alberto, Dana?
0: Ce frumos!
2: Da!
0: Aveți la Iași atâtea activități că n-ajunge o singură zi liberă.
2: Mai că-mi vine să mă urc în avion.
1: Sunteți bineveniți oricând.
2: Știm, știm, mai negociem cu Răducu, să știți. El are o fobie de avioane. Nu știm de ce.
0: Da?
2: Nu-i place să zboare. Și tot îi spun.
1: Merg și trenurile, Dana.
2: Merg și trenurile. Eu încercam să-l conving să depășim fobia de avioane.
0: Să știi că uneori de rău de mașină scapi conducând. Poate să apucă să piloteze avionul.
2: Să apucă să facă niște cursuri
0: și...
2: de pilotaj, nu? Să știi că ar fi o idee.
0: Nu?
2: Să caut eu. Mai are un pic și face 17 ani. Vă dați seama, doamna Angelica, cât a trecut timpul? Mie nu vine să cred.
1: Să te spun, l-am văzut în primii ani lui, primii lui ani de viață. Și acum îmi spui că are 17 ani. Eu n-am îmbătrânit, a crescut prea repede.
2: Nu? Copiii ăștia cresc foarte repede. Foarte repede. Mulțumim frumos. Și... și mă gândeam acum că aveți o nepoată care are cât?
1: Are

0: pe care o avem și experiența de viață.
1: Da, și să avem înțelepciunea de a avea grijă să răspundem nevoilor copiilor la timpul potrivit și în modul în care ei au nevoie.
0: Gata că ne apucă nostalgia.
1: Gata. Mulțumim frumos, doamna Angelica, vă îmbrățișăm.
2: Fugiți la joacă. Ne auzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumim, la revedere, mulțumim.
0: Mulțumim, zi frumoasă.
1: Hai la joacă, Alberto. Hai la joacă.
0: Hai la joacă. Cum ar fi? Știi că atunci când începea să dea căldura afară și eram la școală, nu-ți mai ardea
1: la ultimele ore, te uitai pe geam mai mult.
0: Și când era ora de istorie, geografie, da, acolo unde mai puteai negocia, nu mai era bună ziua, era, doamna, dar ne scoateți și pe noi afară. Noi am și avut școală într-un parc.
1: Era ispititor.
0: Și când te uitai afară și vedeai că alții sunt afară și se joacă și aveai acolo spațiu, două terenuri de sport, pe lângă astea mai improvizam și noi încă vreo două, trei, că aveam spațiu suficient, mai stăteai pe bancă, pe păturică, la liceu eram noi mai mari și mai șmecheri și ne pregăteam de acasă și alegeam noi așa o oră de sacrificiu pe care o mai petreceam afară cu colegii, aduceam toți câte ceva, mâncam acolo împreună și era un moment frumos. Da, momentan mai avem de stat în studioul de la radio, dar ce să vezi, mie îmi place aici, și aici.
1: Asta vreau să spun aici. Bine că nu avem geamuri, nu vedem nimic. E antifonat totul, avem burete în jurul nostru, să știți. Deci nu vedem cum este afară.
0: E strategie din aceea ca la sălile de jocuri de noroc, știi? Să nu știi cât timp stai aici.
1: Să nu știi
0: pe unde trece timpul. Și așa se întâmplă și astăzi, că uite, e 12 și 10 minute deja, mai avem foarte puțin timp. Bine, mai sunt câteva zeci de minute, dar zice mai foarte puțin pentru că...
1: Și foarte puțin din ceea ce am propus să oferim astăzi. Mai avem mesaje.
0: Mai avem.
1: Și mai avem și gânduri. Ce facem? Ce alegem? Ce votăm?
0: Aleg mesajele.
1: Alegi mesajele.
0: Gândurile noastre mai avem ocazia să le împărtășim.
1: Mesajele.
0: Odată ce trece ocazia, s-ar putea să treacă și ele, așa că profităm de fiecare mesaj în parte. Doamna Dina Peicu ne-a scris: bună ziua, dragi prieteni, frumos subiectul, dar și sensibil. Acum 46 de ani am primit un dar dublu din partea lui Dumnezeu. Așteptam unul, dar au venit doi. Frumos, dar și provocator să crești gemeni. Semănau așa de mult amândoi că întotdeauna erau confundați unul cu altul. Când s-au mai mărit, au început să se deosebească puțin, dar eu ca mamă nu i-am încurcat deloc. Le știam temperamentul la fiecare. I-am mulțumit și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dar minunat și au mai urmat încă trei daruri. Ei sunt comoara mea pe acest pământ și îl rog pe Dumnezeu să mute această comoară în ceruri. Amin.
1: Deci doamna Peicu a avut gemeni.
0: Da.
1: Ce interesant. Tot de mult m-am gândit cum îi vei recunoaște. Dar bine, dacă trăiești cu ei, îi simți, îi înțelegi. Am avut și eu niște prieteni în copilărie.
0: Totuși să nu îi încurci când îți mici. Că după aia...
1: Da, nu știu. Deci am avut, într-adevăr, în copilărie, Bogdan și Cristi se numeau. Erau gemeni identici. Cu o singură mențiune. Unul avea o luniță. Avea o luniță aici. Pe omoplat. Și da, pe omoplat, pe partea din față, sub umăr un pic, spre piept. Dacă era în tricou și era vara, eu mi-aruncam ochii după aluniță să mă asigur că e în regulă. Însă erau într-adevăr la pol opuși, Cristi era foarte hiperactiv, foarte activ, foarte, iar Bogdan foarte liniștit, de altfel s-a și dus la teologie ortodoxă, adică a urmat drumul acesta al liniștii.
0: Da.
1: Dar se vedeau, da, până mă prindeam, ziceam, care-i Cristi, care-i Bogdan? Noroc cu alunița. Uite, ne mai scrie Oana Pavel, bună dimineața, bună ziua, dragii mei, am doar o soră cu o diferență de 15 ani. Când s-a căsătorit, ea, lumea credea că sunt copilul ei. Da. Simona, fata mea s-a născut la Spitalul Caritas din București în anul 1998. Caritas între timp nu mai funcționează de mult.
0: Altfel,
1: și bebelușii aveau camera.
0: Numai.
1: Da. Și bebelușii aveau camera lor unde mergeam noi mamele să-i alăptăm. Nu i aveam cu noi, din păcate. Da, așa era în perioada aceea. Serena, ce spune Serena?
0: Hai să vedem. La mulți ani, copii, în primul rând. dragii mei, deși nu am copii, am pace în inima mea și bineînțeles că Domnul mi-a dat-o cu mulți ani în urmă prin Isaia. Mai mulți sunt copiii celei care nu a născut. Și da, atitudinea mea e de iubire față de toți copiii și cum să spun, parcă

0: Îl înțeleg mai bine pe Tatăl Ceresc, care ne iubește pe toți, dar am ceva experiențe cu copiii nou-născuți. A avut grijă Tatăl Ceresc.
1: Așa.
0: Cât de tare e mesajul ăsta.
1: Nu?
0: Foarte frumos.
1: Și mulțumim domnul Mihai Pușcaș, ne-a mai trimis și o imagine cu 1 iunie, Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii și familiile lor. Adevărul este Alberto, adevărul este că îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu, cel puțin eu așa cred, că am reușit să-L înțeleg mai bine pe Dumnezeu în momentul în care au venit copiii în viața mea, deși și înainte lucram cu copii. Și
0: nu
1: teoretic, mai nu e același lucru. Și îl înțeleg mai bine, pricep mai bine dragostea lui Dumnezeu, răbdarea lui. Mai am de învățat foarte mult.
0: Nu o să putem să-L cuprindem pe Dumnezeu, evident, oricâte experiențe evident am avea, cu siguranță. Și eu știam lucrul ăsta și cu entuziasm îl așteptam. Și anume să văd și să înțeleg mai bine felul în care Dumnezeu se raportează.
1: Dar vine, știi că vine dulce amar.
0: Vine dulce amar, da, și cu mustrări de fiecare dată, dar mustrările lui Dumnezeu sunt pline de dragoste, așa că le poți duce mai ușor. Mie mi se pare absolut extraordinar. Eu am zis că sunt un om răbdător și de când îl am pe Tudor, consider în continuare că sunt un om răbdător, dar de asemenea consider că mai am mult de lucrat la capitolul răbdare.
1: Uh-huh.
0: Și asta pentru că sunt momente în care te surprinzi nerăbdător cu privire la anumite aspecte ale vieții și stai și te întrebi câtă răbdare are Dumnezeu cu fiecare dintre noi, că așa cum ar trebui să ai tu răbdare în orice context cu al tău copil,
1: așa
0: are Dumnezeu de fapt cu tine.
1: Însutit în mit față
0: mult
1: de...
0: mai mult. Și te întrebi oare cum poate duce, cum mă poate suporta Dumnezeu în anumite momente,
1: uh-huh,
0: dar e trist dacă rămâi la întrebarea asta. Apoi, în cuvântul lui Dumnezeu, vedem cât de mare e dragostea Lui și cât de mari sunt șansele noastre pentru a ne asemăna mai mult cu El și pentru a ne dori din toată inima să-L întâlnim.
1: Așa este. Este ora 12:15. Noi ne pregătim de un alt interviu prin telefon, o discuție foarte interesantă. Astăzi doar am încercat să atingem un pic educația creștină și educația formală. N-am reușit noi să facem tot ceea ce ne-am propus pentru că sunt foarte multe de spus. Dar vom face o picătură, mai avansăm cu o picătură prin interviul din minutele următoare, doar vreo 5 minute, 5-6, mai așteptați-ne un pic și se va întâmpla și lucrul acesta. Avem o piesă pregătită pentru dumneavoastră și înainte de a asculta piesa, mai lansăm o întrebare așa pe final de emisiune, nu? Ce să mai zic? O să mai avem puțin timp.
0: Noi întâlnim așa toate momentele următoare și ni se pare că e deja finalul emisiunii,
1: da,
0: deși mai avem ceva.
1: Mai avem 40 de minute sau 35 de minute, dar vor trece foarte repede. Deci,
0: da,
1: întrebarea pentru segmentul acesta, cu care vom și rămâne, e de fapt o provocare. Dacă ați avea o paletă mare din care să alegeți și o aveți, o avem cu toții, ce i-aș cere lui Dumnezeu pentru copilul dumneavoastră și ce i-aș cerut de-a lungul timpului, ce v-ați rugat, ce i-aș cerut lui Dumnezeu, Doamne, pentru copilul acesta pe care Tu mi l-ai dat, pentru nepotul acesta pe care l-am primit, pentru copilul din fața mea la care am ajuns astăzi, Te rog, Doamne. Și continuați dumneavoastră această rugăciune. Este provocarea noastră pentru ultimele 35 de minute ale emisiunii Life cu Sens de astăzi, 1 iunie 2026. Ascultăm Tată Bun Iubitor, interpretat de Sânziana Petrea și ne întoarcem.

0: Este ora 12:26 la Radio Vocea Speranței. Ascultați emisiunea Life cu Sens. Astăzi am vorbit tot despre copii. Nu se putea altfel pentru că este 1 iunie. Însă copilăria nu e doar o etapă a vieții, este fundația întregii existenți. Existențe. În anii copilăriei se formează valorile, convingerile, percepția despre Dumnezeu, despre sine și despre ceilalți. Tot în copilărie se învață încrederea, respectul, disciplina, iubirea și responsabilitatea. Și tot în copilărie se așează cele mai multe și cele mai valoroase elemente ce țin de educația formală. Pentru că atunci când vorbim despre educația copilului, trebuie să înțelegem că Dumnezeu lucrează atât prin educația spirituală, cât și prin educația formală. Biblia ne învață lucrul acesta și, de asemenea, alături de noi, Alberto este în acest moment, pentru că am promis ascultătorilor că vom avea un interviu deosebit.
1: Cineva care știe să se ocupe de educația copiilor sau cel puțin o promovează așa cu îndârjire, dar și cu succes, aș
0: exact,
1: zice eu.
0: Și chiar se și ocupă.
1: Se ocupă și se implică foarte, foarte mult. Doamnelor și domnilor, este vorba despre doamna Gabriela Istrate, manager de proiect în cadrul ADRA România. Este alături de noi, vă spunem bună ziua, bine ați venit la Life cu Sens.
2: Bună ziua și mă bucur foarte mult să vă salut atât pe voi care sunteți în studio, dar și pe toți ceilalți care la ceasul acesta sunt pe frecvența radio.
0: Mulțumim! Gabriela, știm că ADRA este organizația care se implică în numeroase proiecte sociale și educaționale dedicate copiilor și familiilor vulnerabile.
2: Așa este, ADRA România este o organizație și mă bucur foarte mult pentru că în portofoliul nostru la ADRA există proiecte pe partea aceasta de educație. Din păcate trăim într-o societate, am putea spune, care s-a dezvoltat foarte mult, însă, în ciuda acestui lucru, există foarte multe familii care se confruntă cu dificultăți și aici nu mă refer doar la dificultățile materiale, ci și de altă natură. Probleme de violență, așa cum știți și voi foarte bine, sau alte lucruri care complică situațiile din familiile și implicit copilăria unora dintre semenii noștri, dintre copilași, nu mai este ceea ce ar fi trebuit să fie. Așadar, prin proiectele pe care noi le avem, oferim sprijin material, dar nu doar atât. Mă bucur că putem să fim aproape de copiii care se află în situații de risc, sprijinindu-i în tot ce înseamnă procesul acesta de educație, oferindu-le atât mai ajutor material, dar nu numai atât, ci consiliere, partea aceasta de mentorat. Și zic eu că ne dorim ca Dumnezeu să ne fie aproape și să putem la rândul nostru să fim aproape de copilașii care au atâta nevoie de sprijinul nostru.
1: Spuneți-ne de ce e atât de important ca un copil să fie susținut în educație încă de la vârste mici. Nu-i suficient să-l trimitem la școală?
2: Alberto, îmi place întrebarea aceasta și cumva reliefează cât de important este să punem preț pe educația încă de la vârste foarte mici. Spunea colega ta puțin mai devreme în studio că educația reprezintă de fapt fundația sau temelia pe care se construiește întregul viitor al unui copil. Și noi știm, cei care suntem deja părinți, o știm din experiență, dar și ceilalți care poate nu suntem părinți, am văzut cât de important este ca din primii ani de viață să transmitem copiilor adevăratele valori care îi vor ajuta să-și formeze obiceiuri și mai mult decât atât. Este atât de important ca ei să crească având încredere în sine și știind că sunt valoroși, că sunt unici, că Dumnezeu le-a dăruit potențial, le-a dăruit daruri deosebite valori, iar dacă noi încă din primii ani de copilărie nu facem lucrul acesta, să ajutăm pe copii să înțeleagă și să-și dezvolte aceste abilități, daruri, talanți pe care Dumnezeu le-a dat, lucrul acesta se va vedea în viitorul lor. Așadar, eu zic și este părerea mea și din experiența pe care o am în ceea ce înseamnă implementarea acestor proiecte, dar și din viața practică a mea ca familie și ca mamă, atunci când un copil este susținut încă de mic, el înțelege cât de important este, el înțelege că poate să reușească în viață, că are șanse reale să-și împlinească visul. De aceea subliniez, investiția în educația timpurie este una dintre cele mai valoroase, aș putea spune, investiții pe care fiecare dintre noi ar trebui să o facem atât ca părinți cât și ca societate.
0: Uite, din experiența ADRA România, care sunt cele mai mari nevoi ale copiilor când vine vorba despre educație? Acum mă refer la copiii pe care voi i-ați ajutat, care au fost beneficiarii asociației. Ce ați observat?
2: Da, atunci când vorbim de familii aflate în situații vulnerabile, ne referim la familii care se confruntă pe de o parte cu lipsuri materiale. Și aici, prin proiectele pe care ADRA le implementează, și mă refer în special la proiectul Vreau la Școală, susținem din punct de vedere material aceste familii și acești copii. Le oferim alimente de bază, le oferim bunuri de igienă, le oferim copiilor rechizite și alte lucruri de care ei au nevoie în tot ceea ce înseamnă procesul acesta de educație. Dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că, dincolo de aceste nevoi materiale, copiii, așa cum spuneam și puțin mai devreme, mai ales cei care vin din astfel de familii vulnerabile, din familii dezavantajate, de multe ori familii monoparentale, copiii aceștia au nevoie și de încurajare, au nevoie de stabilitate și au nevoie de oameni care să creadă în ei. Mă bucur atât de mult că putem să-i susținem pe copiii aceștia, să-i încurajăm în drumul acesta al formării și al dezvoltărilor ca oameni. De multe ori, e adevărat, dificultățile familiare, financiare din familie îi expun riscului de abandon școlar. Și prin proiectele pe care noi le avem, în mod special prin Vreau la Școală, dar și alte tipuri de proiecte, sprijinul nostru urmărește nu doar să asigure cumva necesarul acesta de bunuri materiale, dar urmărește și dezvoltarea lor personală, motivarea și crearea unui mediu în care copilul să se simtă că este valorizat și este susținut în tot ceea ce înseamnă formarea lui ca om.
1: Îmi dau seama că aveți mare dreptate atunci când ați spus mai devreme că, indiferent că suntem părinți sau nu suntem părinți, lucrul acesta este un subiect de un real interes pentru noi toți, pentru că până la urmă vorbim de viitorul țării noastre, de ce nu? Pentru că acești copii sunt viitorul. În acest context, cum pot oamenii obișnuiți, cei care poate n-au copii sau n-au lucrarea aceasta pe inimă, dar iată, dintr-o astfel de discuție se naște dorința de a ajuta. Cum pot oamenii obișnuiți așadar să contribuie la viitorul unui copil, chiar și prin gesturi aparent mici?
2: Alberto, îmi place foarte mult întrebarea ta și mă bucur ori de câte ori am posibilitatea să transmit ascultătorilor modalitățile prin care ei se pot implica. Ceea ce vreau să subliniez încă de la început este faptul că orice gest mic, poate aparent neînsemnat, pe care îl facem pentru un copil, mai ales pentru un copil aflat într-o situație vulnerabilă, înseamnă atât de mult pentru el. Schimbările mari, știți și voi foarte bine, încep adesea cu gesturile mici. Poate o donație mică, poate eu știu câteva rechizite pe care le pregătesc cu drag pentru un copil orfan sau pentru un copil, eu știu, care este sărac și nu are posibilități materiale. Înseamnă atât de mult și, dincolo de ajutorul material, transmitem prin gestul acesta că acel copil este important pentru noi, că acel copil are valoare, că nouă ne pasă de el și suntem interesați de viitorul lui. Așadar, toți cei care doresc să facă lucrul acesta, îi încurajez să facă acele gesturi mici, pentru că, de fapt, susținem copiii aceștia, arătăm că ne pasă de ei și este modalitatea practică prin care arătăm că îi iubim. Deci fie că e vorba de o donație mică materială, sau, cum spuneam puțin mai devreme, de rechizite, sau poate eu știu câteva ore de voluntariat, sau implicarea într-o campanie sau într-un proiect, toate aceste lucruri mici contează. Și eu obișnuiesc să spun: nu așteptați ziua când veți avea mai mult ca să faceți mai mult pentru copiii din jurul vostru sau pentru semenii dumneavoastră. Începeți astăzi cu lucrurile mici pe care le puteți face și, cu siguranță, în primul rând, dumneavoastră veți fi binecuvântați și zic eu că atunci când dăruim, noi suntem în primul rând binecuvântați, dar vom vedea rezultatele și impactul acestor gesturi mici și în viața semenilor noștri. Chiar și o vorbă bună, să știți, un cuvânt de încurajare contează atât de mult pentru copiii aceștia, pentru că fiecare persoană, zic eu că trebuie, da, să aibă în suflet și dorința aceasta de a nu trăi pe pământul acesta doar pentru el, ci de a face ceva și pentru semenii săi. Și atunci când vorbim de copii, cu atât mai mult subliniez lucrul acesta. Avem această responsabilitate în ceea ce înseamnă formarea tinerei generații, formarea viitorului, așa cum spuneai tu, acestei societăți, investind în copii și în tinerii noștri.
0: Uite, vreau să mai întrebăm ceva, tot legat de subiectul anterior sau de întrebarea anterioară. Există și posibilitatea sponsorizării sau susținerii individuale a unui singur copil?
2: Există,
0: aveți,
2: da,
0: asemenea...
2: cei care doresc să facă lucrul acesta...
0: Ca și cum l-aș adopta, nu știu. Vreau eu să urmăresc evoluția unui copil.
2: Exact. Am avut situații de genul acesta când o anumită familie sau anumită persoană a zis: uite, Gabriela, aș vrea să mă implic într-un caz, recomandă-mi o familie sau recomandă-mi un copil, pentru că aș vrea ca mai mulți ani să urmăresc cumva evoluția lui și să-i fiu aproape.
0: Da.
2: Și există și posibilitatea aceasta. Cei care doresc să facă acest lucru, îi așteptăm cu drag să ne contacteze pe www.adra.ro sau să ne sune la telefon, să mă caute și cu siguranță ne vom orienta asupra unui caz. Poate este aproape de dumnealui, de persoana respectivă din zonă, Și în modul acesta cred că ar fi și mult mai simplu. Pentru că vă spuneam, ceea ce ne dorim foarte mult prin proiectele acestea pe care le implementăm la ADRA, dincolo de ajutorul material, este susținerea emoțională a copiilor, partea aceasta de consiliere și de mentorat, pentru că vrem din tot sufletul ca acești copii să se poată dezvolta și să le creăm cadrul acela și oportunitățile necesare pentru a se dezvolta din toate punctele de vedere.
0: Da, uite, mă gândeam că un asemenea gest sau grijă, adopția aceasta, mă rog, nu e o adopție legală,
2: cu ghilimele de rigoare,
0: poate fi un factor bun și pentru familiile copii. O familie cu copii ia în grijă, sub observație, un copil cu nevoi din acestea speciale, nu nevoi speciale în sensul de dizabilitate, dar probabil că aveți și beneficiari cu dizabilități, ci, în general, un copil special, îi spun eu, și e un câștig pentru toată lumea.
1: Exact.
0: Și un element de educație, că tot vorbim de educație astăzi, nu?
2: Exact. Copiii noștri vor fi mult binecuvântați dacă vom avea posibilitatea să implicăm în aceste acțiuni caritabile, în care să meargă efectiv, să vadă cum stau alți copii.
0: Exact, să aibă contact direct.
2: Și pentru că vorbim de educație, dar la o vârstă din buie, dragii mei, contează enorm și ne va ajuta foarte mult să educăm pe copii în spiritul acesta. Ai primit o jucărie, dar gândește-te că poate sunt alți copii care nu se bucură de aceste jucării pe care tu le ai în dormitorul tău sau ai rechizite, mama și tata au făcut eforturi pentru tine. Iar activitățile acestea de voluntariat, dacă îi vom implica să meargă și pe teren, să vadă sau să se implice în astfel de acțiuni, cu siguranță că, zice eu, ne vom atinge ținta și vom ajuta pe copiii noștri să crească frumos, gândindu-se nu doar la ei, ci devenind altruiști și generoși.
1: Ce frumos! Vorbim în această ocazie și despre un proiect concret, așa, să-i dăm și numele, unul foarte drag celor de la ADRA și dumneavoastră știu că sunteți foarte implicat acolo și ne puteți spune mai multe. Este vorba despre concertul acela caritabil Vis de Copile. Spuneți-ne care-i scopul evenimentului, cum s-a născut el și cum îi va ajuta pe copii. Dați-ne așa toate informațiile.
0: Și mai ales unde va avea loc. Tot, spuneți.
2: Îmi face mare plăcere să vorbesc și vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea aceasta pe care mi-a oferit de a spune încă o dată ascultătorilor voștri despre concertul acesta, care a devenit, zic eu, o tradiție la ADRA România. Este vorba de un concert caritabil, umanitar, pentru că avem două obiective prin proiectul acesta, concertul Vis de Copil. Anul acesta va fi la Târgu Mureș, sâmbăta viitoare, pe data de 6 iunie, la Palatul Culturii, începând cu orele 19, și subliniez, intrarea este liberă, așadar îi așteptăm cu mare drag pe toți din zonă, dar nu numai.
1: E liberă și ieșirea?
0: Să știi că ieșirea nu prea e liberă, că o să fii atât de emoționat și atât de implicat în ceea ce se întâmplă acolo, că te gândești când să ieși, cum să ieși, că nu mai poți să ieși.
2: Da. Conceptul acesta are două obiective. Pe de o parte ne dorim să promovăm și să prezentăm publicului proiectul acesta foarte frumos, și anume vreau la școală. Pentru că este un proiect de care eu sunt foarte legată și care are un impact deosebit asupra copiilor. Iar cel de-al doilea obiectiv al acestui concert umanitar este acela de a strânge fonduri în vederea organizării unei tabere gratuite pentru copiii din proiectul Vreau la Școală. Așadar, va fi modalitatea practică prin care cei care vor fi acolo prezenți în sală se vor implica în ceea ce înseamnă organizarea acestor tabere. Ne dorim ca și anul acesta să putem organiza două tabere mari, taberele Vis de Copil. Vom avea una în luna iulie la Moeciu, aproximativ 100 de copii săraci, iar de partea cealaltă vom avea a doua tabără la Sătic, aproximativ 75-80 de copii defavorizați, pe care ADRA îi asistă prin intermediul proiectului Vreau la Școală. Deci lansez cu toată inima invitația către toți cei care puteți, cei care doriți, vă invităm să fiți alături de noi. A devenit, așa cum vă spuneam, o tradiție. Mă bucur că anul acesta vom avea alături de noi grupul Voces. De asemenea, vom avea corul de copii al școlii Omega Nazla, care au răspuns cu mare bucurie aceste invitații. Vom avea parte și de muzică instrumentală, pentru că vom avea două fetițe din familia Benza, care vor interpreta o piesă foarte frumoasă la NAI. Și de asemenea, vom avea un grup bărbătesc și frații tulpan. Așadar, muzică, zic eu, de toate felurile, pentru toate gusturile, însă, dincolo de toate, știm că ne vom strânge acolo pentru o cauză nobilă, și anume aceea de a face un cadou frumos copiilor din proiectul Vreau la Școală, oferindu-le posibilitatea să participe în aceste două tabere.
1: Ce frumos!
0: Acum, da, mă gândeam și mă uitam și la ceas, nu mai am timp, că eu mai aveam întrebări în minte. I-am zis lui Alberto.
2: Într-o ediție viitoare, da.
0: Într-o ediție viitoare, da, da, da. Mă gândeam la copii și la tot lucrul acesta cu copiii. În contextul zilei copilului, ce mesaj ați transmite voi, cei de la ADRA România, părinților și adulților, poate pe ideea aceasta a responsabilității pe care o avem vis-a-vis de generațiile tinere?
2: Da, transmit cu mare drag tuturor să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că fiecare copil este unic. În al doilea rând, fiecare copil este prețios, indiferent de familia în care s-a născut. În al treilea rând, dragii mei, haideți să nu uităm că ne-a chemat Dumnezeu pe lumea aceasta, să avem grijă de copiii noștri, cei care îi avem și care suntem părinți. Dar în același timp, cred că avem și responsabilitatea de a deschide ochii și de a vedea și nevoile copiilor care sunt alături de noi și care poate nu au atât de multe oportunități sau nu sunt atât de mult binecuvântați. Responsabilitatea noastră ca adulți cred că este să oferim un mediu în care copiii să poată să crească frumos, să fie ascultați, să fie încurajați, să se dezvolte și cred că avem datoria de a le crea aceste oportunități. Așadar, din toată inima vreau să mulțumesc celor care sunt alături de ADRA România și celor care ne susțin în toate proiectele pe care le avem, care se adresează copiilor și haide să nu uităm lucrul acesta, că fiecare gest mic, da, investiția pe care o facem în educația copiilor sau fiecare act de bunătate reprezintă de fapt o investiție în viitorul nostru al tuturor.
1: Mulțumim tare mult pentru acest mesaj de conștientizare și responsabilizare în același timp și eu sper ca discuția aceasta să aducă multe roade și anume mulți oameni care să se implice în diverse forme, fie prin voluntariat, fie prin resursele personale pe care le distribuie și către astfel de proiecte, pentru că este mare, mare nevoie.
0: Și
1: mulțumim
0: cred că
1: mult.
0: Și printr-o distribuire efectiv pe rețelele de socializare a proiectelor
1: nu
0: ADRA
1: niciodată.
0: România, nu?
1: Sigur
0: către ceilalți.
1: Că...
0: Duceți vestea mai departe.
2: Exact, este și această modalitate. La mulți ani tuturor copiilor, dar îmi doresc din tot sufletul ca fiecare dintre noi să rămânem toată viața cu suflet de copil și să fim asemenea lor, da? Cu inima deschisă, sinceri, onești, gata să iertăm și Dumnezeu să binecuvânte pe toți copiii și pe părinții și pe bunicilor.
1: Din acest motiv vă spunem la mulți ani și dumneavoastră și sunt convins că au observat și ascultătorii noștri că ați zâmbit pe întreg parcursul interviului, pentru că mă gândesc eu atât de mult vă pasionează subiectul despre care ne-ați vorbit, încât e incontrolabil zâmbetul de pe buzele dumneavoastră. Așa că mulțumim că tratați cu atâta dedicare și interes și responsabilitate toate aceste lucruri, aparent simple și banale pe alocuri, dar care, iată, au un impact semnificativ în viața noastră, dar și a celor din jurul nostru. Mulțumim tare mult pentru tot ceea ce faceți.
2: Mulțumesc și eu, o zi frumoasă tuturor. La revedere.
0: La revedere. Numai bine. A fost alături de noi Gabriela Istrată de la ADRA România. Dacă nu ați aflat de Asociația ADRA România, pur și simplu scrieți pe internet chiar așa: ADRA România. Și veți afla mult mai multe lucruri, veți vedea și cum puteți să vă implicați în viața copiilor care chiar au nevoie și provin din medii defavorizate. Proiectele sunt ample la ADRA România. Noi ne întoarcem la subiectul de astăzi și cu ADRA ne mai auzim și în alte contexte, ne mai auzim și miercuri la emisiunea socială. Hai să vedem la... Ce să facem? 5 minute mai avem, Alberto.
1: 5 minute.
0: Și uite, ar fi interesant, continuând ideea pe care a menționat-o ADRA România, să face referire la câteva statistici. Pentru
1: Hai
0: că noi nu
1: statistici.
0: Ne gândim foarte des. Eu am avut ocazia în cadrul unor proiecte să ajung să predau, mă rog, să merg prin câteva școli din mediul rural, dar școli defavorizate, nu școli, că în mediul rural unele școli sunt la concurență cu celelalte din orașele mari. Și am văzut cu ochii mei ceva ce nu vezi în mod constant, nu că n-ar exista, și este trist. Uite, spre exemplu, la nivel mondial, aproximativ 272 de milioane de copii și tineri sunt în afara sistemului educațional, adică nu merg la școală. Iar studiile acestea sunt niște estimări recente, sunt doar de câteva luni, ale UNESCO și Global Partnership for Education. Adică vorbim la nivel mondial peste 270 de milioane de copii. Îți dai seama?
1: Cifra e atât de mare încât avem tentația să
0: spunem că
1: să
0: e real. Să o rotunjim, da.
1: Deși, uite, dacă zici peste 270 de milioane, e corect.
0: E corect.
1: Dar sunt peste, sunt 272 de milioane.
0: Adică încă 2 milioane. Eu am rotunjit-o, încă. Da.
1: Îți dai seama ce e acolo. E atât de multă
0: și uite,
1: suferință și neșansă, aș zice eu,
0: neșansă,
1: în dreptul unor copii.
0: Lipsă de educație, punct. Da. Nu vorbim de mediul rural românesc. 87% tot la nivel global, rata de finalizare a studiilor este următoare. Deci încep școala, dar la nivel global, pentru învățământul primar, 87% o termină. Nu o termină toți. Deci 13% nu vor termina, 13% nu termină învățământul primar. Cred că am terminat, are să facem adunarea până la urmă. Învățământul primar, câți termină gimnaziu? 77% termină gimnaziu. Și fii atent, liceul termină un pic peste jumătate. Deci nu termină liceul.
1: Atât de trist. De studii superioare nici nu mai vorbim.
0: Nu, studiile superioare, ce să le mai... Nu. Nici nu mai avem date despre studiile superioare. Adică n-am reținut noi date.
1: Și din și aceștia să știi că situația care termină, aceasta... depinde cum termină. Și...
0: Exact. Și situația în mediul rural din România este asemănătoare.
1: Da.
0: E asemănătoare, din păcate. Adică în școlile rurale unde am mers noi cu niște proiecte din partea Baroului București și am predat acolo o perioadă educație civică pentru copii, observam, bine, vestea bună, era și o veste bună. La clasa 8 am întâlnit adulți care încercau să-și facă măcar 8 clase întorși. Dar, în același timp, povesteau profesorii, acum eu aș avea o altă discuție aici, însă e subiectul unei alte emisiuni, că nu vor merge mai departe la liceu, poate să meargă 1-2 și majoritatea vor merge la profesională. Cine le-a inspirat gândul acesta și cum au ajuns la clasa 8-a să decidă spre profesională, e subiectul al doilea.
1: E discutabil.
0: Contribuția este a mai multora.
1: Unii se îndreaptă către profesională neavând posibilitatea...
0: Da.
1: Studiilor de liceu.
0: Alții nu au cunoștințele necesare.
1: Da, tocmai
0: nu că profesional ar fi rea în sine.
1: Nu era deloc.
0: Că ne lipsesc meseriile.
1: Problema e că nu prea e adaptată școala profesională,
0: da,
1: de la noi,
0: da,
1: din țară. Vezi tot progresul tehnologic.
0: Da. Și uite că am deschis un subiect. Mai vrei să vin într-o luni cu tine să vorbim despre liceu și școală profesională versus școală profesională?
1: De luni până vineri amândoi și nu terminăm tot.
0: Nu terminăm.
1: Dar e bine că avem idei. Asta înseamnă că încă funcționează ce avem noi așa aici,
0: la
1: mansardă, cum se zice, și se învârtă rotițele. Sunt multe probleme despre care putem vorbi, multe semnale de conștientizare pe care le putem transmite celor care ne ascultă de fiecare dată, motiv pentru care e greu să alegi unul și atunci
0: și
1: când
0: rămâi...
1: îl alegi nu știi ce să spui mai
0: așa
1: repede
0: este.
1: Și care sunt cele mai importante
0: lucruri.
1: Mai
0: avem niște
1: lucruri.
0: Mesaje și suntem datori.
1: Da.
0: E
1: întrebat pe oameni care e rugăciunea lor pentru copiii din viața lor cu care au interacționat sau pe care îi iau,
0: ai dreptate.
1: Pe care i-au primit.
0: Păi atunci stai un pic, încheiem cu mesajele acestea, mai vreau să mai spun ceva, că atunci când vorbim despre educația copilului trebuie să înțelegem că Dumnezeu lucrează atât prin cea spirituală cât și prin cea formală și că trebuie
1: sigur
0: să dăm
1: da.
0: Importanță, am mai zis noi mai devreme chestia asta, trebuie să dăm importanță educației formale. Evident că îi dăm importanță educației formale a copiilor noștri, dar cred că putem să ne gândim cum să ne implicăm și în viața altor copii care să poată beneficia și ei de această educație formală.
1: Încă nu ne dăm seama cât de important e treaba asta.
0: Nu. Și uite, mai e o idee, că nu poți fi un părinte perfect, dar poți fi un părinte care se roagă.
1: Și îndeplinește sau acoperă Dumnezeu, neajunsurile fiecărui
0: exact.
1: Părinte. Să știi că pe asta mă bazez de multe ori, că sunt departe de perfecțiune, așa cum probabil suntem fiecare dintre noi. Ne uităm acum și la mesajele pe care le-am primit. Pe repede înainte le citim. Domnul Mihai Pușcașu ne-a împărtășit rugăciunea dumnealui.
0: Așa.
1: Spune așa: Doamne, te rog pentru copiii pe care mi-ai dat în dar, ajută-mă, Doamne, să ți-i pot da înapoi și împreună să petrecem veșnicia cu tine, dar te rog să trimiți îngerii tăi minunați să-i protejeze și Duhul tău să-i cuprindă și să le călăuzească pașii. Mulțumim pentru călăuzirea ta, să ai tu grijă de toți copilașii și să nu îi lași în mâna celui rău. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru toți copiii. Amin. Mm-hmm. O rugăciune frumoasă înălțată lui Dumnezeu din partea domnului Mihai Pușcașu, o altă rugăciune din partea doamnei Laurenția Scurt și la subiect mută în ceruri toată casa mea.
0: Wow.
1: Și apoi un alt mesaj, doamna Serena Bragău ne-a scris: da, din păcate sunt părinți care se consideră proprietari ai copiilor lor, deși cred în Dumnezeu și fac daune iremediabile. Le place puterea și autoritatea. Și cumva mă gândesc eu că rugăciunea dumneavoastră se îndreaptă către un mai mare echilibru în ceea ce privește felul în care părinții se raportează la copiilor.
0: Așa este. Copiii nu sunt doar viitorul societății, ei sunt prezentul nostru și responsabilitatea noastră, până la urmă, Alberto. Ei sunt cea mai prețioasă investiție pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Cred că ești de acord cu mine la lucrul acesta.
1: Și n-am uite, vezi, să te contrazic.
0: Într-o lume care se schimbă atât de rapid, valorile lui Dumnezeu rămân totuși neschimbate. Dacă avem ochii deschiși, vedem lucrurile acestea.
1: Și să nu uităm că peste ani copiii nu-și vor mai aminti toate jucăriile primite, cadourile pe care le-am mai făcut noi lor, dar își vor aminti timpul petrecut cu noi, rugăciunile rostite pentru ei și dragostea oferită necondiționat.
0: Corect.
1: Un principiu pe care mă bazez tare mult și ori de câte ori am posibilitatea de a mai face un bănuț, spun pas și prefer să stau cu cel mic.
0: Super.
1: Deși e provocator pe alocuri.
0: Este că te gândești, e nevoie tot pentru el, nu?
1: Da, dar în același timp e mult mai prețios timpul.
0: Să știi că îmi place cum gândești. Eu am făcut niște greșeli în tinerețea mea.
1: Și eu le fac pe ale mele, stai liniște, nu scapă nimeni de greșeală.
0: Și am mai sacrificat. Astăzi, doamnelor și domnilor, de ziua copilului, 1 iunie, să alegem să fim părinți, bunici, profesori și creștini care lasă urme pentru veșnicie în viața copiilor. Pentru că educația creștină nu pregătește doar un copil pentru viață, ci îl pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: Și după acest gând, Ana, chiar nu mai e nimic de adăugat. E o încheiere super frumoasă cu care sper să rămânem cu toții și să ne amintim că timpul pe care l-am petrecut astăzi ne-a îndreptat gândul către acea educație de calitate bazată pe principiile lui Dumnezeu.
0: Așa este și uite, piesa pe care a lăsat la final este perfectă. Podiș spre ceruri, alergați. În realitate aceasta ar fi ținta noastră, să ne întâlnim cu Dumnezeu și așa cum zicea domnul Mihai Pușcașu, să-i predăm și darurile pe care ni le-a dat să le formăm pentru
1: cer. Ce frumos! Cu alte cuvinte, în tonul acestei zile a copiilor și a copilăriei, zic să pornim așa, într-o excursie, într-o expediție cu toții, ca niște copii, spre ceruri. Spre ceruri alergați este și ultima piesă din această ediție, doamnelor și domnilor, cu care vă lăsăm și ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, însă nu vă faceți griji, ne întâlnim și săptămâna aceasta. Fiecare zi vom fi alături de dumneavoastră, atât eu cât și colegii mei, care au pregătit deja mesaje frumoase pentru toți cei care ne ascultați. Până atunci, muzică, doamnelor și domnilor, corul Centrului de Sănătate Podiș interpretează această frumoasă piesă muzicală despre care v-am spus, spre ceruri alergați. Noi vă dorim tuturor audiție plăcută, pe curând!

0: Ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite în această seară la solicitarea României în cazul dronei rusești prăbușite peste un bloc de locuințe la Galați. Intră în vigoare astăzi reguli noi privind plata concediilor medicale. Doar pentru boli obișnuite, prima zi nu este plătită pacienților. Vreme instabilă astăzi, trei sferturi din țară este la această oră sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va întruni de la ora 22, ora României, într-o sesiune specială solicitată de România după incidentul în care o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind doi oameni. Potrivit ambasadorului țării noastre la organizație, Cornel Feruță, pătrunderea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată reprezintă încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional. Astfel, cererea privind convocarea reuniunii s-a formulat în baza articolelor 34 și 35 din Cartea Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații ce pun în pericol menținerea păcii și a securității internaționale. Diplomatul român a menționat că solicitarea Bucureștiului a fost sprijinită de parteneri și aliați, iar sesiunea specială a Consiliului de Securitate se va desfășura la New York cu participarea ministrului afacerilor externe Oana Țoiu. Locatarii blocului din Galați afectați de explozia provocată de prăbușirea dronei la sfârșitul săptămânii trecute urmează să primească ajutor financiar de urgență, cu detalii Petru Țaubrejan.
1: Ministerul Muncii urmează să elaboreze și să promoveze pe agenda primei ședințe a cabinetului interimar din această săptămână un proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit documentului, va fi acordată suma de 10.000 de lei pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% și 25.000 de lei pentru cele cu daune mai mari de acest prag. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie constituită prin ordin al prefectului.
0: Potrivit experților, structura de rezistență a blocului din Galați nu a fost afectată, iar furnizarea energiei electrice a fost reluată. Între timp, mai mult de jumătate dintre locatari s-au întors în siguranță în apartamente. Cele două persoane rănite se află în continuare în spital. Astăzi au intrat în vigoare noi reguli privind plata primei zile de concediu medical. Ele stabilesc excepții clare pentru categoriile vulnerabile și reglementează strict controlul fraudelor. Cu detalii, Roman Mușat.
2: Pentru a-i proteja pe angajații cu afecțiuni pe termen lung, noua legislație clarifică modul de gestionare a certificatelor medicale succesive. Astfel, pentru concediile acordate fără întrerupere pentru același episod de boală, reținerea primei zile se aplică o singură dată, iar cele emise în continuare sunt scutite de reținerea primei zile. Regula generală prin care prima zi de concediu medical este suportată de asigurat rămâne însă valabilă pentru afecțiunile comune. Noile reguli vizează mai multe categorii: maternitate, concedii și indemnizații pentru sarcină și lăuzie, risc maternal, includ protecția mamelor la locul de muncă, oncologie. De asemenea, este vorba despre bolnavii beneficiari ai programelor naționale de sănătate, precum și despre persoanele spitalizate. Dar Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cele județene pot controla documentele medicale pe baza cărora s-a eliberat certificatul și pot verifica legalitatea duratei acestuia, precum și concordanța concediului cu diagnosticul și recomandările medicale. Iar în cazul în care se constată că nu s-a respectat legea, asiguratul nu va beneficia de indemnizația aferentă.
0: Noile reguli aprobate de Parlament au modificat ordonanța de urgență adoptată de guvern la finalul anului trecut ca măsură de reducere a cheltuielilor bugetare, dar și de limitare a abuzurilor în acordarea concediilor medicale. Grădina și sălile Palatului Cotroceni s-au transformat astăzi într-un loc al veseliei, dar și al dezbaterilor serioase. Zeci de copii celebrează ziua lor prin ateliere centrate pe joc și învățare. Au venit și liceeni care au pus în scenă piese de teatru și scenete în limbajul mimico-gestual pentru copiii cu deficiență de auz. Și pictura pe șevalet rămâne o activitate îndrăgită de toți copiii. Ascultăm acum impresiile lor înregistrate în urmă cu puțin timp.
3: Eu aici doresc să desenez un peisaj de munte sau deal, deal plin de flori și o căsuță.
4: Familia mea și blocul meu, dar nu știam cum să desenez blocul meu și că are cam 4 etaje și am făcut mai multe geamuri.
5: Am încercat să redau Micul Prinț, să fac povestea pentru Micul Prinț. Aștept copiii să-i inspire să picteze alături de mine. Sunt voluntară astăzi.
0: Evenimentele de la Palatul Cotroceni continuă și în orele următoare cu demonstrații de dresaj a câinilor de salvare, cu activități specifice cercetașilor și concursuri sportive. Anxietatea, presiunea școlii și teama de viitor sunt principalele preocupări ale adolescenților din ziua de astăzi, arată un sondaj făcut de organizația World Vision România. Dincolo de cifre, studiul scoate la iveală ceva mult mai important. Mulți tineri simt că vocea lor nu este auzită. Aproape un sfert dintre cei întrebați au spus că adulții îi ascultă rar sau aproape niciodată, iar dependența de telefon și social media completează topul problemelor cu care adolescenții se confruntă. Cristian Băcăin.
6: Aproape 45% dintre tinerii care au răspuns sondajului făcut de organizație spun că examenele și viitorul reprezintă principalul lor motiv de stres, iar puțin peste 30% școala și temele. Lipsa banilor este menționată de aproape 12% dintre respondenți, problemele din familie de aproximativ 4%, iar singurătatea de puțin peste 3%. Întrebați ce îi face cei mai fericiți în viața de zi cu zi, adolescenții au răspuns în principal timpul petrecut cu familia, cu prietenii, sportul și hobby-urile. În jur de 6% dintre tineri au spus că sursa fericirilor se regăsește în telefonul mobil, social media și jocuri, iar reușitele la școală îi fac fericiți doar pe 5,2% dintre respondenți. Dacă ar putea schimba un singur lucru pentru copiii și adolescenții din România, peste 25% dintre cei întrebați au spus că ar reduce presiunea școlară, tot cam atât își doresc și mai multe oportunități pentru viitor și cer mai mult sprijin emoțional, iar 7% își doresc mai puțin bullying. În concluzie, adolescenții nu mai definesc vulnerabilitatea doar economic, ci și emoțional și relațional. Tinerii vorbesc despre anxietate, presiunea performanței, bullying, singurătate, nesiguranță și lipsa dialogului cu adulții și instituțiile.
0: Prim-ministrul ungar Peter Moghior a declarat astăzi, după ce s-a întâlnit cu președintele Tamás Ciszió, că dacă acesta nu demisionează, guvernul va începe procedura legală pentru a-l înlătura din funcție. Președintele a exclus însă posibilitatea demisiei. El spune că rămâne loial normelor constituționale locale și europene care îi impun să rămână în funcție. După ce a câștigat detașat alegerile parlamentare în aprilie, Moghior i-a cerut în mod repetat președintelui să demisioneze, stabilind chiar și un termen limită, ziua de ieri, 31 mai. În timpul campaniei electorale, el s-a angajat să îi înlăture pe susținătorii lui Victor Orban, printre care se numără Tamás Ciszió, judecători de rang înalt și procurori, pe care i-a acuzat că nu au reușit să protejeze democrația țării. Președintele, care în Ungaria are un rol limitat, a fost ales de fosta majoritate parlamentară dominată de partidul lui Orban. Vreme instabilă astăzi în mare parte din țară, sunt anunțate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în Oltenia și în nordul Munteniei. În restul țării, astfel de fenomene vor fi pe spații mici, mai ales în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. În capitală, din a doua parte a zilei, vor fi perioade cu ploi și vânt, vor fi și condiții de grindină, iar în intervale scurte de timp,

0: Petre în propriu pe Hermannstadt în returul barajului de menținere promovare în Superliga de fotbal. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. În prima manșă, sibienii s-au impus acasă cu 3-2. Aseară, Farul și-a păstrat locul în Superliga după ce a câștigat la lovituri de departajare barajul disputat împotriva celor de la Chindia Târgoviște. UBT Cluj-Napoca primește astăzi de la ora 18 vizita celor de la CSM Oradea în meciul 3 al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin. După primele două partide jucate la Oradea, scorul general este egal 1-1, se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. România se va duela astăzi cu Austria de la ora 18:30 în optimile campionatului european de mini-fotbal, care se desfășoară la Bratislava, în Slovacia. De 6 ori campioană a Europei, naționala noastră pleacă mare favorită înaintea acestei confruntări. Dacă va trece de Austria, România va juca în sferturi cu învingătoarea din meciul Grecia-Serbia.
1: Reiau la final principala informație a ediției. Consiliul de Securitate al ONU se va întruni de la ora 22, ora României, într-o sesiune specială solicitată de România după incidentul în care o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind 2 oameni. Este ora 13:10. Radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi căutăm împreună lumina Cuvântului lui Dumnezeu. De această dată vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 13, cu versetul 33, unde ne este relatată pilda aluatului. O lecție profundă despre transformarea și lucrarea tainică a împărăției cerurilor. Măreția multor lucruri constă în simplitatea lor. Îmi aduc aminte de anii de liceu în care profesorul de limba română încerca să ne convingă de genialitatea lui George Coșbuc. Geniul, spunea profesorul, constă în a spune lucruri mari și adânci în cuvinte cât se poate de simple. De fapt, cele mai mari și geniale invenții ale omenirii nu au fost lucruri complicate, ci simple. Atât de simple încât mințile complicate ale majorității oamenilor nu le-au observat până atunci. Parabolele rostite de Mântuitorul se înscriu pe aceeași linie a simplității care, datorită gândirii noastre complicate și încărcate de prejudecăți, de cele mai multe ori ne dezarmează. Pentru a dezbate această pildă, îl avem ca invitat pe domnul Florian Șerban, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit.
2: Bun regăsit la emisiunea dumneavoastră.
1: Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta pilda aluatului.
3: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Pentru a înțelege mai bine mesajul despre care vorbim astăzi, vă invit să ascultăm cuvintele Domnului Isus, așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Matei, capitolul 13, cu versetul 33. Le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Domnule pastor, care au fost împrejurările în care Domnul Iisus Hristos a rostit această pildă a aluatului?
1: Citind Evanghelia, am văzut că pilda aluatului este în inima unui mănunchi de 8 pilde din Matei 13. E un capitol lung, dedicat doar pildelor și este alături de pilda comorii ascunse, singura cea mai scurtă dintre toate cele 8 pilde. Avem, ați văzut, pilda semănătorului, bine cunoscută tuturora, pilda neghinei, pilda bobului de muștar, pilda cu comora ascunsă, pilda năvodului, deci acestea sunt în mare. Și contextul, împrejurările sunt acelea că Iisus a ieșit la mare ca să rostească toate aceste pilde în auzul oamenilor dintr-o corabie, în timp ce mulțimea de oameni era adunată pe mal. Practic, era priveliștea muntelui, de era o zonă muntoasă, și Domnul a ales ca să urce în corabie și să le vorbească, să învețe, după cum simțea el că au nevoie, după cum a văzut că aveau nevoie, într-un mod în care puteau înțelege oamenii.
0: De ce a vorbit Domnul Iisus în pilde? De ce nu le-a vorbit oamenilor deschis, folosind un limbaj înțeles de toată lumea?
1: Domnul Iisus le-a vorbit în pilde, pe de o parte că spun evangheliștii, ca să se împlinească vorba profetului Isaia cu 700 de ani înainte. Prezisese profetul Isaia că Domnul va vorbi poporului în pilde, dar într-un mod în care ei nu înțeleg. Cred că Domnul Hristos le-a vorbit, într-adevăr, nu deschis. De aceea, folosind o pildă în vorbirea de zi cu zi, omul stă să se gândească ce-o fi vrând să spună omul acesta care îmi spune pilda. Dar folosește un limbaj înțeles, totuși, de toată lumea. Nu este un limbaj criptat, un limbaj în care să fie un colaj de informații disparate, cum am avut, de exemplu, în secolul 20 au fost curente literare care se bazau pe echivoc, ca oamenii să stea să se gândească ore, zile, ce-o fi vrând să spună artistul respectiv, dintr-un colaj de cuvinte. Or, nu, Mântuitorul Hristos a mers întotdeauna pe premiza divină. Era Dumnezeu pe pământ. Ca oamenii să înțeleagă tot ceea ce făcuse până atunci, tot ceea ce le spusese era ca să fie în beneficiul lor. De ce spun aceasta? Ucenicii au venit după aceea și au zis Domnului Iisus, exact cum de unde a pornit întrebarea, de ce le vorbești în pilde? De ce nu le vorbești deschis, într-un limbaj înțeles de toată lumea? Și Mântuitorul nu le spune, nu, eu folosesc un limbaj înțeles de toată lumea, dar voi nu sunteți în stare să înțelegeți. Nu, el le spune așa, citează pe Isaia ca să împlinească profeția, dar în al doilea rând, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Matei 13:11. Și apoi în versetul 13, tot în același capitol. Dar mai devreme, după ce a spus pilda semănătorului, ucenicii l-au întrebat. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și în versetul 17 le spune iarăși, adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ce-o fi vrând să zică Domnul Iisus? Că ucenicii parcă îi spun, Doamne, nu le vorbi așa. La care Domnul Iisus le spune, păi stai un pic, au fost mulți proroci și oameni neprihăniți care ar fi vrut să audă exact ce zic eu, exact cum le spun eu, exact pildele acestea. Dar nu le-au auzit, nu au văzut lucrurile pe care le-am făcut eu și le fac în mijlocul lor. Adică cumva Domnul Iisus își apără modul de a propovădui în pilde și într-alt sens îi face să se gândească mai bine. Oare de ce vorbește în pilde? Și mă întorc la versetul 11. Cu cum adică vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat? Ei, cred că, sigur, n-au înțeles, deși s-au gândit, înseamnă că noi suntem mai importanți decât ei. Or, eu cred că Domnul Hristos, din potrivă, vrea să spună, nu pentru că sunteți voi mai importanți, ci pentru că cine v-a dat vouă să cunoașteți tainele? De la cine vine chemarea aceasta? De ce v-am strâns eu pe voi 12 în jurul meu? Tocmai pentru că voi, da, sunteți interesați să le aflați mai mult decât restul lumii și cei care sunt în marginea mulțimii, și pentru că eu pe voi vă însărcinez că dacă înțelegeți tainele acestea, să le puteți explica celor care acum nu le înțeleg. Așa a lăsat Dumnezeu ordinea aceasta pe pământ, ca să fie unii care să înțeleagă mai devreme, să zicem, sau pentru că Dumnezeu i-a pus în niște condiții favorabile să înțeleagă, pentru cei care sunt în condiții mai puțin favorabile de a înțelege și au nevoie de tălmaci, au nevoie de mentori. Apoi mă duc la versetul 13. Ei, măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud. Pentru că cine știa Isaia mai bine, știa că oamenii nu mai erau dispuși să asculte de bunăvoie, ci voiau o soluție la îndemână, repede. Voiau, cum a fost ați văzut, cu înmulțirea pâinilor. Voiau, domne, cineva să le rezolve problema, să nu îi pună pe ei să își asume responsabilități, să nu le fie greu lor, să le fie ușor. Și în versetul 16, exact ce vă spuneam, mulți proroci și oameni neprihăniți. În mod aparent contradictoriu, Iisus punea în contrast indiferența generației lui, cei care erau adunați acolo, și iudeii din secolul I. Deci îi pune în contrast pe aceia cu generației care erau martori la evenimentele prezise de sute de ani, de la Isaia, de la Avram, de la Adam chiar. Dumnezeu prezisese venirea lui Mesia. Deci contrastul cu generația aceea și interesul copleșitor, interesul imens al marilor oamenii credinței care au adormit cu speranța mesianică. Sperau că Mesia va veni în timpul vieții lor, dar au adormit în somnul morții. Cum spuneau înaintașii noștri, Domnul Iisus așa face. Ad fontes. Poate ați auzit expresia aceasta în liceu, în literatură. Adică pildele nu conțin un limbaj cifrat, criptic, doar pentru specialiști, ci este un limbaj înțeles de lume, dar pe care lumea nu-l băga în seamă. Pentru că nu stăteau să se întrebe, dar de ce ne vorbește despre semănători? Că noi asta facem, semănăm pământul, lucrăm via. Ce-o fi vrând să zică acest învățător? Dar pildele capătă sens doar în relație cu scripturile Vechiului Testament. Adică dacă ei ar fi vrut să știe unde mai vorbește Biblia despre semănător, despre semănat, despre sămânță, ar fi înțeles mai bine pildele.
0: Pilda aceasta începe cu: împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie. Ce a vrut să transmită apostolul Matei prin acest termen, împărăția cerurilor? Ce semnificație are acest concept în Evanghelie?
1: Da, e adevărat, Matei preia din discursul Domnului Hristos pilda aceasta. Evangheliștii, aici Matei, sub îndrumarea Duhului Sfânt, a prezentat aceste 8 pilde aici. Sigur, Domnul Iisus a spus multe, dar atât probabil că a fost pilda aceasta. Împărăția cerurilor, ce putea să fie? A folosit-o Domnul Hristos de zeci de ori în relație cu pildele sale sau în relație cu evenimentele finale. Înțeleg așa, uitându-mă la pilde, că împărăția cerurilor este concomitent domnia lui Dumnezeu și de fapt și de drept. Adică, de drept, pentru că împărăția își are originea în ceruri și cuprinde pământul, se extinde împărăția aceasta la fiecare om care se convertește la credință, să-i spunem, sau care îl primește pe Iisus Hristos și învățătura lui în viața lui, care îl primește pe Iisus ca mântuitor și ca stăpân al vieții lui, pentru că împărăția are un împărat, n-are doar un mântuitor. Și când îl primești pe împărat, îi devii supus, nu doar beneficiar al mântuirii. Deci împărăția se extinde cu fiecare om care se convertește la Hristos. Așa este domnia de drept a lui Dumnezeu pe pământ. De fapt, împărăția cerurilor devine efectivă când Iisus Hristos revine pe pământ și își instalează, de fapt, împărăția. Când se va întâmpla lucrul acesta, nu? Ori noi care citim Scriptura, Și ascultătorii noștri știu că nu depășim limitele Scripturii. Mântuitorul, când va reveni în slavă, vizibil pentru orice ochi omenesc, atunci își va instala domnia, practic. Lucrurile se vor întâmpla exact așa cum vrea El. În prezent, da, lucrurile se întâmplă cum vrea Dumnezeu, dar tolerează răul încă și viața pe pământ e foarte complexă. Dar când vine Domnul Iisus Hristos pe pământ, El atunci trasează și spune: răul va fi eradicat și rămâne doar voia mea să se întâmple pe pământ. Deci, așa înțeleg împărăția cerurilor, pe scurt sau la modul acesta didactic, simplificat.
0: Pe cine simbolizează aluatul în această pildă? Cum este aluatul o metaforă pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ce reprezintă acest proces de dospire în viața spirituală a credinciosului?
1: Aluatul de la bun început, vrem să spunem, că este folosit aici în sens pozitiv. Este în sens pozitiv, cum a spus și dumneavoastră. Ce semnifică acesta? Dacă spune că împărăția este ca aluatul sau ca drojdia care fermentează, înseamnă că aluatul este împărăția cerurilor care crește, care se dezvoltă, care este în expansiune, să spunem, pe pământ. Adică este o entitate activă, nu este o instituție multimilenară de piatră rece. Nu fac nicio aluzie la o biserică sau la o instituție ecleziastică sau la o instituție seculară, nu. Ci doar făceam comparația aceasta. Este o entitate activă. Ce este o entitate? Este un anume ceva. Noi nu putem cuprinde. Numai Dumnezeu știe din înălțimea cerului care este dimensiunea împărăției cerurilor acum. Câți sunt aceia care fac parte din împărăție și care sunt în afara împărăției încă. Este folosit aici cuvântul cu sensul de creștere. Împărăția cerurilor este în creștere. Sigur, folosește și în celelalte pilde ideea de faptul că împărăția cerurilor este activă, care agenți divini care o fac să se extindă, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care are cârma acestei extinderi, acestei creștere a împărăției pe pământ, împărăției cerurilor. În paranteză fiind spus, știți că autori creștini de-a lungul timpului folosesc expresii împărăția Harului și împărăția Slavei. Ori cea pe care o vedem noi în zilele noastre aplicând această pildă la noi este împărăția Harului. Este o împărăție în care Dumnezeu încă își dă din abundență har, acordă har locuitorilor pământului și datorită îndurării lui Dumnezeu, că harul acesta nu e magic, este un har divin, este tot la fel, e ceva ce nu putem cuprinde noi. Noi îl folosim pentru că îl folosește Biblia, îl folosim în limitele în care îl înțelegem în Scriptură. Dar harul lui Dumnezeu este îndurarea lui manifestată față de noi oamenii, are de-a face și cu darurile pe care le dă oamenilor, că e vorba despre daruri spirituale și nu numai. Dar cu sensul acesta, ca împărăția harului să crească, să se extindă, iar aluatul sau drojdia, pentru orice om care n-ar înțelege ce este cu harul astăzi, dar folosește drojdie în casă, gospodinele, sunt și bărbați brutari, nu? Care fac pâine acasă. Mai sunt oameni care fac acasă, nu cumpără doar de la magazin gata făcută și feliată, ci oamenii aceia, ca și oamenii astăzi, de astăzi, folosesc aluat în casă, cel puțin o dată pe an. Și sigur îi ducea cu gândul acolo. Ar fi trebuit poate să se și întrebe, bine, eu folosesc aluat în casă, dar ce vrea să spună învățătorul acesta când vorbește despre ceea ce facem noi acasă? Aluatul. În ce fel se aseamănă împărăția cerurilor cu un aluat?
0: Am văzut pe cine simbolizează aluatul. Acum se ridică întrebarea, ce reprezintă făina? Cum se interpretează făina ca simbol?
1: Cele trei măsuri de făină pot arăta, sau expresia aceasta, trei măsuri, poate arăta către mesajul evanghelic. Mesajul prin care Duhul lui Dumnezeu câștigă teren, câștigă inima oamenilor. E lucrarea maximă pe care o poate face Duhul Sfânt, pentru că cele trei măsuri de făină erau maximum cât putea lucra o gospodină odată. Maximum. Însemna undeva la vreo aproape 30 de kilograme de făină. 30 de kilograme de făină să lucrezi odată, iar pâinea rezultată putea hrăni până la 100 de oameni. 100 de oameni. Aici, în paranteză, mă gândeam la Elisei, Vă amintiți când avea la masă 100 de oameni? Și a zis robul lui, stăpâne, cu ce să-i hrănim pe oamenii acestea? Și zice, a, uite, a adus cineva aici, avea niște turte de pâine. Zice, dă-le că o să ajungă pentru 100 de oameni. Și le-a ajuns această pâine. Dumnezeu a înmulțit-o în ocazul lui Elisei. Ei, Domnul Iisus aici așa spune, cele trei măsuri de făină este lucrarea maximă pe care o poate face Duhul Sfânt pe pământ cu mesajul evanghelic. Era cea mai mare cantitate de aluat pe care o putea frământa gospodina odată, într-o zi. Mai mult de atât nu se putea. Și nu putea cineva să facă, se pierdea, practic, făina, se arunca. Iar pâinea rezultată putea hrăni până la 100 de meseni.
0: Ce semnificație are femeia din pildă? De ce a ales Iisus o femeie ca exemplu în această povestire? Și care este rolul simbolic al femeii în contextul spiritual al pildei?
1: Da. Aici, doar ca un comentariu vreau să-l fac, din ce am studiat și eu, am învățat și de la alții, am mai citit și eu legat de parabole și pilde, în Scriptură, nu doar de Domnul Hristos, pildele în general, au multe sau puține elemente, dar de multe ori nu toate elementele au o semnificație. Domnul Hristos se concentrează pe aluat ca să ilustreze împărăția. Femeia, aici m-am gândit eu dincolo de limitele parabolei, ar putea să se refere la biserică. La fel, nu o instituție multimilenară care este văzută doar în limitele clădirii reci și goale. La fel, nu vreau să fac aluzie la ceva, ci să evităm să facem din biserica noastră sau a fiecăruia, să ne limităm, să o vedem doar ca pe o clădire goală, ci ca o clădire cu oameni în ea, o clădire în care oamenii să găsească scăpare la Dumnezeu. Deci femeia poate arăta către biserică, care este o agenție stabilită de Dumnezeu pe pământ, prin care cheamă lumea la adevăr. Biserica este un instrument, poate sună neplăcut. Biserica este o agenție pentru că are agenți, oameni. Agentul este cineva trimis de către un lider sau de către Dumnezeu în cazul nostru. Deci și dacă este o agenție, înseamnă că are activitate. Înseamnă că este o entitate vie, în care oamenii intră și ies, dar oamenii vin, nu doar pleacă. Da, deci femeia poate arăta către biserică.
0: Mai departe, în această pildă, de ce spune Domnul Hristos că aluatul a fost ascuns și pus în făină? Ce înseamnă acest act de a ascunde în context spiritual?
1: Pentru că nici atunci, cu atât mai puțin astăzi, pentru majoritate, împărăția cerurilor nu este vizibilă. Sau dacă se produc lucruri extraordinare, minuni, ele sunt puse pe seama unor cauze naturale, omenești. Ce vreau să spun? Domnul Hristos le-a spus fariseilor, liderilor din vremea aceea, care l-au întrebat cum are să vină împărăția sau cum, arată-ne un semn. Și Mântuitorul le-a spus, păi împărăția celor este deja printre voi, este deja în mijlocul vostru, doar că voi sunteți cam pe din afară. Dar împărăția este deja lucrează. Mântuitorul chiar a spus, împărăția celor este aproape. Este primul mesaj pe care l-a spus, vă amintiți? Și la începutul Evangheliei lui Marcu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pentru că împărăția este aproape. Și ei au înțeles greșit, o să vedem la altă pildă, că voiau să-l ia să-l facă împărat, pentru că ei credeau că, gata, acum se instalează împărăția, iar noi trebuie să luăm frâiele, pentru că Iisus se pare că tot amână. Iar alții la fel credeau că împărăția este aproape, urmează să se instaleze cu sabie și cu forță, cu braț de carne, da, omenesc. Or, Mântuitorul le spune, nu, împărăția cerurilor lucrează pe nevăzute, ca aluatul. Aluatul, deși ascuns vederii, lucrează în mod natural. Este pentru că asta e menirea aluatului. Deci, pe de o parte, lucrează în mod nevăzut. În Telorman, unde am crescut, mă gândeam în timp ce pregăteam pilda aceasta. Bunica mea avea un lighean. Frământa acolo, îi aduceam eu făina, eu doar eram martor. Punea aluatul în făină și apoi îl tot amesteca și apoi îl lăsa și a zis să nu te atingi de asta. Vezi să nu vină pisica. Îl acoperea și mă întorceam după o oră sau după un timp și era deja gata. Putea să porționeze și să facă pâinile. La fel și aici, în mod intenționat, Dumnezeu spune ca aluatul acesta să fie printre oameni. Împărăția cerurilor lucrează în mijlocul lumii. Și apoi, pentru că asta este menirea aluatului, aluatul n-avea altă menire. Aluatul n-are menirea să se întărească și să-l pui în vitrină, să-i dai așa o formă, să-l pui în vitrină, să zici, vai ce frumoasă este aluatul acesta. Ci are singura menire de a face ca toată plămădeala, toată făina să fie afectată, să spunem, de aluat. Vedeți cum împărăția cerurilor nu este ce a ajuns să devină sau să fie înțeleasă în lumea aceasta, ca un sector, un spațiu sacru închis, la care au acces doar cei care îndeplinesc niște condiții și au acces, pot să intre în spațiul acesta divin, total separat de profan. E adevărat, diferența între sacru și un spațiu anume dedicat, târnosit pentru închinare, cum este biserica sau da, o adunare de rugăciune, își are sensul acesta și îl păstrează. Dar sensul Domnului Hristos sau felul în care cuvântul s-a întrupat și a venit printre oameni dă înțeles faptului că oamenii din biserică, cei care sunt sfințiți, trebuie să se amestece printre oameni, nu ca să se murdărească, să se profaneze, ci dimpotrivă, prezența lor să fie una în mod natural, neconștientizată ar trebui de multe ori, într-un mod natural oamenii să sfințească profanul. Da? E și vorba aceea românească, are o înțelepciune mare. Omul sfințește locul, în sensul că Dumnezeu, care e sfânt, trimite un om al său sfânt, sfințit de cuvântul lui Dumnezeu, ca el să aibă o influență în lume, să iasă din biserică, dar să meargă la lucru, să aibă o influență printre oameni. Și așa să-i viruseze, să-i infecteze, să-i afecteze, să-i influențeze în bine și pe alții.
0: Ce înseamnă transformarea făinii în aluat? Ce reprezintă acest proces prin care făina devine aluat dospit? Ce lecții spirituale putem învăța din această preschimbare?
1: Transformarea naturală a făinii în contact cu aluatul înseamnă ceea ce spune pilda. Contactul cu aluatul rezultă într-o singură plămădeală. Aceasta poate să arate lucrarea divină umană, intenționată de cer, ca să aibă loc prin această mișcare de oameni sfințiți de Dumnezeu. Nu o limitez la o biserică anume, pentru ca să fiu bineînțeles. Biserica, dintr-un loc anume, trăiește câte vreme are oameni vii în ea, care trăiesc ce cred sau ce spun. Așadar, făina practic dispare. Aluatul în sine nu mai este aluat. Adică nu mai sunt separate, nu mai sunt despărțite, ci devin una, plămădeala. Cum, în paranteză fiind spus, este și sufletul. Ați văzut, Dumnezeu l-a plămădit pe om, pe Adam, din pământ, din țărna pământului, i-a dat suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Nu se mai făcea diferența între suflare și trupul inert, fără viață. La fel și aici, plămădeala rezultă doar din făină și aluat, dar făina dispare, aluatul dispare. Ce ar putea să însemne lucrul ăsta? Ar putea să însemne că ajunge acest om, hai să zicem să ne rezumăm la un om. Cum spunea Apostolul Pavel că am fost răstignit împreună cu Hristos, adică am devenit ceea ce Hristos a dorit din mine să devin, și anume să las obiceiurile păcătoase și plăcerile lumii rele, da? Plăcerile, pentru ca să devin ceea ce Hristos a intenționat ca eu să devin. Și astfel nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, practic, are loc o transformare aceasta, dar transformarea devine doar prin contopire cu cuvântul lui Dumnezeu, cu învățăturile lui Iisus Hristos, nu pe altă cale. Tot în paranteză fiind spus, este din nefericire astăzi o formă de, cum îl numește teologia, deism terapeutic. În sensul că oamenilor se spune, n-ai nevoie de biserică, ai nevoie să crezi ce vrei tu, poți să crezi în Dumnezeu, dar într-un mod deist, adică Dumnezeu este acolo departe, el nu mai are legătură cu afacerile omenești. Dar ne-a dat câteva legi, câteva reguli de viață. Și dacă tu vrei să citești Biblia, dacă tu vrei să te rogi, dar Dumnezeu nu e implicat, da? Asta e ca o terapie pentru tine. Dacă vrei să asculți muzică religioasă, e ca o terapie pentru tine. Te liniștește pentru că apoi să te întorci la toate obiceiurile păcătoase ale vieții tale. Nu, nu este deism terapeutic, ci dacă n-are loc această contopire a cuvântului, a învățăturilor lui Iisus cu viața mea, atunci nu pot să fac parte din împărăția cerurilor, pentru că sunt încă, să-i spun, făină. Aluatul n-are nicio putere în viața mea. Nu fac parte din plămădeala aceasta. Deci mă rezum la om. Dar când e vorba despre împărăție, care cuprinde milioane, Dumnezeu știe câți vor fi până la urmă de oameni, atunci e mai complicat. Doar Dumnezeu poate să conducă toată această mulțime de oameni, unii au adormit, dar alții suntem în viață, care compun astăzi împărăția cerurilor pe pământ. Nu e o lucrare pe care o poate face un om.
0: Care este legătura dintre aluatul din pildă și pâinea care s-a coborât din cer? Cum se reflectă lucrarea lui Hristos, pâinea vieții, în această pildă.
1: Așa, da. Pâinea care s-a coborât din cer, clar, vine din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, când Domnul Iisus Hristos răspunde aroganței lor, care ziceau așa: a, tu ne-ai dat să mâncăm pâine, de după mulțirea pâinilor. Și acum ne cer ca să te acceptăm pe tine. Păi, Moise ne-a dat 40 de ani pâine. Tu ne-ai dat acum, într-o după-amiază, spre seară, pâine. Ce semn faci tu? Și atunci le spune Domnul Iisus: auziți, nu Moise v-a dat pâinea din cer, măi oameni buni. Păi cine l-a trimis pe Moise ca să-i izbăvească pe înaintașii noștri? Dumnezeu v-a dat pâinea din cer. E același Dumnezeu, vă dă adevărata pâine. Eu sunt pâinea care am coborât din cer. Pâinea care s-a coborât din cer era însuși Iisus. Iisus este persoana divină care poate schimba omenirea. Aceasta e legătura între a luat și pâinea care s-a coborât din cer. Sunt lucruri diferite, într-adevăr, că aluatul plămădelea rezultă în pâine. Or, pâinea care era deja venită din cer, Iisus Hristos face ca oamenii să fie transformați, să aibă loc această contopire între adevăr, între învățăturile lui Hristos și omul care vrea să fie mântuit, omul păcătos.
0: Ce semnificație au cele trei măsuri de făină? Oare cifra 3 e întâmplătoare? De ce nu 2 sau 4 măsuri? Ce poate sugera aceasta în plan spiritual sau teologic?
1: Cele trei măsuri însemnau maximum cât putea frământa odată o gospodină, 40 de kilograme de făină cu un aluat, bănuiesc așa, ce la cântărea semnificativ. Îmi place să pornesc de la cea mai simplă explicație, că Domnul Iisus Hristos pornea de obicei de la starea de lucruri, adică pornea de la practica vremii aceleia. Așa era în vremea aceea. Cineva putea frământa cel mult 3 măsuri. Ceea ce vrea să spună că lucrarea pe care Dumnezeu o făcea prin Duhul Sfânt în mijlocul oamenilor și care rezulta în împărăția cerurilor era maximum cât putea face Dumnezeu. Nu că Dumnezeu e limitat, dar până aici merge asemănarea, să zicem. Duhul Sfânt este nelimitat. Dar asta vrea să spună. O gospodină putea să facă o pâine mică, dar dacă voia să facă, să le întreacă pe toate, să se întreacă pe sine, frământa cel mult 3 măsuri de făină.
0: Ce reprezintă aluatul cel vechi despre care vorbește Apostolul Pavel? Cum interpretăm avertismentul din 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 7-8, de a curăța aluatul vechi din viețile noastre? Ce aspecte negative ale firii umane sunt simbolizate de acest aluat vechi?
1: M-am rezumat la 1 Corinteni 5, cu 7-8, chiar Apostolul explică. Când le spune, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, paștile noastre sau nostru, a fost jertfit. Măturați aluatul cel vechi, pentru că gospodinele știu mai bine decât mine. Când un aluat este prea vechi, nu mai poate fi folosit. Strică pâinea. Trebuie aruncat. Or, la ce s-o fi referit Apostolul Pavel? Care era aluatul cel vechi al iudeilor? Erau acele învățături iudaizante prin care generația Domnului Hristos îmbrobodea cuvântul lui Dumnezeu, îl acoperea, îl încărca în mod inutil cu reguli și învățături de datină omenească, care păreau că sunt un soi de neprihănire voită, sunau a mozaism, sau să spunem învățăturile lui Moise, dar nu mai erau. Deveniseră iudaism, dar era un iudaism care avea mai puțină legătură cu Scriptura decât ar fi vrut Dumnezeu sau cu legea lui Moise. De-aia le spune, măturați. Înțelegerea voastră greșită cu privire la Scriptură, la Vechiul Testament, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Păi ce vrea să spun?

0: legate. Da. Să nu fie în casa voastră așa ceva. De ce? Pentru că aluatul era un simbol al păcatului, al obiceiurilor păcătoase care conviețuiau, din păcate, în viața chiar a oamenilor lui Dumnezeu, israeliții. Ori le spune acum, în timpul Paștilor și al sărbătorii azimilor, voi trebuie să părăsiți obiceiurile păcătoase. Deci asta văd că ar însemna să prăznuim praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de. Și acum spune, ce e aluatul acesta? Aluat de răutate, aluat de viclenie. Deci îndepărtați așa ceva din viața voastră, ci hrăniți-vă cu azimile. Și atunci când ei rupeau azima, da, la Paști, și mâncau, și noi astăzi când servim cina Domnului cu pâinea aceea nedospită, ar trebui să ne gândim, Doamne, ajută-mă să las deoparte răutatea din mine, viclenia din mine, să mă hrănesc cu azimile curăției și adevărului, să învăț să fiu mai curat, mai cinstit în obiceiurile mele și să iubesc adevărul și să nu mai amestec adevărul cu puțină minciună, ca exemplu.
1: De ce Iisus Hristos a luat drept exemplu femeia în locul bărbatului, de vreme ce bărbații au fost brutari de-a lungul secolelor? Și de ce drojdia, de vreme ce azima, adică pâinea nedospită, era folosită în mod uzual? În sfârșit, ce legătură sau asemănare se găsește între stăpânirea lui Dumnezeu și lucrul în bucătărie al unei gospodine?
0: Ei, aici vreau să spun că dacă bărbații au fost brutari pentru alții și au intrat în istorie, nu, Velpitar, de exemplu, femeile au fost gospodine pentru acasă și istoria le-a uitat. Deci femeile sunt și au fost dintotdeauna gospodine, mai multe decât brutarii. Israeliții foloseau drojdia în mod uzual. Azima era folosită în mod specific pentru sărbătoarea azimilor. 7 zile mâncau azima după Paști. De ce drojdia? În vreme ce azima era folosită în mod uzual, ei foloseau drojdia, dar azima o foloseau în mod uzual, pentru că Scriptura o spune, în ocazia aceasta de sărbătoare. Și adevărat, în Orientul Mijlociu se folosește lipia și astăzi, dar nu e o dovadă că ei nu folosesc și pâine dospită. Legătura este dintre suveranitatea divină, da, împărăția cerurilor, și gastronomie, folosirea pâinii. Este dată, deci, de urmarea sfaturilor biblice în cele mai mici lucruri. Adică, Domnul Hristos le spune, împărăția cerurilor are de-a face cu cele mai mici lucruri. Așa cum pentru voi vi se pare un lucru mai puțin important să pregătesc pâine, cine folosește pâinea sau de care folosim astăzi. Dar Dumnezeu are de-a face și cu lucrurile mici, cum este și frământarea pâinii.
1: În Scriptură, aluatul are totdeauna o conotație negativă. Însă, în această pildă, aceasta își schimbă sensul în parabola aceasta, pentru că este menționat de către Domnul Hristos?
0: Adevărat, Domnul Iisus Hristos dă o conotație pozitivă aluatului în contextul pildei. Aceasta este și o lege de înțelegere a Scripturii. Dacă Domnul îi dă acolo un sens bun unui cuvânt, înseamnă că așa trebuie să-l luăm. Nu trebuie ca eu sau cineva care se consideră mare înțelept al Scripturii să spună, nu, domne, doar așa se poate înțelege Scriptura. Aluatul este doar negativ folosit întotdeauna. Păi dacă aplic așa, n-am cum să înțeleg pilda.
1: Ce putere este înfățișată prin aluatul din parabola Mântuitorului?
0: Este puterea divină înfățișată prin pilda aluatului. Cum aluatul, care este o compoziție mică în comparație cu 3 măsuri de făină, adică 40 de kilograme, la fel pare că învățătura lui Hristos este una printre multe altele. Și astăzi lumea așa consideră. Mântuitorul Iisus Hristos este unul dintre mulți alți învățători și întemeitori de religie. Sau creștinismul este una dintre multe alte religii mondiale. Ori timpul, istoria scrisă a dovedit că învățătura lui Hristos schimbă societatea. Și o schimbă în bine, a schimbat-o de-a lungul timpului. Nu dau acum exemple, nici nu vreau să vorbesc despre superioritatea creștinismului în comparație cu alte religii, pentru că ele sunt nivelate, din păcate, religiile, de calitatea oamenilor care se declară creștini sau de altă religie mondială. Superioritatea creștinismului, trebuie să o spunem, constă, pe de o parte, în calitatea cuvântului lui Dumnezeu, care însumează și depășește învățăturile tuturor marilor cărți, scrierile ale religiilor, dar pe de o parte și pentru că transformă oamenii într-un mod deplin, ceea ce alte cărți sfinte transformă oamenii, dar nu atât de profund. De asta, cred că aluatul pare nu așa de mare însemnătate, dar totuși are un efect, are o importanță foarte mare.
1: Dacă cineva spune despre sine, eu sunt prea rău, prea păcătos,

0: pentru ca Dumnezeu să mă poată mântui și pe mine. Făina din care sunt alcătuit este prea rea pentru ca din ea să iasă vreodată o pâine caldă și bună.
1: Ei, potrivit Scripturii, nu este om atât de rău care să vrea să fie mântuit și să nu poată fi mântuit. Deci, potrivit Scripturii, nu este nimeni, bărbat sau femeie, atât de rău sau de rea, care să zică, m-am săturat de rău, vreau să fac și eu ceva bine, vreau în sfârșit să ascult și eu de ce am învățat că e bine să fac. Doamne ajută-mă! Deci nu e nimeni care să strige la Dumnezeu, sincer, Doamne ajută, și ca să nu poată să fie ajutat. Deci nu e nimeni prea păcătos pentru ca Dumnezeu să nu mă poată mântui și pe mine. Am putea spune, suntem tentați să zicem, da, Dumnezeu poate că iubește pe alții, dar pe mine nu mă iubește. Însă dacă vezi că alții sunt iubiți de Dumnezeu, atunci așteaptă-te că nu prea departe momentul acesta o să vezi că Dumnezeu îți arată și ție că te iubește.
0: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a aluatului?
1: Pilda aluatului ne învață că legătura între mine și Mântuitorul trebuie să fie una concretă, să se vadă în fapte. Legătura între biserică, o biserică anume, dintr-un loc anume, și credință, învățătura pe care o predică în fiecare săptămână, trebuie să fie reală. Apostolul Pavel spune în Coloseni 3:1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, cum și spuneți, și ați fost înviați cândva cu ocazia sau în preajma legământului botezului, păi să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Să umblați după lucrurile de sus, după lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Și oamenii știu în sinea lor că așa ar trebui, asta e calea pe care ar trebui să umblăm, dar lumea nu umblă pe calea asta. Și dacă lumea umblă așa, umblu și eu așa. Nu! Mântuitorul mai spune încă ceva legat de, cum spuneam, aluatul ascuns în plămădeală. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Cum aluatul e nevăzut, la fel și vântul, spunea Domnul Hristos, că este nevăzut. Dar la ce se referea? I-a spus-o clar lui Nicodim atunci. Așa este cu orice om care este născut din Duhul Sfânt. Adică este un om care nu mai le face pe ale lui, ci este un om transformat. Și mai spune încă ceva. Cum schimbă aluatul pe om? Pe o spune Apostolul Pavel în Epistola lui Tit, capitolul 3. Căci și noi eram altădată fără minte. Cum eram înainte? Ca să fim parte din această plămădeală. Fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când adevărul ne schimbă, ce se întâmplă? Păi, ajungem să fim supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i ascultăm, să fim gata să facem orice lucru bun, să nu vorbim de rău pe nimeni, să nu fim gata de ceartă, ci să fim oameni cumpătați, adică echilibrați, plini de blândețe față de toți oamenii. Și ajungem ca porunca legii să fie împlinită în noi, o spune acum Epistola către Romani, capitolul 8, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii umblă după lucrurile firii, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului, care nu-i plac lumii. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului Sfânt este pace și viață. Dumnezeu să ne ajute să avem parte și de viață, dar nu de o viață oricum, ci de pace cu Dumnezeu.
0: Iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi, a emisiunii Lumina Vieții. Domnule pastor, vă mulțumim pentru învățăturile prețioase pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a aluatului.
1: Mulțumim lui Dumnezeu, Domnul nostru, pentru toate.
0: În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii

Se spune că la conducerea unei companii s-a făcut o schimbare de gardă la un moment dat, a venit un nou manager și noul și tânărul manager, după ședința oficială de predare, primire a companiei, a căutat să stea de vorbă cu managerul care ieșise la pensie, care era foarte respectat și reușise să aibă mult succes în respectiva companie, și a cerut sfatul, l-a întrebat ce ar trebui să facă el ca manager al companiei ca să ducă mai departe succesul acestei companii. Și bătrânul manager i-a spus ceva de felul acesta: ca să ai succes, trebuie să iei decizii bune și să te ferești să iei decizii greșite. Ok, și spune tânărul, și cum să fac să evit deciziile greșite și să iau decizii bune? Păi zice, pentru asta trebuie experiență. Și atunci tânărul spune, păi tocmai asta este, și cum capăt experiență? Păi zice, luând decizii greșite. Da. Respectăm bătrânii și le căutăm sfatul, pentru că au avut mai mult timp petrecut în viață decât tinerii și au trecut prin mai multe decât un tânăr. De unde vine înțelepciunea unui bătrân? Din experiența de viață. Se spune că înțeleptul învață din propriile greșeli. Omul inteligent învață din greșelile altora, iar prostul nu greșește niciodată. Unii învață din suferințele altora, alții din propriile necazuri, iar restul dau sfaturi, mai spunea cineva. Adevărul e că învățăm din greșeli. Dacă nu am cădea, nu am învăța niciodată să mergem. Totuși, n-ar exista o cale mai eficientă? Să nu fie nevoie să facem chiar toate greșelile posibile până când să facem ceea ce este corect? În Psalmul 119, cu versetul 100, găsim un posibil răspuns. Iată ce spune aici autorul psalmului: am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Evident, un om care a trăit 90 de ani ar trebui să aibă mai multă experiență de viață și să știe mai multe lucruri decât cineva care a trăit 20 de ani, să zicem. Cu toate acestea, nu întotdeauna este valabil, pentru că nu toți oamenii învață din experiență. Unii, trecând prin viață, doar îmbătrânesc, nu se și înțelepțesc. Iată de ce această afirmație, care poate părea ușor arogantă, și anume, sunt mai înțelept decât bătrânii, am mai multă pricepere decât bătrânii, își găsește totuși o justificare. De asemenea, mai sunt niște dezavantaje ale înțelepțirii prin experiență. Atunci când aceasta se întâmplă, că așa cum am arătat, este posibil ca până și trecând prin viață, cu mulți ani de viață, să nu te înțelepțești. Mai spunea cineva odată că nu toată lumea are atâția ani de experiență cât crede că are. Spre exemplu, cineva care a lucrat 30 de ani într-o anumită meserie ar putea avea pretenția că el are 30 de ani de experiență. Dar există o vorbă care spune că nu, unii nu au decât un an de experiență repetat de 30 de ori. Adică, practic, ei n-au învățat nimic și n-au progresat mai departe, ci repet același greșeli an de an și spun că au 30 de ani de experiență. Totuși, chiar și presupunând că cineva a trecut prin mulți ani de experiență și a acumulat experiență și a învățat din greșeli, învățarea prin experiență are niște neajunsuri. Și anume, viața este totuși scurtă și nu ai timp să faci toate greșelile posibile. Așa că e posibil ca toată viața numai să încerci și să nu reușești. Un alt neajuns ar fi că înțelepciunea vine relativ târziu, când nu prea mai ai nevoie de ea. Că la ce se folosește ca la o vârstă foarte înaintată, acum abia să înțelegi și să știi cum stau lucrurile de fapt și toată viața să fii dat mereu numai cu capul de pragul de sus. Da, e bine, dar nu, parcă nu e mulțumitor. Un alt dezavantaj ar fi că multe lucruri se schimbă și experiența acumulată s-ar putea să-și piardă relevanța. Anume, proceduri care cândva erau funcționale, între timp și-au pierdut eficiența. Aceasta o putem vedea îndeosebi în domeniul tehnic. Cine a învățat informatică acum 30 de ani și de atunci n-am mai învățat informatică, la momentul ăsta nu face față. Este mult, mult în urmă. Ceea ce este acum informatica este cu totul diferit de ce era cu 30 de ani. Și nu în ultimul rând, unele greșeli ar putea fi extrem de costisitoare și ne pot influența negativ pentru toată viața. Ce-l face pe psalmist să creadă că este mai înțelept decât bătrânii? El spune: căci păzesc poruncile tale. Și anume, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Ăsta ar fi secretul. Acceptarea și respectarea principiilor Scripturii ne vor scuti de mulți ani de greșeli, de învățare prin încercare și eroare, încercare și eroare, în domenii esențiale ale vieții, cum ar fi relațiile, familiile, sănătatea. Tot în Psalmul 119, versetul 140, spune: cuvântul Domnului este cu totul încercat. Adică e testat, e demonstrat că funcționează. Și sunt nenumărate exemple de personaje biblice care au respectat în viața lor poruncile lui Dumnezeu și
au avut o cale foarte, foarte dreaptă și cu succes. Nu neapărat lipsită de provocări, nu neapărat lipsită de încercări, dar o cale care i-a dus în fiecare zi mai aproape de succes. Așa că, dacă cineva își dorește ca în viața aceasta să aibă succes, cred că ar putea găsi o scurtătură. O scurtătură sănătoasă însă. Și anume, ascultă de poruncile lui Dumnezeu. Sunt principii demonstrate, sunt principii valabile, vin direct din înțelepciunea lui Dumnezeu, care știe mai multe decât orice alt om care există pe pământ. Dacă vom respecta poruncile lui Dumnezeu, atunci calea noastră va fi dreaptă și ne va duce acolo unde ne dorim să ajungem. Vă doresc tuturor înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și care ne este lăsată în poruncile sale.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Biblia spune în Evrei, capitolul 13 cu 4, că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea începută săptămâna trecută intitulată Carl Maria von Weber și Romanticii Timpurii.

Romanticii timpurii au fost extrem de toleranți. Odată cu romantismul s-a dezvoltat și eul care năzuia spre o modalitate intensificată de expresie personală, idealul artei pentru artă. Poate că Beethoven a fost primul compozitor care a creat această premisă. Jean-Jacques Rousseau a stimulat perioada din doctrina sa referitoare la omul naturii și prin conceptul valorii individuale. Sentimentele umane ne slujesc cu mai multă credință decât rațiunea. Exprimați-vă pe voi și sentimentele voastre, spune Rousseau. Romanticii care l-au luat în serios au făcut exact acest lucru. Johann Paul Friedrich Richter, marele scriitor german, a elaborat anumite reguli ale romantismului încă din 1804 în lucrarea sa, Școala pregătitoare a esteticii. Elementul decisiv al romantismului, spunea el, îl constituie expansiunea. Romantismul este frumusețe fără limite, frumusețea infinită. Sau, dacă poezia este profeție, atunci romantismului îi se rezervă un viitor mai mare decât acela pentru care există spațiu aici, jos.

Despre romantism s-a scris foarte mult, principalele lui caracteristici fiind următoarele: ponderea mai mare acordată conținutului în raport cu forma clasică, alianța literaturii cu alte arte, un orizont larg, interes pentru supranatural, experimentarea constantă a unor forme, culori și texturi noi. Pe parcursul unui singur deceniu, aproximativ între 1830 și 1840, întreg vocabularul armonic al muzicii s-a schimbat.

Romanticii au excelat în combinații tonale neobișnuite, acorduri sofisticate, disonanțe înfiorătoare pentru mințile mai convenționale ale zilei. Chopin, de exemplu, nu șovăia să șocheze pe muzicienii din generația mai veche. Vom audia Nocturna, opus 9, numărul 3 în si major pentru pian de Frédéric Chopin, solist Peter Schmalfuss.

muzica romantică are un sunet propriu, bogat, senzual, plin de culoare și aceasta este probabil caracteristica cea mai importantă a epocii. Evident, mai erau multe alte aspecte care diferențiau net romantismul de perioadele anterioare. Muzica romantică este într-o măsură surprinzătoare, muzică non-abstractă. Compozitorul urmărea, poate, un program specific în muzica sa, așa cum au făcut adesea Berlioz și Liszt. Sau poate că programul exista fără a fi menționat ca atare. În perioada idealistă a muzicii romantice, marcată de alianța ei strânsă cu literatura și de cultura generală mai amplă a majorității compozitorilor, unul dintre jocurile preferate consta în descifrarea programelor implicate în muzică. Nicio muzică nu făcea excepție și cele mai bune minți muzicale ale vremii descifrau lucruri incredibile în orice fel de partitură. Muzica dădea expresie unor stări de spirit și sentimente specifice. Schumann exprima întotdeauna ceva prin muzică și, pe măsură ce creșteau dimensiunile piesei, se puteau descifra mai multe lucruri în ea. Cu cât o piesă este mai specială, cu atât înfățișează ascultătorului tablouri individuale mai numeroase și mai durabile. Asemenea trăsături sunt specifice lui Beethoven și Franz Schubert. Și Wagner includea în mod constant anumite sensuri în muzică, chiar cu ostentație. La fel procedau și majoritatea artiștilor interpreți.

Astăzi, orice muzician cu studii temeinice știe foarte mult despre practica interpretării din vremea lui Mozart, dar tradiția lui Liszt a dispărut. Nu s-a scris aproape nimic despre practica interpretativă a romanticilor, pentru că cele mai multe studii de muzicologie se axează pe problemele muzicii timpurii. Muzicienii din al treilea sfert al secolului al XX-lea au fost educați într-o perioadă antiromantică, în care tradițiile romantismului deveniseră suspecte. Mulți dintre tinerii muzicieni de astăzi nu sunt în stare să descifreze notele unei piese romantice. Un compozitor ca Schumann, de exemplu, și-a dat mare osteneală pentru a indica relațiile dintre voci, marcând cu grijă frazele, notând stegulețele notelor individuale, pentru ca acestea să se distanțeze în mod clar, punând semnul de legato deasupra liniilor basului sau ale tenorului. Schumann nu a făcut întâmplător acest lucru. Există aici o semnificație armonică și polifonică.

Muzicienii mai buni, după cum se poate presupune, nu făceau modificări la întâmplare, dar nu exista niciunul care să șovăi înainte de a întări un pasaj pentru a obține un efect optim sau pentru a realiza un gest măreț. Făcea acest lucru pentru convingerea sinceră că era în spiritul muzicii. Pe scurt, romanticii abordau muzica având o libertate ce avea să fie interzisă 100 de ani mai târziu. Cu această atitudine a romanticilor față de muzică și cu acel gen de libertate pe care secolul al XIX-lea o acorda cu plăcere virtuozilor săi vocali și instrumentiști, nu este de mirare că toată muzica preromantică a fost greșit interpretată în secolul al XIX-lea și mai ales în perioada timpurie a romantismului. Romanticii timpurii erau tentați să vadă totul prin prisma propriei imagini. Nu exista nicio preocupare pentru exactitate și nici disciplină muzicologică.

1829, când Mendelssohn a reluat patimile după Matei, le-a scurtat, le-a revizuit, le-a reorchestrat și pe alocuri le-a recompus chiar. Mozart a avut foarte mult de suferit, la fel ca și Beethoven. Romanticii l-au idolatrizat pe Beethoven, dar într-o manieră proprie. L-au considerat un revoluționar mai mare și au atribuit muzicii lui un ideal etic, însă aceasta nu i-a împiedicat să îi modifice partiturile și să le aducă la zi. Wagner l-a reorchestrat pe Gluck, iar Liszt a îmbunătățit muzica pentru pian a lui Schubert. Erau ferm convinși că aduc astfel un omagiu. Așa cum spunea Wagner în legătură cu revizuirea lui Beethoven: nu am mers niciodată cu pietatea până acolo încât să iau ad literam indicațiile lui. O minte atât de sensibilă din punct de vedere muzical ca cea a lui Wagner nu putea să mutileze simfoniile lui Beethoven, sigur nu așa cum le-a mutilat Mahler pe cele ale lui Schumann mai târziu, în același secol, dar și Wagner și Mahler au încercat să îmbunătățească muzica.

vom audia un fragment din uvertura Maestrii Cântăreți de Richard Wagner. Interpretează Orchestra Simfonică din Ljubljana. Dirijor, Marco Munich.

Multe lucruri au pătruns în muzică odată cu romanticii. A apărut sentimentalismul, s-a manifestat pregnant elementul național, mai întâi cu mazurcile și polonezele lui Chopin, apoi prin rapsodiile maghiare ale lui Liszt și prin reprezentanții școlilor naționale cehă și rusă. Opera a suferit modificări și formula de operă bel canto a cedat locul marilor spectacole ale melodramelor lui Verdi și dramelor muzicale ale lui Wagner. În același timp, a apărut și un nou stil dramatic de cântat și de interpretat. Toate acestea s-au petrecut într-un interval de 25 de ani, începând de la primul grup de romantici născuți unul după altul. Mendelssohn în anul 1809, Chopin și Schumann în 1810, Liszt în anul 1811, Wagner și Verdi în 1813. Dar în muzică, la fel ca și în viață, nimic nu apare de la sine. În toate există și predecesori, iar perioada romantică are precursori importanți și deosebit de interesanți.

Sunt Ediza Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Sunteți, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței și ascultați emisiunea Jurnal de Studiu. Invitatul nostru permanent este pastorul Traian Albea. Bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: După ce ne-ați vorbit atât de captivant după Nimrod și după ce am văzut o întreagă influențare a civilizațiilor, unde ajungem?
1: Acum vom vorbi despre ceea ce a făcut Nimrod. Deci, pasul următor. Nimrod a fost întemeietorul primei cetăți, a primei civilizații, a primului grup de oameni care s-au dezvoltat după programul pe care acest imperialist, acest om extrem de inteligent, extrem de puternic, dar cu o viziune total greșită de cea a Bibliei.
0: Pentru că era împotriva lui Dumnezeu.
1: Da, împotriva lui Dumnezeu. Le-a inoculat-o acestor oameni. Și Biblia ne spune că, și vreau să citesc în Geneza, capitolul 11, veniți să ne construim o cetate, un turn cu vârful până la ceruri, să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ.
0: Deci Domnul spune, împrăștiați-vă și înmulțiți-vă.
1: Și îi spune, nu.
0: Nu, să nu fim.
1: Și spune, să ne facem o cetate, cu vârful până la ceruri, de ce până la ceruri, să nu ne mai ajungă apa, să ne apărăm de Dumnezeu. Foarte interesant că mai târziu autorii Bibliei spune așa, ați făcut din minciună un turn de scăpare. Deci oameni care nu mai merg pe adevăr, ci merg pe minciună, un turn de scăpare. El a făcut din turn efectiv o realitate. Adică turnul la el nu este un simbol, ci este o construcție absolut reală. Deci aceasta a fost. Iar ca să faci o asemenea construcție pe vremea aceea, nu era simplu să te ridici la aproape 100 de metri, fără macarale, fără benzi transportoare, fără camioane care să scară lucruri produse, numai din mâna și din forța umană, nu era ușor. Deci acesta a fost începutul civilizației din lumea noastră. Mai vin unii spre, că la noi în țară avem o civilizație mai veche, avem nu știu ce.
0: Nu.
1: Sunt povești.
0: Nu. Prima civilizație asta a fost.
1: Adică, ca să poți să spui acest lucru, trebuie să ajungi să ai documente foarte clare. Iar aici avem documente, fiindcă toată zona aceasta a Orientului Mijlociu a cunoscut în ultima ei fază civilizația arabă, care a fost înfloritoare. Civilizația arabă este distrusă începând de pe la 1100 de invazia turcilor. Vin din stepele Asiei și distrug această civilizație și formează lumea turcă, pe care o știm.
0: Imperiul
1: Otoman, care vine un pic mai târziu, va ocupa toată zona și va fi Imperiul Otoman. Imperiul cel mai rămas în urmă. N-a făcut absolut nimic.
0: Ca dezvoltare.
1: Da. Și oamenii erau în cea mai de jos stare de viețuire. Ei, în această fază, perioada de final, să spunem medievală, vin anumiți aventurieri europeni, pentru că era foarte riscant. Acolo nu era civilizație. Oricine
0: dispăreai prindea, oricând, dispăreai. Fără probleme.
1: Pentru o pălărie sau pentru orice din mână te omora. Ei, oamenii care au avut curajul și au avut și un pic de inteligență să știe să se descurce, au venit și au început să povestească. Am văzut ruinele unei cetăți imense, am văzut cu tare. Acești călători medievali au scris, au vorbit și au trezit interesul.
0: Au transmis informația și așa specialiștii...
1: Da, unul din cei mai cunoscut și mai interesant este Pietro de la Vale, pe la 1600 și ceva, a venit în zonă și omul foarte interesat și foarte inteligent i-a întrebat pe arab cum se numește, se numește Muntele lui Iona sau Cutare. Și atunci, uite, interesant, lucruri biblice, uite aici. A mai dus și câteva pietre cu inscripții și cu astea. Așa că călătorii medievali sunt primii care trezesc interesul. În secolul XIX, pe la 1840, vin deja reprezentanți ai imperialismului englez și francez, care aveau cele mai mari imperii coloniale.
0: Aveau și finanțele.
1: Aveau și finanțe. Da. Vin sub formă de consuli, consulul în Turcia, dar în realitate erau arheologi. Să vadă ce e acolo.
0: Am vorbit despre asta. Vorbit și despre foarte acolo. Frumos, e foarte bine că reveniți, pentru că le legați.
1: Da. Iar aceștia încep să spun, Dumne, am găsit ceva foarte interesant. Ei, după ce au început să găsească librăriile lor cu scrierea cuneiformă, a fost o luptă teribilă ca să le citească. Și după ce au început să le citească, vine surpriza. Și acum, permiteți să vă citesc un scurt paragraf pe care îl prezintă Jules Oppert. Jules Oppert. Jules Oppert, împreună cu Rawlinson, sunt cei doi, un francez și un englez, care au reușit să citească, să descifreze scrierea cuneiformă. Pe data de 17 ianuarie 1869, în Societatea franceză de numismatică și arheologie, Jules Oppert declară că poporul respectiv și limba respectivă pe care au găsit-o în inscripție trebuie să fie sumerieni. Și acest lucru și-l bazează pe titlul de pe o inscripție unde scria Rege a Sumerului și Acadului. Argumentând corect că numele Acad se aplică popoarelor semite ale Asiei și Babilonului, în timp ce numele Sumer se referă la locuitorii nesemitici. De ce? Pentru că până atunci, istoricii greci, în frunte cu Herodot, spune așa, civilizația începe cu Babilonul. Uh-huh. Și tot spunea Babilon. Dar Biblia spune, civilizația începe cu Sumerul. Pentru că oamenii care au plecat din jurul lui Noe s-au oprit în țara Șinear. Am vorbit noi că Șinear și Sumer în limba veche este acela.
0: Același lucru.
1: Același. Și atunci spunea, pe cine să credem? Pe Herodot sau Biblia? Păi credem pe Herodot, că el e părintele credincioșilor. Și tot spunea, da, civilizația începe cu Babilonul. Mai ales istoricii și scriitorii germani. Ei au avut o contribuție foarte mare.
0: Și o influență mare în lumea.
1: Dar nu foarte corectă. Uh-huh. Și acum vine Jules Oppert la Academia franceză și spune, domnilor,
0: Am găsit
1: documentul că
0: care schimbă.
1: Nu începe cu Babilonul, ci începe cu Sumerul. Cine-i Sumerul? Șinearul din Biblie. Vedeți dumneavoastră, mă întreabă oamenii, ce ai descoperit foarte interesant? Mă, ce am descoperit eu foarte interesant, pentru că nu pare interesant, dar este foarte interesant. Am descoperit că Biblia este cea mai veche carte de istorie
0: și în de
1: care poți să ai încredere. Uh-huh. Atât au lovit oamenii mei, Biblia nu-i cu tare, nu-i așa. Atât au lovit în ea, iar eu am descoperit, uite, în lucruri foarte mărunte, o plăcuță, o inscripție care arată că, de fapt, cine a avut dreptate în toate disputele istorice?
0: Biblia.
1: Dragii mei, citiți Biblia cu încredere. Biblia nu spune povești, nu vine cu ficțiuni. Biblia vine cu documentele cele mai clare. Chiar dacă nu aveți alte surse și este ea singura sursă,
0: e suficientă.
1: Aveți încredere în Biblie că ea nu vă minte.
0: Domnule pastor, să ne închipuim că suntem într-o dronă sau noi suntem o dronă și vrem să vedem exact ce este Sumerul, unde este astăzi, ce este, unde îl găsim.
1: Păi, putem să mergem cu expediția americană Furtună în deșert.
0: Așa.
1: Din... cred că a fost 91 sau 92, și apoi a fost și în 2000, o a doua variantă.
0: În Irakul de astăzi.
1: Da. Putem să mergem cu avioanele evreilor care fac acolo cu tare. Putem să mergem cu cămilele arabilor din zona respectivă, asigurându-ne bine de tot că e un om sigur. Pentru că în urmă cu vreo 10-15 ani, o doamnă arheolog nemțoaică s-a dus în zonă interesată de cercetare. Nu s-a mai întors. pentru că zona lor actuală
0: este neospitalieră,
1: este
0: total
1: extrem de riscantă. Dar nu e nevoie să ne ducem, pentru că la ora actuală avem fotografii aeriene, avem cărți, avem o mulțime de documente.
0: Care ne arată astăzi
1: zona,
0: cum e.
1: Zona de sud a Irakului, în ultima parte a curgerii râului Tigru și Eufrat, ele se unesc într-un anumit moment pe un singur canal, deci în zona aceea, ultima parte a lor și unire, acolo este Sumerul, Sumerul biblic. La ora actuală, o parte este deșert teribil,
0: arid, neospitalier,
1: dar o parte este o mlaștină, da, o mlaștină teribilă.
0: Nu cresc copaci, există numai piatră.
1: Numai
0: nu,
1: nisip.
0: Nici piatră nu există.
1: Numai nisip.
0: Mlaștin și trestii.
1: Ei, cum s-a putut dezvolta acolo prima civilizație?
0: Acum 5.000 de ani, ce era acolo?
1: Da, sunt două explicații. Prima explicație este că acum 5.000 de ani era un teren foarte fertil, foarte fertil. Locuitorii de atunci au produs ceea ce necesare pentru existență prin irigații și irigațiile extensive timp de 1.000, 2.000, 3.000 de ani au secătuit pământul și l-a lăsat arid. Pentru că există acest efect. Pe lângă acest efect produs de mâna omului, deci în irigații excesive, este și o schimbare de climă, pe care o putem proba cu foarte multă claritate. Deci pe același paralelă, mergem așa de glob pe aceeași paralelă, sunt zonele din Israel, cum ar fi Valea Iordanului, tot în zonă deșertică.
0: Cu canale de irigații?
1: Acolo nu prea sunt așa canale. Acum sunt canale, dar aduse din niște pârai de munte, se fac, dar în această zonă care este deșertul lui Iuda s-au găsit oase de elefant. Și atunci am spus, dom'le, cum a putut să trăiască elefantul aici, că la mănâncă pe zi câteva sute de kilograme de vegetație. Cum a? Zice, cu mulți ani în urmă aici era o vegetație puternică. Așa că a doua variantă este că în urmă cu mii de ani Sumerul era o zonă mult mai fertilă, iar schimbarea de climă plus efectele irigației a adus-o la situația de astăzi, care este deșertică. Asta ar fi explicația.
0: O altă întrebare. Cine sunt sumerienii?
1: Foarte interesant. În documentele care s-au găsit, sumerienii se numesc pe ei, deci ei își dau numele, capetele negre.
0: De ce?
1: Pentru că erau negri. Normal, nu?
0: Pielea
1: noi,
0: și părul
1: ce
0: negru?
1: Spunem? Știți că a fost un scandal teribil la un meci de fotbal când un arbitru zice negru acela. Și ăla l-a dat în judecată, ce ai mai făcut negru? Păi cum ești? Și m-am întrebat pe un francez, că la ei sunt două cuvinte pentru negru. Unul că așa e culoarea ta și altul negru în sensul de batjocură, de așa, categorisire. Deci ei și-au dat numele în mod normal. Dom'le, suntem negri. Acest lucru e o dovadă fantastică, pentru că Biblia spune că ei erau urmașii lui Ham, iar urmașii lui Ham de astăzi sunt negri din Africa.
0: Și este o explicație logică, temperaturile crescute și clima din acea perioadă a făcut ca omul să se protejeze de soare.
1: Dar gândiți-vă, toți oamenii care au lucrat la turnul Babel vorbeau aceeași limbă și poate că aveau mici diferențe. Eu cred că fiii lui Noe se deosebeau puțin unul de altul, că vedeți astăzi trei frați, unul e blond, altul e brunet, altul e șaten, altul nu știu ce. Și Ham a fost mai brunet. În momentul în care s-au schimbat limbile, urmașii lui Ham au vorbit toți aceeași limbă și s-au dus spre Africa. Africa cu soarele mult a intensificat culoarea lor neagră. Dar de la început ei s-au numit capetele negre. Încă o dovadă de formarea raselor umane din numele pe care ei ni le dau din vremea respectivă.
0: Să vedem care sunt dovezile arheologice ale locului de unde vin ei. Țara lor de origine.
1: Aici avem un document foarte interesant. De la un arheolog. Sir Leonard Dudley, care a lucrat vreo 10 ani, 1922-34, a lucrat în zona aceea, la Ur în mod special, El spune așa, citez, faptul că zeii sumerieni sunt totdeauna reprezentați stând pe munți, ar însemna că acest popor venea dintr-o țară muntoasă. Fapt că vechiul lor stil de construcție derivă din clădiri de lemn este un argument în favoarea aceleiași ipoteze, căci această tehnică nu poate să ia naștere decât în regiuni foarte înalte acoperite de păduri.
0: Unde erau lemne?
1: Acest fapt este în perfectă armonie cu textul Bibliei care spune, când au pornit prerăsărit, au găsit o câmpie în țara Șineal.
0: De unde au pornit?
1: Au pornit din vârful munților, unde erau munți și unde erau păduri.
0: De unde s-a oprit corabia?
1: Nu s-a oprit corabia.
0: De pe muntele Ararat. E clar. Și Nearul, în ce punct cardinal se află în funcție de muntele Ararat?
1: Răsărit.
0: Spre exact. Răsărit, da.
1: Deci observăm că toate amănuntele pe care ne le dă Biblia sunt deosebit de valoroase, pentru că le regăsim astăzi în toate aceste lucruri și uite, oamenii arheologi care au găsit lucruri concrete și au văzut, spune, asta dovedește că ei vin de undeva de acolo, pentru că au anumite obiceiuri, au anumite practici care nu pot fi luate decât din zona respectivă. Și noi astăzi, e un om care, mă, ce cu ăsta? De ce se poartă așa? Lasă-mă că a venit de la munte, e mocan. A trecut două generații, dar el încă mai are acest. Sau lasă că ăsta vine din delta, că uite, e așa sau e. Fiecare ne exprimă într-un mod din zona de unde venim. Așa că și ei își exprimau zona aceea.
0: Domnule pastor, dacă aici Nearul este locul în care s-a dezvoltat prima civilizație din lume, atât de înfloritoare, dar fără să știe ei nimic dinainte, ei au dezvoltat totul, și roata olarului, și roata căruței, și sistemele, de unde știau ei toate aceste lucruri?
1: Hey. Aici intrăm într-un conflict foarte, foarte puternic cu teoria evoluției. Teoria evoluției merge pe varianta că omul pleacă de jos și se dezvoltă puternic. Nu e adevărat. Deci, ceea ce vedem aici este o lovitură teribilă teoriei evoluției. Noi, dacă facem ceva, noi nu inventăm prea mult. Noi avem totul la îndemână. Ieri a venit un prieten la mine și spune, uite, mă chinui să fac aici o gaură. Ce te chinui, mă? Hai că-ți dau eu un picamăr și ai rezolvat-o rapid. Deci omul de azi nu se mai chinuiește. Are aparate pentru tot ce vrea. Intră pe internet, intră pe inteligența artificială și spune imediat. Deci observăm că e o altă lume. Omul nu avea absolut nimic. Nici măcar un ciocan, nici măcar un cuțit în mâna lui. El trebuie să-și facă absolut tot. Ce înseamnă asta? Că vine din maimuță? Nici vorbă. Înseamnă că omul acela era foarte deștept. A trebuit să inventeze tot și l-a inventat. Grecii, și nu numai grecii, și alții spun așa, noi am plecat de la epoca de aur și ne ducem spre epoca de piatră. Asta este explicația. Așa că observăm că studiind istoria și arheologia în sensul ei corect și adevărat, descoperim că primii oameni au fost extrem de inteligenți.
0: Și practici, nevoia i-a obligat să găsească soluții.
1: Că și-au făcut și topoare din piatră, e adevărat.
0: Da, pentru că imediat au schimbat.
1: Dar cu topoarele din piatră apoi au făcut aia, au făcut aia, au făcut aia, au făcut aia și au mers mai departe cu celelalte. Dar ei nu au copiat nimic, că n-au avut de la cine.
0: N-au avut de unde. Dincolo de topoare și de roți, au făcut coduri de legi la un moment dat.
1: O să vorbim despre coduri de legi, pentru că le vom descoperi în curând. Și o să ne dăm seama cât au fost de deștepți acești oameni.
0: Sumerienii tot așa, au făcut opere de cultură.
1: O să descoperim scrierile lor. Pentru că prima limbă și prima scriere este sumeriană. Și au scris lucruri foarte interesante, dar pe măsură ce intrăm la studiul cetăților și la studiul documentelor, atunci o să citim și din acestea să vedem. Acum doar prezentăm că prima cetate a fost una în zona Sumerului, acolo s-a dezvoltat civilizația. Avem documentele că ei au venit de undeva din zona muntelui. Avem documentele cu limba, că a fost o singură limbă și de acolo s-au dezvoltat toate celelalte.
0: Deci
1: și
0: limba are aceleași consoane ca limba ebraică, dar fără vocale?
1: Da. Deci toate scrierile semite, deci acadiene și celelalte, sunt de la dreapta la stânga și sunt consonantice. Uh-huh. Și scrierea sumeriană era tot consonantică. Mai târziu, cred că grecii sunt cei care au băgat vocalele. Grecii. Până la greci, scrierea consonantică. Deci era un fel de prescurtări. Ce spunea noi acum, tare, erau niște prescurtări pe care ei le știau ce să pună acolo și cum să le facă.
0: Foarte interesant. Cam în cât timp, ca ani, a durat această civilizație în care orașul s-a dezvoltat și oamenii au trecut de la stadiu de Ararat la Shinar?
1: Acum noi putem vorbi din două puncte de vedere. Putem vorbi din punctul de vedere strict istoric, cu documentele care le avem. Putem vorbi din punctul de vedere biblic, conform traducerii Septuaginta. Și aici este o mare problemă care încă nu este rezolvată și văd că nimeni nu se bagă în ea. Bibliile noastre, care sunt traducerea textului masoretic, mult mai târziu, ne dă o anumită lungime. Textul grecesc, Septuaginta, care este primul 270 înainte de Hristos, ne dă o altă lungime de timp. Deci, cu vreo
0: sute de ani?
1: 1500 de ani mai mult. Peste 1500 de ani mai mult.
0: Este un
1: Iar
0: timp.
1: Timpul acesta corespunde perfect cu datele istorice date de babilonești și de egipteni. O să discutăm odată despre datarea timpului. Oamenii aceștia din antichitate, lumea a fost foarte interesant, ei doreau să știe și spune așa, înainte de mine a fost împăratul cutarea care a domnit 20 de ani. Înainte asta a fost cutarea care a domnit atâția ani.
0: Și așa se putea face.
1: Și acestea le-au scris.
0: Calendarul, da.
1: Mie îmi place tare mult inscripția lui Seti. Seti este un faraon egiptean și a pus înaintea lui, așa a făcut desenat foarte scurt de fiecare faraon și a spus, asta e cutare care a domnit atâția ani, asta e cutare. Și el apare aici în capătul listei, zice, iată înaintașii mei. Și întinde mâna. Aștia sunt înaintașii mei. Ei, când faci calculul acesta, găsești timpul. Găsești timpul. Și sunt vreo 4 sau 5 inscripții de acest gen.
0: Care se completează una pe alta.
1: Care le poți verifica și poți să dai seama că ele sunt corecte. Babilonienii și cu asirienii au alte sisteme, dar, deci, pe baza aceasta, civilizația sumeriană începe undeva 3100-3200 înainte de Hristos. În 3100-3200 apare scrisul. Deci scrisul apare foarte devreme. Și scrisul apare, în primul rând, ca chitanțe economice. Am muncit atâtea zile, trebuie să-mi dai atâta grâu. Ți-am dat atâtea oi, trebuie să-mi dai, în schimb, atâtea măsuri de grâu. Deci, chitanțe economice care arată relațiile dintre oameni. Mai târziu apar și alte date, apoi altele și mai târziu de tot apar lucruri literare frumoase în aceste inscripții. Și pe baza acestora merge la 3200 înainte de Hristos. Egiptenii vin cam cu 150-200 de ani după. E normal. Atunci toate aceste date și diferențele de timp care apar sunt o confirmare perfectă a evenimentelor biblice.
0: Își găsesc locul.
1: Sigur că da. Cetățile care le găsim acum nu reprezintă neapărat primele, ci reprezintă cele care s-au păstrat cel mai bine. S-au păstrat cel mai bine fie cele care au fost făcute mai târziu, fie cele care au suferit de-a lungul timpului reparații. Iar cea mai veche cetate, Babilonul, în faza ei inițială, n-avem niciun document, pentru că peste ea s-au construit marile orașe babilonene, din Imperiul Neobabilonian, care spune Coldaway că aveau de la 12 până la 20 de metri de zid de molos. Nu, cine se duce 20 de metri zid de molos ca să vadă ce a fost acolo? Nu prea ai cum. Așa că, sigur că da, la unele din cetăți nu le mai găsim urmele că sunt băgate în fundul pământului, dar la altele le găsim, după cum a fost situația. Deci iată că arheologia este interesantă, este dificilă și trebuie să o înțelegi de multe ori și prin lipsa unor documente. Că numai ai cum să aduci documentul acela care a ajuns unde a ajuns.
0: Da, ați deschis o mare poartă. Cât vom merge pe ea, vom găsi informații și la sfârșit poate vom avea cât de cât un tablou care să fie orientativ față de ceea ce...
1: Am vorbit de civilizația sumeriană în general și acum vom intra pe cetăți în special, data viitoare. Așa că, dragi prieteni, vă așteptăm.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, numai bine!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Vieți, o emisiune realizată de David Iordan.
1: Există foarte multe lucruri ce intră în competiția pentru timpul și atenția copiilor tăi. Cum te asiguri că beneficiile timpului tău petrecut cu ei sunt maximizate, nu numai ca părinte, ci ca părinte creștin? Este întrebarea care a generat discuția din întâlnirea aceasta, la care vă spun bun venit și mă bucur pentru faptul că abordăm un astfel de subiect chiar într-un context în care probabil unii dintre noi ne gândim mai mult la copiii noștri, poate că unii dintre noi obișnuim să le facem și daruri și cred că și atunci când alegem daruri pentru copiii noștri, o facem cu responsabilitate, gândindu-ne la efectele pe care le vor avea în viața lor. În ocazia aceasta, mă bucur să spun bun revenit aici la Dialoguri și Cărți, Simona Preda. Bun revenit, Simona!
2: Mulțumesc frumos!
1: Vreau să te întreb cât de mult ți-a plăcut cartea aceasta, pentru că tu ai venit cu ea și m-am uitat când ai pus-o aici pe masă, cu foarte, foarte multe bilețele puse acolo.
2: Păi, nu, sunt gânduri care mi-au plăcut foarte mult și am zis că dacă se ivește ocazia, le împărtășesc și cu ascultătorii, deoarece au așa câte un impact mare asupra vieții mele și gândirii mele.
1: Păi uite că, nu știu dacă a trebuit să aștept foarte mult să se ivească această ocazie, însă, înainte de toate, tu ai fost cea care ai tradus această carte.
2: Mm-hmm. Da.
1: Te preocupă subiectul acesta? Sau de ce ai ales să traduci cartea asta?
2: Mi s-a oferit și nu mi s-a oferit cu siguranță întâmplător. Cineva a orchestrat foarte bine, pentru că exact în perioada în care am tradus Scrie-o în inima lor, gândisem deja primul joc biblic și eram preocupată de lucrul acesta, cum să împărtășești valorile creștine cu copiii tăi și cum să te asiguri că în primul rând, faci ucenici din copiii tăi. Nu te duci să faci misiune în altă parte, ci începi să faci misiune în familia ta. Și cred că, preocupată fiind deja de domeniul acesta, cartea asta a venit și mi-a dat o structură. Este o carte, mie mi s-a părut foarte bine, foarte analitică, foarte bine structurată, efectiv foarte practică. Vine la un moment dat și îți dă un ghid al săptămânii sau un ghid al lunii ce ai putea să faci cu copiii tăi. Și eu sunt o fire mai analitică și mi s-a potrivit foarte bine pentru că mi-a canalizat niște gânduri pe care le aveam, dar nu le pusesem într-o formă foarte bine definită și pe mine m-a ajutat mult.
1: Uite, înainte să încep să împărtășești cu noi din gândurile acelea pe care le-ai evidențiat acolo, vreau să vă spun celor care ne urmăriți la momentul acesta că cu puțin timp în urmă, câteva săptămâni în urmă, am avut o emisiune cu Simona și cu Moise în care am vorbit despre modul în care ei au gândit activități speciale, activități educative pentru copii și produsele pe care ei le pun la dispoziția noastră pentru a fi folosite în scopul acesta de a petrece timp împreună. Dacă nu ați văzut discuția anterioară, o puteți găsi pe YouTube, căutați emisiunea în care a fost atât Simona cât și soțul ei, Moise, pentru că sunt lucruri extrem, extrem de importante. Simona, care sunt principiile sau gândurile care te-au impresionat cel mai mult în această carte?
2: Mi-a dat puține bătăi de cap. În carte era repetat un cuvânt de obsesiv de multe ori și eu nu reușeam să-l traduc foarte bine în română, deoarece nu prea se obișnuiește să folosești atât de des acest cuvânt în limba română. Este vorba despre intentional. Intenționat. Și în română are o conotație oarecum negativă. Ai făcut intenționat lucrul ăsta, ai făcut cu un anumit scop lucrul ăsta și se folosește mai mult în context negativ. Ei, cartea îl folosește într-un context pozitiv. Cu intenționalitate trebuie să te ocupi de educația copiilor tăi și cu intenționalitate trebuie să scrii pe inima lor legea lui Dumnezeu și cu intenționalitate trebuie să-i faci pe copiii tăi ucenici și să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și pe mine treaba asta, pe de o parte m-a deranjat puțin pentru că mi-era greu ca să aduc în discursul în limba română acest cuvânt din cauza puțin popularității acestui cuvânt în context pozitiv. Pe de altă parte mi-a rămas în minte deoarece Se pare că nu putem să ne creștem copiii doar așa, după cum bate vântul. Lasă că oricum cresc. Și dacă vrem să facem ceva cu copiii noștri, trebuie să ne propunem și apoi cu intenție și cu, în mod voluntar, în mod conștient, trebuie să ne ținem de obiectivele pe care le avem. Și pentru mine treaba asta a schimbat puțin macazul, și anume trebuie să fii mai conștientă și mai plină de intenție atunci când îți crești copiii.
1: Simon, uite, aș vrea să așezăm discuția aceasta extrem de importantă, dar în același timp și foarte sensibilă, și mă explic imediat de ce foarte sensibilă, pentru că am convingerea că la momentul acesta sunt oameni care privesc la noi, vor auzi ceea ce discutăm noi aici, dar ai care copii poate că sunt departe de Dumnezeu. Asta în ciuda unor eforturi pe care ca părinți au încercat să le facă pentru copiilor. Tocmai de aceea mi-ar plăcea mult dacă astăzi, în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, am aduce înaintea acestor oameni ceva ce, pe de o parte, să le ofere speranță și, în același timp, poate niște mici metode pe care să le poată încerca. Atâta timp cât trăim, atâta timp cât suntem în viață, încă putem face foarte multe pentru cei din jurul nostru.
2: Săptămâna trecută am participat la un seminar, să zic așa, și vorbitorul spunea că dacă toți copiii care s-au născut în Biserica Adventistă ar fi rămas în biserică, Biserica Adventistă ar fi avut mult mai mulți membri decât are în momentul de față. Mm-hmm. Dar s-au pierdut foarte mulți. De exemplu, dădea cazul Americii de Nord. În 10 ani s-a pierdut aproximativ 1 milion de copii și de tineri, în sensul că nu au vrut să mai aibă de-a face cu biserica. Și cartea vine cu posibile motive pentru care n-au vrut să mai aibă de-a face cu biserica și, în același timp, cu posibile soluții. Trei dintre ele sunt iubirea. Copiii pot vedea prin tine ca părinte cum este, de fapt, Dumnezeu. Și atunci, dacă îți dorești ca copilul tău să îl perceapă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu iubitor, tu trebuie să fii, în primul rând, un părinte iubitor. Se pare că copiii îl reduc pe Dumnezeu în prima parte a vieții lor la părinte. Da? Părintele este cel care îi oferă această imagine a lui Dumnezeu. În al doilea rând, sinceritate față de copil. Și asta este motivul invocat de mulți dintre tineri care nu mai frecventează bisericile sau nu mai sunt aproape de Dumnezeu, spunând că nu am avut parte decât de ipocrizie în biserica în care am luat parte. Și cartea spune în felul următor: nu trebuie să fii sincer cu privire la tot ceea ce se întâmplă în viața ta, adică nu trebuie să-i spui copilului toate aspectele tale, dar în ceea ce îi spui trebuie să fii 100% sincer. Și poți să fii și vulnerabil, poți să-i zici ok, am greșit aici, poți să fii sincer cu el și în momentul în care, uite, până acum nu te-am crescut bine, dar acum am înțeles ceva. Am citit o carte, de exemplu, și de acum va trebui ca în familia noastră să schimbăm puțin. Și pot să fiu sincer, inclusiv în modul acesta. Atât mi-a fost înțelegerea până acum, am făcut ceea ce am putut mai bine, dar uite că am aflat că n-a fost bine. Aș vrea ca de acum înainte să facem altfel.
1: Dar părinții nu știu toate lucrurile de la început?
2: Oh, nu.
1: Că uneori avem tendința și spun avem sau hai să zic am, ca să nu zic ca părinte, am tendința să spun da, eu știu mai bine, adică
2: când aveam copii foarte mici și vedeam alte familii cu copii puțin mai mari, spuneam, copilul meu nu o să facă niciodată așa ceva, cum să-l las să facă așa ceva, dar ce fel de părinte este? La modul cel mai sincer mă deschid și spun că am judecat părinții. Acum, pentru că am și eu copii, în anumite aspecte am ajuns exact în punctele care spuneam că nu o să ajung niciodată. Și da, nu o spun cu o mândrie. Copiii te duc în niște puncte în care nici nu știi că ești capabil de anumite lucruri. Fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Îți apasă toate butoanele, este o expresie. Îți întind limitele la maxim. Și da, nu știi. totul de la început ca părinte.
1: Ca părinte nu este o dovadă de slăbiciune să spui și insist pe treaba asta pentru că ai spus tu mai devreme, asta este ceva. Nu este o dovadă de slăbiciune să duci la un copil care poate că are deja 18 ani și să-i spui, uite, eu până acum am crezut că lucrurile stau așa. Și am greșit. Se pare că am greșit. Am citit într-o carte. Am citit în Scrio, în inima lor. Da? O carte nu foarte groasă. O carte subțire, pe care o citești foarte repede, dar plină de miez. Și am înțeles că, uite, pe domeniul ăsta ar fi trebuit să fac așa. Nu e o dovadă de slăbiciune?
2: Din punctul meu de vedere, dacă un părinte face așa ceva în fața copilului, este cea mai mare dovadă de iubire și cea mai mare dovadă de preocupare pe care o poate să aibă față de copilul său. Chiar dacă a greșit, dar în momentul în care își asumă și în momentul în care copilul vede, serios, deci părintele și-a dat seama că n-a făcut bine până acum și acum vrea să îndrepte lucrurile, este cea mai mare dovadă de iubire pe care poate să o... și de tărie, nu de slăbiciune.
1: Cartea asta, la un moment dat, pe parcursul ei, face o comparație, poate să spun așa, între timpul pe care părintele petrece cu copilul lui, timpul petrecut de copil în școală, timpul petrecut la biserică. Și vorbește la un moment dat despre rolul fiecăruia și sper să nu greșesc, însă cred că la un moment dat spune că cel puțin pentru primii ani rolul părintelui este extrem, extrem de important. Sau timpul pe care părintele îl alocă copilului este mult mai important decât timpul pe care îl petrece copilul la școală sau la biserică și că viața lui, caracterul lui este influențată de timpul acesta.
2: Mi-ai ridicat mingea la fileu cu unul dintre pasajele astea pe care voiam să le împărtășesc. Este vorba despre momentele mici din familie, dar semnificative, care pot contribui la crearea unei mentalități în rândul copiilor care se concentrează pe familie, nu pe ce se întâmplă în exteriorul familiei. Adică, activitățile din exterior nu sunt rele, școală, biserică, nu sunt rele, dar nu vor avea niciodată impactul etern pe care îl pot facilita ocaziile semnificative din familia ta. Când copiii găsesc acasă ocazii semnificative. Deci dacă aici, în cultura noastră, în bucătăria noastră, sunt lucruri care se întâmplă frumoase și care mă încarcă și care mă bucură, cultura elenistică a lumii și cultura elenistică a lumii este o expresie care pe care o vor înțelege cei care vor citi cartea, dar foarte pe scurt, lumea nu mai are asupra lor aceeași putere de ispitire. Cu alte cuvinte, tu ca părinte încearcă să creezi încă de când sunt mici momentele cele mai frumoase, mici, dar în familie. Dacă tu aduci această căldură, empatie, sinceritate, această dragoste în familie, deși afară vor fi evenimente interesante, dar copiii se vor întoarce întotdeauna aici, pentru că aici este cel mai aproape de sufletul lor. Acolo e interesant, într-adevăr. Dar noi, ca oameni, avem nevoie de apropierea aceasta relațională cu părinții noștri. Și dacă o avem, de ce să ne mai ducem în altă parte? Dacă nu avem, măcar încercăm să o găsim în altă parte și de asta ne îndepărtăm.
1: Crezi că înstrăinarea care apare uneori la vârsta adolescenței sau post-adolescență între copil și părinte sau între copii și părinți este cauzată și de lipsa timpului și apropierii, deschiderii, împrietenirii din perioada copilăriei?
2: Nu am deocamdată copii adolescenți și n-aș vrea ca să mă pronunț fără ca să fiu neapărat în temă, dar dacă ar fi să vorbesc din perspectiva mea ca și fost adolescent și din perspectiva altor adolescenți pe care îi cunosc, știu adolescenți care au zis în felul următor: mie îmi place să mă duc în concediu cu mama și tată cel mai mult. Cred că este cea mai mare realizare pe care poate să aibă un părinte, ca în momentul în care e adolescent sau tânăr, copilul să spună: tot cu mama și cu tată e cel mai fain. Și cred că nu se întâmplă peste noapte, cred că se întâmplă în ani și atunci, da, încă de mic trebuie să construiești ca să ajungi până la... să ajungi să ai din partea adolescentului acest tip de statement, această afirmație: eu tot cu părinții mei mă duc. Numai că greșeala sau lipsa este aici. De multe ori, conectarea cu copiii întârzie din cauza ritmului alert al vieții. Noi vrem să ne conectăm, dar suntem prea ocupați cu orice altceva. Și mereu spunem, las că o să fac de mâine sau de poi mâine sau de săptămâna viitoare. Într-o bună zi o să mă apuc să fac și eu chestia asta. Și asta cred că e cel mai mare dezavantaj, gândind în viitor. Nu, începând de astăzi trebuie să faci. Sau astăzi, dacă ți-ai adus aminte, astăzi faci.
1: Zilele trecute ascultam un podcast în care era invitat directorul unei instituții mari, directorul general al unei instituții mari din România. Și la un moment dat, în discuția respectivă, a spus un lucru care pe mine m-a impresionat. Și m-a impresionat pentru că eu îmi doresc să fac o schimbare la capitolul acesta. Spunea, la mine aproape în fiecare zi este un timp în care telefonul este închis. Și așteptam să văd și ce înseamnă 10 minute, 15 minute. Pentru că cel care îl intervieva, am văzut că insista. A zis, ce, pot fi o oră sau pot fi câteva ore. Și lucrul ăsta se întâmplă așa, poate uneori sau, și zis, nu, ori de câte ori este necesar, ori de câte ori este nevoie. Copiii mei sunt mari, însă atunci când ei vin la mine, eu sunt pentru ei. Ce ar putea să facă părinții de astăzi? Pentru că provocările sunt diferite de la o generație la alta. Pe lângă școală, job, anturajul copiilor, o mulțime de lucruri, programe încărcate sau programe care nu se suprapun, noi trăim în realitate, suntem contemporani cu ceea ce înseamnă lumea aceasta virtuală. Acum discutăm despre inteligență artificială, despre gadgeturile, tot felul de aparate le avem la dispoziție destul de ușor. Ce poate face un părinte în așa fel încât totuși activitățile pe care le propune copiilor să fie atractive pentru ei?
2: Mă leg puțin de ideea de odihnă și de deconectare. Chiar și cartea are la un moment dat un capitol, dacă nu mă înșel, un capitol întreg care vorbește despre învață-ți copilul să se și odihnească. Învață-ți copilul să și ia o pauză. Din băgate, noi suntem băgați în priză. Continuu, exact cum spuneați. Job, acasă, biserică, activități, orice, tot timpul în priză. Și vorbind de acum, mi-aduceam aminte de faptul că mama mea îmi spunea, în felul următor, sunt obosită, mai iau și o pauză. Și eu încă nu am învățat lucrurile acestea. Eu încă nu am învățat să iau pauză. Și cartea mi-a adus aminte că eu trebuie să le dau și această abilitate copiilor mei de a se și relaxa. De a învăța să se relaxeze. Și atunci, în era în care trăim, relaxarea, de fapt, și odihna înseamnă deconectare. De la telefon, de la televizor, de la ecrane, de la orice altceva. Și nu cred că se poate realiza fără intenționalitate. Trebuie să conștientizăm că nu ne face bine, să fim tot timpul, și în modul cel mai conștient să spunem, acum iau o pauză. Altfel nu cred că există nicio șansă.
1: Vorbim de cartea aceasta. Spune-mi, cui ai recomanda această carte? Scrie-o în inima lor. Cum să-ți conduci copiii la Hristos? E foarte interesant și subtitlul acesta, Ghid practic. Cu ei recomanda concret această carte?
2: Oricărui părinte de copii de peste 4 ani, să zic așa, pentru că oricărui părinte care își dorește ca al său copil să fie prieten cu Iisus Hristos și să fie ucenicul lui Iisus Hristos. Dacă nu ești interesat de treaba asta, nu e pentru tine, deoarece te învață cum să îl înveți pe copilul tău să se roage, te învață la modul cel mai practic cum să studieze copilul tău și da, la modul cel mai practic în sensul în care îți spune exact, ia-ți timp zilnic, pune-l pe copilul tău să sublinieze, apoi să noteze un gând care l-a impresionat și cum ar putea să aplice în viața lui. Adică chiar este un ghid practic. Te învață cum să faci ca copilul tău să iubească să fie un misionar, de exemplu, și nu doar să țină pentru el, ci să fie și pentru ceilalți. Și da, inclusiv îți dă un program prin care, de care să te poți ține sau îți dă idei. Dacă tu nu știi ce să faci, îți dă niște idei, o listă de idei. Putea face asta, asta, asta, asta. Astfel încât, mai devreme sau mai târziu, copilul tău să prindă drag de Hristos și de Scriptură și de tipul ăsta de viață. Mai puțin la modă, dar pentru cei care cunosc, este cel mai important.
1: Știi că există un curent așa în educație în zilele noastre, parcă pare să nu mai fie chiar atât de
2: pregnant,
1: acela de a nu-i obliga pe copii, de a nu le de a nu insista la copiii noștri cu lucrurile care pentru ei nu reprezintă o plăcere sau alternativa numărul 1 sau opțiunea numărul 1 din alegerile pe care ei le-ar face. Cum vezi?
2: Cartea nu se leagă de a-i obliga pe copii, dar se leagă de următorul lucru. În momentul în care te vor vedea pe tine făcând, vor vrea și ei să facă. Cu alte cuvinte, lead by example. Dacă tu te rogi și ei se vor ruga, dacă tu studiezi și ei vor veni la tine și vor întreba cum să studiezi, exact cum ucenicii s-au dus la Domnul Iisus și au zis învață-ne să ne rugăm, exact la fel vor veni și copiii la tine. Deci cartea nu mi-aduc aminte să se fi legat de treaba asta, obligă pe, forțează pe copiii tăi, pentru că dacă nu, vor ajunge într-o situație de genul. Cunosc pe cineva care mi-a zis în felul următor. Niciodată nu am înțeles cum să ai desfătare în ziua sabatului. Și dacă părinții nu i-au oferit și ea acum ca adult a spus lucrul acesta, eu niciodată n-am înțeles cum sabatul poate să fie o desfătare, bineînțeles că nici copilul nu va ști cum este desfătarea sabatului și bineînțeles că păzirea sabatului va fi din obligație. Ori nu cred că Dumnezeu vrea ca să îl iubim sau să studiem sau să ne rugăm din obligație. Dar putem să facem alte lucruri ca să nu mai fie obligații. De exemplu, adică prin exemplu personal.
1: Uite, apropo de rugăciune, în cartea aceasta scrie că să petrecem mai mult timp rugându-ne cu copiii noștri decât explicându-le procesul
2: rugăciunii. Ce înseamnă
1: rugăciune?
2: Da.
1: Și am văzut foarte, foarte multe idei care transmit la o implicare comună atât a părintelui cât și a copilului în activitățile alese. Adică nu doar să-i spunem copilului ce ar trebui să facă, ci împreună să facem acel lucru. Probabil că în urma unei astfel de raportări învățăm împreună cum să facem lucrurile cele mai bine.
2: Și tu ca părinte crești, pentru că niciun părinte nu le știe pe toate de la început, dar și copilul. Pe mine partea introductivă, am venit acum puțin la ea și mi-a dat o palmă spunând în felul următor. Ai la dispoziție aproximativ 6570 de zile pe care să le petrești copilul înainte de a împlini 18 ani. Și dacă cumva copilul tău e deja pe la 12 ani, îți dai seama cât de puține zile mai ai cu copilul tău până la 11 ani? Deși cam până pe la 12 ani poți să ai o influență majoră în viața lui, după aia alții au influențe majore. Îți dai seama ce timp înfricoșător, ce luptă contra cronometru trebuie să duci pentru ca să-l conduci pe copilul tău la Hristos? Și atunci chiar trebuie să răscumperi vremea.
1: E foarte interesant dacă ca părinte, am dat 100%, așa cum ne place să dăm poate 100% jobul pe care îl avem sau în pasiunile pe care noi le avem, dacă am dat 100% ceea ce înseamnă să fii părinte în raportul copiii tăi.
2: Spune și cartea, noi ne concentrăm chiar și educația copiilor, să dea 100% în lumea academică, să dea 100% să-și facă o carieră, deoare dedicăm atât de mult timp în a îndruma să aibă o viață de credință și o viață de copil de Dumnezeu. Și acum întrebarea este pentru fiecare părinte, oare chiar dedicăm la fel de mult efort în a-i conduce pe copiii noștri la Dumnezeu?
1: Simona, 4 întrebări scurte, cu răspunsuri scurte. Cel mai important lucru pe care un părinte îl poate oferi copilului său este?
2: În contextul acesta, credința față de Dumnezeu.
1: Deci nu neapărat cadourile foarte scumpe.
2: Oh, nu. Să se încreadă și să-L iubească pe Dumnezeu. Cred că asta este, de aici decurg toate. Dacă are asta,
1: Și poate că ar fi bine să înțelegem ca părinți că lucrul acesta nu se oferă brusc, ci este un proces.
2: Este un capitol care zice în felul următor, nu e la crockpot, pardon, nu e la microunde, ci la crockpot. Nu este instant, ci este o mâncare care se face în multe ore, stă la macerat.
1: Da. Cea mai mare dușmană a relației dintre părinte și copil este?
2: Lipsa de timp.
1: Cel mai greu lucru de transmis unui copil nu este o regulă, ci?
2: Principiul din spate. De... Principiul ar trebui ca mereu să fie dragostea, pentru că până la urmă și la Dumnezeu principiul din spate la totul este dragoste. Și aici ne este greu nouă ca părinți ca să reușim să, în primul rând, să trăim noi lucrul ăsta și apoi să-i explicăm.
1: Și cred că pentru generația actuală de tineri, de copii, este un principiu extrem de important.
2: Pentru că ei vor să înțeleagă, nu?
1: Da, da, da. Și este o generație care nu... care nu le poți spune un lucru și ei trebuie să execute pentru că le-ai spus tu, ci vor să înțeleagă de ce se întâmplă lucrul acela.
2: Și atunci, automat, tu trebuie să știi foarte bine de ce anumite lucruri.
1: Exact.
2: Dacă tu nu ai maturitatea necesară, nu poți.
1: O familie sănătoasă nu este una perfectă, ci una care...
2: luptă spre mai bine. Din păcate, trăim într-o viață de păcat și nici oamenii din Biblie nu au avut vieți perfecte, cu toți au avut probleme și încercări și defecte, dar important este ca să ai o direcție și să lupți mereu spre acolo. Cred că viața e o luptă.
1: Și probabil o familie în care niște adulți acceptă că nu le știu pe toate.
2: Și
1: că sunt și ei într-un proces de învățare.
2: Învățare și dezvoltare, da. Da.
1: Simona, îți mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru faptul că împreună am reîmprospătat mesajul acestei cărți, Scrio, în inima lor. O carte pentru mine și pentru tine, cel care îți dorești ca să găsești forma aceea autentică, sănătoasă, de a-i avea pe copii, de a-i ține pe copii legați de Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru faptul că te-ai preocupat și ai lucrat la cartea aceasta, Simona. Îți doresc să ai parte de împlinire în lucrul acesta, în procesul acesta de creștere a copiilor tăi, împreună cu Moise.
2: Mulțumesc frumos. E nevoie.
1: Și mulțumim pentru faptul că voi ne ajutați și pe noi să aducem în familiile noastre activități frumoase, sănătoase, care să ne apropie unul de celălalt și de Dumnezeu. Dragi prieteni, vă propunem spre studiu cartea aceasta, Scrie-o în inima lor, o carte pe care o puteți, sau puteți intra în posesia ei într-un mod foarte simplu, o găsiți pe site-ul editurii Viață și Sănătate sau în librăriile sau la Scriptura. Vă doresc să aveți parte de împlinire și de momente frumoase în familiile dumneavoastră. Pe curând!

0: dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție. Încercăm de această dată să răspundem la întrebarea: este credința opusă rațiunii sau Dumnezeu ne cheamă să gândim mai profund? Vorbim așadar despre o temă importantă pentru viața spirituală. Cum citim Biblia? O citim mecanic, ca pe un manual de instrucțiuni? O citim doar emoțional, alegând textele care ne plac? Sau o citim cu reverență, cu rugăciune, dar și cu responsabilitatea de a înțelege corect? Există o expresie cunoscută: Dumnezeu a spus, eu cred, și asta încheie discuția. La prima vedere pare o afirmație atractivă. Dacă Dumnezeu a vorbit, iar eu cred în Dumnezeu, atunci nu mai rămâne nimic de discutat. Și totuși lucrurile nu sunt atât de simple. De ce? Pentru că întrebarea nu este doar dacă Dumnezeu a vorbit. Întrebarea este: am înțeles eu corect ce a spus Dumnezeu? Am citit textul în context? Am ținut cont de genul literar? Am înțeles cultura, istoria, intenția pasajului? Am comparat textul cu întreaga scriptură? Biblia nu ne cere o credință oarbă. Dumnezeu nu ne invită să ne suspendăm gândirea, dimpotrivă. În Isaia, capitolul 1, găsim una dintre cele mai frumoase chemări divine. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. În alte cuvinte, veniți să raționăm, să gândim, să cântăm lucrurile în lumina adevărului. Credința biblică nu e dușmanul rațiunii. Credința adevărată vindecă rațiunea, o luminează, o smerește și o pune în slujba adevărului. Uneori auzim afirmația: Biblia este manualul de instrucțiune a lui Dumnezeu pentru omenire. Într-un sens, afirmația este adevărată. Biblia ne oferă principii pentru viață, pentru familie, pentru muncă, pentru relații, moralitate, suferință și mântuire. Dar Biblia nu este un manual tehnic în sensul obișnuit al cuvântului. Nu este o carte de tipul apăsați butonul A, apoi introduceți piesa B în locul C. Biblia e mult mai bogată decât atât. În Biblie găsim narațiune istorică, poezie, profeție, pilde, legi, chiar și genealogii, cântări de laudă, epistole, simboluri, imagini apocaliptice, rugăciuni, discursuri, dialoguri și altele. Cartea Psalmilor nu se citește exact ca Leviticul, Proverbele nu se citesc exact ca Apocalipsa, Evangheliile nu se citesc exact ca epistolele lui Pavel, Daniel și Apocalipsa conțin simboluri profetice, în timp ce Faptele Apostolilor descrie experiențe istorice ale bisericii primare. De aceea, citirea Bibliei cere mai mult decât o simplă lectură rapidă. Cere atenție, smerenie, discernământ, rugăciune și o minte trează. Mai ales astăzi, când trăim într-o lume care se schimbă foarte repede. Biblia nu folosește termeni precum internet, inteligență artificială, rețele de socializare, fertilizare in vitro, transplant de organe, deepfake-uri, criptomonede sau realitate virtuală. Și totuși, Biblia are principii morale și spirituale care ne ajută să ne raportăm la toate aceste realități. Așadar, întrebarea nu este: există în Biblie un verset exact despre fiecare tehnologie modernă? Ci mai degrabă, ce principii biblice se aplică aici? Ce ne învață Biblia despre adevăr, demnitatea omului, înșelare, libertate, despre trupul nostru, despre conștiința noastră, despre familie, despre manipulare, închinare, și lista este deschisă. Aceasta este, de fapt, diferența dintre citirea superficială și citirea matură. Una dintre marile probleme apare atunci când citim orice text biblic strict literal, fără să ne întrebăm dacă pasajul folosește limbaj figurat, folosește metafore, hiperbole sau simboluri. Domnul Iisus ne spune în Matei, capitolul 5, versetele 29 și 30, că dacă ochiul drept te face să cazi în păcat, să-l scoți, iar dacă mâna dreaptă te face să cazi în păcat, să o tai. Este un text sever și tulburător.
Întrebarea e, a dorit Domnul Iisus ca oamenii să se mutileze fizic? A fost aceasta practica apostolilor? Găsim în Noul Testament ucenici care și-au scos ochii sau și-au tăiat mâinile pentru a deveni mai sfinți? Evident că nu. Atunci ce face Iisus? Folosește un limbaj radical pentru a arăta gravitatea păcatului. El spune că păcatul nu trebuie tratat superficial. Nu te joci cu ceea ce îți distruge sufletul. Nu negociezi cu ispita. Nu hrănești ceea ce îți rupe relația cu Dumnezeu. Dar nu acesta este un apel la automutilare, ci un apel la decizia morală serioasă. La fel în Marcu 16 apare ideea că cei credincioși vor putea lua șerpi în mână și dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. De-a lungul timpului, unele grupuri religioase au transformat acest text într-o practică periculoasă, folosind chiar șerpi veninoși în cadrul unor servicii religioase. Din nou, o altă întrebare. Aceasta a fost intenția Domnului Hristos? Ne cheamă Dumnezeu să testăm credința prin acte riscante și periculoase? Răspunsul biblic este nu. În pustie, când Satana îl ispitește pe Iisus să se arunce de pe strașina templului, Iisus răspunde să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Credința nu înseamnă imprudență. Curajul spiritual nu este același lucru cu fanatismul. Încrederea în Dumnezeu nu justifică gesturi absurde. Aici vedem cât de importantă este rațiunea luminată de Scriptură. Un alt text foarte cunoscut este cel în care Iisus spune: dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. E unul dintre cele mai citate texte din Predica de pe munte, dar și unul dintre cele mai greșit înțelese. Unii au tras concluzia că un creștin nu trebuie niciodată să se opună răului, că o femeie abuzată trebuie să rămână în abuz, că un copil trebuie să suporte violența, că autoritățile nu trebuie să oprească agresorile, că poliția, justiția și protecția celor vulnerabili ar fi contrar Evanghelia. Ei bine, nu este o interpretare corectă. Contextul arată că Domnul Iisus vorbește despre renunțarea la răzbunare personală, nu despre abandonarea dreptății. El vorbește despre orgoliul rănit, despre dorința omului de a plăti cu aceeași monedă, despre impulsul de a întoarce răul cu rău. În cultura vremii, o palmă peste obraz nu era doar violență fizică, ci și insultă publică. Iisus nu spune lăsați abuzul să continue. El spune, de fapt, nu trăiți după logica răzbunării, nu vă construiți viața în jurul orgolului rănit, nu deveniți asemenea celui care v-a insultat. Aceasta e o diferență uriașă. A proteja un copil, a ieși dintr-o relație abuzivă, a cere ajutor, a apela la autorități, a opri un agresor, acestea nu sunt acte de răzbunare, sunt acte de responsabilitate morală. Biblia nu cere victimelor să rămână captive în violență. Dumnezeu însuși este Dumnezeul dreptății, al protecției celor slabi și este Dumnezeul adevărului. Așadar, avem nevoie să citim Biblia cu discernământ. Nu orice aplicare literală este fidelă textului. Uneori, tocmai citirea literalistă poate trăda spiritul textului.

În cultura contemporană se spune adesea că trebuie să alegi. Ori ești credincios, ori ești rațional. Ori ai credință, ori gândești critic. Ori crezi Biblia, ori pui întrebări. Ei bine, aceasta este o falsă poziție și este o eroare de gândire. Biblia nu prezintă credința ca pe o renunțare la gândire. Dimpotrivă, Dumnezeu se adresează minții omului. Profeții argumentează, Iisus spune întrebări, Pavel discută în sinagogi și în piețele publice. Apostolii înșiși explicau scripturile, iar în Neemia, capitolul 8, ni se spune că leviții citeau din legea lui Dumnezeu, îi arătau înțelesul și îi făceau pe oameni să priceapă ce citiseră. Observați, nu era suficient ca textul să le fie citit. El trebuia explicat, iar oamenii trebuiau să înțeleagă. În capitolul 2 din 2 Timotei, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să caute, să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător care împarte drept cuvântul adevărului. Această expresie implică grijă, precizie, disciplină. Așadar, nu orice citire a Bibliei este automat corectă. Poți cita Biblia și totuși să o folosești greșit. Satana însuși a citat Scriptura în inspirarea Domnului Iisus. Problema nu era că textul citat era fals, ci că era rupt din context și folosit împotriva voii lui Dumnezeu. Aceasta e una dintre cele mai serioase lecții. Un verset rupt din context poate deveni un pretext. Așa cum am menționat și mai devreme, revin la ideea de context. Contextul este cheia înțelegerii. Fără context putem greși foarte ușor. Să luăm un exemplu simplu. În limba română, cuvântul nouă poate însemna cifra nouă sau poate însemna ceva care ne aparține nouă. Nouă ne place. Cum știm sensul? Din context. La fel este și în Biblie. Un cuvânt, o frază, un verset trebuie înțeles în contextul pasajului, al cărții, al istoriei biblice și al întregului mesaj al Scripturii. Există cel puțin 4 tipuri de context importante. Primul este contextul literar. Ce se spune înainte și după verset? Care este ideea pasajului? Cui se adresează? Al doilea este contextul istoric. În ce perioadă a fost scris textul? Ce realități sociale, politice sau religioase existau atunci? De exemplu, multe texte din Vechiul Testament nu pot fi înțelese de plin fără contextul legământului, al sanctuarului, al poporului Israel și al lumii antice. Al treilea tip de context este cel cultural. Unele gesturi aveau atunci o semnificație pe care noi nu mai percepem imediat. O palmă, mersul o milă, haina, ospitalitatea, spălarea picioarelor, toate acestea aveau încărcături culturale specifice. Al patrulea este contextul teologic general. Un text trebuie citit în lumina întregii Biblii. Nu putem construi o doctrină sau o practică pe un singur verset izolat, ignorând restul revelației biblice. Când citim astfel, Biblia devine mai clară, nu mai complicată. Contextul nu slăbește autoritatea Scripturii, ci ne ajută să o respectăm în mod corect. Astăzi, această discuție este mai relevantă ca oricând. Informația circulă rapid, dar nu întotdeauna circulă corect. Rețelele sociale, inteligența artificială, clipurile scurte, titlurile emoționale pot crea impresia că știm, când de fapt doar reacționăm. UNESCO subliniază importanța alfabetizării media și informaționale, adică abilitatea oamenilor de a evalua critic informația, de a naviga responsabil în mediul digital și de a recunoaște dezinformare. Aceeași problemă există și în spațiul religios. Un citat biblic poate circula pe internet fără context. O afirmație poate fi atribuită greșit unui predicator, unui teolog sau unui autor creștin. Un fragment video de 30 de secunde poate distorsiona o predică întreagă. Un verset poate fi înțeles ca armă într-o dezbatere, nu ca lumină pentru suflet. De aceea creștinul de astăzi are nevoie nu doar de devoțiune, ci și de discernământ. Nu doar de
emoție religioasă, ci și de educație spirituală. Nu doar de acces la Biblie, ci și de maturitate în interpretare. Omul poate folosi rațiunea pentru a se apropia de Dumnezeu, dar o poate folosi pentru a justifica și păcatul. Putem raționa corect, dar putem raționa și greșit. Putem construi argumente sofisticate pentru a evita ascultarea și uneori putem folosi inteligența ca scut împotriva conștiinței. De aceea, rațiunea trebuie smerită înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Domnul Iisus a promis că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt înlocuiește studiul, ci că îl luminează. Nu înseamnă că rugăciunea înlocuiește contextul, ci că ne dă o inimă curată pentru a-L înțelege. Un om mândru poate studia Biblia și să găsească doar confirmarea propriilor idei. Un om smerit studiază Biblia și se lasă corectat de ea. Aceasta este de altfel diferența dintre a folosi Biblia și a fi folosit de Biblie. Diferența dintre a controla textul și a te lăsa transformat de text. Un alt principiu important este să nu interpretăm Biblia în izolare absolută. Desigur, fiecare om trebuie să citească Scriptura personal, dar Scriptura nu ne cheamă la individualism spiritual. 2 Petru, capitolul 1, versetul 20, citim că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Iar în Proverbe, capitolul 11, cu versetul 14, se spune că biruința vine prin marele număr de sfetnici. Aceasta înseamnă că este sănătos să verificăm interpretările noastre. Ce au înțeles alți credincioși maturi? Cum a înțeles biserica acel pasaj? Ce spun alte texte biblice? Interpretarea mea produce roada Duhului Sfânt sau produce mândrie, frică, extremism, dispreț și confuzie? Nu tot ce mi se pare mie clar este neapărat corect. Uneori, ceea ce numim convingere este doar obișnuință. Uneori, ceea ce numim adevăr este doar tradiția grupului nostru. Alteori, ceea ce numim lumina nouă este doar o idee neverificată, ruptă de echilibrul bisericii. Deci avem nevoie de biserică, de studiu, de dialog, de sfat, de rugăciune și de smerenie. Cum citim Biblia într-un mod matur și înțelept? Iată câteva principii practice. Sunt de altfel și simple, dar importante în același timp. Citește pasajul întreg, nu doar versetul izolat. Multe erori apar din citirea unui verset scos din context. Întreabă-te ce a însemnat textul pentru primii destinatari. Înainte să întreb ce înseamnă pentru mine, trebuie să întreb ce a vrut să spun acolo. Al treilea principiu. Observă genul literar. Poezia folosește imagini, profeția folosește simboluri, pildele au o idee centrală, iar narațiunile istorice descriu unor fapte fără să le aprobe moral. Al patrulea principiu. Compară Scriptura cu Scriptura. Biblia se explică cel mai bine prin Biblie. 5. Caută principiul spiritual, nu doar regula exterioară. În multe situații moderne, Biblia nu oferă o listă de instrucțiuni tehnice, dar oferă principii morale suficiente. Apoi, roagă-te pentru lumină. Nu studiem Biblia ca pe un simplu obiect academic, o studiem ca pe cuvântul viu al lui Dumnezeu. În final, acceptă să fii corectat. Scopul studiului biblic nu este să câștigăm argumente, ci să fim transformați. La final, aș vrea să vă transmit gândul că, da, Biblia nu e o carte moartă. Nu e un manual prăfuit, nici o colecție de lozinci religioase. Este cuvântul lui Dumnezeu, transmis prin limbaj omenesc, în istorie, în cultură, în forme literare diverse, dar inspirat de Duhul Sfânt. Tocmai de aceea trebuie citit cu respect. Iar respectul față de Biblie nu înseamnă citire grăbită, superficială sau rigidă. Respectul față de Biblie înseamnă să o citești atent, smerit, contextual, rugându-te pentru lumină. Dumnezeu nu se teme de mintea omului, pentru că El a creat-o. Problema nu este că gândim prea mult, ci că adesea gândim fără Dumnezeu. Nu rațiunea e problema, ci rațiunea
umplută de mândrie. Problema nu este întrebarea sinceră, poate uneori naivă, imperfectă, ci inima care nu vrea să asculte răspunsul. Chemarea lui Dumnezeu, așa cum spuneam la începutul emisiunii, rămâne actuală. Veniți să ne judecăm, spune Dumnezeu. Aceasta este invitația unei credințe mature, o credință care nu fuge de rațiune, care nu manipulează Scriptura, care nu se joacă de interpretarea și care știe că adevărul nu are nevoie de fanatism, ci de lumină. Așadar, să citim Biblia cu inima deschisă, cu o minte trează și cu genunchii plecați. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat și astăzi pe pastorul Laurent Bolo, bun venit!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Suntem din nou împreună la un alt capitol important al cărții Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte pe care o studiem împreună, capitol cu capitol, în cadrul acestei emisiuni Între bine și rău. Am ajuns astăzi la capitolul 18 al cărții, un capitol intitulat Un reformator american. Urmărim, așa cum v-am obișnuit, un clip care este un rezumat al acestui capitol și apoi vom discuta împreună cele mai importante detalii din această carte.

William Miller a fost cel mai mare dintre cei 16 copii. El a fost crescut în Lowhampton, New York. Părinții lui erau creștini, iar pe măsură ce creștea, avea o dorință și mai mare să învețe și să citească. Stătea treaz noaptea la lumina semințelor de pin arzând, iar această dorință de a se autoeduca l-a deosebit în zonă ca unul dintre cei mai educați tineri. Când a ajuns la vârsta căsătoriei, a întâlnit o tânără pe nume Lucy, aici în orașul Poultney, Vermont. După ce s-au căsătorit, s-au mutat în acest oraș, care avea și o bibliotecă. Aici a cunoscut autori precum Voltaire, David Hume și Thomas Paine, toți mari deiști, iar William avea să devină și el deist mai târziu. În 1812, America era în război cu Anglia, iar William, având un puternic simț al patriotismului, s-a oferit voluntar să lupte pentru țara sa. O serie de evenimente pe care William le putea atribui doar providenței divine au lăsat o impresie profundă asupra lui. Totuși, până în acel moment, era încă neconvertit. După moartea tatălui său, obișnuia să-și însoțească mama, soția și copiii la biserică. Îi plăceau predicile unchiului său, iar într-o duminică, când unchiul și diaconul de serviciu erau plecați, mama sa a aranjat ca el să citească predica. Predica era despre îndatoririle părintești și importanța ca părinții să fie un exemplu bun. În timp ce citea, a fost copleșit de lacrimi și nu a putut termina de citit predica. Inconsecvența dintre viața sa și faptul că nu mergea regulat la biserică, nu citea și nu se ruga, dar totuși își încuraja copiii să facă aceste lucruri, a avut un impact profund asupra minții sale. Deodată, caracterul Mântuitorului i-a fost imprimat viu în minte. Mai târziu a spus: Dumnezeu mi-a deschis ochii și, o, suflete al meu, ce Mântuitor am descoperit în Iisus! William s-a îndrăgostit de Hristos și de Biblie, s-a apucat să citească Scriptura și, începând cu Geneza 1, versetul 1, a studiat metodic verset cu verset. De fiecare dată când întâlnea un cuvânt sau un verset pe care nu îl înțelegea, îl verifica folosind concordanța, până era sigur că a înțeles ce însemna textul. A ajuns la Daniel, capitolul 8, versetul 14. Până vor trece 2300 de zile, apoi sanctuarul va fi curățit. Nu știa ce înseamnă acest verset. În loc să continue să citească, s-a oprit, a rămas acolo și a studiat. Iar concluziile sale urmau să aibă un impact uriaș. Pe măsură ce și-a continuat studiul asupra capitolului Daniel 8, a ajuns la concluzia că Iisus va veni în aproximativ 25 de ani. A studiat și și-a revizuit ideile de-a lungul următorilor câțiva ani și a ajuns la concluzia că Iisus va veni în jurul anului 1843. În ciuda acestei descoperiri uimitoare, nu a făcut mai nimic în acest sens. Nu a predicat despre asta. A scris câteva articole și le-a împărtășit, dar imboldul că trebuie să meargă și să spună lumii devenea tot mai puternic. În cele din urmă, într-o zi, și-a luat un angajament față de Dumnezeu că, dacă va primi o invitație să predice, va merge. Probabil a simțit că era o promisiune sigură, de vreme ce nimeni nu-i mai ceruse să predice în ultimii 10 ani. Aproximativ 30 de minute mai târziu, cineva a bătut la ușă. Nepotul Irving Guilford din Dresda l-a întrebat dacă ar veni la el acasă să împărtășească lucrurile pe care le studiase. În loc să fie fericit că rugăciunea i-a fost ascultată, a ieșit furios pe ușa din față. A ieșit din casă și a mers la pădurea de arțari din spatele meu ca să facă o plimbare. Era convins că nu putea găsi o cale de ieșire din această situație. Nepotul său locuia destul de departe de casa lui, așa că trebuia să plece înainte de a face rugăciunea de predare. Astfel, el știa că lucrarea Duhului asupra vieții sale era pentru predare totală. Și pe măsură ce a făcut acea promisiune lui Dumnezeu, s-a predat și a fost de acord să predice. Așa cum a arătat semnul și a spus un istoric, a intrat drept fermier și a ieșit drept predicator. După ce a acceptat această chemare de a predica, a călătorit intensiv în următorii 10 ani
în toată partea de nord-est a Statelor Unite, luând cu el graficele profeției și apoi deschizând Biblia. Mulți au fost convertiți, iar trezirea spirituală nu a fost limitată la o denominațiune în mod special. Deși Miller era baptist, a predicat în biserici de confesiuni diverse, unii istorici estimând că a câștigat până la 40.000 de oameni pentru Biserica Metodistă și 45.000 pentru Biserica Baptistă. Era înainte de anul 1843 când s-a asociat cu Joshua V. Himes, care era un excelent publicist, extinzându-și astfel influența de la cuvântul rostit la cel scris. Poate că Dumnezeu te cheamă la slujire, să sacrifici ceea ce faci și să mergi prin credință. Poate că te-ai opus chemării, așa cum William i s-a împotrivit timp de circa 10 ani. Vreau să te asigur că cel mai bun loc în care poți să fii în siguranță și pace este acolo unde nu te opui Duhului Sfânt și ești unde Dumnezeu vrea să fii și urmezi voia Lui pentru viața ta. Dacă Dumnezeu te cheamă, atunci pășește cu credință și lasă-L să te conducă.

0: Am urmărit un rezumat al acestui capitol din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Suntem la capitolul 18, intitulat Un reformator american. Pentru cei care ne urmăriți și doriți să fiți în pas cu noi în studiul acestei cărți, vă invităm să accesați codul QR pe care îl vedeți pe ecran, să intrați pe un site de unde puteți citi în format electronic gratuit cartea Tragedia veacurilor. Chiar ne-am bucurat să știm că parcurgeți împreună cu noi capitol cu capitol, de la o emisiune la alta, această carte. Iată, suntem în Statele Unite, suntem în continentul american. Haideți să vedem un pic care este contextul religios în care începe să-și desfășoare activitatea și să predice William Miller.
1: Secolul al XIX-lea pe continentul american este un veac optimist, aș putea spune. Este un secol al luminilor. Și creștinătatea nu se mai limitează la catolicism, la ortodoxie și la protestantism, ci forme de protestantism mai radicale iau naștere, mai umaniste și aș putea să spun mai nonconformiste, nonconformiste chiar în paralel cu reforma protestantă și cu reforma reformată sau anglicană. Sunt mai nonconformiști, biserici de tip baptiste, care apar mai pentru prima dată în Europa, în Anglia și acum și pe continentul american, pietismul care apare prima dată în Germania,

0: plecat în Statele Unite, în acel teritoriu nou, formând ulterior Statele Unite, tocmai...
1: Precum a fost Elveția în Europa, așa a fost Europa...
0: Tocmai pentru a scăpa de asuprirea bisericii medievale din Europa.
1: Dar în America apar societăți filantropice, societăți biblice și societăți misionare, misiuni evanghelice, iarăși un alt aspect foarte important, misiuni evanghelice moderne, de asemenea, cel mai renumit, cea mai renumită mișcare apare mișcarea milenistă, de aici conținutul întregului capitol, și cel mai renumit milenarist modern a fost americanul William Miller, 1782-1849. A fost un predicator baptist de o popularitate excepțională, este părintele mișcării milerite.
0: Am ales din carte un pasaj care este practic o declarație a lui Miller, este citată dintr-un alt autor, din memoriile lui Miller, atașamentul acestuia față de Scriptură și modul în care el înțelegea să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu mi se pare foarte important, tocmai pentru a înțelege un pic din personalitatea și din caracterul acestui om. Iată ce spunea el: am înțeles că Biblia prezenta tocmai un asemenea mântuitor de care aveam eu nevoie. Eram uimit să descoper că o carte pe care o consideram neinspirată poate să conțină principii atât de perfect adaptate nevoilor unei lumi căzute. Am fost constrâns să admit că scripturile trebuie să fie o descoperire de la Dumnezeu. Ele au devenit încântarea mea și am găsit în Iisus un prieten. Mântuitorul a devenit pentru mine alesul între 10.000 și scripturile care înainte erau întunecate și contradictorii au devenit acum o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Mintea mi s-a liniștit și s-a limpezit. Am descoperit că Domnul Dumnezeu este o stâncă în mijlocul oceanului vieții.
1: Așa este. Ca și tânăr copil, Miller a studiat și a citit foarte mult. Imaginează-ți că a citit toate cărțile din casa lui. A împrumutat de la vecini tot ce prindea și la lumina lumânării citea cărți, iar tatălui era foarte supărat, l-a amenințat că îl va biciui dacă va mai citi, pentru că dacă citea, nu era odihnit pentru ziua următoare ca să murgească în fermă. Deci un tânăr care ajunge în armată are întrebări de ce au murit așa de mulți și trebuie să-și clarifice poziția sa și conștiința sa față de Dumnezeu și începe să studieze foarte, foarte profund Sfânta Scriptură. Timp de 2 ani studiază această carte și are o atracție specială, unică față de cronologia biblică.
0: Practic, el ajunge să vorbească despre cea de-a doua revenire a lui Iisus Hristos și chiar să o predice, punând chiar o dată. Și aici intrăm în conținutul, practic, al acestui capitol, un capitol care prezintă o istorie, unii o consideră rușinoasă, unii o consideră dezamăgitoare, unii o consideră o mare înșelătorie. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ce era cu această profeție pe care William Miller a început să o studieze? De ce a crezut el că în anul 1844 urma să fie sfârșitul lumii și de ce abia acum vorbim despre o astfel de doctrină care scoate în evidență revenirea lui Iisus, că practic versetele biblice și Biblia conțineau aceste învățături de mii de ani.
1: Vorbim acum despre o doctrină despre a doua venire, pentru că este foarte aproape de noi din punct de vedere istoric, dar dacă facem o cercetare aprofundată, vom vedea că esenienii au prezis că Iisus Hristos se întoarce între anii 66 și 70 după Hristos. Papa Silvestru al II-lea a prezis același lucru la începutul mileniului. Mormonii credeau că se întoarce Iisus Hristos în anul 1890. Primii creștini așteptau ca în timpul vieții lor Iisus Hristos să se întoarcă. Preteriștii așteptau ca Iisus Hristos să se întoarcă. Biserica Catolică are în dogma ei și în doctrina ei, inclusiv Biserica Ortodoxă are în dogma ei că Hristos va să vie.
0: Deci nu vorbim de ceva nou.
1: Nu vorbim de ceva nou. Luteranii, anglicanii, metodiștii, de fapt, au accentuat, milerianismul a cercetat și a fixat o dată. Aici văd eu cea mai mare problemă, n-aș spune

0: greșeală fatală. A fost o greșeală omenească a lui Miller, prin care a considerat că poate să descopere, prin studierea cronologiei biblice, poate să descopere data exactă a revenirii Domnului Iisus Hristos. Și oarecum i-a scăpat acel verset că nici îngerii lui Dumnezeu, nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu știe, nu cunoaște ora și ziua venirii lui Hristos.
1: Dar care e profeția pe care s-a bazat el? Foarte pe scurt, pentru cei care doresc să afle mai multe, chiar îi încurajăm să citească acest capitol unde vor vedea și referințele biblice și apoi să se îndrepte spre Scriptură pentru a pune cap la cap toate aceste pasaje biblice și pentru a înțelege ce e cu profeția aceasta de 2300 de ani. Când începe, pe baza ce versete biblice vorbim despre această profeție, când începe și de ce anul 1844 a fost anul în care cumva s-a încheiat această perioadă de 2300.
0: Îi încurajez pe toți cei care ne urmăresc să studieze profund două capitole, Daniel capitolul 8, Daniel capitolul 9. Eu voi încerca să sumarizez sau să comprim aceste informații. Avem profeția celor 2000 de dimineți și seri.
1: 2300,
0: îmi cer scuze. Și Miller a descoperit, nu doar Miller a descoperit, și alții au descoperit lucrul acesta, că profeția aceasta începe în anul 457, al treilea decret al lui Artaxerxes Longimanus, dat în anul a șaptelea al domniei lui, în anul 457 înainte de Hristos. Decretul acesta îl găsiți în Ezra, capitolul 7, începând cu versetul 1. Avem startul, începutul profeției celor 2300 de zile, de ani.
1: Vorbim de decretul 400... pentru reconstruirea
0: Ierusalimului.
1: Ierusalimului.
0: Da. Mai pe urmă, avem în profeție 70 de săptămâni, Daniel capitolul 9 cu versetul 24, ultima săptămână de 7 ani este întreruptă în anul 31 de moartea Domnului Iisus Hristos și se încheie în anul 34 odată ce la moartea lui Ștefan. Da? Avem această prima perioadă din 2300 de ani, o perioadă de 490 de ani și avem, dacă vă aduceți aminte, am discutat, cred că la capitolul 15, dacă nu mă înșel, am discutat despre perioada de 1260 de ani, a doua profeție, a doua perioadă din profeția aceasta mare și ajungem la anul 1844.
1: Când ar fi trebuit să se întâmple ce? Ce spune Scriptura că trebuia să se întâmple la finalul acestei perioade de 2300 de seri?
0: Sfântul locaș va fi curățit.
1: Adică urma revenirea, așa au înțeles ei.
0: Aici este vorba despre o interpretare a lui Miller, o interpretare care nu cred că a fost una fericită. Deoarece
1: evident a fost, pentru că a dus la o mare dezamăgire.
0: A dus la o recalculare, la o ajustare a datei și-au dat seama că, cu un gust amar, și-au dat seama că a fost o eroare umană de interpretare. Pentru că Sfântul Locaș, adică Templul Ceresc, urma să nu mai fie călcat în picioare de puterea cornului cel mic, ci lucrarea importantă ce se desfășura în el să fie proclamată, să fie vestită în întreaga lume. Adică lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos ca mare preot în Templul Ceresc urmea să fie scos oarecumva din întunericul Evului Mediu. Da? Trebuia să se accentueze că Sfântul Locaș va fi curățit, adică în ceruri. Nu era vorba despre curățirea pământului prin foc. Pământul acesta va fi curățat prin foc. Asta predica cu mare, mare credință și fidelitate Miller. Un lucru interesant, deschide aici o paranteză. Miller nu a predicat atât de mult despre apropiata venirea lui Iisus în 1844, cât de mult a predicat despre nevoia de schimbare, de predare a vieții. Ăsta a fost accentul în predicarea lui. A ținut peste 4.000 de predici, dacă nu mă înșel.
1: Sunt 25 de ani, așa am citit în 25. Acest capitol în care el a predicat despre asta, dar mă impresionează fantastic modul în care oamenii au răspuns la avertizmentele pe care el le aducea, la dovezile pe care el le-a adus și cumva cât de mare era nevoia oamenilor de a se apropia de Scriptură, de a se apropia de Dumnezeu și de a se agăța de această promisiune a revenirii. Faptul că nu s-a întâmplat la momentul acela a fost o mare dezamăgire, însă cei care au fost sinceri în căutarea lor s-au apropiat de Dumnezeu și au rămas fideli Scripturii, studiind mai departe și înțelegând că profeția nu însemna revenirea lui Isus sau împlinirea profeției nu însemna revenirea lui Isus, ci însemna pur și simplu o altă etapă în lucrarea Mântuitorului și anume începutul acestei judecăți care are loc în ceruri.
0: Predicarea lui despre acest eveniment a dat ca rezultat o atitudine duble, spun eu, o atitudine din partea credincioșilor sinceri care au acceptat adevărul, s-au atașat acestei mișcări a lui Miller și nu au fost puțini. Au fost oameni sinceri care și-au vândut afacerile, și-au vândut terenurile, și-au vândut bunurile, au oferit totul lucrării, propovăduirii Evangheliei. Au fost unii care nu au acceptat adevărul. Deci aceasta este atitudinea dublă și astăzi. Unii care acceptă, unii care resping adevărul. Însă problema cea mai mare și criza apare în momentul în care tu ai crezut în ceva, într-un adevăr enunțat, și acel adevăr s-a dovedit a fi o știre falsă. Și atunci, care va fi atitudinea ta pe mai departe? Fie te dai bătut și îl acuzi și spui că este un șarlatan, fie începi și studiezi mai profund profeția și spui, am greșit.
1: Hai să văd care este soluția. Drumul pe care trebuie să merg.
0: Și în urma dezamăgirii s-a format un grup de studiu care au devenit pionerii mișcării adventiste de ziua șaptea. William Miller face parte din istoria noastră.
1: Putem să spunem despre William Miller că a fost primul adventist?
0: Nu aș merge atât de departe să spun că a fost primul adventist, dar a pus bazele cronologiei sau interpretării cronologice biblice pentru Biserica Adventistă.
1: Și de atunci, de la 1844 până în zilele noastre, ce cred adventiștii despre a doua venire a lui Iisus Hristos? Mai sunt date? Mai sunt puse?
0: Nu sunt puse date și nu este sănătos să pui date. Sunt semne care prevestesc venirea Domnului Iisus Hristos. Putem să studiem Matei capitolul 24, de fapt, care poate să însemne o profeție care s-a împlinit și se va împlini cu dublu sens. Și credem că va veni. Apropo, Miller a accentuat față de ceilalți baptiști sau celelalte mișcări neoprotestante a doua venire a Domnului Iisus Hristos. În aceeași situație se află și Biserica Adventistă. Dacă privești scena celorlalte denominațiuni sau religii, fiecare comportă sau conține în dogma lui doctrina despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Însă Biserica Adventistă de ziua șapte, ca și identitate, credem că trebuie să accentuăm pe scena celorlalte religii această doctrină atât de importantă. Pentru că, dacă observi, celelalte denominațiuni vor să prelungească oarecumva prin mai multe mișcarea ecologistă, de fapt. Vrem să prelungim viața pe pământul acesta. Iar noi am dorit să se scurteze viața pe acest pământ.
1: Da, este o doctrină despre care vom mai vorbi și apropo de semne și de ceea ce urmează să fie cât mai aproape de finalul istoriei acestui pământ, practic odată cu acest capitol din Cartea Tragedia Veacurilor se deschide o paletă și mai largă de capitole care ne vorbesc despre semnele care vor preceda revenirea lui Iisus Hristos. Pe măsură ce vom studia împreună aceste capitole, vom vedea că suntem foarte aproape de împlinirea acestei promisiuni pe care noi creștinii am primit-o din Scriptură și anume revenirea lui Iisus Hristos.
0: Vreau să aduc o scenă din viața lui Miller. La finalul vieții lui, nu a părăsit niciodată credința sa în revenirea apropiată a lui Iisus Hristos. A recunoscut încă o dată, înainte să moară, la nivel public a recunoscut că interpretarea lui trebuie să comporte sau să cuprindă o greșeală undeva. Nu știa unde este greșeala, dar a refuzat să mai facă noi calcule, afirmând că data cea mai bună pe care a descoperit-o, mare atenție, aici este miezul, frumusețea lui William Miller, este astăzi. Iisus vine astăzi. Să fii pregătit că Iisus Hristos vine astăzi.
1: Ce înseamnă asta? Haideți să explicăm pentru cei care poate nu sunt familiarizați cu acest limbaj.
0: El a spus Iisus Hristos vine astăzi și a murit peste 5 ani, dar putea să moară atunci când a zis astăzi. Nu știi niciodată când firul vieții tale se oprește. Și pentru tine, în acel moment, Iisus Hristos a venit. De aceea trebuie să fii pregătit în orice moment pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. 20 decembrie 1849, cu această convingere puternică a murit acest om al lui Dumnezeu, pentru că, vezi, Luther a făcut o parte, Calvin a făcut o parte, Lefebvre a făcut o parte, Zwingli a făcut partea lui, Hus și-a făcut partea lui, eu cred că și William Miller și-a făcut partea lui. Nimeni nu cred că a contribuit atât de mult la a sistematiza cronologia biblică ca și William Miller. El a fost un autodidact, nu a studiat mult la școli, a fost un autodidact care a pus cap la cap toate aceste profeții care se leagă de ani și de istorie. Cred că a fost un pasionat al istoriei.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit. A fost un capitol dificil. Știu că sunteți și dumneavoastră pasionat al istoriei. Tocmai de aceea ne-ați ajutat în a înțelege acest capitol al cărții Tragedia Veacurilor, capitolul 18. Așa cum v-am obișnuit, la final citim fiecare dintre noi un pasaj relevant, un pasaj important din capitolul pe care l-am studiat. Iată ce am ales eu. Cei care au acceptat doctrina adventistă simțeau nevoia de pocăință și umilință înaintea lui Dumnezeu. Mulți oscilaseră timp îndelungat între Hristos și lume, dar acum simțeau că a venit timpul să ia atitudine. Cred că aceasta este cea mai bună atitudine pe care trebuie să o avem și noi, să decidem astăzi să rămânem de partea binelui.
0: Citatul meu preferat este puțin mai lung. O altă dovadă care m-a impresionat mintea cu putere, spunea Miller, a fost cronologia Scripturilor. Am constatat că evenimentele prezise care se împliniseră în trecut, adesea avuseră loc într-o perioadă de timp stabilită. Și anume, cei 120 de ani dinaintea potopului, cele 7 zile care urmau să-l preceadă, împreună cu cele 40 de zile de ploaie prezise, cei 400 de ani de rămânere în Egipt a urmașilor lui Avram, cele 3 zile din visele paharnicului și pitarului, cei 7 ani ai faraonului, cei 40 de ani din pustie, cei 3 ani și jumătate de foamete, cei 70 de ani de captivitate, cele 7 vremuri ale lui Nebucadnețar și cele 7 săptămâni, 62 de săptămâni și o săptămână, totalizând 70 de săptămâni hotărâte asupra iudeilor, toate evenimentele cuprinse în aceste perioade fuseseră odinioare doar profeții, dar s-au împlinit așa cum fusese prevestit.
1: Încredere în Scriptură.
0: Încredere în datarea exactă a evenimentelor din Scriptură. Niciodată nu te păcălești când crezi în această cronologie.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi. Vă încurajez din nou acum la finalul emisiunii de astăzi să studiați împreună cu noi această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Puteți să o citiți capitol cu capitol împreună cu noi. Data viitoare vom studia împreună capitolul 19, Lumină prin Întuneric. Până atunci vă încurajez încă o dată să rămâneți de partea binelui.

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea, mama Alinei.
5: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
6: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
7: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.
8: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
10: 9 de urgență aveți?

0: I-am spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, mă bucur mult să fim împreună și astăzi la rubrica Timpul Familiei. Fiecare dintre noi ne dorim să facem față cât mai bine situațiilor adverse de viață. De asemenea, o lecție pe care ne dorim să o transmitem și în familie. Ei bine, realitatea obiectivă ne arată că sunt oameni care se descurcă mai bine, în timp ce o altă categorie de oameni par să fie copleșiți. Ce este reziliența și de ce anume există aceste diferențe dintre oameni sunt întrebări la care vom răspunde în cadrul rubricii noastre împreună cu psihoterapeut Ancuța Andrei. Bun venit, Ancuța! Așadar, cum vedem această diferență dintre diferite categorii de oameni?
2: Sunt într-adevăr mai multe categorii de oameni. Diversitatea vine din mai multe puncte de vedere. Dacă povestim despre cât de rezilienți sunt oamenii, reziliența oamenilor e impactată de caracteristici genetice odată, ce aducem în bagajul nostru cu ce ne-am născut. Partea de experiențe în sine influențează și ea, adică în sine prin ce trecem și cu ce anume ne confruntăm. Și apoi vorba și de mediu și de sprijinul pe care l-am primit în cum am gestionat experiențele cu care ne-am confruntat.
3: Sunt mai multe elemente și pe rând ne vom uita la toate acestea. Rezilienția

0: Da, mă gândesc că într-un astfel de proces e necesară și oarecare flexibilitate, da? Adică nu rămânem noi într-un punct fix în timp ce lucrurile se mișcă altfel în sfera noastră. Ce presupune această flexibilitate și când avem nevoie de ea?
1: Aș pune-o pe trei nivele. Aș povesti de flexibilitatea în gândirea noastră, de flexibilitate în raport cu emoțiile noastre și de flexibilitate când vine vorba de comportamentele noastre, de ceea ce facem. Și atunci când povestim de flexibilitate în gândire, vorbim de a fi deschiși să vedem lucrurile și din alte perspective. Gândirea noastră poate uneori să fie rigidă. Tendința noastră e să vedem lucrurile uneori în alb și negru, mai ales când ne confruntăm cu situații dificile.
0: Apropo de aceasta, chiar există expresia în vocabularul nostru, din punctul meu de vedere. Da?
1: Așa-i.
0: Și îmi dau seama că atunci când vorbim despre un punct, aria de deschidere nu este totdeauna foarte mare dintr-un punct.
1: Așa e. Și flexibilitate cognitivă poate să însemne și asta, capacitatea de a vedea lucrurile și din punctul altcuiva de vedere. Nu neapărat de a ne schimba complet percepția, dar cel puțin de a fi capabil să ne dăm seama că sunt mai multe moduri de a privi o situație.
0: Da, nu doar în situațiile dificile de viață avem nevoie de o astfel de perspectivă, ci în activitatea noastră de fiecare zi. Uh-huh. Mă gândesc aici la roluri, rolul de părinte în relație cu un copil. Uh-huh. Dacă te uiți din perspectiva copilului, s-ar putea să-ți îmblânzești atitudinea din rolul de partener, parteneră. Dacă te uiți și din perspectiva celuilalt, s-ar putea să vezi altceva. Așadar, asta este flexibilitatea cognitivă.
1: Da. Emoțional ar zice că flexibilitatea înseamnă, în primul rând, să reușim să acceptăm toate emoțiile ca emoții valide și ca emoții pe care e normal și natural să le avem. Tendința noastră e să respingem emoțiile neplăcute, tristețea, frica, furia, însă în sine și-au rolul lor. Pentru că toate emoțiile și-au rolul lor, flexibilitate înseamnă uneori și să nu fugim de perspectiva de a simți tristețe, de exemplu. Flexibilitate înseamnă și să-mi dau voie să am toate emoțiile așa cum vin ele, în consecință cu situațiile prin care trec.
0: Apropo de flexibilitate emoțională, nu înseamnă acea capacitate de a trece rapid de la o emoție la alta?
1: Aș zice că e acea capacitate de a simți emoțiile cât e nevoie să le simțim. De a ne da voie să simțim tristețe atât cât e nevoie, atât cât e natural pentru noi să o simțim și apoi a trece mai departe la o nouă stare. Nu neapărat de a face un switch rapid sau de a ignora cu totul ceva ce ne-a dezamăgit și ce ne întristează și a ne simți repede bine, a ne simți repede fericiți din nou.
0: Deci să simțim atât cât e nevoie. Ai dat exemplu tristețea și aici mă gândesc, dacă te duci prea mult într-o tristețe, e teama aceea că rămâi acolo, că nu o să mai poți să ieși sau că vei fi copleșit, că e prea dureros.
1: Aș zice din experiența mea de muncă că încă nu am întâlnit o persoană care să-și dea voie să-și simtă tristețea și apoi, într-adevăr, să rămână blocată, ci mai degrabă persoane care fug cu atât de multă ardoare de tristețe încât simt o grămadă de alte emoții în procesul ăsta, frică, printre altele, de a nu cumva ajunge să simtă tristețea și să se simtă blocați în ea, așa cum ziceai.
0: Trecem la cea de-a treia dimensiune a flexibilității în plan comportamental. Ce presupune ea?
1: În plan comportamental aș merge pe ideea de a încerca să funcționăm și în alte moduri, de a încerca să găsim soluții alternative, de a încerca să ne schimbăm comportamentul. E expresia aia cu definiția nebuniei, să faci același lucru din nou și din nou și din nou, așteptând un rezultat diferit.
2: Așadar, este important să cultivăm flexibilitatea. E o componentă importantă a rezilienței. Sunt Adina Tomoiagă, aștept să ne vedem cu bine și data următoare.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Când legea devine publică. Continuăm relatarea istoriei Romei Antice. După ce Republica și-a definit instituțiile și a încercat să echilibreze, nu fără tensiuni, raporturile dintre cetățeni, romanii ajung la o concluzie esențială. Stabilitatea nu poate depinde doar de tradiții și cutume. Într-o societate în care drepturile se câștigă greu, iar abuzurile sunt frecvente, este nevoie de reguli clare, cunoscute de toți și aplicate în mod egal. Din această nevoie de ordine și transparență se naște una dintre cele mai importante inițiative ale începuturilor republicane, legea scrisă. Tradiția spune că, în anul 494 înainte de Hristos, tensiunile ating un punct critic. O mare parte a plebeilor, adică oameni de rând ai Romei, părăsesc orașul și se retrag pe Mons Sacer, muntele sacru, aflat în apropiere. Este un gest radical. Plebeii protestează împotriva abuzurilor patricienilor, adică aristocrația care deține puterea și care, în practică, îi tratează ca pe niște supuși lipsiți de drepturi reale. Roma rămâne aproape paralizată. Plebeii sunt forța de muncă a cetății, brutari, meșteșugari, agricultori, fierari, etc. Fără ei, viața economică se oprește. În același timp, cei retrași își creează propria cultură politică, Concilium Plebis, Consiliul Plebei, o formă de organizare paralelă, cu proprii reprezentanți și propriile adunări. Această primă secesiune îi obligă pe patricieni să facă concesii. Promit drepturi suplimentare, însă promisiunile nu sunt legi, iar fără legi clare, fiecare interpretare rămâne la discreția celor puternici. Lupta continuă decenii la rând. De fiecare dată când tensiunile cresc și amenințarea unei noi retrageri planează asupra orașului, aristocrația cedează câte ceva. Dar plebeii cer mai mult decât concesii temporare. Cer reguli scrise, stabile, accesibile tuturor. În jurul anului 459 înainte de Hristos, pasiunea devine imposibil de ignorat. Se decide constituirea unei comisii speciale formată din 10 membri, decemvirii decibus scribundis, însărcinați cu redactarea unui cod de legi. Potrivit tradiției, acești decemviri merg până în Grecia, la Atena, pentru a studia sistemele juridice existente și a le adapta la realitatea romană. La întoarcere li se acordă putere de pline pentru un an. În 451 înainte de Hristos, redactează primele 10 table de legi. În anul următor sunt adăugate încă 2. Astfel ia naștere ceea ce va fi cunoscut drept legea celor 12 table. Dar momentul este umbrit de o criză gravă. A doua comisie de decemviri refuză să renunțe la putere. Roma se confruntă din nou cu spectrul tiraniei. În centrul scandalului se află Appius Claudius, unul dintre conducători, acuzat că încearcă să abuzeze de poziția sa pentru a-și satisface ambițiile personale. Povestea transmisă de tradiție este dramatică. Appius Claudius încearcă să pună mâna pe o tânără plebeie, Virginia, declarând-o în mod fals sclavă. Tatăl ei, un centurion roman, nu poate obține dreptate în fața unui sistem corupt. Într-un gest extrem, pentru a-i salva libertatea și onoarea, își ucide propria fiică. Evenimentul provoacă indignare generală. Plebeii se retrag din nou. Criza se încheie abia după prăbușirea regimului decemvirilor. Appius Claudius moare, iar ordinea republicană este restabilită. În acest context tensionat, legea celor 12 table este expusă public în Forumul Roman. Pentru prima dată, regulile sunt vizibile, fixe, accesibile tuturor cetățenilor. Conținutul acestor legi reflectă preocupările unei societăți încă simple, dar în plină transformare. Ele reglementează viața de familie, proprietatea, relațiile dintre vecini, moștenirile și ritualurile funerare.
Există prevederi dure care astăzi par greu de acceptat, cum ar fi, spre exemplu, abandonarea copiilor născuți cu malformații, o practică tolerată în antichitate. Alte legi privesc conflictele cotidiene, distrugerea recoltelor, furturile, disputele între vecini. Chiar și magia este menționată. Oamenii puteau fi pedepsiți dacă erau acuzați că au fermecat ogoarele sau animalele altora. Dincolo de detalii, importanța acestor legi este fundamentală. Ele stabilesc un principiu nou pentru Roma. Legea nu mai este un instrument al celor puternici, ci un reper comun aplicabil tuturor, fie patricieni, fie plebei. De aici înainte, dreptul roman va evolua constant, devenind unul dintre cele mai influente sisteme juridice din istorie. Ecourile lui se regăsesc și astăzi în legislația multor state moderne. Dar, deși legea scrisă aduce un plus de ordine, echilibrul Republicii rămâne fragil. În episoadele următoare vom vedea cum această construcție politică, aparent solidă, va fi pusă la încercare de ambiții, conflicte și expansiunea fără precedent a Romei.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Într-o zi, împreună cu cei 12 ucenici, Iisus se apropia de piața publică. În timp ce mulțimele îi fac loc, unii cu reverență, alții cu obită, câțiva din gloată îl înconjoară cu însuflețire. Incidentul stârnește oroare. Nu sunt cerșetori, sunt păcătoși notorii, niște vameși, o droaie de pungași, prostituate, o prezență ce repugnă oricărui om respectabil. În priviri se vede nedumerire. Cum? Un om neprihănit să atragă păcătoșii este împotriva naturii. Sfințenia și puritatea morală condamnă prin ea însăși pe nelegiuiți și îi alungă din preajma ei. Ori, cu Iisus se produce exact contrariul. Și paradoxul nu-l dezlegi decât dacă privești chipul și gestica lui Iisus, pentru că ele emană o forță de atracție irezistibilă. De aici începe extraordinara lui capacitate de comunicator. Am zis bine, comunicare, căci înainte de cuvinte vorbește felul de a fi. Așa numitul primul sistem de semnalizare, adică cele 5 simțuri, transmite ceea ce ești, ceea ce gândești. Limbajul non-verbal al lui Iisus comunica o dragoste profundă, după care însetau toți păcătoșii. Apoi veneau și cuvintele. Odată, când preoții cei mai de seamă au trimis câțiva ofițeri ai templului să-l aresteze pe Iisus, aceștia s-au întors cu mâna goală. Ocărâți, ei s-au justificat. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Vorbea cu putere, iar sursa puterii lui era Duhul Sfânt, care valorifica aptitudinea lui de comunicator, analizată și studiată de atunci și până azi de generații de oratori. Fie că vorbea unor mulțimi sau discuta cu un singur om, cuvintele lui Iisus pătrundeau dincolo de masca timidității sau carapacea împotrivirii. Tonul mai întâi, apoi și conținutul, străpungeau inima activând cel mai profund nivel ale emoției și al voinței. Cum s-ar explica altfel episodul de la fântâna lui Iacov? Imaginează-ți, doi exponenți ai unor vrăjmășii ancestrale, un iudeu și o palestiniancă. În miezul zilei, lângă fântână apare o femeie samariteancă. Transgresând toate barierele, Iisus îi cere: dă-mi să beau. Intuiește-i tonul. De la ofensa inițială, femeia este condusă în modul cel mai delicat, dar și direct, la durerea rușinii ei promiscuitatea. Revelația ei este atât de uriașă, încât realizează că înaintea ei stă chiar Mesia. În Evanghelie descoperi că darul comunicării lui Iisus excela în două privințe majore. Mai întâi, era calitatea sa de povestitor. Iisus vorbea noroadelor în pilde, spune Matei. Iar Marcu completează: după cum erau ei în stare să-l priceapă. Iisus, care a creat mintea omului, știa că primul limbaj al creierului este imaginea. Când informația vine prin narațiune, creierul procesează alert prin imaginație. Cercetări recente cu ajutorul imagisticii au pus în evidență faptul că creierul este bobinat ca să răspundă la povestiri. Ca ascultătorul le trăiește ca și când ar fi realitate. O narațiune este mai mult decât informație. Ea transmite adevărul în mod experimental, iar omul ascultă fiind cu totul vulnerabil. Atenția este captivată, Drama îl implică în mod direct și stârnește un tsunami de emoții. Iar la urmă, rămâne să rumege morala. Cunoscând impactul ei primar, Iisus și-a îmbrăcat mesajul salvării în 61 de pilde. Gândește-te, 52% din toată Evanghelia lui Luca sunt pilde. E impresionantă puterea transformatoare a parabolei, demonstrată, de exemplu, în pilda samariteanului milos. Pornind de la întrebarea inițială cu care fariseul îl provocase pe Iisus. Cine este aproapele meu? Narațiunea rectifică conceptul aproapelui, după care Iisus răstoarnă întrebarea din cine este aproapele meu în cui îi sunt eu aproapele. Șah mat. Cu aceasta am ajuns la cea de-a doua îndemânare a marelui comunicator. Cea de a pune întrebări și contra-întrebări. Știai că în Evanghelie găsești peste 100 de întrebări cu funcții multiple? Întrebări de evidențiere a adevărului, întrebări de corecție, întrebări de mustrare, întrebări de analiză, întrebări de confruntare, întrebări de reflexie. Cu întrebarea ridicată la fileul său, omul se trezește scos din rolul de evaluator și dus în cel de evaluat. Din ascultător pasiv devine interlocutor, implicat personal în descoperirea adevărului. Pentru că omul nu reține decât ceea ce descoperă el singur. Cât este de fascinant că discursurile rostite cu 2000 de ani în urmă de un galilean într-o obscură provincie romană nu doar că surclasează catilinarele lui Cicero sau filipicele lui Demostene, ci continuă azi să scoată oameni din întuneric la lumină. Și aceasta pentru că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Așa îl prezintă Evanghelia pe Iisus ca revelația întrupată a lui Dumnezeu. Iisus însuși este mesajul.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
2: Tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzica aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea. Există zile în care parcă ritmul se schimbă puțin. Iar astăzi este una dintre ele. 1 iunie aduce ceva foarte prețios în inimile noastre. Bucuria copilăriei. Auzim râsete în parc, alergare fără un motiv aparent, întrebări fără oprire și o energie pe care uneori o pierdem prea repede ca adulți. La Conexiuni ne place să privim lucrurile cu atenție, dar astăzi aș vrea să le privim și cu mai multă căldură. Pentru că, dincolo de statistici și îngrijorări, copilăria rămâne un punct de plecare vital. Este începutul curiozității, al încrederii. Avem nevoie, din când în când, să ne apropiem din nou de acest mod de a vedea lumea. Sigur, trăim cu toții într-un context în care copiii cresc prea repede. Sunt expuși la multe lucruri, la provocări care nu lipsesc și acest lucru este confirmat și de rapoartele UNICEF și World Health Organization. Dar în același timp există și foarte mult potențial, multă inteligență, multă sensibilitate și o capacitate reală de a construi ceva bun mai departe. Despre acest echilibru între provocare și speranță, stăm de vorbă astăzi cu Daniel Oncea, pastor, formator, lider spiritual, dar cea mai importantă calitate, responsabilitate pe care o are este acea de tată. Purtăm această discuție de la mare depărtare, eu din România, el din Austria. Daniel, mă bucur că ești alături de noi într-o zi ca aceasta de bucurie, nu?
2: Mulțumesc și eu mă bucur tare mult să fim împreună la această discuție.
1: Daniel, dacă ar fi să ne oprim un pic și să privim copilăria de astăzi fără grabă, ce te bucură cel mai mult atunci când te uiți la generația care crește acum?
2: Sunt multe lucruri pe care le apreciez atunci când mă uit la generația care crește. Ori de câte ori sunt în preajma copiilor, am un simțământ de bucurie extrem de accentuat și chiar în activitățile pe care le fac, prefer de multe ori când am nevoie să mă așez așa cu pace în suflet, să merg în preajma copiilor, pentru că văd ceva la ei care este foarte unic, autenticitatea lor. Pe de o parte au un simț ascuțit al ipocriziei, adică înțeleg. Și pe de altă parte sunt extrem de onești și de sinceri. Dacă vor să te îmbrățișeze, te îmbrățișează. Eu cred că cele mai calde și mai frumoase zâmbete le-am primit de la copii, cele mai strânse îmbrățișări le-am primit de la copii și recunosc că uneori nu mă simțeam vrednic să le primesc. Am lucrat și în școală o bună perioadă de timp, de la clasele a 0 până la clasa 8 a fost locul în care copiii micuți, când ieșeam în pauză și eram printre ei, atât de multă bucurie îmi transmiteau, încât felul lor de a fi te ajută imediat să înțelegi că noi adulții am pierdut normalitatea asta a bucuriei, a autenticității, a felului în care trecem peste neplăceri, a felului în care privim fără grijă viața. Dacă este să-mi aduc aminte de ceva plăcut din copilărie, este că nu aveam nicio grijă. Eram eu poate mofturos din cauza unor lucruri ale mele, dar grijile pe care le înțeleg acum nu erau atunci și poate că de aceea este și un zâmbet atât de larg și o bucurie atât de mare. Acum înțeleg mult când Domnul Iisus le spune ucenicilor, lăsați copilașii să vină la mine, are o valoare atât de mare pentru că el vede un potențial viitor, el vede în copil un adult în formare, vede o persoană care este completă acum la nivelul vârstei pe care o are și dacă ar rămâne așa, probabil că ar fi o lume diferită, lumea în care oamenii ar păstra amprenta copilăriei.
1: Îmi pare rău că nu avem și suport video pentru această emisiune, căci amândoi suntem cu zâmbetul larg deschis atunci când vorbim despre copilărie. Este o doză de nostalgie și de bucurie și de emoție atunci când vorbim despre propria copilărie, dar în același timp, cumva și o teamă de a, vorbesc în numele meu, de a oferi copilăria despre care copilul meu să poată zâmbi mai târziu. Cumva aș dori să-i ofer un cadru de care să-și aduc aminte cu drag peste ani. Copiii au o energie specială, nu? Nu înțelegem de unde primesc atâta energie și bateriile sunt mereu pline, sunt turbo întotdeauna, pun întrebări, observă lucruri, sunt fenomenali. Copilul meu mi-arată niște detalii pe care eu nu le observ și nu-mi vine să cred că poate să aibă un asemenea spirit de observație. Reacționează autentic, așa cum spuneai și tu. Uneori ne surprind tocmai prin felul direct în care văd lumea și învăț atât de mult de la băiețelul meu de 3 ani în fiecare zi, încât îi mulțumesc pentru că deschide ochii spre o altă perspectivă pe care se pare că am pierdut-o de-a lungul timpului asupra vieții. Ce putem învăța noi ca adulți din felul în care privesc ei, cei mici din viața noastră, viața și lumea înconjurătoare?
2: Uitați că a venit vremea să învățăm de la copii sau de multe ori exact. Ne credem că doar copiii trebuie să învețe de la adulți, dar privind în urmă la zilele copilăriei, cred că putem păstra unele lucruri. Și noi am avut copilăria noastră și când ne uităm în urmă ne dăm seama de ce am pierdut și am vrea să păstrăm. 3 lucruri mă lovesc cel mai tare când vorbesc de subiectul ăsta. Primul la care mă gândesc este prezența. Un copil care se joacă, el e complet acolo. El e prezent cu totul, adică nu se gândește la ce a fost ieri, la ce va fi mâine. Noi adulții cheltuim mulți bani pe multe cursuri de mindfulness ca să reînvățăm ceva ce fac copiii în mod natural, să ne bucurăm, să stăm fără grijă, să lăsăm ziua de ieri să treacă fără ca să-și lase amprenta pe ziua de astăzi. Prezența efectivă în activitatea pe care o fac cu totul este un lucru pe care ar trebui să-l păstrăm sau să-l învățăm astăzi de la copii. Uitați-vă cât sunt deprinși în joaca lor, impresia că acolo se începe și se termină tot. Și după aceea trec la următorul punct, iar aspectul ăsta le creează un confort sufletesc și o bucurie autentică de care mi-e dor când mă gândesc la copilărie. Un al doilea lucru, reziliența rapidă. Plânge intens și apoi după 5 minute se joacă din nou. Trec ușor peste inconveniente, iartă ușor. Mi-aduc aminte că după ce îi certam sau le dădeam anumite corecții sau pedepse copiilor. Imaginea cea mai grea de care mi-aduc aminte este cât de strâns se țineau de piciorul meu, iar eu în momentul ăla fie le spuneam că n-au făcut bine, fie le atrăgeam atenția cu privire la un lucru și îmi dau seama că această capacitate de a trece peste disconfort, de a nu ține pe suflet anumite lucruri, este un dar. Și mai am încă un lucru la care mă gândesc, și anume capacitatea de a întreba fără rușine. Ați spus mai devreme, nu vorbesc de rușinea vinovată, vorbesc de, cum se spune la lucrul ăsta, că de multe ori rușine este înțelesă în sens negativ, dar eu vreau să vorbesc despre acel de ce, la care uneori copiii întreabă în mod infinit, fără să se gândească că mă deranjează. El, curiozitatea lui, deschiderea lui este atât de frumoasă încât nu le pasă că par needucați sau că la un moment dat, știți că apare în adolescență o curiozitate de a afla, dar este mascată, nu mai este atât de deschisă, atât de vulnerabilă, atât de spontană. Eu cred că este o pierdere enormă, multe lucruri nu avem capacitatea să le declanșăm autentic. Și citeam un studiu interesant în care o cercetătoare, Stuart Brown, fondatoarea unui institut care se cheamă National Institute for Play, a demonstrat că adulții care păstrează jocul în viața lor de adulți, activități fără scop productiv, pentru că de multe ori noi acolo ne uităm. La ce mă ajută asta? Pierd timpul. Da? Deci adulții care păstrează jocul în viața lor, făcut pentru bucurie, pentru plăcere, au o performanță cognitivă mai bună și relații mai sănătoase cu cei din jur. Așa că jocul nu e un lux, e o nevoie neurologică la orice vârstă și dacă este să mă uit în spate, merită să păstrăm încă un lucru de la copii, asta așa ca un lucru interesant pentru noi cei adulți și să nu credem că joaca cu copiii noștri sau joaca noastră uneori este dăunătoare. Imaginea legată de copilărie sau conexiunea dintre adulți și copii pe care o am în minte când vorbesc sunt seriile de Revelion în care de câteva ori ne-am dus la bunica Elidei, a soției mele, și copiii noștri, strănepoții, se jucau, vreau să spun că momentul ăla în care am văzut-o pe bunica, cum se joacă cu strănepoții, jocuri pe sub masă, de avați ascunselea, alergatea, deci vreau să spun că ne gândeam cât de multă bucurie făcea ei ca și străbunică și cât de multă bucurie făcea copiilor împreună. Dacă este să mă întorc la întrebare, cam astea sunt lucrurile pe care aș vrea să le păstrez, să le reînvăț, pentru că noi ca adulți le-am știut odată și le făceam bine.
1: Da, ce frumos să strânge asemenea amintiri în minte și ce norocoși sunt copiii tăi și al meu mititel să mai aibă o străbunică cu care să se joace tot felul de joculețe de care sper să-și aducă aminte cu mult drag. Hai să ne uităm un pic și la rolul părinților. Clar că nu există rețete perfecte. Există aceste momente care rămân în joaca noastră, în joaca bunicilor, ca observatori sau participanți direct la joc. Ce face diferența în timp într-o relație obișnuită și una care devine cu adevărat apropiată între părinte și copil, care trece peste provocări și este în stare să se consolideze în timp?
2: Chiar dacă insist pe un anumit domeniu, îl consider foarte important, de aceea mă întorc. Prezența repetată în momente mici. Aici, cred eu că este un lucru care face diferență în timp pentru o relație sănătoasă și care să ne apropie pe noi ca și părinți de copii. Nu marile gesturi, vacanțe spectaculoase, cadouri scumpe, ci momente obișnuite în care copilul se simte că este văzut. Să îi dau voie să mă picteze, să îi dau voie să mă pieptene. Mi-aduc aminte că era de multe ori o concurență între copii care să-mi facă freza în diferite variante și apoi făceau poze și dădeau de varianta asta. John Gottman este unul dintre cei mai apropiați sau importanți cercetători ai relațiilor de familie și vorbește despre turning towards, adică a te întoarce spre celălalt în micile momente zilnice, a te întoarce spre celelalte micile momente cotidiene. Când copilul îți arată un desen

0: Fiu fizic prezent și mental absent, pe telefon, să dau telefoane sau să îmi fac lucrările, dar copilul, să știți că simte diferența. Poate sunt vulnerabil când vorbesc despre lucrul ăsta, dar au fost multe momente în care chiar înregistrăm la Speranța unele emisiuni și mi-aduc aminte că a trebuit să fac pentru o vreme emisiunea Apelul de noapte, de la ora 11 până la ora 1 noaptea și era în direct. Și au fost ocazii în care băieții mei erau singuri și nu-i puteam lăsa acasă singuri. Și i-am luat cu mine. Eram în studioul de sus de la radio, era televizat și le-am pus o pătură în spatele camerei, s-au culcat, iar eu mi-am continuat emisiunea și mi-aduc aminte că mă gândeam oare dacă se trezește și vine la mine, pentru că este în direct, să-mi ceară apă, să merg la toaletă sau pentru că erau copii de 4 ani, de 5 ani, adică nu vorbim de o vârstă mai mare la care face diferența când se trezește, dar se simțeau atât de în siguranță, era atât de interesant pentru ei că adormeau curios să vadă ce se întâmplă la cameră și cu capul pe pernă se uitau la mine cum mă registrez și adormeau, iar când terminam emisiunea îi luam în brațe, mergeam în mașină, a fost totul perfect. Înțeleg de aici că timpul ăsta petrecut împreună, fără să mă gândesc că ar trebui să fac ceva mare, să mă țină minte copiii, ar trebui să se simtă bine cu mine ca să mă poată ține minte sau să am o relație bună cu ei.
1: Wow, ce imagini faine! Mă întreb câți dintre realizatorii media au mai trecut prin astfel de momente sau câți dintre copiii realizatorilor media. Al meu nu, încă nu a fost, pentru că e încă mic și ar veni acolo, pe masă, probabil, în fața microfoanelor. Dragilor, suntem la Conexiuni, iar astăzi vorbim despre copilărie, dar și despre relațiile care o fac posibilă. Alături de noi este tocmai din aglomerata capitala Austriei, din Viena, Daniel Oncea, pastor, formator și realizator media. Există o tendință de a umple programul copiilor cu activități. Cred că nu este doar în România un trend în care trimitem copiii la toate cursurile extracurriculare pe care le putem găsi în speranța de a găsi gena de geniu pe care părinții o urmăresc, dacă cumva este următorul mic Mozart al meu copil. Și în ritmul acesta, din dorința sinceră de a le oferi copiilor cât mai mult, unele dintre cele mai importante lucruri care nu țin de program sunt lăsate pe din afară. Cum arată în mod real timpul de calitate pentru un copil? Cum ar trebui să arate programul, agenda unui copil?
0: Timpul de calitate nu este definit de durată sau de activitate. Este definit de o atenție nedivizată. Acum, cred că din punct de vedere al unui copil, nu mai sunt copil, dar încerc să înțeleg limbajul pe care îl transmit ei, 20 de minute în care ești complet prezent valorează mai mult decât 2 ore în care ești cu jumătate de normă sau ești parțial. Există un studiu la care mă refer acum, prezentat de Universitatea din Michigan, care a studiat ce își amintesc adulții din copilărie ca momente semnificative cu părinții lor. Asta era și e un exercițiu pe care și eu am încercat să mi-l aduc aminte, pentru ca să îmi răspund la întrebarea asta. Răspunsul nu a fost excursiile sau cadourile, ci că mama sau tata s-a oprit din ceea ce au făcut și m-au ascultat. Eu mi-aduc aminte de niște momente de mai târziu în care era ceva simplu pe care îl făceau. Era un fel de canapea în fața casei, se mutaseră deja din oraș undeva la țară. Eu crescusem și eram spre adolescență și mă așteptau amândoi acolo pe canapea. Părinții mei nu mai sunt în viață, dar au fost mai în vârstă. Eu am fost născut mai târziu. Mama avea 45 de ani când m-a născut. A fost un cadou pentru ea, dar și o minune a nașterii mele. Sunt al cincilea din familie și distanța dintre mine și fratele meu este de 19 ani. Dintre mine și sora mea este de 18 ani, cei mai mari, și din cauza asta, pentru că am fost așa un dar mai târziu în familie, relația cu părinții mei a fost una diferită față de cea a fraților mei. Cumva mi-au tolerat mai multe lucruri, au îmbinat așa și varianta de părinți și de bunici în ambele variante, dar elementul cel mai prețios de care eu mi-aduc aminte a fost, pe de-o parte, momentul ăla în care mă așteptau, fie că veneam de la școală, fie că veneam de la biserică și mai rămâneam uneori vineri seara de vorbă, despre lucruri diverse.

0: simple, care nu erau nici planuri, nici alte lucruri. Pur și simplu erau întâlnirea mea cu ei. Sau momentele când mergeam cu mama spre biserică, pe jos, jumătate de oră, eram mic. Și la început, ca să pot să fiu mai mare, mi-aduc aminte că eu mergeam pe bordură și ea mergea mai jos ca să pot să par mai mare. Apoi a venit vremea în care ea mergea pe bordură și eu mergeam mai jos pentru ca să ne egalizăm. Și mă întreba de multe ori dacă mă deranjează că pare mai în vârstă sau pentru că cumva se simțea lucrul ăsta și se vedea. Și astea, cumva prezența ei deschisă, vulnerabilă, a fost lucru pe care mi-l amintesc. Când am văzut ce spun cercetătorii de la Universitatea din Michigan, mi-am dat seama că un lucru practic pe care l-aș recomanda este uneori să lăsăm copilul să leagă activitatea. Dacă vrem să ne gândim la un lucru de calitate pentru ei, să nu-i luăm neapărat ce vrem noi, să lăsăm să îi împlinim un vis la care visează. Să facem acel lucru pe care și-l dorește să-l facem împreună cu el, fără să-l transform într-o lecție de fiecare dată. Noi tindem să învățăm, vezi, uite aici să faci așa, aici să faci așa. Să intrăm într-o joacă ca adult, cu un copil, în care să simte că am fost cu el, nu ca tată, ci ca un partener de joacă. Cred că Iisus a avut timp pentru copii în mijlocul unui program destul de solicitat și când ucenicii depărtau pe copii de lângă Iisus, el îi chema înapoi și le arăta că are timp pentru ei, ceea ce mi-arată că în ciuda priorităților și a timpului și a oamenilor din jur, Iisus și a viziunii de atunci legate de relația cu copiii, pentru că asta e și mai importantă, totuși Iisus i-a oprit pe toți și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Asta este cred eu că pentru copilul ăla, nu știu exact cine a fost atunci copilul, care a fost primit de Iisus, dar eu cred că în ciuda mentalității și a opoziției, când Iisus l-a primit și l-a luat pe genunchi, cred că a contat enorm de mult el ca persoană. Eu cred că acel copil a fost un urmaș al lui Iisus pentru că Iisus a avut timp pentru el.
1: Ce imagine frumoasă ne-ai creonat, Daniel, legată de Iisus și de felul în care el a privit copilăria și deschiderea pe care a avut-o față de acești mititei din jurul nostru. În Matei 18:3 ni se redau următoarele cuvinte ale Mântuitorului. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Apare aici ideea de a privi lumea cu o simplitate, cu o deschidere specifice copilăriei, ca o redescoperire a unor lucruri fundamentale. Ce înseamnă pentru un adult să păstreze ceva din această perspectivă? Cum ne întoarcem la acești ochi curați, inocenți ai copiilor?
0: Când citesc acest pasaj biblic, mă gândesc că nu este un îndemn la naivitate până nu veți fi ca niște copii și nici chemare la irresponsabilitate. Copiii nu aveau putere, în primul rând, copiii nu aveau drepturi, copiii nu aveau ce să ofere. De aceea spune Iisus, intrați în relație cu Dumnezeu fără să vă bazați pe statut, pe realizări, pe ce aveți de oferit. Întorciți-vă la acel statut în care veniți înaintea lui Dumnezeu deschis, ca un copilaș. Practic, pentru un adult, asta înseamnă câteva lucruri concrete. Înseamnă să poți să spui uneori nu știu, fără să te simți amenințat. Să te duci înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, chiar nu știu ce să fac, n-am soluții. Sau, Doamne, sunt epuizat, sunt la margine. Sau, am nevoie de bucurie. Nu știu dacă ne simțim vinovați că uneori ne gândim că sfințenia înseamnă să nu ai bucurie, să nu ai fericire, să știi dinainte ce să faci, să... Uneori poți să fii vulnerabil ca un copil și să-i spui, Doamne, nu știu să mă bucur, aș vrea să pot să redeschid inima mea pentru lucruri mărunte sau să poți să primești ajutor de la Dumnezeu fără să percepi asta ca pe o slăbiciune, să poți să fii uimit. Dacă este un semn pe care l-am simțit evident la mine de maturizare, a fost că nu mai eram atât de entuziast în fața unor lucruri pe care le așteptam. Până puteam să dorm o noapte întreagă înainte de un eveniment, îmi bătea inima tare când se întâmplau unele lucruri, ieșeam în față. Când n-am mai simțit emoțiile acelea puternice și m-am obișnuit, îmi dat seama că pierd ceva, că mă maturizez, pe de altă parte, dar aș vrea cumva această uimire să o păstrez. Nu știu dacă pot să numesc ceea ce simțeam atunci doar uimire, dar aș entuziasm, uimire. Copiii au această capacitate în cantități nelimitate. Și de aceea e ceva pe care merită să nu lăsăm să dispară complet.
1: Daniel, în final, astăzi este o zi specială pentru copii și aș vrea să te întreb ce am putea face concret, chiar începând din această zi, pentru a aduce mai multă bucurie, mai mult echilibru în viața celor mai mititei dintre noi.
0: Aș da trei răspunsuri, unul pentru copii, unul pentru părinți și unul pentru noi toți. Pentru copii, dă-le astăzi timp nestructurat, adică fără program, fără ecran, fără obiectiv. Plictiseala e un fel de incubator al creativității. Cercetările confirmă clar. Plictiseala este locul de unde oamenii pornesc invențiile. Pentru părinți, pune telefonul jos în cel puțin un moment copilul tău astăzi. Spune explicit că ești acolo pentru el. Nu e nevoie de o activitate specială, prezența, dar fără a fi distras, această prezență este deja un dar. Joaca cu nisip, cu noroi, cu apă, cu pistoale cu apă, nu știu dacă e cald afară, dar dacă este suficient de bine afară, ar merita o bucurie și o bălăceală care să fie ținută minte. Pentru noi toți, a spune că aș vrea să iubesc ca și un copil, să mă întorc la lucrurile obișnuite care dau calitate vieții mele, un joc, un sport, un desen, o melodie. Și nu sunt terapii, ci sunt niște pași spre a fi mai productiv, sunt pur și simplu partea bucuriei care îmi dă și un creier mai relaxat și mai productiv. Așa că sunt lucruri profunde și multe pe care le putem face împreună cu copii, învățând de la copii și împreună spunând că suntem valoroși, iar formula asta o știe Dumnezeu de ce ne-a pus împreună, pentru că învățăm unii de la alții, noi pe ei, îi învățăm unele lucruri, ei ne învață pe noi unele lucruri și se pare că deschiderea lui Dumnezeu este pentru noi ca și pentru niște copii.
1: Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție a copilăriei. Ai pus accentul pe lucrurile simple care rămân în timp, pe amintiri, pe emoție, pe disponibilitate, pe deschidere, ceea ce ar trebui să contureze focusul nostru astăzi în calitate de părinți. 1 iunie, dragilor, marchează Ziua Copiilor de pretutindeni, dar nouă ne amintește despre inocență și sinceritate, dar și despre relațiile care îi cresc pe acești copii, despre timpul pe care îl oferim, despre felul în care alegem să fim prezenți și poate este și o invitație pentru fiecare dintre noi să păstrăm ceva din bucuria, curiozitatea și sinceritatea copilăriei. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă doresc multă prezență în relațiile care contează. Pe curând!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre ce este răul, să vorbim despre cum operează el în lumea noastră. Discuția aceasta sau dialogul din această seară vine dintr-o nevoie, cel puțin observată la nivelul societății, și anume astăzi avem tendința de a identifica răul în exteriorul nostru, în jurul nostru. Fie că vorbim de oameni, fie că vorbim de evenimente, fie că vorbim despre ceea ce se întâmplă la nivel macro în lumea noastră, suntem în căutarea răului. Nu ne uităm atât de mult la noi înșine, în schimb suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vorbim în această seară despre rău, vorbim despre credințele care există atunci când vine vorba de rău, dar în același timp vom vorbi și despre ceea ce Scriptura amintește. Vom porni de la discuția din această seară, o vom pleca din punctul acesta în care răul este identificat cu o persoană, cu diavolul Lucifer. Bineînțeles că vom aborda și prejudecăți, vom vorbi și despre ceea ce cred oamenii că este răul astăzi și în mod deosebit cum funcționează el în lumea noastră. Invitații noștri din această seară sunt domnul pastor Valeriu Petrescu și Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Bun venit, Matei! Bun venit, domnule pastor Valeriu Petrescu! Mă bucur că sunteți alături de noi!
3: Bun găsit!
4: Mulțumesc de invitație!
0: Și de asemenea, bun venit, domnului pastor Iacob Pop! Mă bucur că sunteți alături de noi, domnule pastor!
5: Mă bucur!
0: Haideți să vorbim despre, să plecăm în dialogul din această seară de la partea biblică și să vorbim despre cel care este o reprezentare a răului, Satana, Lucifer, diavolul. Cum vedeți acest portret al răului în Sfânta Scriptură, dacă ar fi să plecăm dinspre Vechiul Testament înspre Noul Testament? Domnule pastor Valeriu Petrescu, ideea este că acum pentru noi am mai înregistrat o emisiune înainte, n-ar fi trebuit să spun lucrul ăsta. Cei doi colegi pe care aveți aici au vorbit, așa că vi se oferă posibilitatea
3: să-i ascult și eu.
0: Direct. Un fel de a spune. Da. Vă ascultăm.
3: Acum, ideea că răul este o persoană e discutabilă.
0: Deci s-a început bine emisiunea. Ok, am înțeles.
3: Răul este o gândire, o acțiune, o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În termenii ăștia definește Biblia răul. Da, există o persoană care a început, care a generat și care perpetuează răul în universul lui Dumnezeu și acesta este Satana, care este descris de-a lungul Scripturii, în Vechiul și Noul Testament, în diverse momente ale acțiunilor sale, și, dar, răul poate fi identificat în diverse personaje biblice care, ispitiți și lăsându-se duși în ispită de satana, pășesc pe același drum al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Încă de la început. Încă de la început putem vedea această diferențiere.
0: Acum întrebarea trebuie să o schimb puțin tel. Sunteți de acord cu definiția domnului pastor Valeriu Petrescu?
4: Poate fi privit din mai multe perspective.
0: Deci nu e de acord
4: răul
0: cu dumneavoastră.
4: Răul este absența binelui. Și sigur că am înțeles că a folosit și expresia exponentul, sau cel puțin în mintea mea, când ați făcut introducerea, era ideea că satana, diavolul, este exponentul răului, dar este și cel care a generat răul. Și dacă avem acest contrast, îl avem pe Dumnezeu ca fiind sursa binelui și a fericirii și îl avem pe satana ca fiind sursa răului, a nefericirii. Doar în contrast cu Dumnezeu putem să înțelegem și să cunoaștem caracterul lui satana, dar el este într-adevăr exponentul răului.
3: Aici, la definiția asta, ne putem juca puțin ca și la definiția războiului. Scuze. Ce este războiul? E doar absența păcii? Sau e mai mult decât atât? Da, răul este absența binelui. Dar răul este, cel puțin așa mi se pare mie, răul este activitatea constantă de a distruge binele. Pentru că răul, în esență, este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și satana, nu doar că este inițiatorul și continuatorul acestui mod de acțiune, ci este cel care duce un război constant împotriva lui Dumnezeu.
5: Prima interacțiune pe care o avem cu acest rău, oricum, la orice definiție am apela, este printr-un șarpe. Și mi se spune, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Acum, acest termen șiret este foarte ambigu dintr-o perspectivă. Depinde conotația pe care i-o atribuim. Și pentru lexicograf e o dificultate. Și citesc definiția atribuită acestui termen. Care știe să profite de naivitatea sau buna credința celor din jur pentru a-și atinge scopurile pe căi ocolite, care dovedește un caracter viclean, perfid. Mai departe, ca sinonime, apare o problemă. Pentru că ne sunt oferite cuvintele sinonime abil, descurcăreț, rafinat. Problema care este? Că noi putem folosi acești termeni și ca un compliment. Și ceea ce înțeleg eu, pentru că singura variantă într-o astfel de situație este să ne raportăm la Biblie. Biblia folosește prima oară termenul, iar în acest caz avem exemplul constant. Și acest termen șiret mai înseamnă și înțelept. Este aceeași rădăcina cuvântului. Și cartea Proverbelor folosește înțelepciunea ca un leitmotiv. Înțeleptul își cunoaște drumul, înțeleptul își poartă o cara. Deci ce pot să înțeleg eu? Prima imagine pe care o avem despre satan, acel ispititorul, este despre o ființă care atunci când intră, care interacționează cu o ființă, cu o creație, cu un obiect, îi pervertește sensul și acțiunea implicit.
0: Ce înseamnă că îi pervertește sensul?
5: Dumnezeu spune în Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Nu exista vreo discrepanță, vreun gol, vreo lipsă. Iar în această situație foarte bună apare satana și transformă ceva foarte bun în ceva foarte rău. Așa înțeleg eu pervertirea. O răstălmăcire a unei situații deja existente cu o conotație evident negativă.
0: În regulă, deci trei intervenții, trei definiții diferite. Am înțeles.
3: Trebuie să ne aducem aminte.
0: În unele puncte ar fi complementare, însă în altele nu atât de mult. Domnule
3: Trebuie
0: pastor.
3: Să ne aducem totuși aminte că, deși cronologic e prima referire biblică la satana, prima referire în timp real este cea a răzvrătirii din ceruri, când îngerul se transformă în demon, când Lucifer pornește război.
0: Poate nici acolo. Acolo poate, nici acolo.
3: Acolo este apariția răului. Până acolo n-a existat. Universul lui Dumnezeu, până în acel moment tainic și de neexplicat, n-a cunoscut răul. Nimeni și nimic nu s-a împotrivit lui Dumnezeu. Până când?
0: Da, prima referință și prima referință despre Satana, unde ar fi? Negru pe alb. Acolo, de exemplu, se folosește imaginea împăratului Tirului și al Sidonului, da? Și în acel comentariu este introdus și Lucifer. Dar unde apare prima referință despre Satana?
4: Chiar am verificat lucrul acesta și este interesant că explicit cu numele de Satana, pentru că el apare sub mai multe denumiri. Este și diavol, este și amăgitorul și ispititorul, dar apare în Cartea Cronicilor, unde se spune că Satana l-a influențat pe David ca să facă numărătoarea poporului. Mai apare în Vechiul Testament sporadic și în Cartea Profetului Zaharia, iar diavol apare doar în Noul Testament. Nu îl întâlnim în Vechiul Testament sub numele acesta, dar ori sub ce formă ar fi amintit, este ușor de recunoscut.
0: Dumneavoastră, ce explicație ați găsit în dreptul acestei constatări, și anume că numele nu apare decât în Noul Testament și poate acolo avem o descriere a ceea ce este el? Avem și în Zaharia capitolul 3, dar punct de referință ca descriere directă a lui, vorbim de Zaharia 3. În celelalte vorbim că posedă șarpele, o parte a creației, însă cum explicați această creștere în înțelegere legată de Satana?
4: Numele inițial pe care îl avem este cel din pasaje din Isaia, la care a făcut trimitere prietenul meu, domnul Petrescu, unde se arată originea, momentul când s-a declanșat. Și acum voi folosi un termen care, eu sunt de acord cu definițiile care au fost date, că sunt perspective diferite din care privești răul. Dar voi accentua un pic perspectiva pe care eu o văd, că spuneam contrast între bine și rău. Și când zici contrast, zici și opoziție, luptă. Și avem un termen care este esențial în tema aceasta pe care o dezbatem noi, și anume conflictul cosmic sau marea luptă dintre bine și rău. Abia atunci când înțelegi la nivel cosmic, nu doar la nivel local, începește pământul nostru sau și mai aplicat în situații prin care eu personal trec.
0: Trebuie să fiu cărcotaș, domnule pastor.
4: Poftim?
0: Trebuie să fiu cărcotaș. Dacă folosiți explicația, o folosiți cumva din perspectiva omului care trăiește în acest secol. Însă autorii biblici, ei nu aveau atât de mult o noțiune a unui conflict așa cum există el în mintea noastră acum.
4: Este adevărat, dar pe parcursul Scripturii este descoperită această luptă. Și așa și începe Cartea Genesei. Opoziția șarpelui față de planul lui Dumnezeu.
0: Da, portretul răului evident. Portretul răului nu este atât de clar conturat. Semn că binele era într-o dimensiune superioară, avea o dimensiune superioară în înțelegerea lor. Binele era mult mai clar conturat. Asta îți dă de înțeles Geneza. Răul nu este atât de clar conturat așa cum e, de exemplu, în Matei capitolul 4, când se vorbește de ispitirea Domnului Hristos. E, lucrul ăsta nu credeți că ar putea influența interpretarea textului biblic?
4: N-aș zice de o interpretare a textului biblic, ci de o descoperire treptată, și trebuie să avem în vedere că acest vrășmaș Satana, care s-a opus inițial lui Dumnezeu în ceruri, a venit aici pe pământ și acest moment este descris chiar la început în Cartea Genesei, începând cu capitolul 3, și apoi este desfășurată în continuare istoria umanității, ținând cont de această luptă care o vezi destul de evident în foarte multe aspecte. Adevărat că noi, având toată Scriptura, avem o privire de ansamblu, dar la fel de adevărat este că acest vrășmaș a câștigat multă experiență de-a lungul timpului și este foarte sofisticat, mai sofisticat azi decât era în trecut.
3: Ca să fiu și eu puțin cărcotaș la ceea ce ați afirmat, că scriitorii Bibliei n-au avut perspectiva asta a luptei globale despre care vorbea domnul Pop.
0: Nu, stați așa, o clipă. Stau. Nu că nu aveau, o aveau, dar nu aveau înțelegerea pe care noi astăzi, pentru că lupta dintre bine și rău există și există în literatura Orientului Antic îndepărtat, există și astăzi în toate religiile lumii lupta dintre bine și rău. Deci nu asta am negat, ci înțelegerea amplă.
3: Eu mi-aduc aminte de un breaking news, folosesc niște ghilimele, un rezumat al rezumatului acestei mari lupte, pe care unul dintre autorii Bibliei îl menționează în cartea sa. E drept că e ultima carte a Bibliei, dar tot are vreo 2000 de ani, da? Și acolo spune, și în cer s-a făcut un război. Generic. Mihail cu îngerii lui s-au luptat cu Satana și cu îngerii lui. Ăștia au fost înfrânți și au fost aruncați pe pământ. E chintesența luptei dintre bine și rău. Și nu e singurul loc, dar acolo e chiar așa un rezumat al rezumatului, oferind perspectiva globală a răului care începe. Vedeți că nici acolo și niciunde nu se dă explicația cum de, fiindcă asta e marea întrebare, cum a apărut rău într-un univers perfect. Dar se descrie derularea conflictului.
5: Este clar că avem o tranziție, însă nu în... Folosesc acest termen, deși poate suna un pic vag, în esența răului, nu aceasta este diferența. Diferența este maniera de a transpune în realitate răutatea. În Geneza vedem diavolul subtil, întrebări îndoielnice, lucrează prin frumusețea șarpelui, însă în Apocalipsa, Ioan menționează întâi șarpele cel vechi, care pentru cititorii acelei perioade era clar că vorbim despre o întoarcere la creație și mesajul general pentru a susține știrea este cea că știți cum a început, așa acum se va termina. Însă în Apocalipsa mai este o expresie folosită, balaurul. Deci este clar că maniera de a acționa este mult mai hotărâtă, mult mai agresivă, mult mai dureroasă. Pentru că venirea lui Hristos și pasajele unde demonii se aruncă la picioarele Domnului Hristos, aruncă-ne în porci, preferăm să ne arunci în porci decât să stăm în prezența slavei tale, l-a pus pe Satana în momentul în care a fost deconspirat. Și încercarea lui acum este nu de a câștiga războiul, știe că la cruce s-a încheiat totul, însă acum ecuația este alta. Câți pot trage eu după mine în consecința mea?
0: Uh-huh. Legat de nume, mă leg puțin de nume și după aceea vom trece spre o altă zonă de interes. Ar trebui să ne deranjeze, ar trebui să ne surprindă faptul că totuși în descrierea diavolului apar niște ființe care sunt mitologice. Mă gândesc la șarpe, mă gândesc la balaur. Adică reprezentările răului sau reprezentarea lui se găsește și în alte religii ale lumii. De ce neapărat o descriere prin intermediul ăsta?
4: Vedem o evoluție. În Isaia și Ezechiel, cele două pasaje menționate, apare cu numele pe care l-a avut el înainte de căderea în păcat, și anume Luceafăr, strălucitor, Lucifer, fiul al zorilor. Este numit șarpele cel vechi pentru că s-a deghizat într-un șarpe ca să-și poată aduce la îndeplinire misiunea ce și-a propus-o, să deturneze familia creată de Dumnezeu, fericită în grădina Edenului, să-i deturneze de la ascultarea de Dumnezeu. Iar în Apocalipsa, cred că este numai normal să apară sub denumirea de Balaur, având în vedere că este o carte profetică care folosește simboluri și se potrivește simbolul acesta pentru Satana. Dar ca să-l identifice, așa cum s-a menționat în capitolul 12, spune Balaurul șarpele cel vechi, pentru că face trimitere la...
0: Da, imaginile acestea trebuie să recunoaștem că pentru cititorii timpului secolului nostru nu mai înseamnă
4: Dar
0: nimic.
4: În general, în Noul Testament apare sub numele de Diavol și Satana.
3: Balaurul cel vechi, numit, ca să nu existe dubii, Diavolul și Satana. Adică metaforele astea sunt și explicate atât pentru cititorii timpului acela, cât și pentru noi. Nu e niciun dubiu cu privire la identitatea acestui personaj. Nu este niciun dubiu că ar fi, dar poate că nu e, sau e celălalt sau altceva. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, tranșant și explicit.
4: Mai apare în cartea Iov foarte explicit, chiar la începutul cărții, primele două capitole, cu denumirea de Satana, și aici este practic, prin introducerea cărții, deconspirat și în ce privește intențiile pe care le are și ca fiind cel care urmărește doar răul.
5: Mi se pare totodată că este important să luăm în calcul acest titlu, și spun titlul Satana. Nu este un nume. Satana înseamnă adversar. Și ce înțelegem din prima este că Satana nu luptă pentru o cauză separată de Dumnezeu. El pur și simplu este împotriva a ceea ce a creat Dumnezeu. Cauza lui nu este una separată sau independentă, este strâns legată de opusul creației lui Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos spune un lucru foarte radical, dar înțeles prin acest filtru, capătă un sens. În Matei 12:30, dacă nu greșesc. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cu alte cuvinte, nu există neutralitate. A încerca să fii neutru te înrolează de bună voie de partea celui care luptă împotriva lui Dumnezeu.
0: Hai să mergem puțin, de-aia am zis că va fi o schimbare de macaz, să mergem puțin spre cel puțin o mică parte aplicativă aici, să vorbim puțin despre pentru ca noi să ne păzim, cât de bine ar trebui să cunoaștem această teologie a diavolului, a modului în care el operează, a modului în care el face răul, a modului în care el recurge la anumite instrumente, la anumite metode. Pentru că aici am văzut două tendințe în biserică. O tendință este ca unii să pună foarte mult accent pe el, adică în spatele oricărei acțiuni negative e diavolul, și există o a doua tendință, și anume, noi n-ar trebui să vorbim despre diavol. Și aici este îngrijorarea altor creștini care spun, diavolul ne știe gândurile, noi n-ar trebui să vorbim cu voce tare, că dacă noi vorbim cu voce tare, el își conturează niște planuri pe baza ceea ce noi spunem. Cât de mult ar trebui să ne preocupe el și care este locul pe care ar trebui să îl aibă într-o filozofie creștină a vieții în care îți înțelege adversarul, pericolele, dar în același timp ești și preocupat de a trăi o viață creștină exemplară. Matei, hai să începem de data asta și cu tine.
5: Merg prima oară pe partea logică a situației. Dacă cred prea mult în Satana, cu alte cuvinte, dacă
0: stai
5: cred...
0: Stai așa, ce înseamnă să crezi prea mult?
5: Adică caut țapii spășitori de fiecare dată, este el okay. Sursa tuturor aspectelor negative și din viața mea. Dacă merg pe acest filtru, voi ajunge într-un punct al paraliziei. Nu mai fac nimica... ca nu cumva să cad în plasă, să greșesc, să fiu pus într-o situație de primejdie. Cu toate acestea, dacă eu sunt în această paralizie, eu totuși am protecția lui Dumnezeu. Pe când dacă eu nu cred deloc în Satana, și în această parțial sursă a răului, atunci a putut foarte bine să pun evenimentul care a fost menționat din Matei capitolul 4 pe seama unor halucinații, că și așa avem o foamete în centru. Pot să neg evenimentul din grădina Ghețimani, dar să nu-mi explic concret care a fost sursa acelei presiuni atât de mari încât transpirația s-a transformat în sânge, și ajung foarte rapid la eliminarea motivului pentru care Hristos a venit, că oricum nu era nevoie dacă nu există răul. Și vedem, mergând pe această direcție, o superficializare. Dacă Satana nu există, atunci venirea lui Hristos nu a avut un alt scop decât să ne șlefuiască niște defecte, un curs, un seminar de moralitate, de etică. Cam aceasta ar fi direcția.
0: Domnule pastor Petrescu.
3: Eu nu mi-aș bate capul să știu prea mult despre Satana. Aș fi mult mai preocupat, și de fapt Scriptura asta subliniază, să știu tot ce se poate ști despre Dumnezeu. Pentru că atunci când îl voi cunoaște pe Dumnezeu atât de bine, orice lucru care nu seamănă cu El, orice idee care nu arată ca venind de la El, orice gând, orice gest, e clar că vine de la Satana, că din altă parte n-are de unde veni, fiind doar aceste două forțe. Asta nu înseamnă să nu studiez acțiunile lui Satana, să nu-l identific și așa mai departe. Dar știți cum e? Ca și la război. Ce te preocupă mai mult? Înzestrarea armatei tale, tacticile de luptă, strategia sau spionajul să vezi ce face adversarul? Sigur că trebuie să ții cont de adversar, dar important în această luptă spirituală, fiindcă, spunea domnul Pop, e un război spiritual, important în această luptă spirituală este să îl cunosc pe el, pe cel care este binele. Nu degeaba zice Pavel, să-l cunosc pe el, puterea învierului, să mă fac asemenea. Asta cred că este perspectiva de avut în vedere.
0: Nu credeți că există posibilitatea ca, mergând pe interpretarea sau pe răspunsul dumneavoastră, pe interpretarea aceasta, la un moment dat omul să nu fie preocupat deloc de rău?
3: Păi ar fi bine să nu fie preocupat de rău omul, să fie preocupat numai de bine.
0: Păi da, da,
3: și atunci răul ar rămâne ineficient.
0: Înseamnă necunoașterea adversarului. Eu oricum, sincer să fiu, în biserica creștină, eu nu prea am întâlnit punctul dumneavoastră de vedere, ci mai degrabă am întâlnit celălalt punct de vedere, în care creștinii trăiesc o obsesie a răului și a faptului că Satana 24 din 24, de când se scoală și până se culcă, el de fapt nu are decât un singur adversar în lumea asta, iar adversarul ăla sunt chiar eu, adică nu are alți oameni de care se preocupe decât de propria mea persoană.
6: Nu trebuie să te preocupi de rău, că îl experimentezi. Deci te confrunți cu el. Nu ai cum să spui că este un subiect pe care îl poți atârna undeva într-un cui și doar dacă ești interesat te preocupi de el. Nu, ci răul ne afectează.
0: Însă, da, ce fel de rău?
6: Sub toate aspectele lui. Tot ce însemnează suferință, neîmplinire, eșec, practic, îndepărtarea de Dumnezeu însemnează absența binelui și prezența răului. Sunt absolut de acord cu ce a spus domnul Petrescu. Există această tendință, și unii o demonstrează, că se preocupă prea mult de Satana și de a-i cunoaște strategiile. Ori, Apostol Pavel spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică elemente pe care noi le putem studia, le putem cunoaște, ci este un adversar dintr-o altă ligă la care nu am acces și, prin urmare, nu pot decât în lumina revelației să cunosc ce însemnează răul, să nu merg mai departe de atât și nici să nu mă concentrez pe asta, ci focalizarea mea trebuie să fie pe partea binelui, să fiu de partea binelui. Nu știu dacă știți ilustrația aceea cu o corabie care se apropia să intre în port. Cineva era pentru prima dată pe corabie și a foarte frământat că știa că în zona portului sunt foarte multe stânci sub apă și tot timpul se gândea, oare nu cumva corabia o să lovească vreo stâncă? Și l-a abordat pe capitan. Domn capitan, noi să știți de stânci? Știu. Și știți unde sunt? Păi nu știu. Și atunci cum sunteți așa de liniștit? E, zice, eu știu unde e apa adâncă. Și pe acolo direcționez corabia. Nu sunt atât de preocupat unde sunt și cum arată stâncile sub apă. Sau mai era...
0: Nu vă întrerup.
6: Nu mă întrerupeți?
0: Nu. Am doar un singur client pe care îl întrerup, e acolo, pe dumneavoastră nu.
6: Mulțumesc, sunt favorizat azi.
0: Da.
6: Am folosit ilustrația aceasta cu un student la teologie care avea de pregătit o lucrare, a primit subiectul înscris, Hristos și Satana, caracterizarea lor. Și era bine pregătit, un student eminent, a început să scrie și a scris și a scris despre Hristos și a scris și a scris. Avea 3 ore la dispoziție. Când s-a uitat, mai rămăsese 2 minute, mai ales că anunțase că trebuie să... O singură propoziție în dreptul lui Satana. N-am timp să mă ocup de el. Așa că nu ne concentrăm. Trebuie să știm că zice...
0: Da.
6: Fi streji, vegheați, potrivnicul lucrează. Dar sursa de cunoaștere a strategiilor împotriva răului este Scriptura. Ia Scriptura spune să fiu găsit în el, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferinților lui și așa mai departe. Deci aici trebuie să mă concentrez. Trebuie să știu într-o oarecare măsură, dar nu voi reuși să cunosc și să dejoc planurile lui.
0: Răspuns, ar fi bine să răspunzi că s-ar putea
5: să schimbe subiectul.
0: Subiectul păstrăm, că e tentant, însă domnul pastor Pop a complicat discuția.
5: Indiferent dacă atribuim lui Satana prea multe sau nimic și le scrutem din ecuație, problema este că Dumnezeu nu e slăvit. Pentru că dacă eu nu văd răul ca pe o nevoie atât de mare ce trebuie să fie rezolvată, automat îmi elimini nevoia, deși greșit, îmi elimini nevoia de cineva care să combată acest rău. Dacă încercăm noi să facem binele, să eliminăm răul, vom ajunge la concluzia lui Pavel, că își vreau să fac binele, dar fac răul. Și în această dificultate pe care o întâmpină omul, cred că cel mai util și cel mai eficient este să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc, să-l cunoască pe Dumnezeu, cum s-a menționat, pentru că abia apoi poate să combată lucrarea celui rău, dar nu el însuși, și Hristos în care crede.
0: Pentru dumneavoastră e întrebarea, deși are legătură cu ce a zis domnul Pop, și pentru domnul Pop e evident că pleacă de la punctul de vedere pe care dumnealui l-a prezentat. Avem așa, răspunsul pe care l-ați dat, noi până la momentul ăsta am vorbit despre o descriere a unui exponent al răului, Satana. În răspunsul pe care l-ați dat, ați vorbit despre reprezentări, hai să folosesc termenul ăsta, nu-mi vine altul, niște reprezentări materiale ale răului. Vorbim aici de ispite, vorbim aici despre o fire pământească, vorbim aici despre suferințe, vorbim despre lucruri care se strecoară. Bun, într-o clasificare a modului în care răul este prezent în lumea noastră, care este relația dintre Satana și ceea ce dumneavoastră ați descris ca fiind răul? Aici e o întrebare și pentru domnul pastor Valeriu Petrescu, pentru că dumnealui a început emisiunea cu ideea că răul e o mentalitate, e un mod de a gândi. Cum așezăm într-o explicație coerentă toate cele trei? Fire pământească, ispite, suferință, merg pe ce ați descris, cu ideea de rău ca mentalitate și ideea pe care noi am bătătorit-o până acum legată de Satana ca fiind întruchiparea răului și generatorul răului, expresia folosită de domnul Pop.
3: Păi, avem un originator al răului, un născocitor al răului, dacă vreți, Satana. Lui i-a venit în cap. Cum? Nu știm, e o taină și nu despre asta discutăm. Avem o strategie de luptă a satanei. O ideologie, niște gânduri. Cum să facă el? Asta e esența păcatului și a răzvrătirii și a răului. Cum să facă el să fure toată creația lui Dumnezeu și să-L elimine pe Dumnezeu ca el să devină stăpânul acestei creații? Apropo, într-o paranteză, dacă ar fi fost așa de tare și de deștept, ar fi putut spune, distrug tot ce a creat Dumnezeu și pe Dumnezeu, creez eu o altă lume mai bună pe care o conduc eu. Dar, vezi bine, nu e în stare de așa ceva. Și atunci, direcția lui de luptă este să-L distrugă pe Dumnezeu, ca să-i fure creația. Și avem instrumente pe care satana
0: deci,
3: le folosește.
0: Avem satana, avem mentalitatea
3: și avem instrumente pe care le folosește.
0: Și instrumentele care ar fi?
3: Unde pământească ispitele și alți oameni. Nu uităm că Biblia spune că toată lumea zace în cel rău. Adică este infestată și impregnată cu răul, în așa fel încât noi nu avem să ne luptăm, cum ați pomenit, cu ceva exterior nouă doar. Ci cea mai teribilă luptă este că ne luptăm cu ceva care izvorăște din noi, din firea noastră pământească. Și este din perspectiva asta, cum spunea colegul nostru mai tânăr, din perspectiva asta este o luptă inegală. Că hai să zicem că m-aș lupta cu cineva exterior mie, dar ce fac cu ceea ce vine din interior? Și aici este nevoie de o forță mai mare decât mine, evident, dar și mai puternică decât satana, ca să poată birui toate aceste instrumente pe care satana le folosește împotriva mea.
0: Și acum, ziceți că nu ar trebui să punem un accent atât de mare pe cunoașterea răului. Adică, spuneți că n-ar trebui să îl cunoaștem, să punem accent pe el, n-ar trebui să punem accent pe mentalitatea lui, n-ar trebui să punem accent pe instrumentele cu care el operează.
3: Acum, demonologia e o ramură teologiei, dar...
0: Da, da, posedarea demonică e o...
3: Un instrument pe care satan îl folosește
0: bun,
3: în mod excepțional.
0: Dar când ne uităm la posedarea demonică, fie că e vorba de Noul Testament, în mod deosebit Noul Testament, clar, îți dai seama că trebuie să-ți cunoști adversarul, adică nu e suficient doar să cunoști binele, trebuie să cunoști cum gândește, trebuie să cunoști cum operează, trebuie să-l cunoști pe el, pentru că altfel lucrezi cu anumite categorii care te pot înșela, adică numești binele rău și răul numești bine. Nu ar trebui în felul ăsta să cunoști și răul ca să ai... Domnul Popa a început să...
4: Nu, dar vă contrazice... Da,
0: pastorul Petrescu face grimase, da. Matei săracu așa finuț zâmbește. Lăsați-mă măcar să am bucuria că am terminat această erezie.
4: Da. Sunteți în conflict cu Apostolul Pavel, care spune...
0: Sunt în conflict cu mai mult decât Apostolul Pavel, dar în fine. Da, să cunoaștem și binele și răul. Împreună, la pachet, să avem o imagine de ansamblu a modului în care operează. Pentru că altfel eu nu pot alege binele dacă nu cunosc și răul.
4: Sunteți în mare pericol și vom încerca tot să vă aducem pe calea cea bună.
0: Sper să reușiți.
4: Unu, eu nu am zis că nu trebuie să cunoaștem pe satana și strategiile lui. Dar acestea pot fi cunoscute din relatarea Scripturii, din exemple pe care le avem în sensul acesta. A depăși această limită și a merge pe terenul vrăjmașului, a făcut-o și împăratul Saul. S-a dus la o vrăjitoare și a fost fatal pentru el. Am putea vorbi de experiențe actuale pe care oamenii le au legat de vrăjmașul, de satana și acțiunile sale și locuri unde se întâlnesc oameni care îl invocă pe satana. În astfel de locuri nu are ce căuta un creștin. Și dacă eu cel puțin, probabil și colegii mei de discuție din seara aceasta, am discutat despre faptul că nu trebuie să facem prioritate din cunoașterea lui satana,
6: M-am referit la a ieși în zonele acestea unde este terenul lui și unde nu mai ești în siguranță. Asta s-a întâmplat și cu săraca Eva. S-a dus pe terenul pe care el...
0: Acolo e o discuție nevinovată, spune cineva. Da. Sunt unii care spun, domnule, e o discuție nevinovată, trebuie să se păzească. Acolo nu e nicio ședință de spiritism, nu s-a dus ea.
6: Trebuie să se păzească și să nu meargă în locul respectiv. A intrat pe un teren unde satana a dominat.
0: Care sunt terenurile de care credeți că noi astăzi ar trebui să ne ferim?
6: Sunt locurile care sunt special
0: în afară,
6: destinate acestui scop.
0: În afară. În afară de locurile în care e invocat numele lui. Există zone, metaforic vorbind, zone, terenuri în care eu nu ar trebui să pășesc pentru că sunt periculoase?
6: Haideți să dau un exemplu care nu ne vizează pe noi. De pildă, un fost alcoolic care intra în fiecare zi în cărciumă și a reușit să biruiască. Cu ajutorul lui Dumnezeu, el nu mai bea la momentul acesta. Dar acele conexiuni din creierul său care au format niște obiceiuri, niște drumuri bine bătătorite, îl pot face să se reactiveze dorința de a intra în cărciumă dacă merge pe stradă.
0: Da, acolo nu-i satana.
6: Da.
0: Deci acolo nu e satana.
6: În spate tot satana este.
5: A fost și a rămas umbra.
6: Atunci a nu merge pe terenul satanei însemnează că dacă am două străzi paralele, pe una este cârciuma și pe alta nu este cârciuma, eu care m-am luptat cu obiceiul acesta și m-am bucurat de biruință, ca să nu recad, nici nu trec pe strada respectivă.
0: E așa, sunt pericole peste tot, oameni buni.
3: Da, da, deci
0: peste tot sunt.
3: Sunt anumite zone unde pericolele sunt mai accentuate. A nega inspirația Bibliei este un drum extrem de periculos. A nu
0: trăi cu... Ce legătură are cu problema noastră?
3: Păi are legătură, că satana se ocupă cu asta. El este mincinos și tatăl al minciunii și toate minciunile care se spun împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
0: Noi avem o istorie, eu și cu domnul Petrescu. Orice este rău, deci domnul Petrescu, acum și pentru cei de acasă, ca să știe rezumatul din N emisiuni pe care le-am făcut împreună.
3: Asta e greu.
0: Orice este rău, domnul Petrescu pune în seama diavolului. Nu. Orice este rău.
3: Greșit. Nu eu pun în seama diavolului. El este generatorul. Că nu l-am inventat eu, ci el există.
0: Dar nu poate fi vorba și de natura umană? Nu poate fi vorba
3: natura
0: de
3: umană, tocmai ce vorbim, că este unul dintre instrumentele pe care satana le folosește împotriva noastră.
0: Nu, natura umană funcționează în mod autonom.
3: Natura umană decăzută, despre asta vorbim.
0: Funcționează autonom de el.
6: Natura umană este pervertită la momentul acesta.
0: Da, e pervertită, dar nu mai are legătură cu el.
6: Este o zonă pe care el o exploatează. Cu zona aceasta colaborează, pentru că aici...
0: El sau noi o exploatăm? Pentru că eu mă duc pe partea de trotuar unde este barul.
6: Domnul Frăin vine cu ispitele exact pe tentațiile pe care natura mea...
0: Dar nu vin ispitele din interior, adică el n-are nicio treabă, că nu stă el după mine. Ci ispitele vin din interior. Eu sunt momit de ceea ce deja e în mine.
6: El doar le activează.
3: El stă după noi să ne ispitească și noi... Avem de luat niște...
0: Vă contraziceți aici.
3: Nu,
0: pentru că
3: a
0: spus că
3: deloc.
0: Noi nu ar trebui să punem preț pe el, dar prin faptul că îmi spuneți că este la stânga, la dreapta, în mine, deasupra, peste tot, eu trebuie să-l studiez, adică răul nu. E...
3: Hai să vă dau un...

0: Trebuie să avem strategii diferite de evadare.
1: Da, doar că tare mă tem că dacă stau să studiez circumstanțele și alea, acolo o să rămân mult și bine ca să-mi fac o teză de doctorat eventual pe domeniul ăsta. Adversarul e acolo. Armele pe care le folosește, le văd, le știu. Nu trebuie să le disec până în pânzele albe. Dar eu am ceva de făcut, eu trebuie să scap de acolo. Știu că ăsta e adversarul. Cum scap de acolo? Aici este Dumnezeu care, așa cum
0: da, s-a contraziceți spus, ideea de o strategie militară care presupune cunoașterea adversarului.
1: Cunoașterea adversarului nu este scop în sine și nu este primul lucru de avut în calcul. În primul rând trebuie să fiu preocupat de armamentul meu și zice Pavel care e ăla. În al doilea rând trebuie să mă preocup să-mi întăresc alianțele și asta înseamnă să-L cunosc pe Dumnezeu și tot ce mi-oferă El și după aia mă ocup și de... Dar nu ai preocuparea principală, fiindcă e falimentar așa.
0: Hai că s-a mai nuanțat punctul de vedere. E în regulă. Da. S-a mai nuanțat puțin el punctul de vedere.
1: Întotdeauna când discutăm se nuanțează, da.
2: Avem zi, Matei. În geneza cazului Cain și Abel. Și pune Dumnezeu o întrebare, oarecum retorică.
0: Fii atent, tu nu trebuie să complici discuția, te rog. Deci nu o complica. Dar cum ai luat-o, o vei complica și tu. Zi.
2: Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Versetul 8. Însă Cain a zis fratelui său, haidem să ieșim la câmp. Și știm ce s-a întâmplat. Acest însă, de cine a fost determinat? De mânia lui Cain, de orgoliu, de toate aceste sentimente negative. Dar aceste sentimente negative, care au intrat pe ușă, dacă folosim expresia lui Dumnezeu, care au intrat pe ușă, din partea cui au fost trimise? Nu cred că omul are datoria
0: din
2: de a...
0: Din natura lui umană, unu, diavolul nu e prezentat. În Geneza capitolul 4, diavolul nu este. Este practic un dialog. De fapt, Dumnezeu îi spune lui Cain, dialoguează cu tine, vezi cum rezolvi păcatul, el este lângă tine, poate fi în tine, dorințele tale sunt problema. Nu e diavol.
3: Păcatul este direct legat de către diavol. E indiscutabil.
1: Greșit. E diavolul acolo.
3: Acolo e.
1: Știți păcatul. Unde e diavolul? Păcatul pândește la ușa ta. Ca și cum ai un câine care stă pe preșul din fața ușii. Ușa e închisă. Dacă o deschizi, s-ar putea să intre. Ăla e satana cu ispitele lui.
0: Stați puțin. Dorința nu este satana.
1: Nu.
0: O dorință ilicită nu este.
1: Satana în textul de acolo este personificat prin păcat pe care el îl generează.
0: Fii atent. Îmi vine în minte exemplul tău. Eu ți-am zis nu complica. Eu ți-am zis... Îți vine în minte gândul că trebuie să-l omor pe fratele tău. Gândul ăla că trebuie să-l omor pe fratele tău, pentru că te deranjează cu jertfele pe care el le aduce și că Dumnezeu i-a răspuns. Gândul ăla vine de la diavol sau vine din natură, din natura umană? Și eu zic, vine din natura umană autonomă, o natură umană care funcționează de sine în sine, nu are legătură cu diavolul. Diavolul se uită și vede cum noi ne pârjolim pe interior, ne luptăm cu gândul ăsta sau nu. Nu cred că stă diavolul să lucreze la fiecare gând în parte. Îmi bagă el gânduri în minte? Zi, te ascult.
2: Dacă vorbim de un război cosmic, avem două tabere. Dumnezeu și satana, știm cum se termină, dar acesta este războiul pe care noi îl simțim și îl ducem. Eu, dacă vreau să particip în acest război, nu pot să am pretenția că particip ca o tabără, a treia tabără, Dumnezeu, satana și omul. Nu. Omul a fost creat, iar în această condiție, el trebuie să-și aleagă de partea cui luptă. Și satana a fost creat, evident. Dar în măsura în care cade și este inițiatorul acestei decăderi, acestei degradări în lume, el poate, din acea poziție, să-și aleagă soldații. Folosesc această metaforă. Decizia mea nu este dacă mă despart de Dumnezeu și mă despart de satana. Decizia mea este de partea cui vreau să lupt, că de luptat trebuie să lupt. Și s-a menționat anterior, Adam și Eva cunosc binele și răul. La fel și Solomon, când are discuția cu Dumnezeu, întreabă ce vrei să

0: faci? Ce vrei să știi? Vreau să am înțelepciune, ca să pot să judec poporul după binele și rău. Și Solomon și Adam și Eva vor să cunoască binele și răul. Diferența este că Solomon vrea să cunoască binele și răul împreună cu Dumnezeu, nu separat de Dumnezeu.
1: Dificilă ultima afirmație, domnule Pop. Dumneavoastră m-ați băgat pe linia asta. Dumneavoastră trebuie să mă scoateți din întunericul în care am ajuns.
2: Eu am clarificat foarte mult lucrurile, dar v-ați legat de un anume aspect și l-ați interpretat și apoi exploatat pe zona aceasta. Dar vreau să vă ajut ca să vă duc pe drumul cel bun. Sunt într-o luptă. Vrășmașul este mai experimentat. Este ultradotat. Este mult mai puternic. Eu am nevoie de un aliat. Iar aliatul meu nu voi identifica în termeni fizici, dar să spunem că aliatul este, nu voi identifica vrășmașul. Dar aliatul este Statele Unite ale Americii. Ei au și dotare, pot să supravegheze, să observe totul. Eu nu trebuie decât să mă folosesc de informațiile pe care aliatul meu mi le dă ca să pot să fac față vrășmașului care este mai puternic decât mine. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, a stăpânilor din locurile cerești. Și atunci, oricât aș încerca eu să studiez, nu am instrumentele ca să-l pot cunoaște pe vrășmaș și strategiile lui. Și din moment ce am pe prietenul meu de peste ocean, care are și instrumentele, are și tehnică, are tot ce trebuie ca să facă lucrul acesta și este gata să mă ajute, atunci eu contez pe ajutorul respectiv. Iar legat de natura umană, natura umană este pervertită. Și este tocmai zona pe care vrășmașul o exploatează. Uneori probabil că nici nu trebuie să facă nimic decât să ne lasă să acționăm
1: mulțumesc
2: în consecință.
1: Mult. Deci sunteți
2: știți
1: cu mine.
2: Povestea cu un călugăr care a vrut să ducă o viață deci,
1: în seara asta
2: sfântă.
1: Mă testați cu ilustrații pe care nu le știu.
2: Nu le-a știut până acum, care mi-a spus,
1: haideți
2: vă spun și asta, să o rețineți. Și o puteți folosi, aveți libertatea după aceea să folosiți. A vrut să se izoleze total ca să nu mai fie ispitit de către vrășmașul. Și acolo, în izolarea respectivă, trebuia să aibă post negru un număr foarte mare de zile. N-a mai rezistat. Și a găsit un ou, doar că oul era crud, era nefiert. Și a zis, cum să-l consum așa? Nu pot. Și s-a dus și l-a ținut în dreptul lumânării. Și a putut să-l mănânce. Însă a fost descoperit când aproape termina de consumat oul. Și a fost, cum? Ce diavolul m-a ispitit? Aha. Spune că a apărut diavolul și a zis, mie nici nu mi-a trecut prin capul astfel de idee. Dar s-ar putea să fie situația în care multe aspecte să nu fie din partea vrășmașului, ci vin din natura noastră. Dar nu trebuie să uităm că natura noastră este pervertită tocmai datorită luptei pe care vrășmașul a început-o. Și este aliat cu vrășmașul.
3: Iar ideea pe care a spus-o că Satana nu s-a amestec, el e spectator, este iluzorie și naivă. El se amestecă. El este ucigaș. El ne vrea distrugerea, așa cum vrea distrugerea lui Dumnezeu.
4: Dar
3: și
4: nu
3: că folosește.
4: Nu trebuie să facă nimic. El ne lasă pe noi să funcționăm.
3: Nu.
4: Cum credem noi?
3: Adică el ne-a turnat o treabă în mâncare și după asta se uită cum punem
1: lingura
3: și acum mâncăm. El folosește diverse instrumente. Unele directe, vorbeați de demonizare, și altele subtile, dar el este autorul. Firea noastră decăzută a devenit, prin pervertire, instrumentul pe care el îl folosește.
1: Doamne pastor, că profită de firea pământească,
3: Nu profită. El nu profită, el utilizează conștient.
1: Da, domnule pastor, de ce sunt eu păcătos?
3: Numai puțin, firea asta n-a picat de undeva din cer din neant. El
1: nu
3: ne-a împins acolo
1: nu.
3: Și noi
1: nu,
3: am
1: nu,
3: fost...
1: Nu, nu, nu, asta să vă spun teoria mea. Teoria mea sună în felul următor. Nu noi am căzut,
3: Sună puțin eretic teoria asta.
1: Oh, la câte ați servit în seara asta, mai puteți servi încă una. Nu noi am păcătuit.
3: Eu vorbeam de teorie, nu de...
1: Da, teoria. Creator. Da, da, da. Adam a căzut.
3: Da.
1: Iar noi astăzi, din păcate, moștenim o natură
3: și cădem,
1: înclinată
3: și
1: spre păcat. Și întreb, noi, pentru că noi moștenim o asemenea natură, ce treabă are diavolul? El profită de natura noastră, dar nu a pricinuit el căderea, suntem patru, hai să ne băgăm pe noi aici în discuție, dar nu a pricinuit el căderea fiecăruia dintre noi, ci căderea primului din lanțul trofic.
2: Dacă ar fi doar perspectiva aceasta, însemnează că noi îl lăsăm pe Dumnezeu deoparte. Ori noi trebuie să vedem că Dumnezeu a intervenit și în condițiile în care, da, într-adevăr, Adam a fost cel care a ales pentru întreaga umanitate și noi suportăm niște consecințe. Noi nu vom fi răspunzători și nu suntem responsabili pentru alegerea lui Adam, ci suntem responsabili pentru faptul că acum nouă ni se pune la dispoziție harul lui Dumnezeu și avem posibilitatea să stăm de partea lui Dumnezeu. Deci a mea este alegerea. Și aceasta trebuie să o exercit într-un mod corespunzător.
1: Doamne pastor, eu n-am cum să... cu alegerea mea n-am ce să fac.
2: Cum,
1: deci
2: să nu?
1: Răul este în mine, răul e împrejurul meu, îmi spuneți că răul nu trebuie să-l studiez, ci doar binele. Ce alegeri pot să fac eu? Că doar alegeri rele pot să fac eu.
2: Haideți să reiau ce am spus. Îl studiez în măsura în care s-a descoperit în Sfânta Scriptură. Și nu mă duc pe terenul vrăjmașului.
1: Păi eu sunt un teren al vrăjmașului. Eu, Florin, sunt un teren al vrăjmașului. Răul e mine. Și dumneavoastră a spus că el acționează prin mine, prin noi, prin noi oamenii.
2: Nu, este aliată firea pământească și o exploatează în sensul planului.
1: Deci am zis, deci punctul dumneavoastră de vedere seamănă cu al meu, cu profită.
3: Eu... folosește.
2: Folosește.
1: E cam tot același lucru. Profită, dar, folosește,
2: dar,
1: tot pe acolo.
2: Dar eu am un alt aliat care deja l-a învins pe dușmanul meu. Și pot fi sigur în Hristos și în biruința sa.
0: Ați cerut un sfat practic.
1: Da.
0: Efeseni 6:10, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Acesta este punctul de tranziție din capitolul 6 din Efeseni, unde în prima parte Pavel mediază relațiile interumane și prezintă o teologie ce nu se limitează pur la cunoaștere. O teologie ce trebuie transpusă în viața de zi cu zi, în deciziile luate de zi cu zi. Cu alte cuvinte, relația dintre copil și părinte să nu fie fondată pe pasiuni comune, pe dorințe comune, idealuri comune. Singura fundație solidă este Hristos și tăria lui Dumnezeu. Abia după începe cu sfatul de a ne îmbrăca, de a purta, căci noi n-avem de luptat. Și aici abia apare acel punct în care ar putea să fie abordată relația omului, folosesc acest termen cu sens negativ, cu satana. Cum se raportează omul la satana? Dar să fim atenți că prima oară Pavel nu vorbește despre satana. Nu vorbește despre lupta cu ispititorul. Pavel vorbește despre relația interumană și începe în felul următor. Copii, ascultați în Domnul. Aceasta este cheia. Nu contează că după apar luptele. Dacă eu ascult în Domnul, atunci luptele capătă o semnificație pe care nu doar că o înțeleg. Că așa cum ați spus, Eu vin din lanțul trofic și natura mea care acționează, nu satana, nu nimeni altcineva. În regulă, dar dacă avem ajuns la această conștientizare, de ce nu facem ceva în acest sens? Și vom ajunge iarăși la punctul lui Pavel. Nu pot, singur n-am nicio șansă, sunt pierdut, vai de mine nenorocitul. Și în acest punct ajunge Domnul.
1: Când spui, plec de la ce spui, când vorbim de faptul că noi trebuie să luptăm cu păcatul, noi cu cine luptăm? Luptăm cu satana? Luptăm cu mentalitatea? Sau luptăm cu instrumentele lui? Ce sub ideea asta, sub umbrela păcatului, ce e? E el? Sunt instrumentele lui? mentalitatea lui?
3: Luptăm cu el, negând ideologia lui și împotrivindu-ne instrumentelor pe care el le folosește, nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu.
1: Deci m-a făcut șahmat.
3: Dar asta este realitatea. Lupta asta nu e așa de simplă, e complexă.
1: Spune domnule Pop, vă rog, vă ascult.
2: E corect și mă bucur pentru dumneavoastră.
1: Am recunoscut că sunt șahmat, bănuiesc.
2: Evident.
1: Deci a avut o satisfacție în timp ce ați oferit răspunsul.
2: Nu, e tot pentru bine dumneavoastră.
1: Cred. Dar mai am 20 de minute. Cred că încetul cu încetul eu voi ieși din tunelul ăsta în care am intrat, dar vreau să mai stau puțin în întuneric. Lupta ați definit-o așa, cât se poate de succint, omul sau oamenii, bisericii, credincioșii, unde credeți că au probleme? La personaj, la instrumente, la mentalitate?
3: La propria lor viață au probleme.
1: Asta
3: că acolo e câmpul de bătaie unde suntem chemați să acționăm. N-avem să ne luptăm nici cu ceilalți, nici cu o ideologie, ziceți-i cum vreți, așa abstractă, nici cu niște pofte care acționează cum vor ele. Câmpul de bătălie este propria noastră persoană.
1: Ce anume?
3: Propriile noastre porniri, care vin din firea noastră pământească, propriile noastre idei, care dacă nu sunt supuse Duhului lui Dumnezeu, o iau razna, și propriilor noastre gusturi și plăceri.
1: Da, omul este pervertit total, înțeleg bine?
3: Natura umană este pervertită total.
1: Bun, dacă natura umană este pervertită total, în ce măsură mai pot face eu alegeri bune? Din moment ce răul a virusat în ADN-ul uman, întreaga mea structură, cum mai pot face eu alegeri și cum mă mai pot lupta cu mine din moment ce eu sunt o întruchipare a răului?
2: Nu pot face alegeri bune.
1: Aola.
2: De unul singur. A intervenit Dumnezeu.
1: Păi, dar stați așa, alegerea... Domnule pastor, alegerea o fac eu sau o face el? Alegerea o fac eu sau
2: el? Am libertatea să aleg. Dar am și posibilitatea să fac diferența între ce este bine și ce este rău.
1: Nu înțeleg. Deci eu sunt rău. Deci luăm așa, eu sunt rău. Cum se poate ca un om rău, 100%, cu o mentalitate și cu o minte viciată de păcat, să mai facă diferența dintre bine și rău?
2: Dumnezeu intervine.
1: Că trebuie să aleg.
2: Dumnezeu intervine. Îmi luminează conștiința, îmi oferă revelația sa, descoperirea de sine, și o reușesc să descoper că dincolo de tendințele și inclinațiile mele există ceva mai bun, pentru că ăstea mă duc din rău în mai rău, există ceva mai bun, moment în care eu trebuie să fac alegerea.
1: Deci Dumnezeu nu-i corect.
2: Și când, ba da, este corect.
1: Ba nu, nu-i corect. Vă spun de ce nu-i corect. Pentru că Dumnezeu lucrează înainte ca eu să fac alegerea. Deci Dumnezeu mă influențează în alegerea
2: sigur
1: mea.
2: Sigur că
1: dar eu nu vreau să mă influențeze Dumnezeu, ci eu aș vrea să aleg eu omul între bine și rău.
2: Dar nu pot face alegerea dacă nu cunosc și partea cealaltă. Eu cunosc partea asta-laltă.
1: Care parte
2: umane.
1: O cunosc?
2: Natura umană, răul. Ăsta îl cunosc. Aici mă nasc. Pe pământul acesta. Și este nevoie ca Dumnezeu să mă lumineze.
1: Deci eu, natura mea, eu nu cunosc binele?
2: Dar Dumnezeu nu mă constrânge. Îmi arată și trebuie să aleg.
3: A influența nu înseamnă a determina.
1: Explicați-mi, vă rog.
3: Dumnezeu mă influențează, îmi zice, uite, ți-am pus înainte viața și moartea, alege viața. Asta înseamnă a influența. Dar când zice alege, el nu mă determine. Eu aleg dreapta sau stânga. Știți cum e? Îmi vine în cap așa o ilustrație. E ca și când un copilaș merge pe trotuar între doi adulți. Și unul întinde mâna și altul întinde mâna. Ăștia suntem noi. Suntem niște copii în acest mare conflict și cel din stânga zice, dă-mi mie mâna. și celălalt zice, dă mie mâna. Dar niciunul dintre ei nu ne apucă de mână și ne trage la el. Alegerea rămâne la noi. Sigur că noi nu suntem niște copii, sigur că am auzit ce a spus unul și altul, sigur că cunoaștem, avem precedente și așa mai departe. Însă e ceva mai mult decât ilustrația asta, că orice ilustrație e simplistă. Dumnezeu are mai multă putere să ne ajute să întindem mâna decât are Satan.
0: Avem un caz biblic legat de discuția pe care o avem cu natura pervertită a omului. Atunci când Petru și Ioan intră în Samaria, dau de un anume Simon. Și Simon este gata să scoată bani să cumpere puterea Duhului Sfânt. Tocmai despre această pervertire, că eu vreau, am o intenție să fac binele, vreau să fac și eu minuni, vreau și eu să ajut. Dar mijlocul este pervertit. Și pune... vine acest Simon cu propunerea și Pavel face Petru face următoarea declarație. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale. Cu alte cuvinte, există posibilitatea, dar este adăugat un aspect. Dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Atunci când Simon se vede în această poziție, nu renunță, nu se duce acasă, sunt pervertit 100%, total, renunț la luptă, că nu am nicio șansă. Dă un răspuns. Rugați-vă voi, Domnului, pentru mine. Cu alte cuvinte, eu nu pot, că nu știu nici să mă rog. Nu știu să împreunez mâinile. Dar voi, care tot îmi spuneți că există o soluție, faceți voi primul pas pentru mine. Pe urmă, când îl voi cunoaște pe acest Dumnezeu și maniera curată în care el lucrează și oferă Duhul Sfânt, atunci relația nu va mai fi a voastră în numele meu, ci va fi relația mea cu Dumnezeu.
1: Un text biblic, domnule Pop. Roman 16 cu 20, 14 minute. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi.
2: Amin.
1: Amin. Ce făgăduință este aceasta? Cum ar trebui ea interpretată? Și de ce este important pentru Pavel să își termine epistola exact cu aceste gânduri? În ce măsură versetul 20, să scurtez intervenția mea, în ce măsură versetul 20 devine o modalitate în care noi îl biruim pe cel rău?
2: Este foarte interesantă epistola pe care Pavel o scrie romanilor și dacă privim la primele capitole, vom descoperi că vorbește despre natura umană, care și pentru cei care se considerau credincioși era pervertită. Apoi Pavel nu doar că îi acuză pe cei dintre neamuri și acuză pe iudei că trăiesc în nelegiuire și sunt sub stăpânirea păcatului, dar vorbește despre luptele sale proprii și spune: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, vorbind despre natura sa păcătoasă. Și încheie foarte frumos spunând: mulțumiri fie aduse Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi arată că, de fapt, doar prin El noi putem obține biruința. Legat de textul care l-ați menționat mai devreme, este foarte frumoasă perspectiva aceasta, că această mare luptă care a început în ceruri, nu știm de ce și cum s-a răzvrătit Satana, care a continuat pe pământ și nu știm de ce și cum prima pereche de oameni a dat ascultare glasului vrășmașului, dar știm că Dumnezeu ne iubește, că a făcut totul pentru salvarea noastră, Domnul Hristos a venit și l-a biruit pe Satana, el este un vrășmaș înfrânt, dar încă mai lucrează cu putere, răcnește ca un leu, însă în curând el va fi anihilat pentru totdeauna. Iar Scriptura în Cartea Apocalipsei, așa cum începe cu intrarea păcatului în lume, arată că Dumnezeu va eradica păcatul din lumea noastră și din universul întreg. Și având această panoramă deschisă înțelegerii noastre, putem fi și mai hotărâți să trecem de partea lui Dumnezeu, să trecem de partea învingătorului.
1: Domnule pastor Petrescu, ce înseamnă biruința asupra eului?
3: Biruința asupra eului înseamnă biruința asupra ideii prostești. Eu sunt mai tare și decât Dumnezeu și decât Satana și că mă descurc singur. Este unul dintre punctele forte ale firii căzute pe care Satana o folosește ca să ne învingă pe noi înșine. Referitor la textul pe care l-ați citat, îmi place că spune că Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Adică noi ăștia care ne-am chinuit, noi ăștia care am luptat tot timpul, noi ăștia care am avut de luptat cu firea noastră și cu toate ispitele, Dumnezeu ne oferă un cadou la final. Nu doar că îl va distruge pe Satana, dar această sintagmă, sub picioarele voastre, spune că ne face părtași la biruință. Știți carele alegorice ale biruinței din Imperiul Roman și așa mai departe, toate imaginele alea triumfale. Dumnezeu alege, așa cum a ales să moară pentru noi, alege să ne facă biruitori împreună cu El atunci când va distruge păcatul. Și asta este un gând grozav de încurajator.
0: Atunci când aș citit versetul, mi-a venit în minte un alt verset, Isaia 30:15, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul lui Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Credința celui care se declară a fi urmașul lui Hristos nu trebuie să fie împânzită de frică paralizantă față de Satana. Ar trebui să fie împânzită, folosesc același termen, de frica sfântă față de Dumnezeu. Vreau să fiu pe placul lui Dumnezeu. Vreau să-mi supun voia lui Dumnezeu. Dar acest punct nu funcționează oricum. Spune Pavel, și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Omul ar trebui să își cerceteze viața. Socrate spune că o viață care nu este cercetată nu merită a fi trăită. Să ne cercetăm viața și inevitabil, dacă avem o cercetare autentică și lipsită de prejudecăți, vom ajunge la concluzia că avem nevoie de un răscumpărător. Și aici intervine crucea.
1: E un aspect pe care nu am reușit să-l înțeleg, și anume ideea de biruință aici, dar ideea de biruință finală. Aici eu ce pot birui? Înțeleg că transformarea finală va avea loc mai târziu, Apocalipsa 21-22, însă la momentul ăsta eu pot obține vreo victorie asupra răului? Există posibilitatea ca eu să pot gusta anticipat din ceea ce mi se va oferi atunci, în urma acestei biruințe, ce credeți că ar trebui omul să trăiască? Dacă se simte bine, îi se spune că nu trebuie să se simtă bine. Că e un soi, e un fel, e un mod de a se mândri și asta implică răul. Dacă nu, există posibilitatea să nu vadă niciun progres. Cum ar trebui să ne raportăm la biruință și ce ar trebui să trăim? Ne bucurăm, nu ne bucurăm, suntem reținuți, nu suntem reținuți? Cum ne ferim de mândria de a birui, care e tot un efect al răului și practic nu am rezolvat nimic?
2: Cartea Apocalipsei vorbește despre biruitori. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, ni se spune spre finalul cărții Apocalipsa. Deci nici nu se pune problema să nu fim printre biruitori. Ba chiar suntem asigurați, sunteți mai mult decât biruitori, dar nu prin eforturile proprii. Că aici este o altă problemă extrem de delicată, ci prin acela care ne-a iubit, care s-a jertfit pentru noi. Deci biruința, practic, nu este a noastră. Și dacă nu este a noastră, nici nu trebuie să ne mândrim cu ea. Ci să aducem laudă celui care a obținut biruința. Biruința este a Domnului. a lui este și slavă.
1: Da, da, alegerea e a mea.
2: Da, adică am făcut, în alegere nu este vreun merit. În alegere nu este vreun merit.
1: Nu înțeleg.
2: Păi ce meritam dacă eu aleg să fiu
1: și
2: de...
1: Și care-i meritul meu? Că
2: meritul
1: tocmai
2: este
1: noi vrem
2: când,
1: să...
2: Când îmi atribui mie pentru biruință elogii și consider că...
1: Eu am înțeles cumva din mentalitatea din biserică că trebuie să fac și eu ceva și face și el ceva. Adică ne întâlnim, dacă nu ne întâlnim măcar la mijloc, măcar depun și eu un efort. Nu-mi iau meritele.
2: Asta e cea mai eficientă strategie a lui Satana de a amăgi...
1: Deci toate sunt de la Satana, nu-i nimic.
2: Este o strategie a sa aceasta.
1: Dar alegerea e a mea, domnule pastor, este, e a mea.
2: Este din Eden strategia aceasta de a considera că poți singur să rezolvi problemele
1: în
2: frunzele de smochin.
1: Nu mă înțelegeți greșit. Eu nu am zis că fac eu tot, ci eu am zis că el face ceva și fac și eu ceva. Adică, uite, vă dau un exemplu biblic, dar nu zâmbiți la el. Vă rog, că trebuie să-l termin cu bine. Iisus îi pune pe oameni Ioan, capitolul 11, învierea lui Lazar. Îi pune pe oameni să dea piatra la o parte. Oamenii fac ceva, dau piatra la o parte. Iisus face învierea. Nu pot să folosesc ideea asta ca o metaforă a faptului că, uite, eu dau piatra la o parte, iar el face învierea?
2: Dumnezeu ne cere să facem. Dar ce facem noi nu este pentru ca să fim mântuiți. Aici este diferența. Și pentru că deja suntem mântuiți.
3: Apropo de metafore, s-ar putea ca dând piatra la o parte să-mi cadă peste picioare. Înțelegeți? S-ar putea ca făcând alegerea corectă să mi se urce la cap și să spun, ia uite ce tare, bun și deștept sunt eu. Ori din cauza asta, în ceea ce privește mântuirea, omul n-a niciun merit. În totalitate, darul lui Dumnezeu. Alegerea mea este pur și simplu o chestiune de înțelepciune, care nici ea nu e a mea, ci este de sus, ca să aleg binele și să mă țin cât mai departe, total departe de rău. Dacă cineva trebuie să se mândrească...
1: Domnul pastor Pop îmi zâmbește, zice, hai, dacă nici asta nu te convinge, da. Florine, ce mai facem?
3: Nu știu ce zice domnul Pop. Dacă cineva trebuie să se mândrească și are dreptul să se mândrească, ăla e Dumnezeu. Pentru că El înfăptuiește biruința și ne oferă și nouă. Și ne zice, știi ceva? Hai, vino aici lângă mine. N-ai făcut un nimic, dar... Eu mă bucur să fii aici lângă mine și să fii și tu biruitor.
0: Ofer o nuanță de scriere pe care ați făcut-o. Maria și Marta dau la o parte piatra, dar la final, cine este lăudat? Hristos. Să nu uităm că, într-un final, minunea a fost înfăptuită de Hristos. Faptul că Maria și Marta dau la o parte piatra este dragostea...
1: Oamenii dau la o parte piatra.
0: O dau, dar din dragostea lui Hristos, că Hristos vrea împreună lucrători. Dar laudele îi se cuvin mereu lui Hristos.
1: Mai avem 2 minute. Domnul pastor Pop îmi zâmbește. Nu, încep de la domnul pastor Petrescu și termin.
2: Da, s-ar putea ca zâmbindu-vă să fie mai convingător decât da. Să aruncă argumente.
1: Și eu cred asta. O concluzie, domnule Petrescu?
3: Concluzia e simplă. Satana există. El este generatorul răului și ispititorul ca să facem rău. Dar mai presus de asta există Dumnezeu, care este dragoste, care este generatorul, creatorul binelui și care ne vrea binele. Noi, oamenii, suntem pe acest câmp de luptă. Avem de luptat împotriva acestui vrășmaș, împotriva ideologiei lui, împotriva instrumentelor pe care el le folosește, inclusiv firea noastră pământească. Biruința asupra lui Satana și asupra răului este asigurată. Hristos a biruit. Noi trebuie doar să beneficiem de această biruință. și sper ca telespectatorii noștri să aleagă această biruință pe care Dumnezeu ne oferă tuturor.
0: Cred că o concluzie pentru a consolida cele deja menționate se găsește în 1 Ioan capitolul 1 și o parte din capitolul 2. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Lucrarea celui rău are un leac, sângele lui Hristos.
1: Mulțumesc.
2: Voi încheia cu un text care este relevant pentru discuția care am purtat-o în ocazia aceasta. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu vom putea în această mare luptă să învingem prin capacitățile noastre, ci doar prin ajutorul Lui Dumnezeu. De aceea am ales să fiu și să rămân de partea Lui Dumnezeu.
1: Domnilor și domnilor, în această seară au fost alături de noi domnul pastor Valeriu Petrescu, Matei Călugăru, elev clasa 12, mulțumesc mult, și domnul pastor Iacob Pop, mulțumesc mult, domnule pastor.
2: Eu vă mulțumesc.
1: Mă bucur că mi-ați înțeles rolul în care am intrat, pentru faptul că ați răspuns tuturor acestor provocări de pe parcursul emisiunii. A fost o plăcere să stăm de vorbă și mai ales a fost o plăcere ca să, cel puțin pentru mine, care am fost exponentul acestor idei care circulă și în lumea filozofică, dar și în biserică, mă bucur că ați putut să oferiți un răspuns acestor gânduri pe care de multe ori noi le avem, le conștientizăm poate mai mult sau mai puțin, și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să înțelegem ceea ce tocmai ați explicat pe parcursul acestei emisiuni. Mulțumesc mult încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă doresc toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la O idee pe săptămână. Vorbim astăzi tot despre una dintre conferințele Autentic, în care cei doi protagoniști abordează un subiect sensibil, rațiunea și emoția. Rațiunea și emoția nu sunt dușmani, ci două forțe care trebuie educate să lucreze împreună. Rațiunea ne ajută să judecăm, să cântărim consecințele, să nu reacționăm impulsiv. Ea întreabă, este adevărat? Este drept? Este folositor? Fără rațiune, omul poate fi purtat de valul momentului, de frică, furie, gelozie sau entuziasm orb. Emoția însă dă viață deciziilor noastre. Ea ne face sensibili, empatici, capabili să iubim, să iertăm, să ne bucurăm și să suferim alături de ceilalți. Fără emoție, rațiunea poate deveni rece, calculată, chiar crudă. Problema apare când emoția conduce singură sau când rațiunea o înnăbușă complet. Omul matur nu este cel care nu simte, ci cel care își înțelege emoțiile și le așează sub lumina discernământului. Din perspectivă creștină, inima și mintea nu trebuie separate. Biblia cheamă omul să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima și cu tot cugetul. Asta înseamnă o credință vie, dar și lucidă, o dragoste caldă, dar și responsabilă. În concluzie, rațiunea fără emoție poate deveni rigidă, iar emoția fără rațiune poate deveni haotică. Echilibrul dintre ele formează caracterul. O inimă sensibilă condusă de o minte luminată. Acesta este cadrul discuției dintre pastorul Costi Gogoneață, aflat în dialog cu profesor universitar dr. Dumitru Borțun.
1: Domnule profesor, fericirea este mai mult rațiune sau mai mult emoție?
2: Dacă ar fi chimie, ar fi o formulă, îmi pune pe o tablă, dar nu știu câtă emoție și câtă... Eu bănuiesc însă că este o problemă de valori. E un mare gânditor al secolului 20, Karl Popper, cu doi de P. Karl Popper vorbește într-una dintre lucrările lui foarte importante de epistemologie, de teoria cunoașterii științifice, se numește Cercetări logice. Foarte dură, foarte greu de înțeles, e pentru specialiști. Dar acolo vorbește de cele trei lumi. Lumea întâi, lumea a doua, lumea a treia. Lumea întâi este lumea obiectelor. Uitați! Ocupă loc în spațiu și impenetrabil, e obiect. Tot ce înseamnă obiecte, lucruri, procese, fenomene, sunt lumea întâi. Lumea a doua este lumea trăirilor, a emoțiilor, a ideilor, a cum ne simțim, ce simțim unii pentru alții, e lumea a doua. Asta e în subiectul uman, nu este în realitate. Obiectele sunt în realitate, de aceea se spune realitate obiectivă. Că e formată din obiecte, în afara subiectului. Dar există și lumea a treia, lumea valorilor. Mai general puțin zis, am să zic și eu ca Popper, lumea obiectelor teoretice, unde intră conceptele, unde intră teoriile și unde intră valorile. Valorile sunt obiective, nu sunt subiective, fiindcă nu am doar eu valorile mele și domnul Costi Gogoneață alte valori și ne întâlnim aici și ne ciocnim ca două bile. Nu, noi avem un dialog și o cooperare și avem un proiect în comun. De ce? Avem valori comune. De ce avem valori comune? Fiindcă facem parte din aceeași cultură. Deci culturile sunt seturi de valori, constelații de valori. Spun constelații pentru că valorile depind una de alta, așa cum depind corpurile cerești unul de altul. Formează constelații. Deci valorile sunt în afara noastră, sunt deasupra noastră. Atunci când le încălcăm, devenim paria. Întâmpinăm oprobiul, suntem marginalizați, suntem arătați cu degetul, se râde de noi, se face cu ochiul pe la spate. De ce? Pentru că nu suntem... Ce înseamnă a umaniza un om? A-l transforma într-o ființă culturală, adică o ființă cu valori.
0: Fericirea nu este doar rațiune, nici doar emoție, este rezultatul întâlnirii dintre ele. Dacă o reducem la emoție, fericirea devine ceva instabil, o stare care vine și pleacă, dependentă de circumstanțe. Azi ești fericit, mâine nu, pentru că emoțiile sunt schimbătoare. Dacă o reducem la rațiune, fericirea devine un calcul. Am ce-mi trebuie, deci ar trebui să fiu fericit. dar știm bine că poți avea totul și să simți un gol interior. Adevărata fericire apare atunci când rațiunea dă sens vieții, știi de ce trăiești, ce este bine, ce merită, iar emoția confirmă acest sens prin trăiri de pace, bucurie și împlinire. Cu alte cuvinte, rațiunea construiește direcția, iar emoția dă culoare drumului. Din perspectivă creștină, fericirea nu este doar o stare de moment, ci o stare a inimii ancorată în relația cu Dumnezeu. Nu înseamnă absența problemelor, ci prezența păcii chiar în mijlocul lor. De aceea, fericirea matură nu este explozivă și trecătoare, ci liniștită, stabilă, profundă. Este acea stare în care mintea spune, viața mea are sens, iar inima răspunde, și simt acest lucru. Foarte interesantă este trimiterea profesorului Borțun la ideea celor trei lumi care aparține filozofului Karl Popper și care este una dintre cele mai clare încercări de a înțelege realitatea în mod structurat. Lumea întâi, lumea obiectelor, realitatea fizică, este lumea lucrurilor concrete. Este lumea în care trăim fizic. Lumea a doua, lumea trăirilor, realitatea interioară, este lumea subiectivă, emoții, gânduri, dorințe, conștiință, experiență personală. Este lumea în care gândim și simțim. Lumea a treia, lumea valorilor și a creațiilor spiritului, este lumea obiectivă a conținuturilor mentale devenite independente, valori ca adevăr, bine, frumos, idei, teorii, cultură, morală, religie, artă, știință. Această lume este specială. Deși a fost creată de oameni, există dincolo de fiecare individ și ne influențează pe toți. Popper arată că ele nu sunt separate, ci interreacționează. Lumea întâi influențează lumea a doua, realitatea afectează trăirile. Lumea a doua creează lumea a treia, gândim, formulăm valori și idei. Iar lumea a treia modelează lumea a doua și pe prima. Valorile ne schimbă comportamentul și chiar lumea fizică. Rațiunea și emoția țin de lumea a doua. Valorile aparțin lumea a treia. Viața concretă, faptele, aparțin lumii întâi. Concluzia este profundă. Nu putem trăi doar în emoții, în lumea a doua, și nici doar în lucruri, în lumea întâi. Fără lumea a treia, valorile, viața rămâne fără direcție. Socializarea face legătura între lumea a doua și a treia. Dragostea începe în lumea a doua, dar devine reală prin valorile din lumea a treia. Iar fericirea apare când cele trei lumi sunt în armonie. Modelul lui Popper ne arată că omul este complet atunci când trăiește în realitate, în lumea întâi, simte și gândește, lumea a doua, dar se ghidează după valori, lumea a treia. Fără valori, celelalte două lumi există, dar nu au sens.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. O temă de interes pentru fiecare familie, avem nevoie de educație pentru a ști cum să ne raportăm la partenerul nostru de viață, de cuplu, pentru a învăța cum să vorbim astfel încât să ne facem înțeleși. Deși în alte ediții am vorbit despre comunicarea în cuplu, despre importanța comunicării asertive, astăzi tema noastră este despre violența verbală asupra bărbatului. Este un subiect foarte interesant, aș spune, de aceea vă provoc să vă spuneți opinia la numărul nostru de telefon cu tarif normal 0212690808. De asemenea, puteți să ne scrieți mesaje la 0753 400 200 sau 0751 400 300. Discutăm astăzi pe tema amintită cu doamna lector universitar dr. Mihaela Sofrone. Bun venit la emisiunea Educație pentru Viață.
3: Bine v-am regăsit.
2: Și pentru că subiectul, iată, cere să avem în platou și un domn, reprezentant al bărbaților, îi spunem bun venit domnului psiholog Sorin Lucaci, care este și PR la editura Herald.
4: Mulțumesc pentru invitație.
2: După cum spuneam, subiectul este interesant. Eu personal nu mi-amintesc să fie abordat vreodată din perspectiva aceasta violența domestică. De aceea cred că va fi interesant să vedem care este pe palierul acesta informația educativă, ce ne poate ajuta cu adevărat, astfel încât să putem să comunicăm eficient și în același timp să înțelegem ce înseamnă violența verbală, în special asupra bărbatului. Știm noi, telespectatorii și ascultătorii postului de radio Vocea Speranței și Speranța TV, cunosc foarte bine ceea ce spune Scriptura legat de femeia care este cicălitoare și cumva mesajul este să nu avem o astfel de atitudine. Are legătură cicăleala cu violența verbală? Și în felul acesta definim și ce înseamnă violența verbală.
3: Violența verbală, ca orice alt tip de violență, presupune, așa pe înțeles, orice poziționare a unei persoane față de cealaltă care creează suferință. Aș spune eu, așa le explic eu studenților mai pe înțeles. Violența verbală face parte din violența psihologică, din marea categorie, să spunem așa, atunci când împărțim violența pe categorii. Și este în contextul nostru cultural destul de greu de identificat. Pentru că, poate că pentru faptul că suntem latini, poate pentru faptul că nu am fost educați cu privire la violență și limitele pe care trebuie să le avem în raportarea la celălalt în perioada comunistă, poate că din alte motive, suntem destul de agresive așa unii cu ceilalți.
2: Și mi se pare și normal să
3: și
2: facem
3: se pare
2: asta.
3: Normal, a devenit o normalitate. Așa cum se spune că bătaia este ruptă din rai și este normal ca bărbatul să-i mai dea câte o palmă femeii ca să-i arate că o iubește, metaforic spus, știți, mentalitatea asta, care încă mai este prezentă, cel puțin în mediile rurale sau
2: în anumite regiuni.
3: În același fel se spune despre femeie că era de gură și e normal, ei intră într-o normalitate, această atitudine a femeii de a vorbi necontrolat după mine.
2: Cumva, iată, înțelegem că violența verbală este strict relaționată cu violența psihologică, da? Pe de altă parte, ar fi o consecință a abuzului fizic, a violenței fizice sau invers? Violența fizică este generată de violența verbală a femeii?
3: Ele pot fi interconectate, pot interrelaționa, dar nu întotdeauna sunt prezente ambele. În anumite cupluri nu vorbim de violență fizică, dar vorbim de violență verbală. După mine, violența verbală este mult mai prezentă decât violența fizică și nu este, deși poate că se justifică ca fiind un mecanism de apărare, după mine, femeile acelea nu au nevoie să se apere, că e mai mult o obișnuință, e mai mult o lipsă de educație în sensul ăsta. Poate de asemenea să fie și o tendință de control.
2: Cum privește bărbatul comunicarea aceasta agresivă a femeii?
4: Eu cred că violența în limbaj și nu numai, aș extinde un pic aria și aș aminti chiar și de violența fizică, chiar dacă despre ea nu se știe aproape nimic.
2: Există, când vorbim despre violența fizică din partea femeii.
4: Există și violență fizică din partea femeii către bărbat. Dar cred că este o sincopă în comunicare. Și cumva noi suntem tributari unor cutume culturale, unui context social istoric în care s-a petrecut copilăria noastră. Venim cu un pattern din generațiile anterioare, în care acesta era, cum spunea și Mihaela, era un fel de obicei. Și asta s-a perpetuat. În ultimele decenii, să spunem în ultimele 2-3 decenii, lucrurile s-au schimbat foarte mult, pentru că nivelul de educație, cel puțin în mediile urbane dezvoltate, centre universitare, a crescut și atunci probabil că lucrurile acestea se întâmplă mai rar, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă dacă ele nu sunt cunoscute sau nu se vorbește despre ele în spațiul public. Deci eu consider că violența în limbaj este o sincopă în partea de comunicare. Într-adevăr, noi, eu și Mihaela, venind spre studioul vostru, ne-am încins un pic în discuții.
2: Urmează să continuăm.
4: Și urmează să continuăm, exact. Femeile au această, să spunem, armă, cu ghilimele, dacă o putem numi armă, vocea. Și poate că vor să se facă ascultate, vor să se facă auzite, să se facă văzute, și atunci ele vorbesc mai mult. Ăsta este și motivul pentru care femeile se exteriorizează mai ușor și își exteriorizează și emoțiile. Bărbații nu se exteriorizează atât de mult din punct de vedere vocal, din punct de vedere verbal, cumva țin în ei. Asta este și poate unul dintre motivele, pentru că sunt multe, este și unul dintre motivele pentru care, ținând în ei și reprimând emoțiile respective, ajung să dezvolte, să spunem, furie sau mânie și atunci, normal, bărbatul fiind considerat mai puternic din punct de vedere fizic, ajunge la violența fizică. Deci eu cred că violența verbală precede cumva violența fizică, dar bineînțeles avem tendința de a generaliza, de a nu lua, să spunem, cazuri particulare. Deci încă o dată cred că este o sincopă în comunicare. Sunt convins că persoanele educate și persoanele care au mers pe drumul acesta al dezvoltării personale nu ajung la astfel de situații. Bineînțeles că nu există relație fără certuri.
2: Tocmai despre aceasta vom vorbi. Cum să fie o discuție în contradictoriu, astfel încât să nu ajungem la violență verbală? Și pentru că amintesc despre faptul că acele cazuri în care bărbatul este victima violenței nu sunt foarte cunoscute, într-una dintre statisticile peste care m-am uitat în 2018, lucrurile stăteau cam astfel. 2149 de persoane adulte de sex feminin erau victimele care au beneficiat de cerere de servicii sociale și 172 de victime de sex masculin. Și aici vorbim clar nu cred că suni să ceri ajutor doar pentru că ai fost agresat verbal ca bărbat.
4: Absolut.
2: Da? Deci vorbim despre violență fizică aici, doar pentru a sublinia că aceste cazuri, unele, chiar semnalează sau cer ajutorul. Nu discutăm despre factorii psihologici în astfel de condiții. Doar mă întreb ce se poate întâmpla într-o astfel de familie în care bărbatul este victima violenței fizice. Nu știu, poate o fi o răzbunare a femeii, poate o fi o răzbunare a femeilor acestora mai puternice pentru toată cealaltă categorie a victimelor de sex feminin din rândul celor abuzate fizic.
4: Eu cred că, nu neapărat trebuie să mergem până acolo încât o femeie declanșează o ceartă mai puternică care poate să ducă la violență fizică și verbală, gândindu-se că ea este portavocea tuturor femeilor. Nu, lucrurile sunt punctuale. Și uite, o să mai spun, apropo de statistici, da. Harvey Hendricks și Helen Hunt, în cartea aceasta superbă, Jurnal de cuplu, Primește iubirea pe care o dorești, unde se vorbește efectiv despre beneficiile comunicării și ale comunicării asertive. Cred că aici avem de a face cu un alt aspect, și anume faptul că femeia poate și ea să acumuleze multă frustrare, multă nemulțumire în relația cu partenerul de cuplu, da? Și atunci ea devine mai vocală și poate să ducă la violență de limbaj. Se spune, conform unui studiu, că certurile între parteneri au la bază doar 10% din problema actuală stringentă și 90% din ceea ce s-a acumulat pe parcursul relației, da? Că se poate întâmpla ca femeia să-i reproșeze bărbatului lucruri de acum 3, 4, 5 ani pe care le-a și uitat.
2: Bărbatul le-a uitat, femeia le-a...
4: Le-a stocat bine exact. În cutiuță și le scoate când...
2: Periodic.
4: Exact. Pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, nu există relație dinamică, pentru că atunci când vorbim despre o relație, vorbim despre o evoluție și despre o dinamică a evoluției relației de cuplu. Nu cred că nu sunt cupluri în care să nu existe micuțe certuri sau disensiuni sau tot felul de contre pe anumite păreri sau puncte de vedere, pentru că până la urmă suntem individualități, personalități
2: unice,
4: diferite, cu istorii de viață diferite, cu povești de viață diferite, poate chiar cu copilării, să spunem, diferite și tipare diferite, și atunci este cumva firesc. Nu curge lapte și miere în nicio relație. Și chiar unii cercetători vorbeau despre, mi-aduc aminte, Stan Tedkin în Bula de cuplu, Configurați pentru iubire, cum să învățăm să ne certăm. Și asta este un lucru important. Adică când spun ne certăm, pun și eu ghilimelele de rigoare. Adică cum învățăm să ne certăm, de fapt să comunicăm în așa fel încât discuția noastră să nu escaladeze, să nu ducă la umilințe, să nu ducă la jigniri, să nu ducă, apropo de ce spunea mai devreme Mihaela,
2: la
4: suferință. Și eu văd violența în limbaj ca pe un soi de toxicitate și noi am mai vorbit despre treaba asta. Mesaje toxice. Violența de limbaj se înscrie în categoria mesajelor toxice pe care, adică decât de ce să-i spun partenerului, de ce să țip la el pentru că nu a făcut cu tare și cu tare lucru sau eu sunt nemulțumită de ceva ce a făcut prost sau de ceva ce nu a făcut, de ce să nu formulez altfel aceste mesaj lucruri încât să-l fac pe el să înțeleagă.
2: Tocmai pentru că vă amintesc despre pattern-uri și despre contextul cultural, social în care am trăit. Dacă așa am văzut, așa s-a comunicat în familia mea, este absolut normal să fac la fel.
4: E mediul cel mai familiar.
2: Exact. Nu știu altfel. Și amintesc de asemenea că nu curge lapte și miere. Poate să curgă lapte și miere, dar din când în când un condiment Dă bine, nu? Și la fel, că tot aminteam despre, nu vrem să generalizăm, dar există această vorbă în popor că după o ceartă, dragostea e mai dulce, nu? Și în felul acesta, iată, se întrepătrund anumite informații cu anumite paternuri, da, cu ceea ce am văzut în familia noastră, am observat în jurul nostru, cu ceea ce mai citim, mai auzim la radio, la TV din când în când, și pur și simplu nu știm ce să selectăm și cum să înglobăm toate acestea în ceea ce înseamnă viața noastră și comunicarea noastră în cuplu. Poftim.
3: Da, în timp ce vorbeați voi, am adunat o grămadă de idei. Încerc să le ordonez, să le transmit. În primul rând, aș vrea să mă leg de ideea lui Sorin cu sau legată de cum ne certăm. Și le spun eu uneori studenților care, dacă mă aud acum, vor râde. Exemplu cu iar ți-ai lăsat ciorapii aruncați. Povestea asta probabil o cunosc multe persoane, da? Soția care sau partenera care îi spune soțului sau partenerului tot timpul iar ți-ai lăsat ciorapii aruncați. Ok, a doua zi iar îi spune iar ți-ai lăsat ciorapii aruncați. Și nu ajunge nicăieri. Sau poate într-o zi se satură și spune mai urât, ești un nesimțit, ești, tu nu iei în seamă ce spun eu și așa mai departe. Că, vedeți, ce mă supără pe mine la propriu și o spun mereu, chiar dacă am chiar discuții în contradictoriu cu prietenele mele, eu nu suport etichetările negative între parteneri. Și mă deranjează foarte tare și când le aud pe ele povestind cu etichetări negative, urât vorbind despre partenerii lor, mă deranjează, efectiv simt că mi se strânge stomacul. Nu mi se pare normal să faci asta. Ei, ideea este că dacă tu tot spui iar ți-ai lăsat ciorapii aruncați, ce faci? Nu faci decât să-i spui un lucru despre care știe și el, doar știe și el că și i-a lăsat aruncați, nu e nimic nou. Dar dacă ei spune, uite, când faci asta, eu simt asta, da? Eu mă simt neapreciat, simt că, eu știu, nu mă respecti de ajuns sau nu ții cont de nu știu ce, asta vrei să-mi transmiți mereu? Dacă ar fi o discuție în felul ăsta, ar fi cu totul altceva, da? Poate el ar conștientiza că ea simte ceva și că el, fără să-și dea seama, îi transmite altceva și probabil va spune, nu vreau să transmit asta, doar că așa sunt eu dezordonat. Sau. Și discuția descurge în altă direcție.
2: Foarte interesant că luăm personal.
3: Exact, iată, păi luăm personal care... pentru că vorbim așa, transmitem personal. Asta e ideea, asta e esența. Ne certăm pe fapte, nu pe om. Nu-i spui, ești un prost că nu, tu niciodată nu știu ce. Nu, îi spui, uite, când faci asta sau uite, dacă faci așa sau n-ai făcut nu știu ce, m-am simțit nu știu cum sau uite, asta nu prea îmi place, îmi creează un disconfort sau nu. Ne certăm pe fapte și le punem la punct, negociem între noi comportamentele noastre așa încât să ne simțim confortabil amândoi, fără să spun că ești nu știu cum și nu știu cum. Nu o duc în zona personală. Nu tu ești ăla negativ, ci fapta în sine, actul respectiv nu este congruent cu mine. Dar tu ești ăla pe care te-am ales în viața mea, pe care îl iubesc. Nu ești tu negativ, ci o acțiune nu se leagă cu felul meu, dar, da? Deci aici este esența după mine. Femeile ar trebui să învețe să facă asta și dacă ar face asta, relațiile, sunt convinsă, dacă aș face un experiment pe termen mediu, aș descoperi că relațiile ar fi mult mai bune. Pentru că bărbații au nevoie să se simtă înțeleși și observ că atunci când vorbești și explici bărbaților cu calm și foarte sincer ce se întâmplă, ei te ascultă și ei sunt dispuși, da, dacă țin la tine, să facă ceva.
4: Aș mai completa eu, apreciați, validați, apropo de Herville Hendrix și de cele trei instrumente, cei trei stâlpi, oglindire, validare, empatie. Exact, bine a punctat Mihaela, trebuie să avem un anumit limbaj al comunicării care nouă ne lipsește, din păcate. De ce? Pentru că, cum spuneai tu mai devreme, venim cu aceste tipare familiare da? Dacă mama îi se adresa tatălui meu cu aceste apelative, dacă tatăl îi se adresa mamei mele cu aceste apelative și pe lângă, nu știu, violența de limbaj se ajungea poate și la violență fizică, eu moștenesc aceste tipare și atunci am nevoie de foarte multă conștientizare, am nevoie de foarte multă educație ca să-mi dau seama că de fapt eu nu sunt într-un tipar funcțional normal. Nu așa funcționează lucrurile. Și în general bărbații au nevoie foarte mult de partea de, de apreciere și de, de validare. Un bărbat se va simți fericit și împlinit dacă femeia de lângă el este fericită și împlinită. Și atunci, într-adevăr, toate problemele astea, ai lăsat șosetele lângă pat, nu mai știam una cu capacul de la parcă, da, capacul de la toaletă.
2: Da. Sau capacul de la pasta de dinți, sau da, pasta de dinți, nu e...
4: Bărbatul, cum vorbeam noi înainte de a veni la emisiune, funcționează pe un anumit creier. Și el nu este atent la detalii. Nu este foarte atent la detalii. Bun, sunt și bărbați foarte atenți la detalii, sunt cei foarte pedanți și foarte tipicari. Așa sunt ei.
2: Și mă întreb cunoscut, cum e pentru doamnele care au astfel de bărbați.
4: Femei, da, și-am cunoscut, femei care... în colaborările pe care le-am avut, care chiar asta spuneau. Îți dai seama că este un lucru groaznic să ai un astfel de soț care păi, paharul ăsta eu nu l-am lăsat așa, el era așa.
2: Sau nu l-ai spălat prea bine. Uh-huh. Da. Uh-huh. Se văd aici niște uh-huh. urme. Da.
4: Dar aici vorbim despre, atenție și dacă ei nu au atenție, să spunem, distributivă și nu sunt atenți la detalii, la acele detalii la care sunt atente femeile, pentru că suntem și în gândire, cum îi spunea Mihaela, și în simțire, suntem
2: construiți diferiți,
4: femeia și-ar dori ca bărbatul să fie exact după tiparul ei.
2: În anumite situații
4: Că
2: în altele, evident că e fericită, că diferă.
4: Și atunci găsește foarte multe motive. Astea au fost câteva, dar sunt multe altele și noi le-am mai discutat de-a lungul timpului. Când sarcinile nu sunt îndeplinite fix în momentul în care vrea femeia.
2: Foarte, foarte adevărat. Am auzit mai multe situații de genul acesta.
4: N-am stare, eu trebuie să fac lucrurile respective. De ce? Pentru că se merge pe imperativul trebuie. Bun, trebuie. Nu am spus că, Doamne frește, n-am spus că nu o să duc gunoiul.
2: Trebuie dus gunoiul, trebuie făcute cumpărături, trebuie... Da. Și femeia spune, tu nu vrei să accepti să faci lucrurile acestea pentru că eu am spus că trebuie acum, dar mie cine îmi spune că trebuie să gătesc, că trebuie să aranjez masa, că trebuie să fac curățenie, că trebuie să calc,
3: femeia,
2: să spăl...
3: Femeia
2: să...
3: și-asumă.
2: Și-asumă. Deci
3: ea și-asumă, da? Adică, de cele mai multe ori, ea are în cap, că tot din cauza educației, că trebuie să facă ea, că ea trebuie să aibă grijă de copil, ea trebuie să aibă nu știu ce. Eu cred că dacă există o comunicare și există o negociere permanentă, eu tot timpul spun că în relație și în relațiile de cuplu, la bază stă negocierea. Eu fac așa, tu faci așa, uite, astăzi am nevoie de asta. Și tot timpul trebuie să fie un balans și un echilibru și nu cred că este imposibil. Eu am trăit echilibrul ăsta și înseamnă că se poate. Dar mai e un aspect. Acum, da, e adevărat că vorbim despre tendința femeilor de a fi agresive verbal, dar trebuie să mai țină bărbații cont de un lucru. Femeia este construită diferită de ei, dar este controlată de hormoni. Ea nu vrea să fie întotdeauna așa cum este. Și de multe ori spun că și noi între femei spunem, da, într-un cerc de femei spunem uneori, azi îmi vine să omor pe toată lumea. Sunt foarte nervoasă, dar nu știu de ce. Nu am un motiv, dar așa mă simt, pentru că hormonii controlează dispoziția. Bun. Și bărbații ar trebui să înțeleagă un pic aspectul ăsta. Femeile fac efortul de a face față acestor stări, așa cum reușesc ele. Dacă pot să transmit asta, uite, astăzi sunt un pic cam nu știu cum, iar el poate să înțeleagă asta, pentru că până la urmă vrem să trăim bine, să fim fericiți, nu vrem să trăim bine în relația aia. Ok, astăzi poate să fie el îngăduitor cu mine că nu sunt în formă maximă, dar mâine el are nu știu ce ședințe, nu știu ce chestii, când vine acasă va veni obosit, va pufăi, poate nu i-a ieșit bine. Eu ce fac acum? Știu că a fost îngăduitor cu mine ieri, ok, pot să fiu și eu îngăduitoare astăzi, adică pot să-i creez un climat în care să se simtă bine că a venit acasă și că nu mai e în mediul ăla și mi se pare normal să fac asta. Pe de altă parte, sunt mici detalii de viață pe care femeile nu le transmit, nu le apreciază. Iarăși am observat asta de-a lungul timpului și din studiile mele, pentru că toate studiile mele până acum sunt pe violență, licență, dizertație, doctorat, totul e pe violență, și din activitatea mea de terapie de cuplu, femeile nu scot în evidență mici detalii pozitive de la soților. Să aprecieze. Uite ce drăguț că ai făcut asta. Da. Uite ce drăguț că ai făcut asta. Uite ce frumos că așa. Uite, știu că ești obosit și totuși ai făcut asta. Extraordinar. Drăguț. Ce te costă să faci asta? Și în momentul în care faci asta și tu te simți bine. Adică și tu te umpli de ceva pozitiv. De ce n-ai face asta? Nu înțeleg.
4: Mulțumirea, recunoștința, aprecierea. Toate astea sunt ingrediente pentru o comunicare bună. Uite, dacă îmi permiți, pentru că probabil că cei care ne urmăresc poate așteaptă și câteva sugestii.
5: Evident,
4: sau,
5: însă n-am ajuns chiar la nici la jumătatea emisiunii.
4: Bun, m-am mai păstrez atunci.
5: Tocmai, dacă deja dăm soluțiile, eu mă gândeam acum referitor la echilibru despre care amintea Mihaela, faptul că la un moment dat, cred că fiecare, în egoismul nostru, firesc până la urmă, punctăm sau analizăm sau reținem doar acele lucruri pe care noi le facem și nu pe care le face celălalt în mod pozitiv. Da? Și mie mi se pare că tot aminteai despre faptul că de ce nu înțelege că astăzi nu sunt eu în formă, mâine are el nevoie de susținerea mea. Am întâlnit cupluri care spun eu mereu trebuie să renunț în favoarea ei. Sau invers, ea spune eu trebuie să accept că el este mereu furios, că el are mereu mult de lucru, că el este permanent stresat, pe mine nu mă ascultă niciodată. Am și eu problemele mele, sunt cu copii, am și eu serviciu, mă ocup și de toate din casă. Și cumva nu există acest echilibru până la urmă al sarcinilor, dar și al împărtășirii emoțiilor și al susținerii și suportului din partea celuilalt. Și de aceea se ajunge, înțeleg eu din ceea ce spuneți, pentru că da, este indicat să facem aprecieri, dar dacă eu în fiecare zi sunt plină de reproșuri pentru că am acumulat și pentru că singur sau singură m-am ocupat de toate, nu mai îmi încape, nu mai am loc și de, nu?
3: Știi cum e, tu acum vorbești despre stadiul ăla, cum îl văd eu, de om obez, adică până ai ajuns la 300 de kg, ai avut 90, ai avut 120, ai avut 100, bun, noi vorbim de stadiul în care s-a ajuns la, dar până acolo, dar dacă la început era totul frumos și puteam să comunicăm și am început și încet, încet lucrurile astea au început să se strice, în momentul în care constați că nu mai e ceva, primul semn contează. Măi, nu mai merge. Ceva scârție. Ok, ne oprim. Tragem aer în piept și discutăm.
5: Întrebarea
3: nu las
5: este
3: lucrurile
5: de la
3: să escaladeze și să ajungă nu știu unde fiecare nu mai știe cum să mai...
5: Tocmai de aceea am întrebat în contextul temei noastre dacă la agresivitate verbală, la violență verbală se ajunge treptat sau când pur și simplu explodezi. Eu așa-mi imaginez că atunci când explodezi, că în rest, când încă mai poți duce, reușești să găsești cât de cât puterea sau înțelepciunea să transmiți mai pozitiv lucrurile, ca să nu vorbesc despre asertivitate, dar când explodezi, acolo este violență verbală.
3: Da. Și nu numai când explodezi, când spui lucruri, poți să fii și calm, da? Poate să fie agresivitate pasivă. Poți să spui cu calm, dar să pui să-l usture pe celălalt până... Da, exact. Și să-l jignești, efectiv, să... Și care e problema? Problema este că lovești în identitatea lui, în imaginea de sine. Cine mai este el? Da?
5: Exact.
3: Cine mai este el?
5: Violența?
3: Asta îmi vine mereu să întreb femeile care chiar în mediul din ăsta, așa, ne întâlnim cu fetele și povestesc și aud femei, colege, mă rog, prietene, care spun, nesimțitul ăsta a făcut nu știu ce și nu știu ce, sau tâmpitul ăsta de acasă a făcut nu știu ce. Până la urmă, astea sunt citate, da? Acum eu dau exact în realitate. Și în momentul ăla îmi vine să întreb, dar dacă el este un, cum zici, tu cine ești? Ca să nu mai spun și de alte apelative mai urâte, da? Dacă el este un, tu ești soția lui, da? În regnul animal, ca să zic așa. Adică, cum te raportezi la chestia asta? Deci, apelativele astea, etichetările astea negative, dar ideea este alta. Voiam să spun când ai spus că se ajunge treptat sau se ajunge. Da. Observ la tineri, apropo de ce spunea Sorin, că astăzi educația un pic a mai schimbat lucrurile. Da, sunt de acord până la un punct. Poate pentru că eu sunt în contact cu tinerii în fiecare. Se joacă cu cuvintele. Își spun în glumă la început că ești prost, nesimțit, că așa ești tu, ha-ha-ha, hi-hi-hi, da? Și încet, încet, gluma dispare și rămâne cu adevărat gravitatea cuvântului și mai târziu nu se mai amuză când celălalt îi spune că e nesimțit sau... Eu am o alergie, eu când aud cuvântul nesimțit, deja fac alergie.
5: Și eu puțin, când am auzit descrierea că în grupul de prietene, da, sau de cunoștințe, se vorbește în termenii aceștia.
3: Da.
5: Pentru că imediat mă întreb dacă nu tot în glumă sau nu știu, poate așa, cu un aer de superioritate
3: nu
5: în fața celorlalte prieteni.
3: Eu nu consider că poți face o glumă așa. Asta nu este glumă. Asta este o glumă prostă până la urmă.
5: Foarte prostă.
3: Da, nu poți să spui așa ceva. Dar mă uit, mi s-a întâmplat să întâlnesc în metrou. Uneori stau în metrou și mă uit și văd tineri care stau în picioare, lângă bară și vorbesc în foarte aproape un de altul și vorbesc cuplu. Acum că sunt, eu știu...
5: Dacă nu se uită pe telefon, vorbesc.
3: Da. Și chiar am sesizat într-o zi o discuție. El tăcea și ea îi tot spunea că așa ești tu prost, că așa faci totdeauna, nu știu cum, și aia și... mă rog, niște apelative din astea. El tăcea și ea tot zicea. Și erau foarte tineri. Nu știu ce era acolo, nu pot să fac o analiză. Dar în orice caz era urât. Nu există. Nu există să-i spui partenerul tău niciodată. Nici măcar să-i spui, păi da, tu ești prostul ăla care muncește și... Nu. Nu duce discuția în zona aia. Eu mă feresc de cuvintele astea.
5: Pentru că ne întoarcem, care
3: nu
5: este impactul
3: sens
5: pe care îl are violența verbală asupra...
3: Emoțional.
5: Exact. Asupra partenerului pe care îl rănesc astfel. Ce efecte pe termen scurt și pe termen lung pot exista?
3: Îl lovești în imaginea de sine, în identitatea lui. Cine este el?
4: Da, în imaginea de sine îl lovești până la urmă și în masculinitatea lui, pentru că vorbim aici de un alt termen, cel de castrare, castrare emoțională, evident, da, psihologică. Și la un moment dat partenerul, ca și în cazul copiilor care au parte de un astfel de tratament din partea părinților, ajungi să te... nu mai faci diferența între sentiment sau între emoție și persoană. El se identifică, da? Bun, dacă m-a făcut prost și m-a făcut prost, să spunem, în ani de zile, da? Eu ajung să mă identific,
3: cred că
4: să cred
3: este.
4: Că, bă, sunt tâmpit. Deci, pentru că asta este, da? Îmi vine tot felul de reproșuri și consider că punctul ei de vedere, pentru că până la urmă noi ne raportăm cumva mai aproape de cel de acasă. El este prima interfață până la urmă. Adică este foarte important ca cel de acasă să mă valideze și să mă valorizeze, indiferent că sunt femeie sau bărbat. Abia după aceea ce se întâmplă în... Dacă într-o relație, într-o căsătorie, să spunem. Și abia apoi ceea ce se întâmplă afară. Adică e destul de greu ca un bărbat, să spunem, cu o carieră didactică, academică, profesor sau, eu știu, cercetător și așa mai departe, să se simtă bine și din punct de vedere socioprofesional când acasă îi se spune într-una că este prost. Deci e clar că el vine cu acel bagaj de acasă.
5: Și evident că, dincolo de cum se simte la nivel profesional, este și capacitatea lui de a oferi la nivel profesional, adică nu mai poate să aibă randamentul, rezultatele pe care le-ar fi avut dacă de acasă primea susținerea.
3: Păi și nu numai profesional, și personal. Dacă îi tot spui că ești un prost, va ajunge să se identifice și se va comporta ca un prost și atunci obții cei semănat, ca să spun așa. Ce-i mai cer? N-ai zis tu, nu l-ai făcut tu așa?
5: Că e frumos, că e drăguț, că va fi așa?
3: Eu cred că va fi. Eu cred că va fi. Adică, sigur, va cultiva o imagine de sine mai bună și se va raporta la soția lui, la partenera lui altfel, cu siguranță asta.
5: Am făcut să spui din convingere toate acestea.
3: Da, bineînțeles. Da. Am făcut un mic experiment, aș spune, deși a fost o lucrare de licență. Le-am propus studenților la un moment dat câteva teme de licență, pentru că ei tot cer teme și, deși eu nu dau teme, am zis, uite, ar fi interesantă o licență pe tema violenței verbale asupra bărbatului, și o studentă de-a mea a fost încântată de idee și și-a luat tema. Și a făcut interviuri în Cismigiu cu bărbați. Deci a intervievat bărbați pe tema asta, cu câteva întrebări legate de... A fost interesant să vedem ce a descoperit și ce fel au răspuns bărbații. Și bărbații în general au spus că ei nu consideră că sunt victimele violenței, că femeia așa e iarea de gură. Deci...
5: circunstanțe atenuante,
3: da? Exact, pe de-o parte spus așa, pe de-altă parte alții au spus că nu s-au gândit niciodată că a trebuit tratați altfel, că îi se pare ok, că probabil că și mamele făceau la fel și îi făceau în toate felurile.
5: Iată
3: și atunci ei se regăsesc.
5: Întrebarea este cât de sincer au fost.
3: Exact, pe de-altă parte alții n-au vrut să răspundă. Întrebarea este, după ce am încheiat noi cercetarea asta minimă pentru o licență, întrebarea a fost cât de dispuși sunt bărbații să recunoască că sunt victime ale violenței verbale. Dar a fost interesant experimentul. Însă eu observ în jurul meu că se pune accent din ce în ce mai mult pe agresivitatea asta. Adică se pune accent. Folosim comunicarea agresivă și jignim foarte mult, etichetăm foarte mult. Problema, dincolo de relație, care oricum este extrem de importantă, este modelul pe care îl transmis mai departe. Și uite așa, e foarte greu să mă gândesc peste câte generații va fi altfel. Pentru că tot, da? Și copilul se imprimă, știți foarte bine, până la 7 ani are creierul ca un burete, se imprimă în creierul lui tot ce aude, tot ce vede, tot ce experimentează. Chiar dacă va fi educat să nu formeze, să nu vorbească așa și să nu, la un moment dat, fără să vrea, din subconștient va ieși. Se întâmplă de multe ori, știți, să zicem, ah, și am zis că eu nu o să fac niciodată treaba asta și uite că, și uite, mă trezesc exact ca mama sau ca tata, că el face așa și am zis că eu nu o să fac și uite, am zis și eu, uite cum m-am raportat și eu, pentru că acolo există înregistrat. Deci e foarte important ce transmitem copilului, cel puțin în primii ani de viață.
4: Și dacă el...
3: Exact, pentru că oricum imită, el imită și înmagazinează informația. Exact. Și dacă eu îi transmit, el vede că noi vorbim așa, asta e normalitatea. Vreau să vă mai dau un exemplu. Mă uitam la fiica mea, noi în casă nu ne jigneam niciodată, nu ne-am jignit, ok, aveam certuri mici, mărunte, pe fapte, dar nu ne etichetam niciodată, asta a fost un lucru extraordinar. Și ea nu vedea în casă așa ceva, dar la grădiniță avea colege și avea o colegă, mi-aduc aminte așa cum de ea și mai râd cu fiica mea, că na, sunt atâția ani că au trecut de atunci, o prichindică mică, subțirică și o gură, de o auzeai de la colț. Când era în curtea grădiniței, o auzeai de la colț. Și ce era la gura ei, nu vreți să știți. Ce înjurături, ce cuvinte scotea.
5: Ce auzea,
3: cu fetița, toate da? Astea, fiimea se juca cu ea și cu celelalte fetițe acolo. Niciodată, nici bunicii, nici vecinii, nici nimeni nu mi-a spus, fiică ta a zis cuvântul ăla. Sau a zis așa. Și noi în casă, noi n-am auzit-o pe ea niciodată vorbind urât. Cum? Că alți părinți spun, am învățat la grădiniță. Nu. învățat la grădiniță, dar a auzit și în casă, din când în când măcar, și atunci face legătură. E voie. Da? E voie să spun așa. Pentru că dacă ea în casă n-a auzit, ea în casă, el în casă nu-ți vine cu ce a învățat la grădiniță. Dar în casă, sigur, s-a transmis câteodată măcar, dacă nu frecvent, același lucru. Și nu recunoști că de la tine a învățat, zici că de la grădiniță.
5: Uneori părinții se confruntă, dar acesta e un alt subiect. Și când le spune să nu spui, copilul testează. Ne întoarcem. Asta vreau să întreb, pentru că acum, da, mai avem doar 10 minute până la final, mergem pe soluții. Dacă, iată, nu recunosc, ați spus că e posibil ca și da, bărbații să nu recunoască faptul că sunt victime ale violenței verbale, nu recunosc, dar pot limita această violență? Ok, nu îți place să spui în fața celorlalți că tu ești victimă, dar cum poți acasă, doar tu cu partenera ta, să limitezi acest mod de comunicare, să îl blochezi, să ajuți să se transforme în acea comunicare eficientă, sănătoasă?
3: Eu cred că orice se poate schimba în cuplu, dacă se discută cu calm și dacă se transmite clar. Da? Femeile au obiceiul, și le spun eu studenților, să împacheteze mesajul în cutii din astea frumoase cu o mulțime de fundițe, pompoane și pampoane și explică și vă amintesc și fac niște fraze lungi și complicate și în esență ele voiau să spună doar că vor nu știu ce. Și așteaptă la bărbat să desfacă mesajul ăla și să ajungă la esența aia. Păi frate, spune-i clar. Vreau asta. Mi-ar plăcea asta. De asemenea, atunci când te deranjează ceva în relația cu celălalt, nu-i transmite când te cerți. Da? Îți iei un timp anume pentru asta când suntem calmi amândoi. Când stăm relaxați și spui, uite, știi, mă gândeam atunci când așa, mi se întâmplă da. Să simt, să cred, să nu mă simt confortabil, nu știu, ai putea și tu să un pic mai așa și sau tu zi-mi că poate greșesc eu sau, da? Dar atunci, deci cheia este să discuți calm într-un alt context, nu când te cerți. Nu atunci, îți pui chestii și rezolvi atunci.
4: Da, pentru că ești pe reacțional impulsiv.
3: Exact, atunci nu reglezi nimic, decât starea, dar eventual. Dar soluții nu găsești atunci. Deci e foarte important să...
4: Femeile sunt și aluzive. Deci ele transmit aluzii. Ele transmit aluzii și nu mesaje, cum spunea Mihaela, mesaje explicite. Concrete. El vrea mesaj explicit. Vreau să-mi faci aia, vreau să nu știu ce. Chiar și când vorbim despre sarcini. De asta și insist pe Harvey Hendricks și pe jurnalul de cuplu,

0: și doar câteva sfaturi, să descoperi adevăratele motive care au dus la alegerea partenerului, să elimini lupta pentru putere, da? Pentru că violența se întâmplă în lupta pentru putere, care distruge intimitatea în cuplu. Să înveți să-l asculți cu adevărat pe celălalt și, bineînțeles, să te simți la rândul tău ascultat și înțeles. Să aduceți râsul și joaca despre care vorbeam noi în relația noastră. Chiar dacă îi spui ceva, să spui în glumă: astăzi m-am trezit eu mai nu știu cum.
1: Umorul, simțul umorului este foarte sănătos.
0: Exact. Mă scoți tu astăzi din starea asta cu o glumă. Mâine când te simți tu nu știu cum, te scot eu. Să începeți vindecarea experiențelor din copilărie, ale copilăriei timpurii, prin deprinderea de noi comportamente. Iată, ce am văzut la părinții noștri ca tipare relaționale defectuoase, disfuncționale, noi le putem schimba. Să deveniți cei mai buni prieteni. Pe lângă relația soț-soție, noi suntem prieteni. Noi suntem într-o echipă, da?
1: Și nu într-o luptă de putere.
0: Nu suntem în două tabere adverse. Să definiți un plan de viață comun, despre care noi am mai vorbit, și o viziune comună a relației voastre ideale.
1: Da,
0: asta mi se par
1: esențiale și, dar este nevoie de lucru acolo pentru a ajunge să bifezi toți acești pași. Ai nevoie de timp, de...
2: Nimic nu e gratis în viață, da? Vrei ceva bun, construiești ceva bun.
1: Exact.
2: Nu, relațiile se construiesc. Relațiile și... presupun interacțiune pas cu pas. Și cum spun eu, relația este acție și reacție. Mm-hmm. Unul acționează, celălalt reacționează. Și aici se întâmplă.
1: Tocmai nu am atins în emisiune faptul că în momentul în care vine din partea agresorului această violență verbală, răspunsul adesea sau reacția este cu aceeași monedă. Deci nu prea putem vorbi doar despre un agresor.
2: Da, da,
1: amândoi
2: da.
1: Devin
2: da,
1: agresor.
2: Da, da. Pentru că așa agresor pe
1: exact.
2: Rând. Exact, așa este.
1: Ceea ce este cu atât mai dificil să construiești când se ajunge în punctul acesta. Bun, și pentru că nu mai avem foarte multe minute, dar mi-a plăcut foarte mult ceea ce aminteați, faptul că este nevoie ca treptat să existe acest dialog, acest echilibru și capacitatea aceasta de a comunica și de a ne plia pe nevoile și pe așteptările celuilalt. Indiferent de cât de multe probleme apar într-o zi, într-o săptămână, într-o lună, în viața unuia sau a celuilalt. Dificultatea este când în același timp, deci concomitent, amândoi se confruntă cu probleme. Și atunci cine cedează în favoarea celuilalt sau cum pot să fie suport unul celuilalt când amândoi, eu sunt într-o stare proastă și tu ai avut o zi cumplită sau ai, se anunță o zi foarte grea pentru tine și ai nevoie de suport. Cum să facem să fie bine? Apelăm la a treia persoană?
2: Nu.
1: Mergem la...
2: Apelăm.
0: Psihoterapia de suntem... cuplu e foarte bună.
2: Exact. Dar suntem... pregătiți mental pentru așa ceva, nu? Adică dacă vrem o intrăm într-o relație și vrem ca relația noastră să fie foarte bună sau cât se poate de bună, știm că vor fi și momente de astea. În momentul în care a apărut momentul ăla, ori am pregătit dinainte o soluție. Uh-huh. După mine, de exemplu, în situațiile astea am observat, funcționează foarte bine limbajul corpului. Da? Nu mai zic nimic pentru că orice scoate creierul meu s-ar putea, da? Creierul uneori mă sabotează, gândim mult, sunt o aglomerare de idei, cu nervozitate, cu oboseală, scoate prost. Atunci mai bine tac și mai bine te iau în brațe. Ok. Că și tu și eu am nevoie de chestia aia dacă suntem, da? Mai bine, nu știu, te mângâi un pic pe spate, pe creștet, pe, nu știu, îți arăt un gest drăguț și atât. Și exersând asta, de data asta am făcut așa, data următoare la fel, fac un alt gest sau, da? Vom dezvolta un comportament așa și vom ști că atunci când amândoi suntem praf, nu mai suntem în stare să vorbim sau chiar negociem dinainte. Uite, știi, când suntem amândoi așa, prefer să mă iei în brațe să nu zici nimic. Sau eu prefer asta. Bine, și atunci facem așa.
1: Bun,
2: dar totul este să controlezi și să ții în mână situația. Nu lăsa să scape sub control. Și dacă a scăpat, revină din nou cât mai repede pe linie.

0: linia de mijloc. Adică nu o lăsa așa. Ok, ne-am certat, a ieșit urât, nu mai discutăm despre asta. Nu, nu, ba discut. Mâine discut despre asta. Și reglez iar lucrurile, pun totul la punct și zic, uite, ieri n-a fost chiar ok, n-a fost așa. Nu o las așa, că lasă s-a dus. Pentru că ea rămâne undeva și se duce în arhivă. Nu, și trebuie tot timpul să vin pe centru, pe linia de echilibru.
1: În momentele bune.
2: Care e frica cea mai mare a bărbatului? Când femeia vine și spune, trebuie să vorbim.
1: Suntem chiar la final. În condițiile în care, nu știu, sunt victima a violenței verbale, deja cred ce mi se spune, sunt foarte afectat, ce pot să fac? Cum mai ies din asta? Pentru că n-aș vrea să renunț la relație, pentru că sunt ani frumoși în urmă, pentru că am avut o experiență frumoasă, dar de la un moment... pur și simplu nu mai suntem cine am fost.
0: Dacă n-au reușit până acum, au încercat mai multe feluri și n-au reușit, cred că soluția cea mai bună este să apeleze la un specialist. Cu siguranță el va vedea sau îi va ajuta să vadă și o altă perspectivă pe care n-au văzut-o până atunci. Și să învețe să acționeze și altfel. Și să încerce și altfel. Dar încerci până la capăt.
1: Pur și simplu, în astfel de condiții, dacă eu, iată, ascultând o emisiune, citind o carte despre subiectul acesta, încep să pun niște limite și să spun într-un mod asertiv ce mă doare, ce nevoie am, cum m-aș aștepta să -mi fie împlinite, nu poate fi rezolvată situația. Poate până atunci n-a înțeles partenera, poate că...
0: Poate fi rezolvată sau poate nu. Eu cred că, eu dacă aș fi în situația asta, cred că aș încerca să am o discuție într-un moment de calm și de relaxare în care aș spune ce vrei tu de la relația noastră. Ce mai vrei din relația asta? Unde vrei să mai ducă? Asta este punctul de la care plec. Pentru că dacă unul dintre cei doi nu-și mai dorește relația, atunci batem ca sub un clopot. Și la terapie, dacă vin în momentul în care unul nu-și mai dorește relația, mare lucru nu se mai poate întâmpla. Dar e important să știu celălalt ce vrea. Și dacă amândoi vrem, atunci începem să construim și să negociem. Dacă unul nu mai vrea, atunci deja vorbim despre altceva.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Nu s-au încins spiritele, dar cred că am reușit să transmitem mesajul pe care ni l-am dorit. Presupun că ați punctat ceea ce v-ați propus pentru această oră, pentru că nu ne-am permis mai mult. Vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați și în relațiile pe care le aveți și, de ce nu, vă aștept cu drag la o nouă întâlnire.
2: Mulțumim mult!
1: Doamnelor, domnilor, cu siguranță ar mai fi fost multe de spus pe acest subiect, însă sper că am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Mi-aș fi dorit să avem și apeluri telefonice. Am avut doar câteva mesaje, însă nu punctuale, nu cu întrebări directe pe subiectul nostru. Vă mulțumim pentru atenție. Pe săptămâna viitoare la Educație pentru Viață, toate bune, la revedere!
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu 19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Cancerul pulmonar este una dintre cele mai frecvente și agresive forme de cancer, dar poate fi prevenit. Din păcate, simptomatologia apare adesea târziu, iar mulți pacienți ajung la medic în stadii avansate. Astăzi discutăm despre rolul chirurgiei în tratamentul cancerului, despre când se poate interveni și ce șanse există atunci când boala este descoperită precoce. Alături de noi, pentru a ne lămuri în legătură cu toate aceste probleme pe care tocmai le-am ridicat, este domnul dr. Ionuț Gentimir, medic primar chirurgie toracică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Leon Danielo, Cluj-Napoca. Bine ați venit! Mă bucur că ai răspuns pozitiv invitației mele.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru onoarea de a fi în emisiunea noastră. Mă bucur că ați ridicat acest subiect. Este un subiect de interes pentru mulți pacienți în ziua de astăzi. Într-adevăr, este cancerul pulmonar este unul dintre cele mai frecvente cancere întâlnite în acest moment la nivel mondial.
1: Care este situația în România?
2: În România, la nivel european, avem mai multe statistici făcute decât la nivel național, dar avem la nivel european cea mai înaltă rată de incidență a cancerului pulmonar.
1: Este în jur de
2: 35-40 de cazuri la 100.000 de locuitori. România se află probabil un pic sub ele, dar trebuie să fim precauți în interpretarea acestor date, pentru că uneori când pacienții, mai ales pacienții care sunt implicați în aceste patologii, subestimează riscul lor, pentru că toată lumea când analizează o statistică, toți
1: suntem ok, suntem bine, okay,
2: e 35-35% de locuitori. Ok, 100.000 sunt mulți, eu sunt unul. Nu o să mi se întâmple tocmai mie.
1: Dar, din păcate, este destul de frecvent și în calitate de...
2: Ca și incidență comparativ cu celelalte cancere, în Europa, la bărbați, cancerul în pulmonar este pe locul 2 după cancerul de prostată, dar la nivel mondial, incidența cancerului pulmonar la bărbați este pe primul loc, este cancerul cel mai frecvent întâlnit, urmat de cancerul de prostată, și la femeie este pe locul 2, din păcate.
1: Cât de periculos este acest cancer? Sau există un cancer de plămân mai puțin agresiv, unul mai agresiv?
2: Există, într-adevăr, diferite tipuri histopatologice de cancere și care au evoluții, am putea spune, diferite, dar cu toate astea, principalul factor care determină evoluția lui este momentul de diagnostic. Dacă este diagnosticat într-un stadiu în care este curabil sau dacă este diagnosticat într-un stadiu în care
1: nu se mai poate
2: terapia
1: face.
2: Este mai mult suportivă.
1: Adică tratament, practic nu se mai poate interveni chirurgical și nici într-un alt fel pentru îndepărtarea formațiunii tumorale.
2: Da, în momentul ăsta, încă un cancer pulmonar să beneficieze de toate soluțiile terapeutice, implică tratamentul chirurgical și tratamentul oncologic. Există și excepții atunci când pacienții nu se pretează pentru tratamentul chirurgical. Deocamdată, doar pacienții care nu pot suporta intervenția chirurgicală le este recomandat ca și alternativă radioterapia țintită atunci când lucrurile sunt pretabile pentru asta.
1: Să ne întoarcem la cancer. Ce înseamnă un cancer la plămâni pe înțelesul tuturor? Ce se întâmplă acolo la nivel pulmonar?
2: Ca și orice cancer, este practic dezvoltarea unui țesut înmulțirea unor celule și dezvoltarea unui țesut într-un necontrolat, într-un organ care este plămânul de data aceasta. Problema este că...
1: Care este cea mai frecventă localizare în plămân?
2: Localizările sunt, într-adevăr, statistic, avem de obicei adenocarcinomele care au localizare un pic mai periferic și mai central avem carcinomele squamoase, asta în mare împărțind lucrurile astea. Dar mai avem și cancerele microcelulare sau neuroendocrine, cum se spune. Fiecare dintre ele poate beneficia de tratament dacă este
1: descoperit la timp.
2: Într-un timp util și în care se poate fi și operabil și ulterior starea pacientului să permită și continuarea tratamentului la oncologie.
1: Vorbim foarte mult despre descoperirea la timp a cancerului pulmonar. Înainte de a explica ce înseamnă la timp și care ar fi primele simptome care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne alarmeze, aș dori să vorbim despre factorii de risc pentru cancerul pulmonar. Ce poate să determină? Sunt factori de risc pe care nu îi putem modifica, îi amintim și pe aceștia, dar mă gândesc că o mare parte din factorii aceștia îi putem influența prin stilul nostru de viață. Haideți să vorbim un pic despre factorii de risc nemodificabili și apoi despre cei modificabili atunci când ne referim la cancerul pulmonar.
2: Ca și factori de risc, este deja cunoscut de foarte mult timp și se analizează și se studiază intens aspectul ăsta. Știm cu toții, fumatul este un principalul factor de risc în momentul acesta
1: pentru cancerul
2: pulmonar. Din
1: păcate, fumatul ucide și la toate că vorbim de...
2: Și, din fericire, este un factor care este modificabil cu voință, ca să zic așa.
1: Adică este cea mai... Renunțarea la fumat este cea mai prevenibilă cauza de deces.
2: Exact. După aceea avem ceilalți factori. Expuneri profesionale la tot felul de factori nocivi.
1: De noxe.
2: Acolo sunt situații care poate fi îmbunătățită situația pacienților prin echipament de protecție corespunzător, prin schimbarea locului de muncă, prin rotația, adică timpul de expunere.
1: Să fie mult mai mic, să nu fie atât de...
2: Există norme pentru lucrurile astea la nivel...
1: Internațional.
2: La nivel internațional pentru condițiile de muncă ale pacienților, pentru că acești factori sunt urmăriți și monitorizați. Și după aceea avem factorii de poluare, care țin într-o mare parte de noi și de modul cum ne expunem și cum contribuim și noi la poluarea atmosferică. Și după aceea mai vin
1: adică
2: și ceilalți
1: depinde
2: factori.
1: De noi să alegem să locuim într-un mediu cât mai curat, mai aproape de pădure, în natură, sau dacă locuim în mijlocul orașului unde poluarea este importantă, să avem, dacă nu zilnic, măcar săptămânal, un moment în care să ieșim în pădure sau la mare pentru a respira un aer curat.
2: Adevărat, sunt foarte, foarte importante aspectele astea și cât reușim să ne sustragem aceste expuneri, e foarte bine. Ce putem noi să influențăm ca și indivizi, mai ales pentru cei care locuiesc în orașe? Știm cu toții modul cum contribuim în fiecare dintre noi sau cum suntem expuși la factorii de poluare. Modul cum ne deplasăm, modul cum ne folosim celelalte, inclusiv centralele de încălzire și alte chestii de genul ăsta, mașinile și...
1: Deci până și casa trebuie să aibă acele guri de aerisire, geamurile mereu deschise, pentru că oricât de poluat ar fi aerul de afară, tot este mai curat decât cel dinăuntru de cele mai multe ori.
2: Da, de cele mai multe ori, da, mai ales de cele mai multe ori, da. În schimb, pentru oamenii care locuiesc în mijlocul orașului, poate fi dificil lucrul ăsta. Există sisteme de ventilare cu filtrare și așa. Pentru că, de exemplu, expunerea la particule sub 2,5 microni, practic pragul care se analizează cel mai mult, este factorul de risc principal la pacienții care fac cancer pulmonar fără să fi fost fumători vreodată.
1: Adică ei inspiră niște particule cancerigene, nici măcar nu-și dau seama că le-au inspirat.
2: E adevărat, pentru că sunt foarte mici
1: extrem
2: și
1: de, mici.
2: De aceea Nu întotdeauna factorii respectivi sunt sesizabili, ca să zic așa, cu ochiul liber, dar trebuie să fim conștienți de faptul că...
1: Și ce putem face pentru anul? Adică, dacă locuim în mijlocul orașului, nu avem cum să evităm expunerea aceasta.
2: Este greu să ofer niște soluții pentru un individ. În schimb, ca și comunitate, sunt multe lucruri care pot fi făcute ca să avem niște orașe mai puțin poluate.
1: Dar și noi, în momentul în care ne alegem o casă, trebuie să alegem într-un mod inteligent, în măsura în care putem.
2: În mod ideal, da. Toți ne dorim să avem o locuință cu niște condiții
1: ce
2: de viață.
1: Ce părere aveți despre noile metode de a fuma, vaping și așa mai departe? Care este, cât de mult afectează ele plămânul? Este din ce în ce mai periculos pentru că sunt folosite de la vârste din ce în ce mai mici, pot fi ușor ascunse de părinți, nu mai există mirosul acela generat de fumul de țigară sau de țigara clasică.
2: Da.
1: Va agravea în viitor problema cancerului pulmonar?
2: Vaping-ul este un fenomen relativ recent sosit în civilizația noastră. Este din ce în ce mai prezent, exact din motivele pe care le-ați expus mai devreme. Și sunt expuși pacienții tineri de obicei la acest factor din vari motive. Este studiat din ce în ce mai mult fenomenul acesta și se încearcă să face legătura dintre el și patologiile pe care le determină. Ele sunt multiple. Ca și la fumat, cancerul pulmonar nu este singura patologie pe care o determină.
1: Singurul dezastru pe care lasă în urmă.
2: Dar au apărut câteva studii și sunt în desfășurare mai multe, care sugerează că vaping-ul are o contribuție destul de importantă la pacienții care dezvoltă cancer pulmonar mai tineri. Se pare că pacienții care au expunere la fumat și în comparativ cu grupul de pacienți care au expunere și la fumat și la vaping, au cei care au și vaping-ul
1: asociat,
2: ca și factor asociat, au potențial risc de a dezvolta cancer pulmonar semnificativ mai mare.
1: Din păcate, aceasta este situația și cred că campanii de conștientizare, în special în rândul tinerilor, cu privire la riscul de cancer pulmonar cauzat de acest obicei nesănătos ar trebui...
2: Da, ar fi foarte util, pentru că, în primul rând, până să se ajungă cancerul pulmonar și orice cancer se dezvoltă lent. În schimb, acest factor agresor, să zic așa, asupra țesuturilor pulmonare, determină, în primul rând, afectarea căilor respiratorii mici, determină o inflamație cronică, determină o iritare prin substanțele care se inhalează și în felul ăsta avem expunere pentru boala, pentru emfizemul pulmonar, pentru alte pneumonii de specifice vaping-ului, pentru că sunt și diferite, având în vedere compoziția acelor aburi pe care îi inspiră consumatorii de vaping. Există o pneumonie specifică celor care fac lucrul acesta, în care se practic soluțiile oleaginoase care sunt conținute în rezervele respective, ele sunt
1: eliminate,
2: inspirate și determină o pneumonie specifică prin acumulare de lipide la nivel alveolar și acolo e destul de greu de intervenit ca și terapeutic, pentru că practic
1: nu mai e pe ce să lucrezi, toate alveolele sunt
2: este
1: modificate.
2: Este o agresiune asupra alveolilor și nu există
1: alveola fiind
2: soluție,
1: unitatea
2: trebuie doar
1: de lucru a plămânului,
2: exact,
1: în momentul în care s-a
2: trebuie doar să îi oferi în timp organismului să reușească să elimine aceste soluții, dar uneori poate fi prea scurt acel timp.
1: Care este vârsta minimă de apariție a cancerului și care este cel mai tânăr pacient cu cancer pe care l-ați avut dumneavoastră?
2: Vârsta minimă nu pot să spun. E adevărat, din păcate, cancerul pulmonar, ca și toate cancerele, apar la vârste din ce în ce mai tinere. E adevărat că lucrul acesta se datorează în mare parte factorilor agresori la care este expus pacientul.
1: Poate mult mai mulți decât au fost expuși bunicii noștri sau străbunicii noștri, în comparație cu...
2: În mod cert, da, pentru că avem, cum spuneam, despre factorii de risc care sunt fumatul,
1: poluarea,
2: expunerea profesională, industrializarea, poluarea și toți factorii ăștia, acum câteva generații lipseau. În momentul ăsta au un impact destul de mare în societatea noastră și au modificat mult, cum spuneți mai devreme, calitatea aerului pe care respirăm.
1: Care sunt primele simptome la care ar trebui să fim atenți?
2: Cancerul pulmonar este o boală care evoluează silențios, din păcate. Și în momentul în care devine simptomatic, e o problemă și la mulți pacienți este
1: deja
2: o problemă mare. De exemplu, la nivel mondial, mă uitam pe statistici chiar înainte de emisiune, sunt diagnosticate cam aproximativ 2,5 milioane de cazuri de cancer pulmonar anual. Cauze și din la nivel mondial sunt determinate cam 1.800.000 de decese datorită cancerului pulmonar.
1: Deci 2 milioane se diagnostichează, 1.800.000 mor.
2: Asta înseamnă că o mare parte dintre ei sunt diagnosticați într-un stadiu avansat. Discutăm despre o cifră în jur de 60-70% din cazuri când sunt diagnosticate într-un stadiu avansat.
1: Cum putem să diagnosticăm cancerul pulmonar mai repede? Există metode de screening? Există metode de prevenție?
2: Da, există. Metode de screening sunt în momentul ăsta, pentru că este imagistica, cea care ne ajută foarte mult, un instrument foarte util în diagnosticul timpuriu al cancerului pulmonar. Și avem acum, în acest moment, și inclusiv în Europa și din ce în ce mai multe țări implementează programe de screening pentru cancerul pulmonar. Sunt anumite categorii de risc, de obicei pacienți între peste 50-55 de ani, care au expunere lungă la fumat sau la factori profesionali.
1: Și deci toți cei peste 55 de ani care sunt fumători sau au lucrat în medii toxice,
2: li se recomandă să facă un examen CT low dose, cum se spune.
1: Pentru a nu fi atât de mult iradiați.
2: Pentru a nu fi iradiați, practic se administrează o doză de radiație între 10 și 20% din doza unui examen CT normal pentru asta, și dar care are o contribuție foarte, foarte importantă în diagnosticarea timpurie a unor leziuni.
1: Deci se poate, mai ales cei care ne ascultă acum, dacă dumneavoastră sunteți fumător sau aveți un prieten fumător, este bine să-i sugerați ca, dacă a trecut de vârstă de 55 de ani, să-și facă un CT din acesta low dose.
2: Să consulte un doctor.
1: Și să consulte un medic pneumolog. Da.
2: Care, în urma unui examen clinic și a unei anchete, va hotărâ care va fi parcursul mai departe, când este momentul potrivit, și îl va ajuta. În mod special, cum spuneam, fumatul nu determină doar cancer pulmonar. Sunt multe patologii care se dezvoltă lent și care oamenii le tolerează din ce în ce mai greu, dar nu se sesizează lucrul acesta. Respire mai greu. Ok, poate fi din cauza pentru că am pus câteva kilograme în plus. Zice, da, am mai trecut câțiva ani, nu mai sunt ca în tinerețe și așa, dar toată
1: încearcă să găsească o explicație pentru simptome.
2: Simplă pentru niște simptome care pot fi importante.
1: Deci unul dintre ele, tocmai l-ați amintit, este faptul că încep să simți că nu mai ai aer și că respiri mai greu. Și lucrul acesta este un semnal de alarmă chiar și pentru persoanele nefumătoare, pentru că, așa cum a spus, cancerul poate să apară foarte bine și la persoane care au un stil de viață sănătos și nu au fumat niciodată în viața lor. Ce altă simptomatologie poate să mai apare?
2: De obicei, tusea, hemoptizia sau flegma cu sânge, cum se spune în termen popular.
1: Trebuie să atragă, pentru că tocmai a trecut iarna, foarte multă vreme lumea a fost răcită. Ce fel de tuse ar trebui să atragă atenția?
2: Tusea persistentă. cu toții trecem prin episoade de tot felul de intercurențe respiratorii și este normal, virozele respiratorii determină toți, orice agresiune asupra parenchimului pulmonar determină iritarea mucoasei bronșice și tuse. În schimb, atunci când te aștepți să termine și de obicei poate să persiste și 2-3 săptămâni după ce a trecut de o intercurență respiratorie, dar e o tuse care...
1: Pentru că lumea nu se îngrijorează. Am fost răcit, am rămas cu tuse. Deci, toată lumea spune, am fost bine, doar tuse asta mi-a rămas, dar nu este ceva grav. Și e foarte rar tusea trimite la medic în timp util pe cineva.
2: Este adevărat lucrul ăsta, dar e un pic diferit la pacienții fumători. Ei oricum au o tuse cronică.
1: De fond, da, o bronș,
2: pentru că...
1: Da.
2: Na, fumul pe care irită mucoasa bronșică. Dar atunci când lucrurile se modifică față de tusea obișnuită,
1: cu care
2: erau obișnuiți, e cazul să consulte un doctor. Dar, repet, și la nivel național, în momentul ăsta încă nu avem implementat un program de screening, cel puțin după cunoștințele mele, dar ar fi bine să consulte
1: prin
2: un medic pneumolog.
1: Prin conștientizare, prin avertizare, oamenii pot să afle totuși această informație și să se prezinte la medic pentru a
2: face niște investigații de bază și a vedea dacă este cazul sau nu să continue mai departe cu evaluările.
1: Care sunt aceste investigații de bază de care ne vorbeați?
2: Exact cum spuneam și mai devreme, despre o radiografie. În principiu, radiografia este folosită ca și o modalitate de investigație ca un prim pas. Nu este o investigație de finețe, nu atunci când o leziune pulmonară apare pe un examen radiologic, deja lucrurile trebuie făcut o examinare mult mai minuțioasă, un examen CT normal pentru a vedea care este raportul cu toate celelalte structuri. În schimb, repet, cum spuneam mai devreme, examenul CT low dose este cel care este folosit în acest moment pentru screening-ul și diagnosticarea precoce a unor leziuni pulmonare.
1: RMN-ul ajută și el la fel de mult sau preferați atunci când vine vorba de cancer pulmonar un CT? Și CT-ul este cu substanță de contrast sau fără?
2: Da, examenul CT se face cu substanță de contrast, decide medicul radiolog de obicei când se descoperă o leziune pulmonară, se stabilește dacă este sau nu cazul să se administreze și substanțe.
1: Pentru că nu orice
2: contrast.
1: Formațiune tumorală din plămân poate să fie cancer.
2: Și nu, în primul rând, nu orice CT la un pacient cu expunere poate descoperi ceva și atunci nu are rost să administreze substanțe de contrast
1: înainte de a
2: vedea dacă ai sau nu un motiv să faci lucrul acesta.
1: Dar în momentul în care se descoperă o formațiune tumorală, atunci se indică
2: administrarea de substanțe de contrast. Foarte important administrarea de substanțe de contrast. Și după aceea, dar asta este un pas ulterior, cu examenul PET-CT, care este din ce în ce mai accesibil, din fericire, și în România, și care ne ajută pentru stadializarea imagistică a leziunii și a potențialelor leziuni secundare care pot fi prezente
1: și
2: la anumiți pacienți.
1: Practic vă stabilește conduita terapeutică. Explicați pacientului, aici suntem, acestea sunt opțiunile de tratament.
2: Exact. Se face stadializarea oncologică conform standardelor internaționale și după aceea se stabilește ce
1: care
2: este de
1: făcut. Care sunt principalele temeri ale pacienților în momentul în care, și chiar vreau să vă gândiți la un caz anume, în momentul în care le spuneți despre acest diagnostic și le explicați că trebuie să suporte o intervenție chirurgicală?
2: Provocarea cea mai mare în România, bănuiesc că și în alte țări, dar aici desfășurându-mi activitatea, este în primul rând negarea. Toată lumea zice, nu, n-are cum să mi se întâmple mie lucrul acesta. Și după aceea, când venim în fața pacientului cu rezultatul și cu o propunere de demers terapeutic, adică în momentul în care imagistic am descoperit o formațiune tumorală, mai mare sau mai mică, și care trebuie ori urmărită, ori trebuie diagnosticat, stabilit un diagnostic histopatologic. Pentru un diagnostic histopatologic se face biopsie. Bine, până atunci avem mai multe opțiuni de biopsie care se fac și în mentalul popular, din fericire, biopsia este asociată cu un factor care determină împrăștierea cancerului, lucru care este infirmat de studiile efectuate până acum.
1: Însă este vital, dincolo de ceea ce oamenii cred, această biopsie practic ghidează medicul și oncologul pe drumul pe care trebuie să-l urmeze pentru binele pacientului.
2: Da, de cele mai multe ori avem criterii imagistice care ne sugerează cu o probabilitate peste 90%, 95%
1: că
2: este leziune malignă.
1: Dar avem noi nu putem să spunem 100% este cancer până când nu...
2: Până când nu avem o biopsie. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că această biopsie este pentru beneficiul lor și nu și riscul ca boala lor să evolueze, practic să metastazeze, că de asta se teme toată lumea, este minim. De unde vine practic aceasta? Sau cel puțin de unde deduc eu că vine această temere este datorită faptului cum spuneam mai devreme. Cancerul pulmonar nu este simptomatic mult timp. Mulți pacienți se neglijează chiar și când începe simptomatologia. Ajung la doctor când lucrurile sunt foarte avansate. Mulți dintre ei chiar într-un stadiu inoperabil sau chiar cu metastazi. Și atunci
1: au impresia că boala agravat
2: se bazează și pe experiența pe care o au cu rude, cunoștințe, prieteni care au ajuns la spital cu simptomatologia respectivă, într-adevăr erau din nefericire într-un stadiu avansat și lor doar li s-a stabilit un diagnostic. Boala din nefericire n-a putut fi controlată și deznodământul a fost nefericit pentru ei și pentru familia lor. Și în felul ăsta oamenii corelează niște lucruri care nu au neapărat legătură una cu alta.
1: Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm pentru a dezbate poate acest subiect, pentru a discuta despre opțiunile terapeutice care ne sunt la dispoziție și nu numai. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că în cancerul pulmonar momentul face diferența. Atunci când boala este descoperită la timp, chirurgia poate oferi o șansă reală la vindecare. Mulțumim încă o dată domnului dr. Ionuț Gentimir, medic primar, chirurgie toracică, pentru informațiile oferite și dumneavoastră, dragi telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu amânați controlele, pentru că prevenția și depistarea precoce pot să vă salveze viața. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre zidurile inexpugnabile ale Bizanțului. Iar la Identități Culturale, vă prezint dubiile istoricilor cu privire la moartea faraonului Tutankhamon. Ar putea să constituie subiect de cultură și civilizație o poveste despre zidurile Bizanțului? De ce nu, dacă am privit povestea din perspectiva cunoașterii? Cultura alcătuiește o realitate umană distinctă și originală în raport cu celelalte componente ale condiției umane, pentru că actul de cunoaștere reprezintă o premisă necesară și are ca rezultat realizarea de valori culturale. Făurirea valorilor culturale nu se realizează însă în vid, ci într-un cadru concret de civilizație care depășește simplul înțeles al amabilității și al politeții și include acțiuni concrete. Trebuie deci să acceptăm că, așa cum cultura nu se reduce doar la cunoaștere, nici civilizația nu se reduce doar la acțiune. Altfel spus, civilizație înseamnă capacitatea de a folosi adecvat valorile culturale. Cunoașterea aduce la existență, pas cu pas, valori culturale pe care civilizația le valorifică adecvat momentelor istorice parcurse de omenire. De aceea putem privi povestea zidurilor inexpugnabile ale Bizanțului prin prisma culturii și civilizației. Arta fortificațiilor a existat încă de când omul a înțeles valoarea defensivă a obstacolelor naturale sau a celor create de el. Construirea barierelor în calea agresorilor a evoluat treptat, de la parapeții de pământ din Neolitic până la zidurile de piatră cioplită din epoca bronzului. Lumea greco-romană va constitui fundamentul construirii de fortificații pentru perioada medievală. În acest sens, apogeul artei construirii fortificațiilor îl va constitui zidurile Bizanțului, ridicate de Constantin cel Mare și întărite de împărații care au urmat. Când împăratul Constantin cel Mare a mutat capitala Imperiului de la Roma la Bizanțium în anul 324, s-a ivit și oportunitatea folosirii celor mai avansate tehnici în materie de fortificații. Iar rezultatul avea să se vadă timp de mai bine de 1000 de ani. La fel de interesantă ca povestea zidurilor Bizanțului ar putea fi și povestea faraonului Tutankhamon. Din nefericire, știm atât de puțin despre el. Însăși moartea lui rămâne o enigmă, iar istoricii se tot străduiesc de aproape un secol, de la descoperirea mormântului în anul 1922, să o dezlege. Egiptologul american Bob Breyer, de la Universitatea Long Island, susține că a dezlegat unul din cele mai vechi mistere din istorie. În ianuarie 1997, a anunțat într-o conferință de presă că Tutankhamon a fost asasinat în timp ce dormea cu o lovitură în partea din spate a capului. Desigur, ipoteza profesorului Breyer este discutabilă pentru că rămășițele lui Tutankhamon arată mai degrabă ca ale unei persoane care ar fi căzut dintr-un car de luptă și ar fi fost zdrobite sub roți.

aflat la încrucișarea a două continente și a două lumi, Constantinopolul, cum avea să fie numită cetatea ctitorită de împăratul roman Constantin cel Mare, domina Bosforul, această îngustă strâmtoare navigabilă care desparte Rumelia de Anatolia, adică Europa de Asia Mică. Complexitatea peisajului a reprezentat pentru constructori o provocare, dar în egală măsură acest relief va constitui, de-a lungul secolelor, un imens avantaj. Partea sudică era protejată natural de coastele abrupte și inaccesibile, ca și de curenții puternici ai mării Marmara, ceea ce făcea imposibil un eventual asalt. Spre nord, Cornul de Aur reprezenta un port natural excelent. Iar peninsula pe care se afla proaspăta capitală a Imperiului era traversată, de la nord la sud, de râul Licus, care împărțea orașul în două. Șase coline risipite de-a lungul Cornului de Aur, la nord, și una, cea mai mare, la sud. Bizantinii au avut dificila misiune de a apăra prin ziduri aceste forme de relief variate. Și-au reușit. Zidurile, care înconjoară și astăzi orașul Istanbul, sunt mărturia de necontestat a gloriei artei fortificațiilor militare romane. Timp de un mileniu, în Evul Mediu, zidurile cetății Constantinopol au fost cele mai faimoase, nu numai prin întindere, ci și prin construcție și structură, pentru că au integrat perfect fortărețele create de om cu obstacolele naturale. Zidurile au fost înălțate din blocuri de calcar iscusit cioplite și fixate între ele cu mortar, întărite cu straturi de cărămizi roșii, iar pentru a spori siguranța întregii fortificații, turnurile și zidurile au fost construite independent unele de altele. Întregul oraș a fost înconjurat de un zid defensiv de aproape 30 de kilometri, brăzdat din loc în loc de turnuri, de puncte întărite, de porți și fortărețe. Cele mai solide erau zidurile dinspre vest. Acestea protejau cetatea de atacuri dinspre uscat. Zidul principal era cel numit Teodosian, pentru că a fost înălțat în timpul împăratului Teodosiu I, care a domnit între anii 408-450. Alte trei ziduri succesive constituiau un obstacol de netrecut. Fiecare zid construit ulterior era mai înalt decât cele de dinainte, astfel că diferența totală de nivel între cel mai scund și cel mai înalt era de aproape 70 de metri. Principala linie defensivă era zidul interior, înalt de 14 metri și lat de 5 metri, cu un parapet de 2 metri, unde se ajungea pe scări de piatră. La fiecare 35 de metri, de-a lungul acestui zid, se înălța un turn masiv. În total erau 96 de turnuri și fiecare putea să susțină mașinării de război grele, așa cum erau în timpul acela. Un al doilea zid, înalt de 10 metri, era unit cu primul printr-o terasă înălțată care avea tot 96 de turnuri. Acestea nu coincidau însă ca poziție cu cele ale zidului interior, pentru a nu împiedica tirul armelor de apărare instalate pe ele. În afara zidului exterior se găsea un parapet de 2 metri în vârful unui uriaș val de pământ, care mărginea un șanț lat de 20 de metri și adânc de 10 metri. Apa pentru acest șanț venea dintr-un ingenios sistem de apeducte. Cele 5 porți care permiteau accesul în oraș aveau fiecare pod mobil și erau flancate de turnuri și de bastioane. În epoca de glorie a Imperiului Bizantin, niciun atacator n-ar fi putut pătrunde până la zidul interior decât cu prețul unor sacrificii umane uriașe.
zidurile dinspre uscat ale Bizanțului erau asigurate, la ambele extremități, de două mari fortărețe. De-a lungul mării Marmara se afla cetatea celor șapte turnuri, iar spre nord, de-a lungul cornului de aur, palatul Blachernelor. Acest palat a fost inițial reședința împăraților bizantini, dar în timp a fost transformat într-o fortăreață inexpugnabilă. Cu aceste două pastioane se uneau și zidurile dinspre mare, similare în construcție cu zidul exterior. Din acestea nu s-au mai păstrat decât câteva fragmente. Cornul de

locuitori de fier. În caz de război, lanțul era purtat de o corabie de la turnul Centenarion spre castelul Galata și, în felul acesta, închidea portul. Deși erau de netrecut, zidurile Constantinopolului au constituit, de-a lungul istoriei, o permanentă provocare pentru invadatori. Perșii, avarii, arabii, bulgarii, rușii și mulți alții au încercat să le cucerească, mânați de dorința de a pune mâna pe fabuloasele bogății ale bazileilor. Pentru o mare parte a epocii medievale, Constantinopolul a însemnat ce însemnaseră Atena și Roma pentru perioada clasică, o regină a orașelor, o atracție pentru pelerini, pentru negustori și pentru cuceritori. În cursul unui mileniu, garnizoana orașului a respins 17 asalturi și, când turcii invadaseră deja peninsula balcanică, Bizanțul a fost ultima redută a Europei în calea invaziei păgânilor. Primii care au încercat tăria zidurilor au fost arabii. În anul 632 au profitat de îndelungatul conflict dintre bizantini și sasanizi și au atacat ambele imperii. Au dat lovituri puternice Constantinopolului, fără să-l poată însă cuceri. Dar au distrus din temelii Imperiul Sasanid Persan, moștenitorul Imperiului Parților. Asediile arabe asupra Constantinopolului s-au repetat în anii 674, 677 și 717. De fiecare dată au fost respinse prin priceperea strategică a împăratului Leon al II-lea și prin folosirea focului grecesc, un fel de napalm, de fapt o armă enigmatică extrem de eficientă, căreia i s-a pierdut rețeta. Zidurile Bizanțului i-au protejat pe romei să aibă soarta sasanizilor și au salvat Europa pentru mai bine de 8 secole de amenințare islamică. Și totuși, Bizanțul a putut fi cucerit cu ocazia Cruciadei a IV-a, când schisma dintre Biserica Occidentală și cea Orientală a dus la un conflict deschis între romei și latini. Convocată inițial pentru recucerirea Ierusalimului printr-o invazie a Egiptului, Cruciada a sfârșit în anul 1204 prin cucerirea și jefuirea capitalei Ortodoxiei și a Imperiului Bizantin, Constantinopolul. Era actul final al marii schisme care împărțise creștinismul în două ramuri încă din anul 1054. Cruciații au atacat Constantinopolul de pe uscat și de pe mare. Garnizoana ar fi rezistat ca în atâtea alte rânduri, dar împăratul Alexios al III-lea a fugit. În locul lui a primit coroana Isaac, omul pe care îl sprijineau cruciații. Revoltați față de acest bazileu marionetă și supărați foc pe Alexios al III-lea, care topise odoarele de aur ale bisericii ca să facă rost de bani, romeii s-au răsculat. Pe acest fond, flota venețiană a reușit să creeze o breșă în defensiva Bizanțului prin atacarea zidurilor dinspre mare, care erau mai slabe. Venețienii au instalat turnuri de asalt la bordul corăbiilor și au reușit să pătrundă în oraș. Căderea Constantinopolului în mâinile cruciaților anunța zorii sfârșitului Imperiului Bizantin. Lovitura finală i-o vor da turcii lui Mahomed al II-lea după un secol și jumătate, în ziua de 6 aprilie 1453. Zidurile nu vor putea rezista în fața tunului, noua armă introdusă recent în Europa. Meșterul ungur-ardelean Orban a construit pentru Mahomed al II-lea cel mai mare tun văzut până atunci, care a zguduit din temelii zidurile care rezistaseră atâtor asedii secole la rând. Și poate că și acest asediu ar fi fost zădărnicit până la urmă, dacă unul dintre apărători n-ar fi uitat deschisă o mică

poartă construită în zid. Istoricii încă se întreabă, a fost uitare sau un act de trădare? Romeii s-au luptat cu vitejie și însuși Constantin, ultimul împărat al Bizanțului, a murit eroic pe ziduri. La aproape 1000 de ani de la căderea Imperiului Roman de apus, în anul 476, sub lovitura generalului german federat Flavius Odoacer, pe care istoria l-a consemnat cu numele de Odoacru sau Odovacar, Imperiul de Răsărit și-a încetat și el existența. A rezistat cu un mileniu mai mult datorită zidurilor lui.

O piatră, neglijent sculptată, găsită în nisip în Valea Regilor din Egipt, a fost cheia uneia dintre cele mai mari descoperiri arheologice făcută vreodată. Era treapta superioară a unei scări care cobora până în mormântul regelui copil Tutankhamon. Descoperirea arheologului britanic Howard Carter din anul 1922 a făcut înconjurul lumii. A fost nevoie de un deceniu pentru a studia și a cataloga toate comorile găsite în camera mortuară. Și totuși, multe lucruri au rămas neexplicate. Misterul vieții lui Tutankhamon încă nu ni se dezvăluie, a scris Carter. Umbrele se mișcă, dar nu izbutesc să împrăștie întunericul, a continuat el. Astăzi, după aproape un secol, istoricii cred că sunt capabili să arunce o rază de lumină asupra vieții misterioase a lui Tutankhamon, curmată pe când avea doar 19 ani. Corpul său este învelit în plastic și nu mai poate fi examinat, iar dovezile fizice existente sunt compuse din raportul unei autopsii din anul 1922 și niște radiografii vechi de peste 50 de ani. Dar indiciile sunt toate acolo și ridică o întrebare uluitoare. A fost Tutankhamon ucis? Istoricii au petrecut mulți ani scotocind printre textele antice în încercarea de a dezvălui identitatea lui Tutankhamon. Se pare că a fost fiul lui Akhenaton, al 10-lea rege al dinastiei a 18-a. Akhenaton a aruncat Egiptul în haos în al 12-lea an al domniei sale, când a abolit preoția și a interzis venerarea oricărui zeu, cu excepția unuia, Aton, o zeitate reprezentată de razele solare. Akhenaton a construit o nouă capitală opulentă, în locul numit astăzi El Amarna, pentru curtea și pentru familia sa, și a falimentat țara. Aici a crescut Tutankhamon, înconjurat de intrigile de la palat și de tumultul vieții politice. După moartea lui Akhenaton, existența lui Tutankhamon, care avea doar 9 ani, s-a schimbat radical. Aproape toate relatările despre domnia tatălui său au fost distruse în încercarea de a șterge numele lui Akhenaton din istorie. Mormântul lui nici n-a fost găsit. Tânărul Tutankhamon a ascultat probabil sfaturile celor care au respins politica tatălui său. A reinstaurat religia tradițională și statutul preoților și a deschis din nou templele. Pe o piatră imensă la Teba, cunoscută astăzi sub numele de Stela Restaurării, a fost săpată următoarea proclamație. El, Tutankhamon, a refăcut tot ce era ruinat, ca să fie monumentul său pentru totdeauna. A învins haosul din toată țara și a readus-o pe Maat la locul ei. A proclamat că minciuna este o crimă. Acum toată țara arată ca în timpul Genezei. Tutankhamon și curtea sa au revenit în vechea capitală, la Memphis. S-a căsătorit cu sora lui vitregă mai mare, Ankhesenamon, și anticipa probabil o domnie lungă și prosperă. În realitate, domnia sa avea să dureze mai puțin de un deceniu. Misterul din jurul morții neașteptate a tânărului faraon s-a adâncit odată cu prima examinare a trupului îmbălsămat. Tutankhamon fusese introdus în 3 sicrie, cel interior fiind construit din aur și având forma unei măști mortuare. Mormântul indica faptul că Tutankhamon avusese o moarte subită. Era mult mai umil decât un mormânt obișnuit al unui rege. Pregătit probabil pentru un funcționar superior, a fost rechiziționat rapid pentru a duce la bun sfârșit ritualul îmbălsămării și al înmormântării faraonului în 70 de zile conform tradiției. Deși plauzibil,
Un accident n-ar explica spaima care s-a înstăpânit la curte la aflarea veștii despre moartea lui Tutankhamon. Scrisorile trimise de tânăra văduvă Ankhesenamon reflectă teama ei și dau glas credinței cum că un anumit personaj, un servitor, reprezenta o sursă permanentă de amenințare. Oare este aceasta o dovadă că fostul vizir Ai, care avea să devină curând faraon, în parte datorită mariajului cu Ankhesenamon, se face vinovat de crimă? Starea de spirit și îngrijorarea reginei sunt ușor de remarcat într-o scrisoare trimisă regelui hitiților, vecinii Egiptului, dar inamicii lui, în care îl implora pe un prinț hitit să vină să se însoare cu ea. Păstrate în mod miraculos pe o tăbliță din lut, cuvintele ei au ecou peste 2 milenii și păstrează următoarele cuvinte. Nu mă voi căsători niciodată cu un servitor, scria ea. Îmi este foarte frică. Profesorul Breyer îl indică pe Ai ca fiind vinovat de crimă și argumentează că vizirul i-a urmat la tronul lui Tutankhamon și s-a căsătorit cu văduva lui. În absența unui moștenitor cu sânge regesc, faptul nu constituia o uzurpare a tronului. Afirmația profesorului Breyer rămâne totuși doar o supoziție, așa că istoricii scormonesc mai departe în dorința de a elucida adevărul.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: În prima scrisoare către Corinteni, apostolul Pavel a scris despre problemele care vizau viața bisericii, doctrinele acesteia. În cea de-a doua scrisoare, el se ocupă de lucruri mai personale, căci în ciuda zelului și a nivelului superior de educație, Pavel nu și-a atras întotdeauna simpatizanți. Dimpotrivă, din cea de-a doua scrisoare către Corinteni, reiese că avea mulți adversari. El era acuzat că n-ar fi călăuzit de Duhul Sfânt, ci de firea pământească și că ar afișa în epistolele sale o atitudine superioară, în timp ce atunci când este față în față cu membrii bisericii ar fi moale și cuvintele lui n-ar avea nicio greutate. Unii au pus la îndoială autoritatea sa de apostol, afirmând că el nu a făcut parte dintre cei 12 apostoli pe care i-a ales Hristos.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. Alături de noi se află și astăzi doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
2: Mă bucur să fiu din nou aici, alături de dumneavoastră.
1: Pentru cei care sunt ascultători fideli și au urmărit ultimele ediții ale acestei rubrici, știu că am deschis acest subiect care este unul foarte vast și foarte important. Vorbim despre psihooncologie. Dacă nu ați ascultat primele noastre episoade, le găsiți în arhivă pe site-ul rvs.ro. Astăzi aș vrea să continuăm subiectul acesta vorbind despre nevoia de consiliere a aparținătorilor. Care sunt cele mai mari temeri ale aparținătorilor, ale familiei, atunci când vorbim despre un astfel de diagnostic ce apare într-o casă, într-o familie?
2: Cea mai mare frică este frica de moarte. Toți o avem, e o teamă naturală, dar o percepem ca fiind ceva îndepărtat și nu ni se activează prea ușor. Însă în momentul în care cineva drag nou se confruntă cu acest risc, și la noi se activează angoasa morții. Deci, cea mai mare teamă a aparținătorilor este teama că cel drag ar putea să moară. Alte frici sunt aceea unei vulnerabilități genetice care i-ar putea afecta și pe ei, în funcție de relația de gradul de rudenie cu aparținătorul, sau care ar putea afecta și alți membri ai familiei. Dacă și eu sau copiii mei vom face aceeași boală. În plus apar sentimente de culpabilitate. Nu le-am trimis la timp la medic. Poate și-ar fi pus mai devreme acest diagnostic. Nu am avut destulă grijă de el. L-am lăsat să muncească prea mult. Trebuia să insist să se odihnească mai mult. Pe măsură ce boala avansează și apar și efectele secundare ale tratamentului, capacitatea de adaptare a familiei scade. Aparținătorii se tem de reacțiile pe care le va avea chimioterapia asupra celor dragi. Se tem de propriile lor emoții. Cum voi reacționa eu când voi vedea că i-a căzut părul? Ei încearcă să se arate optimiști, considerând că vor ajuta mai mult așa pacientul. Se arată convinși că boala va putea fi depășită, dar nu întotdeauna simt acest lucru. Ceea ce de altfel li se întâmplă și pacienților. Și ei încearcă să-i protejeze pe cei apropiați și fac eforturi să-și ascundă trăirile, afectând optimism. Dar și unii și alții suferă de incertitudini și de tot

0: factorii de risc care s-au declanșat odată cu punerea acestui diagnostic.
1: Dar care sunt capcanele în care pot cădea aparținătorii în relație cu bolnavul? Nu știu, mă gândesc, de exemplu, la faptul că unii ascund unele aspecte ale bolii sau poate sunt descurajați sau n-au încredere în tratament și pun anumite semne de întrebare sau poate că manifestă o anumită disperare cu privire la pronosticul negativ al bolii și așa mai departe.
0: Pacientul diagnosticat cu cancer are dreptul să știe ceea ce îi se întâmplă. Are dreptul să știe toate detaliile legate de propriul său corp, de evoluția bolii și de stadiul acesteia. Faptul că îi se ascund aceste lucruri nu îl face să lupte mai bine cu boala, ci practic îi se încalcă un drept, dreptul la informare. Cel puțin personalul medical întotdeauna va spune pacientului și va da informațiile medicale necesare acestuia, de preferat într-un mod în care să nu producă o supraîncărcare informațională pe care acesta nu ar putea să o ducă. Aparținătorii se mai tem să nu se vadă suferința pe chipul lor și să nu o transmită cumva pacientului, să nu o transmită la nivel subconștient și atunci preferă să se îndepărteze, gândindu-se că așa îl vor ajuta sau îl vor proteja pe pacient. Dar de cele mai multe ori nu e privit bine acest lucru, este văzut ca dezinteres sau ca respingere, nu îți pasă de mine, nu vrei să mă vezi cum arăt. Deci respingerea. Și această distanțare emoțională poate să vină și pentru că aparținătorii nu știu cum să se adapteze situației, nu știu cum să-și gestioneze emoțiile. Întreabă ce o să fac dacă o să încep să plâng. Dacă eu plâng, atunci pacientul ce o să mai facă? Și aici apare și nevoia lor de consiliere pe parcursul psihoterapiei. Mai sunt și persoane care cad în extrema opusă, încercând să preia ele controlul asupra întregului proces terapeutic, dacă ar fi posibil, și asupra vieții pacientului și ajung să-i invadeze spațiul personal. Îl împiedică să se miște din pat, să facă prea multe activități fizice. Îi caută el personal tratamente, cele mai bune tratamente și insistă să le încerce. Încearcă, de fapt, să restabilească un echilibru asupra situației, fiind îngrijorat. Însă nu întotdeauna lucrul acesta are și rezultate bune.
1: Și care ar trebui să fie reacția cea mai sănătoasă atunci când ești aparținătorul unei persoane diagnosticate cu cancer?
0: În primul rând, trebuie să fie disponibil emoțional pentru pacient. Acesta având nevoie de cineva cu care să poată să vorbească atunci când simte nevoia, să-și poată exprima temerile sau îndoielile, nu neapărat să-i se dea și soluții, pentru că uneori nu le are nici aparținătorul. Apoi să îl ajute concret, să-l întrebe cu ce ai nevoie să te ajut. Poate că ajutorul necesar într-un anumit moment, el nu va fi mereu același pe parcursul bolii. Într-un anumit moment, pacientul are nevoie de transport zilnic la ședințele de radioterapie sau în perioade de oboseală mai accentuată. Are nevoie ca altcineva să preia activitățile casnice. Ori, la un moment dat, i-ar prinde bine o plimbare, dar nu poate să iasă singur. Nu se simte stabil, se simte slăbit, amețit. În sensul acesta poate fi de folos, nu arătându-și neapărat mila sau compasiunea față de situația pacientului.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste sfaturi și pentru aceste gânduri și vom continua și în ediția viitoare discuția noastră despre psihooncologie. Atunci aș vrea să vedem câteva probleme cognitive care sunt asociate tratamentului oncologic. Dar despre asta vom vorbi în ediția viitoare. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Numai bine!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei, nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Nu ți-e câteodată dor de natură, de pădure, de munte, de câte un râu? Ce zice să te îndrepți spre barajul Siriu, ba chiar mai departe de acesta, în direcția de mers spre Brașov? Vama Buzăului este o comună din județul Brașov, da, și nu Buzău cum ai putea crede gândindu-te la numele pe care îl poartă, este un loc frumos din România, situat la aproximativ 45 de kilometri de orașul Brașov. Se întinde la poalele munților Ciuca și merită să-l vezi. Se numește Vama Buzăului, Buzăului, pentru că pe acolo curge râul Buzău, care izvorește din munții Ciucaș și străbate 325 de kilometri până când se varsă în Siret. Dar de unde denumirea de Vama? În masivul Ciucaș, în trecătoarea Tabla Buții, cavalerii teutoni au construit în secolul al XIII-lea o cetate numită Cruceburg, sau Cetatea Crucii, cunoscută și ca Cetatea Buzăului sau Tabla Buții. Aceasta a fost folosită ca loc întărit de apărare și punct vamal la granița dintre Transilvania și Țara Românească. Mai târziu, în timpul dominației Imperiului Habsburgic asupra Transilvaniei, după anul 1699, Vama a fost coborâtă mai jos pe cursul râului Buzău. În jurul ei, oamenii și-au întemeiat gospodării, astfel dezvoltându-se localitatea Vama Buzăului. În 1770, Vama Buzăului a fost pentru prima dată menționată ca loc de popas pentru negustorii care treceau pe acolo. Deci, zona are o istorie mai lungă în spate, timp în care oamenii au fost gazde pentru trecători, fie la hanuri, fie în gospodăriile cu mai multe camere. Azi, pensiunile agroturistice din Vama Buzăului sunt locuri unde poți petrece timpul liber în natură, în mediul rural. În Vama Buzăului sunt câteva locuri foarte interesante de văzut. Unul dintre ele este rezervația naturală Valea Zimbrilor. Aceasta a fost înființată în anul 2008, are 10 hectare de pășune și se discută posibilitatea de a se întinde în zona împădurită. Se dorește ca în viitor zimbrii să fie lăsați în libertate. Parcul rezervație dispune de bănci și foișoare pentru vizitatori. La intrare se pot cumpăra câteva bunătăți locale, preparate din lapte sau limonadă rece, numai bună în zilele călduroase de vară. De altfel, pentru drumeții care vor să mănânce, există anumite locații special semnalate, unde localnicii servesc doritorilor mese gătite de ei, în casele lor, folosind multe produse din propriile gospodării. Da, în zonă se practică agroturismul și ecoturismul. În spatele rezervației de zimbri curge râul Buzău și privind în dreapta, ai în față o imagine splendidă a munților Ciucaș. Într-o vară chiar am stat cu cortul undeva la ieșirea din sat, dar la o oarecare distanță de acesta, la poalele acelor munți. La aproximativ 3 km de rezervație, din zona ultimelor case, pornește un drum în dreapta, pe care mergi puțin până ajungi într-o zonă amenajată cu locuri de picnic, băncuțe, din loc în loc, iarbă verde. Acolo este frumoasa cascadă Urlătoarea, care, așa cum scrie pe panoul de lângă ea, este un fenomen hidrologic, front linear de izvoare cu depuneri masive de tuf calcaros. Pânzele de apă subterane alimentează acolo 7-9 izvoare, apa parcă se revarsă altfel decât la alte cascade pe care le-am văzut, mai mult pe lățime cumva. Doar într-un loc se formează o cascadă clasică, adică o cădere de apă în gol, restul curge cumva mai la sol pe roșiaticele pietre calcaroase. Într-un fel, este ca și cum în locul acela ai putea merge pe apă. Debitul și temperatura apei sunt constante tot timpul anului. Prima dată când am ajuns la cascadă a fost într-o după-amiază, după o ploaie de vară. În toată zona și deasupra cascadei era un abur care se ridica învăluind totul ușor, ca o ceață rară. Nu prea era nimeni în zonă, ceea ce nouă ne-a plăcut foarte mult. Parcă tot locul era al nostru. Te poți plimba mai mult în zona cascadei, drumul pe lângă apă oferă un loc de promenadă înconjurat de pădure și stânci, este foarte lejer și de-a dreptul plăcut. Tot mergând, ajungi la o a doua cascadă, asemănătoare celei din tâi, dar mult mai mică, numită Cascada Urlătoarea 2. Apoi, dacă îți plac drumețiile pe munte, din Vama Buzăului poți alege trasee din munții Ciucaș. Astfel ai porni practic de pe partea opusă localității Cheia, de unde se pleacă de obicei pe cunoscutele trasee din Ciucaș. Astfel, abordând muntele dinspre vama Buzăului, parcă ai fi înconjurat de mai multe sălbăticie, deși este doar o parte mai necunoscută și mai neumblată a aceluiași munte îndrăgit de mulți dintre noi.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
2: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
3: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
4: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Haideți să îmbinăm utilul cu spiritualitatea în această ocazie mai mult decât până acum. Pe piață există o sumedenie de seminare gratuite, sper că ați observat. Iar cei care au participat știu că la final sunt invitații pentru ofertele cu plată. Nu vreți să aruncați o privire în spatele a ceea ce se întâmplă? Eu cred că nu ne strică. Larry Price povestea. Când participam la un curs despre telemarketing și strângere de fonduri, cursul era condus de Bill Reidler la Centrul de Relații Globale din Austin, am cunoscut o doamnă care ne-a împărtășit că îi se părea că se plafonase în cariera ei de strângere de fonduri. Voia să aibă mai mult impact și să câștige mai mulți bani, dar nu știa cum să o facă, deoarece se ocupa deja de numărul maxim de evenimente caritabile pe care le putea organiza într-un an. Bill i-a spus, dacă știi atât de mult despre organizarea unor astfel de evenimente, de ce nu susții o conferință despre aceasta? Te ajut să o concepi și o putem oferi pe prima chiar aici, în Dallas, peste o lună. În timpul pauzei de masă, echipa a făcut liste cu tot felul de organizații non-profit din zonă pe care să le sunăm pentru a invita oameni la conferința ei încă nefinalizată, nici în proiect. Când ne-am întors de la masă, echipa ne-a spus, haideți, începeți să cereți. I-am sunat pe toți cei de pe listele oferite, plus pe cei pe care îi cunoșteam noi personal. De asemenea, echipa ne-a oferit și un scenariu pe care îl alcătuise cât timp noi am luat prânzul. Scenariu care ne dădea anumite întrebări și detalii despre cum să cerem. Ne spuneau, fi insistent și nu ceda niciodată. De exemplu, dacă cineva zicea, nu pot veni, noi întrebam, există altă persoană în organizația dumneavoastră pe care o puteți trimite? Dacă spunea, $1,000 este o sumă mare pentru o conferință, noi replicam, ei, dacă vreți să vă creșteți eficiența și să câștigați mai mulți bani, este garantat că veți câștiga mai mult decât plătiți. Există posibilitatea de returnare a taxei de participare. Un alt lucru pe care îl făceam era să accentuăm numărul redus. Această conferință va fi susținută o singură dată în Austin și nu sunt disponibile decât 50 de locuri. Dacă nu vă înscrieți acum, veți rămâne pe din afară. În 3 sau 4 ore am obținut aproape 40 de înscriși la conferință. Eu însumi am convins 3 dintre acei oameni. Energia care se simțea în cameră era incredibilă. De fiecare dată când cineva obținea o înscriere, apăsa pe un claxon de bicicletă. În acea zi am învățat multe despre puterea lui a cere. În mai puțin de 6 ore, am trecut de la o idee la înscrieri în valoare de $40,000. Am învățat că orice este posibil dacă încerci. Puteți să păstrați cel puțin 6 idei principale pe lângă concluzia mea. De aceea mă grăbesc să o zic, pentru ca apoi să rămâneți cu propriile gânduri și poate să aveți timp să le și scrieți înainte de a le uita. Ați descoperit ce spunea finalul. În mai puțin de 6 ore am trecut de la o idee la înscrieri în valoare de $40,000. Și cum afirmase anterior, era un proiect încă neplanificat, concret, până la capăt. Dacă între oameni e posibil lucrul acesta, dar în relația cu Dumnezeu, care este stăpânul Universului și al tuturor resurselor Universului, cereți, oameni buni, și fiți pregătiți să primiți, nu numai să fiți uimiți.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.